0: Pokiaľ ide o ikony svätých, tak každý má tiež také svoje atribúty. Na ikonách ich kde nájdeme?
1: Presne tak. Každý svetec má nejaké atribúty, ktoré môžu byť vyjadrené napríklad bradou. A ako má zobraziť do bradu? Tak poznáme Bazila Veľkého, rozoznáme od Gregora Nazianského a Jana Zlatého. Svetiteľa bývajú často všetci traja na ikonách, ale keby sme nevedeli prečítať ich mená, že môžu byť už zošúchané, tak ich vieme rozpoznať podľa brady, ktorý je ktorý. Alebo majú v ruke nejaký atribút, alebo ich oblečenie nám to zobrazuje. Ale vždy najistejšia záležitosť je meno, ktoré musí byť na ikone napísané.
0: Väčšinou v hornej časti, v spodnej, alebo je to kdekoľvek, ale jednoducho, aby to tam niekde bolo.
1: Aby sme vedeli presne, že áno, toto meno patrí k tomuto svetcu. Keď sú tam dvaja, tak to musí byť jasné, že nie, že mám to meno niekde v rohu a svetec, že to musím hádať. A naozaj niekedy to býva v nimbe, v tej svetošiare vpísané. Niekedy to je nad svetcom, niekedy to je vedľa neho. Sú rôzne. Tu máme Cyrila, že je to nad ním. Tu máme Serafina, je to pod ním. Čiže je to rôzne. No, ale musí to byť jasne priradené. To patrí jemu. To meno je jeho občianske preukaz.
0: A ak má niekto takú túžbu, chcem písať ikony, tak ste povedali, že jednoducho to nemôže byť len tak, že idem to jednoducho urobiť, ale musí prejsť nejakým cvičením, nejakým kurzom.
2: Prvé je, že samozrejme, kto vie maľovať, že má dar, hoci kto sa samozrejme si môže, má ikonu ako predlohu a napíše ju. A je to OK v tom zmysle, že môžem prostredníctvom ikony sa modliť a tak ďalej. Ale ak to chcem robiť podľa toho, akým spôsobom sa to robí, podľa teda toho kánonu, aj toho, aj používania tých farieb, aj toho, že človek vyberá dosku, to všetko má teda taký význam, tak potom sú dobré kurzy ikon, ktoré boli aj tu, ale o tom viac povie teda pán Urbaník.
1: V minulosti písali ikony predovšetkým mnísi. To bola výsada mníchov a v tom kláštore predstavený povedal igumen, že áno, tento mních bude písať ikony a tento nie, čiže tam musí byť určitá poslušnosť a už ten predstavený kláštora vedel, že komu môže zveriť takúto dôležitú úlohu. V súčasnosti je to dosť rozšírená a populárna činnosť písanie ikon. Aj tu sme mali pár kurzov, respektíve sme pomáhali organizovať nejaké kurzy písania ikon. Teraz bude kurz od 22. do 25. októbra na Solinkách v Žiline v centre voľného času Strom. Tento kurz vedie pán Martin Damian, je to ikonopisec z Českej republiky. Ale aj na Slovensku máme niekoľko veľmi dobrých ikonopisov.
0: Čiže musí tam ten človek mať nejaké danosti, vyplýva to z toho?
1: Áno, mal by mať nejaké danosti a v prvom rade pri prísaní ikon je dôležitá modlitba. Bez modlitby vznikne obrázok a nie je to ikona. Tá ikona musí mať svojho ducha, musí žiť. Sme to takto. Sa to ťažko opisuje samozrejme, ale veriaci človek to cíti, je to rozhodne taká vibrácia v duši, že áno, toto je dobrá ikona.
0: Ikona musí byť namaľovaná na dreve? Môže sa použiť aj plátno, alebo je tam výhradne ten materiál drevo?
1: Výhradne je to, že by mala byť z prírodných materiálov. Preto sa nepoužívajú syntetické farby, nejaké syntetické záležitosti, ale ikona, v prvom rade poznáme ikony na dreve. To je najviac na lípovom dreve. Ale môžu byť ikony aj na skle. V Rumunsku je tradícia v určitom regióne písať ikony na sklo. Môžu byť ikony na stene ako fresky, môžu byť mozaiky s kamienkou. Čiže naozaj môžu byť rôzne materiály, ale mali by byť len prírodné materiály na zobrazenie svätých vecí.

0: Vaše občianske združenie s názvom Ikony. Vy ste teraz opísali celkom taký fascinujúci príbeh, čo sa týka tých ikon, ale ako to vlastne vzniklo, že ste sa rozhodli, že treba tie vzácne napísané ikony, správne pomenovanie, tie vzácne napísané ikony zhromaždiť a ukázať ich aj ľuďom?
1: Dlhý príbeh, ale v krátkosti zase to je tajomstvo. Určite je to tajomstvo, lebo táto galéria má 10 rokov. 10 rokov už prezentujeme, vystavujeme ikony a s ikonami sme začali zaoberať minimálne 5 alebo 10 rokov predtým. A to bola taká náhoda. V Ríme sme boli na prehliadke, na takom poznávačke, pozerali sme si krásne veci a cez horúcletný deň som sa ocitol v chladenej miestnosti starošidníctva. A tam boli ikony a ten, povedzme tak, že ten obchodník bol taký zručný, že nám predal ikonu, ktorú sme ani nechceli, ani sme nevedeli, na čo by nám bola. A on nám ju predal. No a my sme s tým obrázkom malým prišli domov a to bolo také fascinujúce. Jednakže sme ho dali do spálne a ona sa stále na nás pozerala, tá ikona. A nedávala nám taký pokoj, že stále ako by chcela ďalšiu ikonu. To bol jeden taký rozmer, že tá ikona si žiadala iné ikony. A druhý rozmer, že čo to tam na nej bolo zobrazené. A tam bol ten príbeh Mojžiša pred tým nezdarajúcim krikom, ale to nebolo jasné pre mňa vtedy, že čo tam je. Tak som to začal objavovať, študovať, internet, knihy, mnoho kníh som prečítal ikony. A tak sa to nejako vyvinulo. Potom prišla ďalšia ikona, ďalšia. A potom prišiel tento priestor a teraz sme tu. A je to nepochopiteľné, nevysvetliteľné, je to tajomstvo, ale tak toto je.
0: Otec Ivana, vy ste sa ako dostali k tomuto občianskému združeniu a celému tomu prezentovaniu ikon?
2: Tak sme sa našli. Mal som raz teda prednášku v dieceznom centre nejakú, ktorá sa dotýkala si východnej tradície. Bol tam pán Urbaník, to bolo možno asi rok, dva, alebo rok tam v tom založení. A tak, ako sa hovorí, že vranak vrane sa dá, rovný rovného si hľada. Samozrejme, sme tu a nejakým spôsobom sa angažujeme a naozaj chcem aj poďakovať mu, že vďaka nemu, iste, Božia milosť, ale aj vďaka nemu jeho záujmu vášni zaobstarávať tieto ikony, ktorých sú tu desiatky a desiatky, môžu ľudia sem prichádzať. Je to stredoeurópsky unikát určite, toľko ikon na jednom mieste a takisto, čo je veľmi dôležité aj pre našich poslucháčov z rôznych kútov Slovenska, môžu si pozrieť, či už internetovú stránku alebo facebookovú, organizujeme tu prednášky duchovné aj k ikonám, ale všeobecne aj duchovné. Teraz začíname od budúceho mesiaca aj cyklus, viac vám povie teda pán Urbaník. Je to naozaj taká skvelá pozvánka, pretože všetko to tu robíme bezplatne. To je ako aj dôležité povedať, že z lásky znova teda aj

0: dostať. Čiže 2 roky sme tu predstavovali mniskrady, čo pre mňa samotného bolo obrovské obohatenie. A teraz sme sa rozhodli s otcom Ivanom, sme mali poradu, čo sme tu, a rozhodli sme, že budeme predstavovať významné postavy Starého zákona. Tak od septembra začína cyklus prednášok Boh hovoril ústami prorokov, a prvá prednáška bude 10. septembra o 16.30, to je štvrtok, bude ju viesť vynikajúci biblista, ktorý osobne študoval Bibliu a konkrétne proroka Izajaša na Oxfordskej univerzite. Sám prekladá, zúčastňuje sa prekladov Biblie. Je to docený inžinier Bohdan Hroboň, PhD. Naozaj je to vzácny človek a mnohí tí ľudia, ktorí všetci môžu povedať, že sú veľmi vzácni, už len to stretnutie s tými ľuďmi naplňa človeka nádejou, takou radosťou, že takíto vzácni ľudia chodia po Slovensku a my ich nepoznáme. Čiže počas 3 rokov tu budeme pozývať rôznych vynikajúcich ľudí, veľmi vzdelaných, ktorí jednoduchým jazykom nám budú vedieť odpovedať a predstaviť významné postavy Starého zákona.
1: Otec Ivan.
2: A samozrejme, chcem k tomu povedať, že iste sa mnohým nebude dať Slovensko, je malé, ale predsa len veľké, a aj z minulosti desiatky a desiatky podcastov veľmi, veľmi krásnych nájdu naši poslucháči aj týchto prednášok, ktoré budú, aj tých, ktoré boli, aj rôzne iné, kde môžu nahliadnúť do sveta ikon, sú na ikonickom podcaste, znova si môžu ľudia nájsť, tí, ktorí sú starší, nech im to nájdú ich deti a môžu počúvať, je to krásne duchovné počúvanie všetko, čo sa dotýka sveta ikon, ikonografie, nízkych alebo reholných spoločenstiev, ale aj teraz tohto. Takže na ikonický podcast, keď si dajú, tak tam sú desiatky a desiatky podcastov od nás, teda z našej produkcie.
1: Teraz trošku takú ľudskú otázku dám, lebo je to naozaj také ľudské. Je niektorá ikona pre vás tak srdcu blízka, že vás nejakým spôsobom najviac oslovuje, alebo máte k nej taký nejaký iný vzťah ako k tým ostatným, otec Ivan?
2: Ja mám konkrétne blízky, pretože keď som sa stal kňazom, tak som si vybral jednu ikonu, ktorú som vlastne mal ako obrázok, ktorý dával ľuďom na pamiatku toho, keď som sa stal kňazom. To je vlastne Bohorodička nevednúci kvet, ktorý je to ikona, je taká veľmi bohato zdobená, takisto je tam aj také veľmi silné prepojenie so Starým zákonom, teda čo o Pane Márii predpovedali proroci, takže je to taká krásna predstava Bohorodičky ako tej, na ktorú čakali celé generácie, lebo prostredníctvom neprišiel na svet, a spája sa aj konkrétne s týmto titulom aj nevednúci kvet, hej, z tradície. Takže pre mňa teda tento typ ikony, ale samozrejme aj tu za vami, hej, Serafim Sarovský a tak ďalej, ale keď jedna, tak táto.
1: Pán Urbaník, a pre vás?
0: Toto je veľmi ťažká otázka, lebo ja to neviem, ale neviem, tak odlišil, bo ja som zarúbený do každej jednej určitým spôsobom. Keďže teraz má galéria 10. výročie 25. marca na Sviatok zvestovania, to je také symbolické, všetko u nás je také trošku symbolické, sme robili novú expozíciu. Čiže k 10. výročiu. Doteraz sme mali tie výstavy robené tak, že boli tematické. No, o svetcoch, o pánovi Ježišovi, o sviatkoch, o pánima a tak ďalej. A teraz máme túto výročnú výstavu postavenú tak, že zo všetkých tých predchádzajúcich výstav sme vybrali tie najlepšie, 6 najlepších ikon, a doplnili sme ich tými najlepšími, ktoré sme našli v depozitári. Čiže teraz máme vystavených 26 alebo 27 úplne top ikon. A tam je ťažko si vybrať, ktorá je krásna. Ale hneď tá prvá zobrazuje Svetú Trojicu na spôsob rublovať, čiže toho starozákonu svet. Tam, keď stojím pred tou výkonou, tam môžem byť hodiny, to je niečo fantastické sa s ňou rozprávať. Naozaj žiť s tou ikonou a pozerať sa a uvedomiť si, že Boh zostupu z neba, prestrel stôl, pripravil hostinu a pozývať človeka, poď ku mne, poď so mnou porozprávať, pohodovať, poveseliť sa, zaspievame a budeme sa mať radi. To je fantastická ikona. Ďalej je Veľký posledný súd, potom je Dezist, no nádhera, ja rozplývam sa.
2: Ale ja poviem za pána Urbaníka, určite tá prvá, ktorú v tom Ríme, v tom teple, lebo vďaka nej sa otvorila cesta k tomuto. Takže v tom zmysle takom trošku aj žartovne, tá bola taká zásadná, pretože
0: to je zázračná ikona, ktorá spôsobila to dielo, takže to môžeme tak vyjadriť. A tá tu je tiež v tejto miestnosti.

duchovným správcom Univerzitného pastoračného centra v Martine a pedagógom vyučujúcim východnú spiritualitu duchovným otcom Ivanom Moďorošim a predsedom občianskeho združenia Ikony v Žiline Milanom Urbaníkom. Zaznela hudba pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za prijatie vzácny čas i rozhovor ďakuje Andrea Čelková.

Z hĺbky svojho srdca volám k tebe, Mária, a skrze vznešenosť a moc tvojho mena ťa prosím, aby si mi vyprosila Božie milosrdenstvo. Tvoje meno je útočiskom hriešnikov a útechou všetkých, ktorí sú zarmútení. Preto mi prosím pomôž, Mária, a potež ma v mojej biede. Vznešené meno Mária, radosť anielov, útecha nábožných, nádej hriešnikov, chválim ťa a z celej duše ťa velebím. Teba chcem nosiť vo svojom srdci, tvoje meno chcem mať ustavične na perách. Panna Mária, buď mojou útechou a pomocou v živote i v hodine smrti. Príď mi, Mária, na pomoc a mocou svojho mena zažeň nepriateľa. Ak by som už tedy nemohol vysloviť tvoje meno, príď ku mne, prosím. Neopúšťaj ma a pomôž mi, aby som sa mohol s tebou večne radovať v nebi. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní dnešnej relácie Slovo povzbudenia. V nej vám ponúkneme slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, a monsignora Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.

0: poradí už 250. tradičná výročná ďakovná púť k Matke Božej. Pri príležitosti Sviatku na nebo vzatia Panny Márie sa 15. a 16. augusta uskutočnila na Mariánskom pútnickom mieste pri rovnomenom chráme na Nitrianskej Kalvárii. Biskup William Judák na púti k Matke Božej v Nitre adresoval veriacim slová: Mária je znamením útechy a znakom nádeje. Poďme si jeho homíliu vypočuť v nasledujúcich minútach.
1: Drahí bratia a sestry, milí mariánski ctitelia, iste mnohí z nás radi plánujeme našu budúcnosť. Keď budem dospelý, keď ukončím vysokú školu, keď si nájdem životného partnera, keď mi zvýšia plat, keď budem na dôchodku, zaznieva aspoň v duchu. A tak stavieme vzdušné zámky. Netýka sa to len jednotlivcov, ale aj spoločnosti. Niektorí ste mladší alebo v strednom veku, ste v uplynulých mesiacoch do sociálnej poisťovne dostali dôchodkové prognozy. Niekoho to potešilo, iných menej. Sami tušíte, že ak ste napríklad 30 alebo 40 roční dostali odhad dôchodku alebo dôchodkového veku, neznamená, že to presne tak bude. Pro výsledku môže v budúcnosti zasiahnuť zmena zákonov, výška príjmov, počet odpracovaných rokov, inflácia a ekonomický vývoj. Alebo pripravovaná vízia Slovenska z roku 2040, ktorú vypracovala Slovenská akadémia vied. Ide o strategický dokument, ktorý navrhuje smerovanie Slovenska do budúcnosti. To, či sa odporúčania premietnú do reálneho sveta, závisí od mnohých okolností, aj od situácie vo svete, a tiež od budúcich politických rozhodnutí. Sú to relatívne plány, ktorých uskutočnenie závisí od mnohých faktorov. Aspoň letmý pohľad do histórie nám to potvrdzuje. Napríklad v roku 180 si Rímania hovorili: naša veľká ríša, ktorá vo svojich počiatkoch nebola ničím viac než len jedným z miest strednej Itálii, teraz vládne značnej časti nielen Európy, ale aj Ázie a Afriky, a zjavne bude napokon vládnuť všetkým národom. A dnes hovoria odborníci, že to bolo práve v čase, v ktorom začal úpadok a zánik rozsiahlej rímskej ríše. Lebo ak by sme pozreli na euroamerický svet začiatkom 20. storočia, vtedy sa pokojne pozerali do budúcnosti nielen politici. Hovorilo sa, zdá sa jasne, že svet je stále lepší a lepší, vzdelanejší, vedeckejší, liberálnejší, demokratickejší, bohatší, zdravší a viac sa rešpektujú ľudské práva. Nikto vtedy nepochyboval, že 20. storočie bude veľkým storočím mieru a ľudskosti. Pár rokov na to, v auguste 1914, svet vstúpil do dlhých 10 ročí veľkých vojen, totalitných diktatúr, masového vraždenia a tak ďalej. Naozaj musíme s pokorou priznať, že nikto z ľudí nepozná dlhodobú budúcnosť. Nikto nevie, k akému cieľu sa stáča dlhý oblúk dejín. Nevedia to ani mocní súčasného sveta. Je paradoxné, že najväčšie zločiny 20. storočia, ale aj súčasných dejín páchajú ľudia, ktorí si mysleli alebo myslia, že pochopili, aký je konečný cieľ dejín. A svoje zločiny ospravedlňujú tým cieľom. Seba samých videli ako verných služobníkov alebo vidia veľkého a neľudského božíka pokroku. Niektorí dokonca pesimisticky tvrdia, že sa plavíme obrovským oceánom dejín bez toho, aby sme vedeli, kedy sa dostaneme na pevninu. Avšak, drahí bratia a sestry, my, ktorí sme sa dnes išli okolo Božej Matky na nebovzatej Nitrianskej, ako ju tu v Nitre familiárne titulujeme, a všetci, ktorí sa hlásime k viere, k tomuto tajomstvu, sa pozeráme na našu budúcnosť i budúcnosť ľudstva očami viery. A tá nie je beznádejná či bez zmyslu. Práve naopak ukazuje, kde je náš cieľ a naša skvelá budúcnosť. Áno, tajomstvo na nebo vzatia Panny Márie je znakom tejto nádeje. Ježišova Matka povýšená do neba je totiž ikonový proroctvom našej budúcnosti, ktorá nám ukazuje, že človek je stvorený z lásky a spasený skrze lásku a má svoju budúcnosť. Preto kresťania od prvých čias vzhľadom k Ježišovmu zmŕtvychvstaniu vyznávali, že omilostená žena Mária neskončila v hrobe. Preto slávili toto tajomstvo, ktoré patrí medzi najstaršie marianské sviatky a cisár Mauricius v 6. storočí dokonca stanovil 15. august za štátny sviatok. Keď pápež Pius XII vyhlásil 1. novembra 1950 článok viery učenie, že Panna Mária po skončení pozemského života bola s telom i s dušom vzata do nebeskej slávy, tento článok viery, ako to tu už pred rokmi odznelo, našiel nielen pozitívnu odozvu v katolíckej cirkvi, ale aj v kresťanskom svete. Vtedajší a známy doteraz švajčiarsky psychiater Karol Jung, prvný mysliteľ a zakladateľ analytickej psychológie, syn protestantského kňaza, vyjadril, že pápežské vyhlásenie dogmy o nanebovzati Panny Márie bolo najdôležitejšou náboženskou udalosťou od čias reformácie. Podľa neho na nebo vzatie znamená, že spolu s osláveným mužským telom Ježíša v nebi jestvuje aj oslávené ženské telo Ježíšovej matky Márie. Žena rovnako ako muž si vyžaduje rovnako osobnú reprezentáciu, hovorí, táto rovnosť si vyžaduje metafyzické ukotvenie. Naozaj na nebo vzatie Panny Márie je pre nás znakom nepochybnej nádeje, ako sme počuli aj v druhom čítaní, kde hovorí, že Ježiš nás neponecháva v neistote. Daruje nám nový život, ktorý čaká na konečné naplnenie. Keď teda sa hlásime k tomuto tajomstvu, vyznávame ho, a keď ľudia dobrej vôle vôbec hovoria o dôstojnosti ľudskej osoby, posvetnosti ľudského života, vyjadrujú to, že v ľudskej osobe sa skrýva čosi vznešené, posvetné, čo si vyžaduje osobitnú úctu. Panna Mária je jednou z nás, ktorá už dorazila do cieľa, ku ktorému my ešte stále putujeme. Prišla tam, kam ju celý život viedla jej túžba. Áno, Marino, na nebo vzati do neba sa cti naša ľudská telesná existencia. Sme pozvaní, aby sme svojou túžbou a nádejou zamerali sa týmto smerom, aby sme sa nechali premieňať dobrom, ktoré nám ponúka Boh, tak telo i našu dušu, aby sme čoraz viac svojim životom odrážali Božiu slávu. Nech nás, drahí bratia a sestry, neznechucuje skutočnosť, o ktorej píše svätý Augustín v knihe Boží štát, že celé dejiny ľudstva, celé dejiny sveta sú zápasom medzi dvoma druhmi lásky, láskou k Bohu od zriekania až po sebadarovanie a láskou k sebe od pohrdania Bohom až po nenávisť voči iným. Tento výklad dejín ako boja medzi dvoma druhmi lásky, medzi pravou láskou a sebectvom vidíme aj v dnešnom čítaní zo zjavenia svätého apoštola Jána. Tieto dva druhy lásky sú tu vyjadrené dvoma postavami. Najprv drak, veľký a ohnivý znak moci bez milosti, bez lásky, plný egoizmu, strachu a násilia. V Jánovej dobe to boli cisári od Nerona po Domiciana. Ich moc sa zdala byť bezhraničná. A drak znamená aj všetky protikresťanské diktatúry všetkých čias, aj pre hnedú diktatúru nacizmu, červenú diktatúru komunizmu. A dnes, opäť preto, čo sa v našej spoločnosti zdá neprekonateľné a neporaziteľné, konzum, hrubý egoizmus, nenávisť voči druhému, pohodlnosť, neviazaná zábava, pohrdanie rodinou, tradičnými hodnotami a všetko to, čo človeka a jeho dôstojnosť degraduje a ponižuje. Druhým obrazom je žena odetá slnkom, pod nohami má mesiac, okolo hlavy veniec 12 hviezd. Najprv myslíme iste na Pannu Máriu, ktorá je plne odetá slnkom, teda Bohom, ktorý v ňom plne žije. A mesiac pod nohami je obraz smrti a konečnosti. Mária nechala smrť za sebou, jej život bol darovaním sa Bohu a blížnemu. Žena odetá slnkom je znamením pre víťazstvo lásky, dobra, Boha, znamenie útechy a znakom nádeje. A aj my, ak sa budeme usilovať podľa svedomia žiť, teda plniť Božiu vôľu ako ona, náš život a udalosti nášho života, všetko, čo dobre konáme, ani smrťou nezanikne, ale všetko bude prijaté do Božej lásky, ktoré sa volá nebo. Viete, zatienenie slnka, či zatmenie, ako sme to mohli sledovať v tomto týždni, môže byť nielen vesmírny úkaz, ale aj spoločenský, politický, osobný. Ale určite je to len dočasná záležitosť. Často si myslíme, že dejiny riadia len mocní tohto sveta. Politici a vláncovia určite majú väčšiu, menšiu moc v rukách a môžu o mnohom rozhodovať, ale to všetko je len relatívne. Situácia, ako sme toho svedkami, sa veľmi rýchlo mení a preto uverme, že Božia moc vedie dejiny viac než mocní tohto sveta. Pana Mária nás učí dôverovať nie ľudskej moci, ale Božej prítomnosti a jeho prisľúbenia. Samozrejme nás tejto spolupráci aj pozýva. Je potrebné sa preto nie len týmto hodnotám nedelne a sviatočne hlásiť, ale sa za nej angažovať a obetovať, teda aj vo veciach verejných. A nebojíme sa aj v politike, v komunálnej či celoštátnej by nemali chýbať takí ľudia, ktorí sa hlásia k hodnotám, ktoré obohacujú predovšetkým iných a nie seba. Už o pár týždňov budeme mať tomu príležitosť, aby sme o tom rozhodli. A netreba zda zdôrazňovať, že je to aj naša kresťanská zodpovednosť a povinnosť, aby sme rozhodli v súlade so svojím svedomím a hodnotami, ktoré vyznávame. A keby sme aj nemohli vo veľkom ovplyvniť dejiny sveta, môžeme meniť život okolo seba, pretože je to v našich rukách. Môžeme prinášať svetlo, nádej a dôveru tam, kde žijeme. Ukazuje nám to Pana Mária aj v Evanjeliu, ktorá námahovou cestou vlastná okolo 140 kilometrov išla z Nazareta do Ein Karim, do judských hôr, kde si Pánu Bohu za chrbtom, kde navštívila svoju príbuznú Alžbetu, aby vyjadrila svoju živú vieru v nejakú Bohu, ale zároveň aby aj slúžila. A to môžeme každý z nás. Samozrejme, môj text je oveľa dlhší, ale vzhľadom na situáciu, v ktorej sa nachádzame, nechce vás nejakým spôsobom tým trápiť, len vás chcem a chceme sa navzájom povzbudiť, aby sme tak, ako sme sa v stredu mnohí a milióny ľudí pozerali hore, aby sme videli vesmírny úkaz, pozerajme sa dnes duchovným zrakom tam, kam nás vedie Pana Mária, o čom povedala aj vo svojom Magnifikáte a o čom nás uisťuje svätý Pavol, že ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú. Nech teda aj táto požehnaná chvíľa pri novách Pani Márie na nebo vzatej nás k tomu povzbudí a napomáha nám, aby sme aj zajtra, o týždeň, o mesiac, o rok, ba, do konca svojho života nikdy nestratili vznešený cieľ svojho života, aby sme sa oň s Božou pomocou aj usilovali. Amen.

0: dňoch 15. a 16. augusta sa v Klokočove v chráme zosnutia pre svätej Bohorodičky konala tradičná eparchiálna odpustová slávnosť, ktorá aj tento rok zhromaždila veriacich z celej Košickej eparchie i ďalších miest Slovenska. Slávnostnú svetú liturgiu slúžil vladyka Cyril Vasil, košický eparchiálny biskup. Homílii povedal aj tieto slová.
1: Drahí otcovia biskupy, Kiro, Peter, Milan, milí kňazi, milí bratia a sestry, milí mladí priatelia. Mnohí z nás, možno aj väčšina z nás, skoro každý deň venuje nemálo času stále viac sa rozširujúcej rutine. V každej voľnej chvíli naša ruka podvedome siaha po telefóne a prst začne prechádzať po obrazovke. Do pár sekúnd sa na nás vyvalí nepretržitý prúd informácií, titulky o vojnách, o ekonomických krízach, o klimatických zmenách, o narastajúcich napätiach. A to je či v autobuse, či pri káve, či pri obednejšej prestávke, či tesne pred spaním. Stále sme v dosahu správ, ktoré málokedy prinášajú nádej. A tento globálny šum okolo nás nepôsobí len na naše hlavy, ale ticho mení aj naše vnútro. Možno to sami cítite na vlastnej koži. Tá nenápadná, taká trvalá ťažoba na hrudi, neustály podtext úzkosti, sklon k podráždenosti alebo postupný pocit bezmocnosti, keď si povzdychneme, kam ten svet vlastne speje. Hrozí nám, že sa stále viac staneme ľuďmi, ktorých základným životným nastavením býva obava, únava, pochybnosť, cynizmus. Tie zlé správy neprichádzajú do nášho priestoru náhodou, vládne im logika aj ľudskej pozornosti, aj ekonomiky médií. Kým dobré správy, tie plynú tak tichučky, ako čirý prameň, zlé kričia a vynúcujú si náš pohľad. Dobrá správa je často zložitejšia, vyžaduje čas, nesie v sebe pokornú stálosť, tak ako lekár, ktorý trpezlivo lieči, tak ako rodina, ktorá v láske vychováva svoje deti, alebo komunita, ktorá pomáha slabším. Zlá správa je náhla, šokujúca, krikľavá, vyvoláva okamžitú emóciu. Hnev, strach, rozhorčenie. A to nás potom núti komentovať a ďalej kliknúť a zdieľať. Tieto tragédie alebo pohoršujúce správania alebo podozrenia dostávajú najväčší priestor nie preto, že by boli pre náš život najdôležitejšie, ale najspoľahlivejšie zarábajú na ľudskom strachu a na hneve. A práve z tejto našej každodennej skúsenosti, z tohto pocitu ponorenia sa do tmy, sa musíme dnes sa spýtať. Má táto všade prítomná tma posledné slovo nad našim prežívaním, alebo existuje nejaká správa, ktorá by mala moc premeniť náš pohľad zvnútra? Keď sme unavení z neustáleho tlaku hrozieb a tragédií a krikľavých správ, tak náš mozog hľadá prirodzený únik. Čo to znamená? Dnešný svet nám ponúka okamžitú náplasť, nekončiacu zábavu. Niekedy bezmyšlienkovité emócie, povrchné videá, bizárne show. Zdá sa, že sme našli liek. Dnešný svet nám ponúka toľko zábavy, že by sme sa fakticky mohli uzabávať k smrti. Môžeme totiž vypnúť titulky plné katastrof a zapnúť si niečo ľahké, pričom nemusíme myslieť. Stačí si všimnúť v autobuse alebo vo vlaku, alebo minule som bol v Ríme v metre. Všetci sú predlepení na obrazovky smartfónov, nikto sa nerozpráva ani so spolucestujúcim, ani medzi sebou, a všetci palčekom usilovne scrollujú správy. Nič zvláštne, také zábavné hlúpostinky by sme to mohli nazvať. Pri každej sa zdržia len pár sekúnd. Teda zlé správy a povrchná zábava vyzerajú, ako keby boli protiklady, no v skutočnosti plnia tú istú úlohu. Zlé správy v nás vyvolávajú neustále znechutenie, strach a úzkosť. A povrchná zábava nás udržuje v stave pasivity a takej otupenosti. Ani jedno, ani druhé nám nedáva ani pokoj, ani zmysel. Strach nás ochromuje, tá prázdna zábava ponúka trošku taký dopaminový nával, ale po nej sa vracia ešte väčšia prázdnota. Takže by sme mohli povedať, že svet nás najprv vydesí svojou krutosťou a falošnosťou a potom nám ponúkne svoje hlúpostinky, aby sme na tú krutosť a na znechutenie a na strach zabudli. Ale v obidvoch prípadoch nás dá okráda o to, čo je najcennejšie, o schopnosť žiť hlboký, pravdivý, zmysluplný život. Pretože na toto potrebujeme niečo iné. Nehovorím teda, že kresťan má chodiť po svete s kyslou tvárou, že sa má protiviť akémukoľvek rozptýleniu alebo zábave, že by mal žiť v izolácii o tom, čo sa deje vo svete. Ale uprostred pochabosti sveta aj uprostred tých erupcií zloby a nenávisti by mal mať vo svojom srdci základné piliere, na ktorý môže postaviť svoju existenciu. A čo je takým základom? Čo je takým pilierom, o čom môžeme oprieť naše životy? Pôjdem na to trošku zoširoka. Tohto roku boli majstrovstvá sveta vo futbale. Krásna celosvetová show v Amerike, v Kanade, v Mexiku. A ja som pozrel niektoré zápasy. A spomenul som si pri tom, že pred 40 rokmi, roku 1986, takisto v Mexiku vtedy, bol svetový šampionát. A ostal mi tam v pamäti jeden zvláštny moment. A nemyslím tým ten špeciálny gól, ktorý dal Maradona rukou vo štvrťfinále proti Anglicku. Ani tá takzvaná mexická vlna, ktorá sa odtedy stála známou, to olé, ale niečo iné. Uprostred vtedajšieho športového divadla sa nedalo nevšimnúť, to si to pamätá spred 40 rokov v televízii, niečo nezvyklé. Pri všetkých zápasoch na kľúčových miestach štadióna, často práve za rohovými zástavkami alebo za bránkami, pretože tam nutne sa upierala pozornosť televíznych kamier, stáli ľudia, niekoľko ľudí s jednoduchým transparentom. John 3.16. To nebola žiadna kriklavá reklama, žiadne politické heslo, len strohý odkaz. Manifest v ruke John 3.16. Ja som si vtedy v prvej chvíli tak rozmýšľal, čo to znamená, nejaký John. To je nejaký odkaz pre nejakého Johna. Po chvíli mi došlo, že sa vlastne jednalo o skupinky kresťanov, veriacich, ktorí sa rozhodli takto využiť celosvetovú pozornosť na svetovom šampionáte, aby do šumu štadiónov a masovej zábavy poslali svetu odkaz na vlastne najdôležitejšiu správu ľudských dejín, a to je tá veta John 3.16, teda z Jánovho evanjelia, 3. kapitola, 16. verš. Veď Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale mal večný život. A títo ľudia teda nestávali na štadióne nejaké vlastné reproduktory, nepokúšali sa prekričať ten 100-tisícový dav, nestávali sa ani do cesty tej mexickej vlne, ole, nechali svet, nech sa zabáva, no priamo do stredu tejto zábavy postavili odkaz na jednu tichú pravdu. Pre mnohých kresťanov alebo pre evangelizátorov, to zvlášť v americkom prostredí, sa v tých časoch stal tento spôsob dosť takým obľúbeným spôsobom ohlasovania Krista uprostred tohto sveta. To boli roky 80. a 90. Toto ich správanie nakoniec prinútilo aj zmenu správania samotných televíznych staníc aj organizátorov športových podujatí, pretože potom televízie vydali interné predpisy pre kameramanov, aby sa vyhýbali záberom na divákov, ktorí by mali nejaké transparenty. Zvlášť náboženské, ale aj politické. Na tohto ročných majstrovstvách sveta už som tieto transparenty nevidel. Alebo televízie poslúchli tieto odporúčania. Ja netvrdím, že toto bol nejaký najlepší spôsob evangelizácie. Možno to viac zodpoveda takej americkej mentalite krátkych sloganov. Ale treba pripustiť, že na svoju dobu to bol dosť vynaliezavý a celkom vtipný spôsob, ako poskytnúť odpoveď na bytostnú prázdnotu, ktorá sa dotýkala mnohých ľudí, aj tých, ktorí vyhľadávajú zábavu, aj tých, ktorí sú vystresovaní a vystrašení z diania vo svete. Je to totiž naozaj odpoveď na prázdnotu. zábava na štadióne zhasne v momente, keď zaznie záverečný hvist a zhasnú reflektory. Vlna opadne, štadión sa vyprázdni, ľudia sa vracajú do všedných dní k tej istej samote, k tým istým obavám. No odkaz na Ján 3.16 zostáva, hovorí o takej láske, ktorá nekončí po 90 minútach. Každý rok, a to nielen v rokoch futbalových šampionátov alebo olympijských hier, sme ochotní za zábavou či aj za oddychom cestovať aj tisíce kilometrov a utratiť aj stovky, aj tisíce eur. Zvlášť na to využívame letné prázdninové mesiace. Ale leto sa v našich kalendároch nespája len s vonkajším oddychom a so spomalením rytmu, ale môže v duchovnom živote mať aj iný, oveľa hlbší rozmer. Je to čas, keď sa môžeme otvoriť na celkom iný druh správ, než aké sme zvyknutí každý deň z obrazoviek. Kým po zvyšok roka nás svet akoby uzatváral do tichého cynizmu a takého osamelého konzumovania krikľavého strachu alebo do povrchnej zábavy za každú cenu, aj toto letné obdobie nás môže pozvať k tomu, aby sme vykročili von. Kam? Napríklad na púte, na odpustové slávnosti, na mariánske sviatky či do letných táborov našich mládežníkov. A teda takéto stretnutia nie sú len nejakým udržiavaním starých zvykov alebo prázdninovým programom, ale sú to naozaj oázy v púšti negatívnych správ alebo povrchnej zábavy. A v čom spočíva premieňajúca moc takýchto stretnutí? V základnej dobrej správe, v dobrej zvesti pre náš život. Aj tu v Klokočove, v tejto chvíli, môžeme zakusovať niečo, čo sa hlboko protiví logike tohto sveta. Napríklad okolo obeda popoludní tu dorazila skupinka pútnikov, ktorá v predchádzajúcich 5 dňoch prešla pešo 100 kilometrov, putovala z Prešova. A boli to dni plné úpeku, prachu cesty, pľuzgierov, fyzického vyčerpania. A svetský človek by sa opýtal, na čo toľká námaha? Na čo obetovať komfort, sily? A títo pútnici svojimi krokmi nám dali jasnú odpoveď. Kráčali preto, lebo v srdci niesli túžbu vykročiť zo svojej pohodlnej zóny za Kristom. Kráčali s ikonou Márie, kráčali s Máriou, pretože v nej spoznali matku, ktorá nielen počúva naše bolesti, ale aj ukazuje cestu k synovi. A teda ich pľuzgiera aj únava neboli prekážkou, ale stali sa dôkazom toho, že hodnoty, ktoré presahujú tento svet, pre tieto hodnoty sa oplatí prinášať obetu. Teraz na úvod liturgie, čo sme urobili? Odovzdali sme certifikáty novým animátorom. Mladým ľuďom, ktorí sa rozhodli, že svoj voľný čas, talent, mladickú energiu nepremrhajú v nejakom pasívnom digitálnom šume, ale že ich investujú do služby svojim rovesníkom v cirkevnom spoločenstve. Pozrite, aká krásna mozaika. Nájdú sa neprajníci, nájdú sa skeptici, ktorí budú tvrdiť, že dnešná mládež je apatická, že je povrchná, že je bez záujmu o duchovné veci. My tu máme dôkaz toho, že tomu nemusí byť vždy tak. Že existujú príklady aj o niečom opačnom. Vy všetci ste sa tento večer tu zišli, kto z blízka, kto z ďaleka, aby ste svojou prítomnosťou potvrdili čo? No túžbu po hĺbke. Že dnešný človek odmieta prázdne ponuky sveta. Že túži po pravde, ktorá niečo stojí aj po vzťahoch, ktoré sa nerozpadnú pri prvej kríze. Túžite po odvahe k obete. Dobre, tých 100 kilometrov v nohách našich pútnikov ukazuje, že mladí ľudia sa neboja námahy, ak vidia nejaký zmysel. Že je tu ochota slúžiť. Certifikáty v rukách animátorov sú znakom, že obeta sa mení na službu. Že radostná zvesť sa stane takto kvasom pre celé spoločenstvo. A títo pútnici, títo animátori, oni nečítajú o dobrej zvesti len z kníh. Oni ju píšu svojimi nohami, svojimi rukami a aj vaša dnešná prítomnosť tu, tento večer, to je len odpoveď na prázdnotu našej doby a ukážka toho, že cirkev je mladá, živá a že poskytuje nádej mladým i starým. Pretože na púti alebo na letnom tábore človek na vlastnej koži môže zakúsiť, že dobrá správa nie je len teória. Je to konkrétna skúsenosť. A keď kráčame aj takto spolu, ako dnes, tento večer, tak keď vidíme stovky iných ľudí, si povieme, a nie som v tom sám. Dobro v tomto svete ešte nezomrelo. Nie sme my tí čudní, tí divní, tí iní. Naozaj Boh tak miloval tento svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto v neho verí, ale mal večný život. Boh nás miluje, dal nám svojho syna, daroval nám ho cez Máriu, vyvolenú dceru Izraela, vyvoleného ľudu, aby nám cez jej spoluprácu s Božou milosťou a s Božím povolaním poukázal na naše povolanie spolupracovať s milosťami, ktoré sme dostali. Mária prijala do svojho života Božieho syna, bola svojmu synovi blízka v čase jeho pozemského účinkovania, stála pod jeho krížom po chvíli jeho mučenia, bola svedkom jeho zmŕtvychvstania a je mu i dnes blízka aj vo večnosti, pretože jej prechod do večnosti nazývame zosnutím, uspieniem, na nebo vzatím. A ono je pred obrazom nášho vzkriesenia a úplného zjednotenia sa s Kristom. A teda vlastne vidíme, ako v srdci každého človeka je hlboký, neuhasiteľný smet, ktorý nie je len smet po úspechu, či zdraví, či po pohodlí, ale je to túžba po dobrej zvesti, po dobrej správe, po uistení, že náš život nie je len nejaký náhodný záblesk v chladnom vesmíre, nebol si a nebudeš, ale že má hlboký a večný zmysel. Žijeme v svete, ktorý nás presvieča o nezmyselnosti všetkého okolo nás. Zapníme správy a vidíme triumf zla, nespravodlivosti a bezmocnosti. Pozrieme sa na svoje vlastné rany a vidíme bolesť, utrpenia, obmedzenie konečnosti. A aj za tým najzábavnejším programom na svete sa nám z rohu vyškiera zlovesná maska pominuteľnosti. A vtedy sa logicky v našom vnútri vynára otázka, má to všetko nejaký význam? Má tma posledné slovo? A kresťanstvo prichádza nielen ako ďalšia filozofia alebo nejaký súbor poučiek, ale prichádza ako radostná zvesť. Zlo a utrpenie nie sú definitívne. Náš život nie je omyl. Tvorca vesmíru nás pozná po mene. A náš príbeh má cieľ, ktorý presahuje hranice tohto sveta. Kríž a zmŕtvychvstanie to nie sú len spomienka na nejakú históriu, sú dôkazom, že každé utrpenie, každá slza, aj samotná smrť už boli porazené. Zlo môže dočasne vyhrávať, môže kričať, no jeho vláda je zlomená. A prekonávať zlo a utrpenie to nie je len nejaká nádej do budúcnosti, to je možné už teraz, v tejto chvíli. A teda vo svete, ktorý nás nabáda, aby sme investovali všetko do majetku, do kariér, do nejakých istôt pomíňajúcich, nás Boh pozýva, aby sme investovali do toho, čo nepodlieha skaze. Začnime dávať lásku tam, kde je nenávisť. Prinášať obetu tam, kde vládne sebectvo. A každý takýto vklad do vzťahov, do rodiny, do spoločenstva má večnú hodnotu. Počas tejto večernej liturgie sa ešte udeje ďalšia vec. A tá je tiež živým znakom príťažlivosti Kristovho posolstva. Bude to niečo, o čom síce možno nebudú svetské médiá písať žiadne správy, ani breaking news, že sa stalo niečo dôležité. Pretože uprostred sveta, ktorý nás zavaľuje správami o krízach, nestálosti a sa tu pred našimi očami teda odohrá dobrá správa. Dvaja mladí muži dnes dajú celému svojmu životu nový radikálny smer, robia tu pred nami a pred Bohom radikálne, neodvolateľné rozhodnutie. Žiadajú o sviatosť kňazstva. Marcela Samuel. Vaša kňazská vysviacka je pre nás všetkých živým dôkazom, že aj mladý človek aj dnes má ešte odvahu. Že je schopný počuť tichý hlas v hluku sveta, že je schopný uveriť Kristovi, že prijať jeho pozvanie. V tejto dnešnej dobe, keď sa nosí nezáväznosť a únik pred zodpovednosťou, vy hovoríte jasne a odvážne, hľa, tu som, Pane. Pred 40 rokmi niektorí veriaci teda vyrazili na zaplnené štadióny a uprostred masovej zábavy dvíhali transparenty s nápisom Ján 3.16, aby celému svetu pripomenuli, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna. A to bolo silné gesto aktívnych kresťanov. Bratia Marcel a Samuel, vy dnes dávate, alebo dostávate celkom inú a lepšiu úlohu. Vy nemusíte niesť nejaký papierový transparent. Od tejto chvíle sa vy sami stanete živými transparentami Božej lásky. Svet dnes nepotrebuje nové poučky, nové krikľavé heslá. Je unavený zo slov. Svet hľadá majáky, lúče svetla, ktoré by ukázali bezpečnú cestu prostred tmy a búrky. Takýmto majákom sa od dnešného dňa stáva celý váš život. Pretože byť živým transparentom Krista, to neznamená byť nedotknutelný alebo dokonalý, ale znamená to prepožičať Kristovi svoje ruky, svoje srdce, svoj čas. Boh vás cez kňazské svetenie posiela medzi ľudí, aby z vás vyžaroval on sám. A budete tak robiť cez vašu disponibilitu a blízkosť, keď si nájdete čas pre unavených, osamelých, hľadajúcich, keď vaše dvere i vaše srdcia ostanú otvorené aj vtedy, keď budete sami vyčerpaní. Bude tak robiť cez vašu pokoru a obetu, keď nebudete hľadať vlastnú slávu ani pohodlie, ale budete s láskou slúžiť tým, ktorí vám budú zverení, či už pri oltári, či v spovednici, či pri chorých, či medzi mladými. Bude tak robiť cez vašu vernosť, cez váš radostný život, keď ľudia v vašom okolí uvidia, že kňazstvo nie je len zamestnanie či povinnosť, ale radostné priateľstvo s Ježišom Kristom. A bude tak robiť aj cez príklad, ktorý máte dávať vášho rodinného života, veď prijímate sviatosť kňazstva ako ženatí muži, so súhlasom vašich manželiek. A oni tiež svojimi životovými obetami budú tým istým tajomným spôsobom mať účasť na vašom kňazstve. Teda, milí Marcel a Samuel, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce bytostne túži. Keď k vám prídu ľudia zdrvení zo zlých správ sveta, nech u vás zakúsia, že zlo a utrpenie nemajú posledné slovo. Cez vás kňazský život sa má každý človek dotknúť skutočnosti, že Boh ho miluje. Bratia a sestri, aj milí novokňazi, o chvíľu novokňazi, prinášajte ľuďom to, po čom ich srdce túži. Pretože dnes človek hľadá svetlo, ktoré neoslepuje, ale uzdravuje. A kňaz je povolaný byť takýmto majákom, nie krikľavým reflektorom, ktorý vypútal pozornosť na seba, ale tichým svetkom, tým odrazom toho tichého svetla svätej slávy Otca Nebeského, o ktorom spievame na večierni. A v tomto poslaní máme tu najkrajšiu sprievodkyňu a vzor. Mária bola prvá, ktorá vo svojom lone nosila a do sveta vyžiarila skutočné svetlo Ježiša Krista. Ona je dokonalým vzorom aj pre vás, Marcela Samuel. No je dokonalým vzorom pre každého jedného z nás. Učí nás, ako nenasávať tmu sveta, ale ako sa stať príbytkom pre Božie svetlo. A preto teraz tu, v Klokočove, v tento tichý podvečer, sa tu neschádzame ako pasívni diváci. Ale prichádzame, aby sme v našom vnútri opäť zažali a rozžiarili Božie svetlo. Aby sme nechali z nás vyžarovať Božie svetlo, ktoré nedokáže uhasiť žiadna tma tohto sveta. Apoštoli hovorili pri stretnutí s Kristom, Pane, zostaň s nami, lebo sa zvečerieva. Zvečerieva sa na dnešnej letnej oblohe, zvečerieva sa na oblohe tohto sveta, niekedy sa stmieva, aj v ľudských dušiach zaplavených strachom alebo neistotou. Zostaň s nami, Pane. Rozptýľ tmu našich srdc a voveď nás všetkých do svojho svetla. A nech z tohto miesta, cez všetkých týchto pútnikov, ktorí cestovali kilometre alebo menej, peši alebo autami, cez mladých, ktorí sú certifikovaní ohlasovatelia Krista, cez novokňazov, cez vernosť každého z nás, nech do sveta vyžaruje jediná dôležitá, radostná, dobrá správa. Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nikto,

Končí sa dnešná relácia Slovo pozbudenia, ktorá mala mariánsky charakter. V nej sme ponúkli slová monsignora Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa, a monsignora Cyrila Vasila, košického eparchiálneho biskupa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.

Známa detská psychologička a spisovateľka Christa Mevesová oslávila 4. marca 2024 svoje 100. narodeniny. Po ukončení vysokoškolského štúdia začala v 60. rokoch minulého storočia na základe vlastných skúseností vo svojich prednáškach upozorňovať na psychologické potreby detí a čoskoro ponúkala aj odbornú psychologickú pomoc. Predovšetkým varovala pred neprirodzenými metódami štátnej výchovy detí, predčasnou sexualizáciou a ideologicky zavádzajúcimi spôsobmi. V lete 1946 som sa na malej, súkromnej a zároveň veselej zábave zoznámila so svojím budúcim manželom. Napriek tomu, že sme nemali strechu nad hlavou, 18. decembra toho istého roku sme sa vzali. Ako mladý očný lekár odišiel môj manžel z univerzity v Kieli na univerzitnú očnú kliniku v Hamburgu, kde sa v roku 1949 ešte stále v nevyhovujúcich nemocničných podmienkach narodila naša najstaršia dcéra. Niekoľko dní predtým som zložila záverečné skúšky z pedagogiky a o niečo neskôr sa Konrad Adenauer pričinil o to, aby sme mali aspoň šťastí nezávislú ústavu. Aby sme si s mužom spoločne mohli vybudovať domov, uchádzal sa o licenciu na očnú ambulanciu v severnom Nemecku. Dostal ju takmer v nepoškodené meste Uelzen, kde sa v roku 1953 narodila naša druhá dcéra. Až tu sa náš život postupne ustálil. So svojimi deťmi a deťmi zo susedstva som v záhrade viedla šťastnú, súkromnú, bezplatnú škôlku. Pritom som u detí objavila početné problémy v správaní, spôsobené nevhodnými výchovnými metódami. V tomto období museli mladé matky z dôvodu existenčnej núdze chodiť do práce, čo sa považovalo za pozitívny spôsob života. Ale ako to pôsobilo na deti? V Mestskom centre vzdelávania dospelých som preto organizovala kurzy na tému neurotické dieťa. O kurzy bol veľký záujem, boli vždy plne obsadené. Výsledkom bolo, že sme v spolupráci s vedúcim úradu starostlivosti o mládež otvorili podpornú službu pre deti v núdzi. V Berlíne a Göttingene vznikli nové inštitúty pre detskú terapiu, čo bola ponuka, ktorá mi vyhovovala. Po absolvovaní doplnkového vzdelávania a praxe som získala licenciu ako psychoterapeutka pre deti a mládež, čo v tom čase znamenalo, že som mohla mať vlastnú ambulanciu pre deti a mladých ľudí s poruchami správania. Tu som si však oficiálne otvorila až po ukončení štúdia mojich dvoch detí. Počas tohto obdobia ma požiadali, aby som pôsobila aj ako súdny znalec pri súdnych rozhodnutiach. Na základe mnohých žiadostí o literatúru som v roku 1967 napísala svoju prvú knihu Školské ťažkosti našich detí. Na žiadosť Bavorského školského úradu zase knihu o výchove Učiť sa vychovávať, ktorá je dodnes bestsellerom a často sa používa ako učebnica. Následne som dostala mnoho pozvánok prednášať o tejto téme. Na konci 60. rokov ma moje varovanie pred ideológiou bez Boha a jej zvrátenými radami o tzv. Vzletnej ateistickej študentskej revolte na prelome 60. a 70. rokov zrazu preslávili. Vystrašená povojnová spoločnosť sa ochotne chopila mojich napomenutí. Moje prognózy a varovania pred ideologizovanou pedagogikou sa zrazu dostali na titulnú stranu známeho denníka. Odtedy som čelila takmer nepochopiteľnému množstvu publikácií, ktoré ma žiadali o spoluprácu. Písala som, cestovala, prednášala a autorsky sa podieľala, a to všetko bez vlastnej kancelárie alebo profesionálnej organizácie. Spolu so známym, hlboko veriacím vedcom, profesorom doktorom Iliesom, som prednášala pred tisíckami poslucháčov a bojovala proti ateistickému duchu. Počas prednášok bola občas potrebná aj policajná ochrana. Odpor však zanikol pri očividných pozitívnych reakciách väčšiny obyvateľstva. Moje prognózy sa ukázali ako pravdivé, napríklad, že deti sa môžu vyvíjať oveľa lepšie, ak sú dojčené a osobne sa o ne stará vlastná matka,
alebo že otec a matka sú nenahraditeľnými vzormi pre 5-7 ročné deti vo fáze identity. Potvrdením mojich téz sú deti a mladí ľudia, ktorí sú otvorení a schopní učiť sa. Údiv nad niekedy až v úvodzovkách zázračnými okolnosťami nás s manželom stále viac utvrdzoval v tom, že nás vedie sám Duch Svätý. To všetko posilnilo môj život modlitby. Postupne som si vybudovala vzťah k Eucharistii a k Pane Márii. Preto som v roku 1987 vstúpila do katolíckej cirkvi. Nasledoval ma aj môj manžel. Keď v roku 1997 utrpel mozgovú príhodu, starala som sa o neho 6 rokov až do jeho smrti. Túžba pracovať pre duševné zdravie detí ma viedla k tomu, že som spolu s dcérami založila združenie Zodpovednosť za rodinu. Mevesová aktuálne je v kontakte s tisíckami členov združenia. Pád a infekcia spôsobená koronavírusom ukončili moju aktívnu kariéru.

0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.
1: Vážení poslucháči, pred niekoľkými dňami sme si pripomenuli na Slovensku výročie okupácie vtedajšieho Československa. 21. augusta pred 58 rokmi vojská Varšavskej zmluvy, najmä zo Sovietskeho zväzu, ale aj Poľska, Maďarska a Bulharska, obsadili našu krajinu a porušili tak jej suverenitu. Po reformách Alexandra Dubčeka sa vtedajšie Československo vybralo cestou uvoľnenia spoločenských pomerov a väčšej slobody. Následné obdobie normalizácie a prítomnosť sovietskych vojsk až do ich odchodu po Nežnej revolúcii paralizovali život v našej krajine. Viacerí historici a politici polemizujú, že ak by k okupácii nedošlo a u nás by sa pokračovalo v budovaní tzv. Socializmu s ľudskou tvárou, mali by sme sa v súčasnosti podstatne lepšie. Slogan reformného hnutia z roku 1968 mal za cieľ miernu formu demokratizácie, ekonomickej modernizácie a politického uvoľnenia. Cieľom mala byť pokroková a vyspelá socialistická spoločnosť, ktorej stále mala vládnuť komunistická strana. Táto strana po predošlých 20 rokoch vládnutia stratila na popularite. Dubčekové reformy plánovali zaviesť mix plánovaného a trhového hospodárstva či zvýšenie miery obchodu nielen s krajinami sovietskeho bloku, ale vo väčšej miere aj so Západom. Po zrušení cenzúry v médiách sa poprvýkrát verejne hovorilo aj o negatívach obdobia stalinizmu či o prenasledovaní a popravách niekdajších komunistických vodcov. No mnoho otázok zostávalo nezodpovedaných, rovnako ako vysporiadanie sa s mnohými krivdami. Výrobky z nášho územia navyše už boli stále menej konkurencieschopné s tými západnými, najmä pre nedostatočnú mieru inovácií a investície. Z makroekonomického hľadiska by takýto systém navrhovaný reformným hnutím Alexandra Dubčeka dobre nefungoval. Československo by nebolo ani demokratickou krajinou, ani socialistickou. Budilo by viac nedôvery ako na západe, tak aj na východe. Vtedajší vládni predstavitelia by stále pokračovali podľa marxistickej doktríny a strednú triedu aj so súkromným vlastníctvom, ktorú nazývali buržuázia, by stále nemali v láske. Krajine v sovietskej sfére vplyvu by chýbali ako vnútorné, tak aj vonkajšie podmienky, aby sa mohla dobre rozvíjať. Posledných vyše 20 rokov, čo sme súčasťou Európskej únie, máme podmienky na rozvoj neporovnateľne lepšie ako ľudia pred 60 rokmi. Nemali by sme premárniť toto veľmi priaznivé obdobie. Investície, ktoré k nám prúdia, máme zmysluplne investovať, aby sa naša krajina ešte viac rozvíjala. Potrebujeme inovovať, aby sme boli konkurencieschopní a dbať na to, aby nám dobre fungovali verejné služby ako zdravotníctvo, školstvo či sociálna pomoc odkázaným.
0: Spoločenský komentár o veciach verejných na aktuálne témy.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím Ducha Svätého, Svetú cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech osvecuje náš rozum.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech upevňuje našu vôľu.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech posilňuje našu pamäť.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý sa pre nás krvou potil.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás bičovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás trním korunovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý pre nás kríž niesol.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
2: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

0: plod života Tvojho Ježiš, ktorý bol pre nás ukrižovaný.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: O Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Pane Ježišu, pri Tvojom umučení podľa Simeónovho proroctva meč bolesti prenikol i dušu slávnej Panny a Tvojej Matky Márie. Daj, aby sme nábožne uctievali jej bolesti a tak pocítili spasiteľný účinok Tvojho utrpenia, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Všemohúci a večný Bože, Ty si vo svojej prozreteľnosti ustanovil pápeža Leva XIV. Za nástupcu apoštola Petra. Daj prosíme, aby vedený Duchom Svätým múdro a s láskou viedol Tvoju cirkev. Chráň ho pred všetkým zlom, upevni ho vo viere a posilňuj ho v službe Evanjelia. Nech je pastierom podľa Tvojho srdca, ktorý bude ohlasovať pravdu, podporovať spravodlivosť a viesť Tvoj ľud k jednote a pokoju. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
5: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
2: Matka, ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho, a daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
2: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiński v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiński, Otcov tieň.

So strachom, ktorý sa každú chvíľu stupňoval, Jozef premýšľal o tom, čo sa prihodilo. Ježiš bol vždy voči matke taký citlivý. Od detstva sa usiloval vyvarovať sa toho, aby jej spôsobil len najmenšiu bolesť. Nie, bolo priam nemožné, aby sa zarozprával či niekde zaostal. Nepatril ani k deťom, ktoré by sa mohli zatúľať. Čo sa teda stalo? Každý prežívaný nepokoj v ňom ľahko prebúdzal obrazotvornosť. Čo sa mohlo udiať? Dávnejšie dochádzalo k únosom chlapcov a dievčat. Robili to ľudia, ktorí unesených dodávali na Herodesov dvor. Povrávalo sa aj o únosoch chlapcov zo strany perejských zbojníkov, ktorých potom predávali na východných trhoviskách. Počas vojny sa vyskytovali rôzne násilnosti, ale odkedy Rimania nastolili v krajine mier, všetci sa cítili bezpeční. 12-ročný chlapec nezmizne, ako keby sa prepadol pod zem. Aj keby sa bol zatúlal, ľudia by mu ukázali cestu. No ako mohol zablúdiť v meste, v ktorom z každého miesta bolo vidno chrám? A čo ak? To bola tá dávna záležitosť. Herodes síce nežil, jeho synovia už neboli židovskými kráľmi. Mohol sa nájsť niekto, kto by si spomenul na návštevu parckých mudrcov? Mohli sa na nich pamätať jedine ľudia z Betlehema. Áno, oni iste nezabudli. Voľa, ktorý z jeho bratov ho mohol zbadať a sledovať. Iste prechovávali voči nemu nenávisť, túžili po pomste. Možno tak, ktorý bežal za Rimanmi a udal ho. Parti boli nepriatelia. Kontakty s nimi sa mohli považovať za zradu. A mohlo to byť aj ináč. Ktorý si z tých šialencov, ktorí rojčili o zvrhnutí rímskej nadvlády, si mohol namýšľať, že ľahšie zdvihne pochodeň vzbury, ak bude mať v rukách dediča Dávidovho rodu. Tieto myšlienky boli čoraz dotieravejšie. Myseľ, podnecovaná predstavivosťou, neprestávala pracovať. Nemohol ovládnuť jej horúčkovitý beh. Domnieval sa, že aspoň Miriam nepodlieha takejto obrazotvornosti. Nemala vo zvyku predstavovať si neobyčajné situácie. No ak sa bojí o syna, jej bolesť preciťuje celá jej bytosť. Je to tak, ako keby jej odsekli časť tela. Uvažoval, že azda trpí pocitom, že sám nesie vinu za to, čo sa stalo. Tak často to v živote zakusoval. Mal sklony obviňovať sa. Po rokoch prežitých s Miriam, keď porovnával jej pokoj s vlastným nepokojom, začínal chápať, skade sa tá náklonnosť v ňom brala. Celý život túžil slúžiť, no chcel aj cítiť, že slúžiť dokáže. Najvyšší ho vyzval, ale nedôveroval svojim silám. Dovoľoval mu konať, potom však sám bral veci do vlastných rúk. To vzbudzovalo v Jozefovi trpkosť, ktorá sa premieňala na výčitky voči sebe samému. Obviňoval seba, pretože nesmel obviňovať nepochopiteľného. Miriam sa nikdy neobviňovala. Mala iba pokoru a lásku. Nič od seba neočakávala. Bola presvedčená, že všetko dostane za nič z milosti. Ani teraz si celkom iste nič nevyčítala. Jednoducho trpela. O ničom nefantazírovala. Nič si nedomýšľala. Kedysi si povedal, že nie on, ale ona bude riadiť ich život. Mnohoráz sa snažil nasledovať ju. Preto ani v tom, čo sa teraz stalo, nenachádzal svoju vinu. Všetko, čo mám, myslel si, dostal som z vôle najvyššieho. Mal som byť tieňom. Keď slnko vrcholí, tiene miznú. Azda mi
jednoducho dáva znamenie, že tá chvíľa sa približuje. Možno sa stratil, aby som sa dozvedel, že už nadišiel čas, aby som odišiel. Horúčkovité myšlienky a nepokoj sa zmiernili. Vedel, že čoskoro sa rozbrieždi. Pôjdu hľadať Ježiša a neskončia, kým ho nenájdu. Urobia všetko, aby ho našli. No nájdu ho len vtedy, ak nevysloviteľný bude chcieť, aby ho našli. Lebo možno sa približuje hodina, o príchod ktorej sa Ježiš modlil. A bude to hodina, keď pozemský otec prestane byť potrebný. Pritlačil hlavu na stočený plášť a zaspal. A hľadali ho celý deň, ale bez úspechu. Stokrát sa prebíjali po prepchatých uličkách, vypytovali sa ľudí, nechávali správy o tom, že ho hľadajú, v hostincoch aj v obchodoch. Potom sa znova vracali do hostincov a do obchodov, lenže majitelia už zďaleka volali, že chlapec tu nebol a nemajú pre nich nejakú dobrú správu. V meste bolo stále plno ľudí. Ešte neodišli pútnici a už sa vrátili do práce robotníci, ktorí obnovovali zničené domy. Záľahy pútnikov sa prelievali medzi skupinami pracujúcich, nábožné spevy sa zlievali s búchaním kladív. Miriam sa horúčkovite a s rozviazanými vlasmi pretláčala pomedzi ľudí. Ledva za ňou stačil. Nechcela nič jesť, nechcela si oddychnúť. Keď nadabili na niekoho známeho, vypytovala sa ho a prosila o pomoc. Veľmi si želal vziať na seba jej nepokoj, no ona ani nepočúvala jeho slová, iba sa ponáhľal za ňou, pritláčajúci mimovoľne dlaň na hruď, v ktorej sa zavše ozývala známa bolesť. V hľadaní uplynul celý deň. Opustili mesto až za súmraku, keď zazneli trúby oznamujúce, že brány sa zatvárajú. Unavení sa vrátili na miesto, kde nechali osla. Ježiš ich tu nečakal. Jozef, hoci ho hľadanie veľmi vyčerpalo, postavil stan. Miriam mu po prvý raz v živote s ničím nepomohla. Sedela na zemi s tvárou zaborenou do dlaní. Postavil stan, zapálil oheň a pokúšal sa pripraviť nejaký pokrm. Keď mal jedlo hotové, podal ho Miriam. No ona potriasla hlavou. Miriam, prosil. Miriam, zjedz voľač. Musíš jesť. Urobil som to, ako som vedel, dá sa to zjesť. Jedz, prosím ťa. Chápem ťa, viem, ver mi. Zložila si ruky z tváre. Oči mala suché, ale v pohľade sa jej zračil výraz zúfalého utrpenia. Ach, Jozef, povedala, si taký dobrý, ďakujem ti. No prepáč, nedokážem nič prehltnúť. Neviem pochopiť, ako sa to mohlo stať. Ako to on mohol dopustiť? Ja som sa vždy takto pýtal. A práve ty si vedela odpovedať. Dnes neviem. Vôkol mňa je tma, prázdnota. Nechápem. Ako keby najvyšší zmizol spolu s ním. Najvyšší neodchádza, len sa ukrýva. Prečo? Prečo, Jozef? Neviem. Viem o ňom menej ako ty. Vyzdvihol ma z ničoty, dal mi všetko. A teraz mi všetko vzal. Možno nevzal. Prečo ho teda ukryl? Neviem. Hovoríš tak, ako keby si ho nemiloval.
neodpovedal. Omráčený jej prchkými slovami, no ona hneď riekla: prepáč mi, prepáč, Jozef, ako som to mohla povedať? Tebe, ktorý si obetoval celý život. Neviem, ako ťa mám odprosiť. Zobral jej prsty do ruky a ľahko ich stlačil. Nemáš za čo odprosovať. Nehnevám sa, nedokázal by som sa hnevať. Moja láska k nemu je ničím v porovnaní s tvojou. Zdá sa, že každý z nás musí mať chvíle svojej noci. Prednedávnom som ešte ja bol v tme. Teraz nie si? Ako dobre. Keby som ti mohol pomôcť. Pomôž teda, nauč ma slepo dôverovať. Silno vplietla svoje prsty medzi jeho prsty a pritúlila sa k nemu. Už nič nehovorili, no cítil, že Miriam sa upokojuje, víťazí nad zúfalstvom. Dlho nepohnute sedel, až konečne počul jej pokojné dýchanie. Zaspala, ale on nespal. Bol celý zmeravený od nehybného sedenia. Bolesť ho znova pichla v hrudi. Ráno začali znova hľadať. Upokojenie, ktoré Miriam večer našla, zas zmizlo. Jozef videl, že sa snaží ovládať nepokoj, ale neistota zvíťazila nad jej úsilím. Znova pridala do kroku, takmer bežala a vrážala do ľudí. Čoraz ťažšie vládal ísť za ňou. Zas sa prebíjali tými istými preplnenými ulicami, postupne navštevovali hostince a šiatre, kde ich už poznali. Ježiš sa nikde neobjavil. Nedal o sebe vedieť.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenie a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Izaiáš 53:5 hovorí, jeho ranami sme boli uzdravení. A tak bolo zaplatené. Zaplatené. Úplne. Neostalo nič nevyplatené. Na čom by ďalej mohla vysieť tvoja choroba. A tak akákoľvek diagnóza bola vyrieknutá na tebe. Iba hovoríme, to sú fakty, ktoré boli konštatované. Ale nie je to pravda. Pravda má svoje meno. Pravda sa volá Ježiš. To on povedal, ja som cesta, pravda a život. A platí to v každom živote, aj v tvojom.

0: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, povedal pápež.
1: Leo XIV. Vyjadril blízkosť obetiam ničivých záplav v Nepále.
0: Kresťania by mali hľadať spoločenstvo a spoločne budovať pokoj, povedal luteránskym norským biskupom Leo XIV.
1: Arcibiskup Gallagher navštívil Moskovskú pravoslávnu katedrálu.
0: Západný breh sa stal územím bezprávia, hovorí kardinál Picabala.
1: Vo štvrtok 27. augusta, v deň liturgickej spomienky svätej Moniky, vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
0: a Tímea Saboslajová. Vatikán. Svätý otec Leo XIV. Dnes prijal na audiencii účastníkov stretnutia na tému závislosti v Latinskej Amerike, ktoré zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. V príhovore vyjadril želanie, aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty, aby im podobne ako dobrý Samaritán ošetrovala rany, poskytovala im výživu a stávala sa pre nich domovom.
1: Stretnutie o závislostiach sa konalo vo Vatikáne od 25. do 27. augusta na tému Odpoveď na drogy a kriminálne verbovanie mládeže založená na viere, dialóg z Latinskej Ameriky a Karibiku smerom k svetu. Podujatie okrem Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku organizujú aj Latinskoamerická pastorácia pre sprevádzanie a prevenciu závislostí v rámci Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Medziamerická komisia pre kontrolu zneužívania drog, poradný a podporný orgán Organizácie amerických štátov.
0: Závislosti sú komplexným javom, ktorý poukazuje na zlyhanie dehumanizovaného sveta, zdôraznil v príhovore svätý otec a dodal.
2: El sufrimiento de los jóvenes nos reclama respuestas integrales, prevención comunitaria.
1: Utrpenie mladých ľudí si vyžaduje komplexné riešenia, prevenciu na úrovni komunity, odbornú starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a úzkú pastorálnu podporu. Náš príspevok sa musí zamerať na starostlivosť, prítomnosť a obnovu komunitných väzieb.
0: Pápež poukázal na 4 mosty spolupráce v tejto oblasti. Prvým je spolupráca medzi cirkvou a medzinárodnými organizáciami, keďže nikto nedokáže čeliť problému drog sám, zdôraznil pápež a vyjadril potešenie najmä zo spolupráce Rady biskupských konferencií Latinskej Ameriky a Organizáciou amerických štátov, z ktorej zišla aj príručka latinskoamerickej pastorácie v oblasti podpory a prevencie závislosti.
1: Druhý most spája vedu a vieru. Ako vysvetlil svätý otec, cirkev nezasahuje do problematiky drog s úmyslom konkurovať neurovedám, psychiatrii alebo verejnému zdravotníctvu, ani nahradiť ich. Snaží sa ju však osvetliť z pohľadu evanjelia prostredníctvom komplexného chápania ľudskej osoby.
0: Tretí most je v rámci putujúcej cirkvi na rôznych kontinentoch. Na stretnutí sa o svoje skúsenosti podelili aj osoby pôsobiace v tejto oblasti z ostatných kontinentov. Štvrtý most je ekumenická spolupráca v tejto oblasti.
2: No hay mejor prevención contra las drogas.
1: Neexistuje lepšia prevencia proti drogám ako dobrá rodina, konštatoval Leo XIV., pričom vysvetlil.
2: La familia que el Concilio Vaticano II ya la llamó.
0: Rodina, ktorú druhý vatikánsky koncil správne nazval domácou cirkvou, je miestom, kde sa život pestuje, kde sa on staráme a kde ho plánujeme. V súčasnosti sme svedkami utrpenia mnohých rozpadnutých rodín, či už v dôsledku užívania drog, násilia, zapojenia dieťaťa do zločineckej činnosti, chudoby alebo nedostatku príležitostí, ktoré ľudí odsúvajú na okraj spoločnosti.
1: Podstatou je podľa svätého otca to, aby cirkev bola rodinou, ktorá zahŕňa najmä ľudí, ktorí trpia. Svätý otec na záver vyjadril želanie.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen.
0: Aby cirkev bola rodinou pre všetkých ľudí, ktorí zostali na okraji cesty. Tak ako Samaritán, ktorý sa stal blížnym pre zraneného muža, neprejdime okolo nich bez povšimnutia. Budujme cirkev, ktorá sa zastaví, priblíži sa, nechá sa dojať, ošetruje rany, vyživuje a stáva sa domovom.
1: Vatikán, Nepál. Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín.
0: V telegrame podpísanom mene svätého otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovým

0: 8 nezvestných. Medzi nezvestnými sú aj stovky cudzincov, z ktorých mnohí smerovali na púť k hore Kailáš, posvetnému miestu viacerých ázijských náboženstiev.
1: Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí.
0: Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tím pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí, viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta.
1: Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
0: Vatikán. Počas stretnutia s luteránskymi biskupmi z Norska pápež Leo XIV. Pozbudil všetkých kresťanov k spolupráci pri presadzovaní pokoja a spravodlivosti v týchto nepokojných časoch.
1: Vo svojom príhovore pápež pozval luteránskych biskupov z Norska, ktorí sú na púti v Ríme, aby navštívili rôzne posvetné miesta spojené s prvotnými kresťanmi a mučeníkmi, ktorých životy sú pre súčasných kresťanov neustálým zdrojom inšpirácie. Ich príklad nás podľa neho povzbudzuje, aby sme aj my odovzdali svoje životy na Božiu slávu a pre dobro našich bratov a sestier.
0: Pápež Leo poukázal na náročné výzvy, ktoré prináša obzvlášť nepokojné obdobie nášho sveta. Povedal.
2: There seems to be an increasing animosity among peoples. Evident not only in international conflicts.
1: Zdá sa, že medzi národmi rastie nevraživosť, čo sa prejavuje nielen v medzinárodných konfliktoch a sporoch, ale aj v rámci jednotlivých krajín, ako ukazuje zatrpknutosť, ktorá často charakterizuje politickú a spoločenskú diskusiu.
0: Poznamenal, že aj kresťania čelia pokušeniu prepadnúť nepriateľským postojom voči tým, s ktorými nesúhlasia. Pápež však zdôraznil, že namiesto toho musíme hľadať cesty zmierenia a bratstva. Taktiež pripomenul, že Ježiš nám ukazuje inú cestu a odhaľuje, že dobrota a láska majú moc odzbrojiť.
1: Navštevou Ríma luteránsky biskupy prejavujú túžbu budovať spoločenstvo, uviedol pápež a dodal, že aj malé gestá nás môžu inšpirovať a viesť na ceste zmierenia.
0: Pápež Leo XIV. Následne pripomenul Ježišovu modlitbu, aby všetci jeho učeníci boli jedno a tak svet uveril.
2: Grounded in our common baptism and our shared mission in the world, I pray that we may always grow together.
1: Zakotvený v našom spoločnom krste a spoločnom poslaní vo svete, sa modlím, aby sme spoločne neustále rástli v službe presadzovania pokoja a spravodlivosti.
0: Na záver pápež vyzval luteránskych biskupov z Norska, aby sa obracali k príkladu prvotných mučeníkov a svätých, ako k svedectvu o premieňajúcej sile lásky.
2: Let us ask for God's blessing, so that in God's infinite goodness and wisdom.
1: Prosme o Božie požehnanie, aby nám Boh vo svojej nekonečnej dobrote a múdrosti pomáhal žiť čoraz opravdivejšie ako bratia a sestry a tak vydávať spoločné svedectvo o našom Spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi.
0: Vatikán, Rusko. Včera, druhý deň misie v Moskve, arcibiskupa Paula Richarda Gallaghera, vatikánskeho sekretára pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, sa niesol v znamení návštevy pravoslavnej katedrály Krista Spasiteľa v hlavnom meste Ruskej federácie.
1: Arcibiskupa Gallaghera privítal protojerej Igor Jakimčuk, podpredseda oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy moskovského patriarchátu. Táto návšteva nadviazala na stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v utorok 25. augusta.
0: Arcibiskupovi Gallagherovi bola v celej svojej nádhere predstavená katedrála Krista Spasiteľa, táto impozantná stavba so zlatými kupolami, ktorá sa nachádza nedaleko Kremľa. Hoci pôvodný projekt chrámu Krista Spasiteľa siaha až do roku 1812, keď ho chcel cár Alexander I. zasvetiť Kristovi Spasiteľovi na oslavu oslobodenia Ruska spod Napoleonovej invázie, samotná výstavba sa začala až v roku 1860.
1: Prvým cárom, ktorého tu v roku 1883 korunovali, bol Alexander III. Dejiny tohto svetostánku poznačili otrasy a tragédie, vrátane jeho úplného zničenia za sovietského režimu. V roku 1931 bol chrám vyhodený do vzduchu a po vojne na jeho mieste vybudovali najväčšie kúpalisko v Sovietskom zväze. S úpadkom a následným koncom sovietského režimu získala Ruská pravoslávna cirkev vo februári 1990 povolenie chrám od záchlerov obnoviť. Náklady na rekonštrukciu pokryl fond zriadený v roku 1992, do ktorého finančne prispeli

0: veriaci z celého Ruska.
1: Moskovský chrám Krista Spasiteľa ukrýva významné umelecké a duchovné poklady. Po výstupe z podzemného chrámu Premenenia Pána sprevádzali arcibiskupa do hornej časti chrámu, kde sa nachádza ikonostas a fresky, pokrývajúce plochu najmenej 22 000 štvorcových metrov. Arcibiskup Gallagher sa tam modlitbe zastavil pred ikonou Vladimírskej Bohorodičky, tá sa pripisuje svätému Lukášovi, bola vrátená pravoslavnej cirkvi a stala sa jedným z hlavných predmetov úcty ruských veriacich.
0: Svätá zem. Násilie osadníkov voči Palestínčanom narastá a situácia na západnom brehu sa čoraz viac vymyká spod kontroly, varoval kardinál Pier Battista Pizzaballa počas mítingu v Rimini. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval Západ na väčšie diplomatické úsilie a zdôraznil, že dvojštátne riešenie zostáva jedinou cestou k uznaniu práv Izraelčanov aj Palestínčanov.
1: Kardinál Pizzaballa skonštatoval, že Západný breh je dnes územím bezprávia. Ako uviedol, napätie medzi osadníkmi a palestínskym obyvateľstvom neustále narastá a dianie zostáva bez akýkoľvek kontroly z hľadiska bezpečnosti a zákonnosti.
0: To, že dochádza k neustálym útokom zo strany osadníkov, je nespochybniteľným faktom, povedal. Patriarcha vyzval západné krajiny na väčšiu angažovanosť. Západ musí pomôcť trochu pozdvihnúť pohľad, vytvárať perspektívy a pomôcť tiež upokojiť túto neustálu špirálu prostredníctvom čoraz intenzívnejšieho diplomatického úsilia, uviedol.
1: Ako dodal, diplomacia napriek všetkej svojej slabosti zostáva jediným spôsobom, ako sa pokúsiť vyriešiť konflikt a vyhnúť sa pri tom použitiu zbraní, násilia a vojenskej sily.
0: V súvislosti s pásmom Gazy kardinál Pizzaballa zdôraznil, že situácia sa veľmi zhoršila a z ľudského hľadiska zostáva územie veľmi zdevastované. Poznamenal však, že v súčasnosti je situácia v niektorých ohľadoch stabilnejšia a na politickej úrovni prebieha mnoho rokovaní.
1: Latinský patriarcha Jeruzalema opätovne podporil dvojštátne riešenie, na ktoré poukazuje aj Lev XIV. Je to jediný spôsob, ako Izraelčanom a Palestínčanom priznať právo mať domov vo svojej vlastnej krajine, povedal. Dodal tiež, že pápež skôr či neskôr príde do Svätej zeme. Najskôr je však podľa neho potrebné vytvoriť podmienky na to, aby takáto návšteva mohla skutočne priniesť ovocie.
0: V rozhovore s mladými ľuďmi kardinál Pizzaballa varoval pred logikou vojny, ktorá vedie k odľučťovaniu protivníka. Vojna oberá mladých ľudí o najkrajšie roky ich života, ak ich nepripraví o samotný život. Platí to pre Ukrajinu, ale aj pre Blízky východ, povedal v odpovedi na otázku mladého Ukrajinca.
1: Patriarcha zdôraznil, že nádej si nemožno zamieňať s optimizmom ani s očakávaním rýchleho politického riešenia. Nádej nie je očakávaním niečoho, čo má prísť zvonka, ale rodí sa vo vnútri srdca, povedal.
0: Ako dodal kardinál Pizzaballa, nádej sa rodí aj zo stretnutí medzi ľuďmi, Izraelčanmi a Palestínčanmi, Židmi, moslimami a kresťanmi, ktorí sa rozhodnú pomáhať, podporovať druhých a odmietnú odľučťovať toho druhého.

0: Služba lektora je dôležitá a významná. Lektor je hlasom Krista. Sila v slove, ktorú lektor ohlasuje, je sila Ježiša samého. Projekt Choďte a hlásajte je pripravovaný v spolupráci s docentkou Evou Žilinekovou a profesorom Antonom Tyrolom. Príjemné počúvanie vám praje Pavol Jurčaga. Dnes si spoločne predstavíme liturgické čítania 22. nedele v období cez rok. Liturgické čítania prednáša študentka Vysokej školy muzických umení v Bratislave Kristýna Kováčiková. Prajeme vám nerušené počúvanie. Prvé čítanie dnešnej nedele je veľmi dojímavé. Ukazuje nám celú ťarchu Jeremiášovho prorockého poslania. Jeremiáš sa v ťažkých okolnostiach svojho poslania odvoláva na svoje prorocké povolanie a hovorí o dvoch tendenciách v svojom vnútri. Určitú výčitku na Boha, ktorý si ho ako veľmi mladého povolal za proroka, a druhá tendencia je mocná skúsenosť Božieho slova, ako oheň v srdci. Jeremiáš dal nakoniec prednosť druhej tendencii a svoje poslanie verne dokončil.
1: Čítanie z knihy proroka Jeremiáša. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech. Každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať. Musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, ako by oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa. Nevládal som mu odolať. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: Môže sa nám stať, že keď si niekoľkokrát prečítame tento úryvok, tak nám utkvie v pamäti len ten jeden dvojverš. Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Možno ako keby sme upadali do nejakej beznádeje. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Ale vidíme, že prorok Jeremiáš vlastne prešiel pri konci tohoto čítania do potvrdenia toho, čo povedal na začiatku. Zvádzal si ma, Pane, a ja som sa dal zviesť. Premohol si ma. A na konci máme posledný verš a poddal som sa, nevládal som mu odolať. Je to úžasné zistenie, že ani my sa nepoddáme napriek všetkému tomu zlému. Pozor na to, aby sme povedali poddal, lebo ak povieme len jedno D, tak nám zaznie podal. Nevládal som mu, opäť máme dve M za sebou. Nebudem na ňo myslieť, mäkké ň, mäkké ď. Hovorím, musím kričať, opäť máme dve M. Pozor, aby sme naozaj išli verš po verši a potom sa nám to bude ľahko aj správne vyslovovať.
0: Príklad proroka Jeremiáša z prvého čítania a obsah tohto 63. žalmu nás vedú k hlbšiemu zmýšľaniu o viere. Viera je podľa spomenutých textov akási túžba duše po Bohu. Dnešný refrén to hovorí veľmi výstižne. Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Prorok Jeremiáš a autor tohto žalmu nechcú nám pozbudením celým svojim srdcom túžiť po Bohu.
2: Za tebou prahne moja duša, Pane Bože môj. Bože, ty si môj Boh. Už od úsvitu sa viniem k tebe. Za tebou prahne moja duša, za tebou túži moje telo, ako vyschnutá, pustá zem bez vody. Tak ťa túžim uzrieť vo svätyni a vidieť tvoju moc a slávu. Veď tvoja milosť je lepšia než život. Moje pery budú ťa oslavovať. Celý život ťa chcem velebiť a v tvojom mene dvíhať svoje ruky k modlitbe. Sťa na bohatej hostine sa nasíti moja duša a moje ústa ťa budú chváliť jasavými perami. Lebo ty si mi pomáhal a pod ochranou tvojich krídel budem plesať. Moja duša sa vynie k tebe. Ujímaš sa ma svojou pravicou.
0: Tými veršami, ktoré sa čítajú pri našich bohoslužbách dnes, sa v Pavlovom liste Rimanom začína druhá časť, ktorú nazývame všeobecne mravné napomenutia. Pavol nás tu prosí o dve veci. Zmýšľať o tele človeka, ako aj o vlastnom tele sveto, a v obnovenom zmýšľaní mať vlastný názor na to, čo je dobré, milé a dokonalé. Teda vidieť hodnoty tak, ako ich vidí Boh.
1: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, pre Božie milosrdenstvo vás prosím, aby ste svoje tela prinášali ako živú, svetú, Bohu milú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé. Počuli sme Božie slovo.
0: Slovo má docentka Eva Žilineková.
2: V prvých troch riadkoch tohto úryvku sa nám vyskytujú tri prídavné mená. Živú, svetú, milú. Pred milú je ešte aj Bohu. Stupňujeme. Živú nad to je svetú a nad to všetko je Bohu milú. Musíme dať pozor na to, aby sme nespojili tieto dve slová Bohu milú. Dnes sa dosť často v našej formálnej reči vyskytuje toto slovo Bohu milá, ale v túto to má veľký teologický zmysel. Pokiaľ ide o slovo duchovnú, radšej povedzme V v strede tohoto slova, nie duchovnú. Na jednej strane sa to dosť ťažko vyslovuje, na druhej strane mi to zaváňa istým patetizmom. Upozornenie v slove nepripodobňujte sa je veľmi vážne. Vidíme aj my, že má viac slabík. Je to ťažko vysloviteľné slovo. Preto sa v žiadnom prípade neponáhľajme pri vyslovení tohoto slovesa, tejto rady. Premeňte sa obnovou zmýšľania. Opäť ťažké spojenie obnovou zmýšľania. To vou musí zaznieť na konci slova obnova, v skloňovaní obnovou. Čo je Božia vôľa, je potrebné povedať celý tento pojem rovnocenne. Nedávame dôraz na čo je Božia vôľa. Čo je Božia vôľa? To je jeden dôležitý termín. A potom sú prídavné mená, čo je dobré, milé a dokonalé. A opäť sa nám tieto prídavné mená stupňujú.
0: Dnešné evanjelium je plynulým pokračovaním úryvku z predchádzajúcej nedele. Ježiš sa vtedy pýtal apoštolov, za koho ho považujú ostatní ľudia. A potom sa ich opýtal priamo na ich názor, na čo odpovedal Peter krásnym vyznaním, že Ježiš je Mesiáš. Keď im však hneď za tým Ježiš predpovedal svoje utrpenie a smrť, tu sa Peter ukázal už ako rozmýšľajúci celkom ľudsky. To sa ti nesmie stať. Táto udalosť nám pripomína, že viera v Boha je dar pre človeka a že vo svetle viery v Boha sa nám treba učiť, poznávať a hodnotiť všetky udalosti vo svete.
2: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Matúša. Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan. Na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov. Počuli sme slovo Pánovo.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Skveje sa veľkňaz v nebi veľmi slávny, bronie sa skvelá učiteľov hviezda, rozsieva všade to, čo mu Boh zveril, jas pravej viery.
2: Nebeský Sion, ďakuj Bohu spásy, radosť je plesaj s týmto mužom slávnym, že ho Pán v sebe tiahol svetlom krásnym a hlasom jasným.
3: On svetú vieru dodnes upevňuje a ničí zbrane všetkých temných bludov, skazené mravy nepravuje, čistí učením istým.

0: nášho Pána.
1: Trojici svätej buď česť, chvála, sláva, jej hĺbku Tvoj duch tu na zemi skúmal a za to, že si Božiu pravdu strážil, v nebi ťa blaží. Amen.
2: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári.
3: Zmiluj sa, Bože, nado mnou.
0: Pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť,
1: úplne zmizol mňa moju vinu a očist ma od hriechu.
0: Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou.
1: Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v Tvojich očiach zlé.
0: Aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde.
1: Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať.
0: Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ.
1: Pokrom aj zobom a zasa budem čistý. Umím a budem veľší ako sneh.
0: Daj, aby som počul radosť a veselosť a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil.
1: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny.
0: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
1: Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého.
0: Navráť mi radosť Tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty.
1: Poučím blúdiacich o Tvojich cestách a hriešnici sa k Tebe obrátia.
0: Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvi preliatia a môj jazyk zajasá nad Tvojou spravodlivosťou.
1: Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať Tvoju slávu.
0: Veď Ty nemáš záľubu v obete, ani žertvu neprijmeš odo mňa.
1: Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, Ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým.
0: Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sion. Vybuduj múry Jeruzalema.
1: Potom príjmeš náležité obety, obetné dary a žertvy. Potom položia na Tvoj oltár obetné zvieratá.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bol na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen.
2: Pane, príjmeš náležité obety na svojom oltári. Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. Ty si naozaj skrytý Boh.
0: Boh Izraela, spasiteľ. Zmetení sú a zahambení všetci. Spolu sa dostali do hanby výrobcovia modiel.
2: Izraela spasí Pán večnou spásou. Nebudete zmetení a nebudete sa hanbiť na veky vekov.
0: Lebo toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo. On je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, On ju upevnil.
2: Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil. Ja som Pán a nik iný.
0: Nehovoril som po tajomky. Na tmavom mieste v zákutí.
2: Nepovedal som Jakubovým potomkom, zbytočne ma hľadáte. Ja som Pán, čo ohlasuje spravodlivosť a zvestuje právo.
0: Zhromaždite sa, poďte, zíďte sa. Vy zachránení z národov.
2: Nerozumní sú tí, čo dvíhajú svoje drevené modly a vzývajú Boha, ktorý pomôcť nemôže.
0: Ohláste, zíďte sa, poradte sa. Kto toto oznámil od počiatku a od pradávna to predpovedal?
2: Nie som pálen ja, veď nie to Boha okrem mňa. Okrem mňa nie je Boha pravého a spásneho.
0: Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný.
2: Na seba samého prisahám, z mojich úst vychádza pravda. Neodvolateľné slovo.
0: Predo mnou sa skloní každé koleno. Mne bude prisáhať každý jazyk.
2: Len v Pánovi povedia je spása a sila. K nemu prídu a zahambia sa všetci, čo sa mu protivia.
0: Pánovi dosiahnu spásu a slavu. Všetci potomci Izraela.
2: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
0: Ako bol na počiatku, tak nech je teraz i vždycky.
3: I
0: na veky vekov. Amen.
2: Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela. S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Jasaj na chválu Pánovi celá zem.
4: S radosťou slúžte Pánovi.
5: S plesaním vstupujte pred Jeho tvár.
6: Verte, že náš Pán je Boh, On je náš Stvoriteľ a Jemu patríme.
7: Sme Jeho ľud a ovce z Jeho stáda.
8: Vstupujte do Jeho brán s piesňou chvály a do Jeho nádvory s piesňami oslavnými. Chváľte Ho, velebte Jeho meno.
9: Lebo Pán je dobrý, Jeho milosrdenstvo trvá na veky
10: a Jeho vernosť z pokolenia na pokolenie.
11: Sláva Otcu i Synu
12: i Duchu Svetému.
13: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
14: I na veky vekov. Amen.
2: S plesaním vstupujte pred Pánovu tvár. Z vašich úst nech nevýjde nejaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. A nezarmucujte svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie, aj každá iná zloba, nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi. Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
15: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
2: Ukáž mi cestu, po ktorej mám kráčať.
15: Že si sa zmiloval nado mnou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
15: Včas ráno mi daj pocítiť, že si sa zmiloval nado mnou.
3: Ty, Pane, spôsobuješ, že Teba chváliť je potešením, lebo si nás pre seba stvoril a naše srdce je nespokojné, kým nespočinie v Tebe. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
16: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
17: ako pradávna hovoril
18: ústami svojich svätých prorokov,
19: že nás oslobodí od našich nepriateľov
20: a z rúk všetkých, čo nás nenávidia,
21: preukázal milosrdenstvo našim otcom
22: a pamätá na svoju svätú zmluvu,
23: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
24: že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
25: aby sme mu
26: bez strachu slúžili
27: vo svetosti a spravodlivosti pred Jeho tvárou
28: po všetky dni nášho života.
29: A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho.
30: Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
31: a poučíš Jeho ľud o spáse,
32: že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
33: Tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
34: a zažiari tým, čo sedia v otme a v tvôni smrti,
35: a naše kroky upriami na cestu pokoja.
36: Sláva Otcu i Synu
37: i Duchu Svetému.
38: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky.
39: I na veky vekov. Amen.
40: Ty, Pane, spôsobuješ, že Teba chválim je potešením,
41: lebo si nás pre seba stvoril
42: a naše srdce je nespokojené, kým nespočinie v Tebe.
3: Kláňajme sa Kristovi, ktorý svojim krížom priniesol ľudskému rodu spásu, a nábožne volajme.
2: Kriste, Ty si naše slnko a náš deň, osvieť nás svojimi lúčmi.
0: a nezráhna za žeň od nás zlé žiadosti.
1: Stráž naše myšlienky, slová a skutky,
0: aby sme sa ti dnes vo všetkom páčili.
1: Odvráť svoju tvár od našich hriechov
0: a zotri všetky naše viny.
1: Pre svoj kríž a svoje zmrtvých vstanie
0: naplň nás útechou Ducha Svätého.
4: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
5: Prosíme ťa, milosrdný Bože, obnov vo svojej cirkvi ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Augustína, aby sme aj my túžili po Tebe, prameni pravej múdrosti, a neunavne hľadali Teba, pôvodcu večnej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
6: Amen.
7: Pán s Vami,
0: i s Duchom Tvojim,
7: nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
0: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
0: Bohu vďaka.

0: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme.
1: Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici sa transformuje na univerzitnú nemocnicu. Úrady v Chersone opäť vyzvali obyvateľov, aby mesto opustili. Dobré ráno, je 6 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Prezident Peter Pellegrini žiada vládu, aby sa na najbližšom rokovaní, prípadne na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady, zaoberala prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku. Vyzval vládu, aby sa vážne zaoberala aj možnými rizikami ďalších útokov a nepodceňovala situáciu.
3: Na Slovensku však pôsobí viacero ďalších firiem, ktoré vyrábajú zbrane, zbraňové systémy alebo komponenty, ktoré sa dajú použiť v zbrojárskom priemysle. Je preto nesmierne dôležité, aby naše bezpečnostné složky, spravodajské služby, ale aj samotní majitelia týchto fabrík urobili sumár opatrení, ktoré pomôžu eliminovať riziko potenciálneho útoku, ktorému sme v Haniske zabránili, aby pomohli eliminovať na absolútne minimum.
1: Policajný hovorca Roman Hájek v tejto súvislosti uviedol, že policajný zbor prijal v súvislosti s prekazeným útokom na výrobný závod na východnom Slovensku primerané preventívne opatrenia. Tie majú posilniť bezpečnosť. Protizločinecká jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite sa prípadom naďalej zaoberá. Vláda na včerajšom výjazdovom rokovaní v obci Kriváň vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch Stredného Slovenska a širšom regióne. Vyše 2 milióny eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Lučenec, Revúca, Brezno a Detva. Kabinet takisto schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici sa transformuje na univerzitnú nemocnicu a v meste vznikne aj nová lekárska fakulta. Oznámil to premiér Robert Fico spolu s ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom. Krok má zmeniť existujúcu fakultu zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity na plnohodnotnú lekársku fakultu prepojenú s budovanou koncovou nemocnicou. Štát tak chce stabilizovať nedostatok lekárov v regióne. Po nedávnom zatmení slnka ponúkla obloha dnes v skorých ranných hodinách ďalší zaujímavý prírodný úkaz. Mesiac sa pri čiastočnom zatmení ponoril do zemského tieňa až na 93%. U nás bola viditeľná prvá časť tohto divadla. Ďalšie zatmenie mesiaca bude viditeľné zo Slovenska 12. januára 2028. Ukrajinské úrady vyzvali obyvateľov Chersonu, najmä rodiny s deťmi a starších ľudí, aby mesto z bezpečnostných dôvodov opustili. Dôvodom sú zintenzívňujúce sa ruské útoky na kritickú infraštruktúru, vrátane vážneho poškodenia miestnej teplárne klzavými bombami. To môže viesť k dlhodobým výpadkom elektriny a kúrenia. Oblastný gubernátor upozornil, že na ničenie tohto typu leteckých bomb a dronov v súčasnosti neexistujú účinné obranné prostriedky. Americký prezident Donald Trump dekrétom s okamžitou platnosťou nariadil premenovať Ontárijské jazero na americké. Odôvodnil to zlyhaním obchodných rokovaní a eskalujúcou obchodnou vojnou s Kanadou. Kanadský premiér Mark Kerný krok ostro odmietol a zdôraznil, že historický názov jazera s viac ako 400-ročnou tradíciou sa nezmení. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. V odvete play-off na domácom štadióne pod vedením nového trénera Radoslava Kováča zdolali Belehrad 5-1 po predĺžení. Na zvrátení trojgólového manka z prvého duelu sa prestými zásami podieľali aj Slováci. Stredopoliar Patrik Hrošovský v 63. minúte stanovil priebežné skóre odvety na 3-1 a striedajúci obranca Dávid Krčík v 6. minúte predĺženia dokonal obrat českého tímu.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť. Bude teplo 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: V kolóne si už počkáte asi 15 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny. Pozor si dajte na D1 za Hlohovcom smerom do Bratislavy, kde je v jednom jazdnom pruhu odhodená pneumatika. V Bardejove je pre jarmok uzavretý dlhý rad a viaceré okolité ulice. Radary vás zmerajú v Košiciach Barci smerom do centra, v Čani smerom do Ždane a na D1 za Rozhanovcami smerom do Prešova. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Krásne piatkové ráno, milí poslucháči. Máme záver pracovného týždňa. Školákom sa už prázdniny naozaj chýlia ku koncu a viem, že už aj vy, čo máte doma, možno aj prváčikov, ktorí tento rok nastúpia do školy, tak v týchto dňoch vybavujete tie dôležité povinnosti spojené aj s nástupom do školy. Tak verím, že ten dnešný deň prežijete v pohode a že sa aj zapojíte do dnešnej rannej témy, pretože myslím si, že je sa na čo tešiť, pretože v cirkevnom kalendári máme dnes svätého Augustína. Povieme si viac o tom už o chvíľu. Volám sa Jozef Pikula.

0: Skupina Elements, pieseň Som voľný, začína piatkovú Lumenádu. 28. augusta vás zo štúdia zdraví Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: O 6. hodine 10. minúte spoločne otvárame aj ten váš piatok. Mimochodom 240. deň roka 2026 nás dnes čaká. Tak verím, že bude pre vás čo najpríjemnejší. V kalendári máme Augustína, tak všetkým Augustínom všetko najlepšie. A ak aj vy oslavujete dnes, či už narodeniny, alebo nejaké to výročie, tak takisto všetko najlepšie. No a čo bude obsahom nášho programu v ten dnešný deň a čo všetko máme pre vás pripravené? Lumenádu potiahneme až do 11. hodiny. Samozrejme čaká nás aj kalendár prírody, predpoveď počasia s meteorologom Petrom Jurčovičom, či po 8. aj pohľad do zahraničnej tlače v aktuálnom ďalekohľade. O 8:30 potom pôjdeme do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, odkiaľ vám prinesieme dnešnú rannú svätú omšu. Celebruje dôstojný pán Peter Filip, kaplán farnosti. V Lumenáde potom budeme pokračovať, ponúkneme napríklad aj rubriku Svetlo sveta, myšlienky z grécko-katolického katechizmu a potom po 11. relácia Viera do vrecka s Andreou Čelkovou. Prečo nerozumieme našim mladým? Dnes nás čaká 6. časť, ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta. Rozprávať sa bude s hostkou Janou Matejíčkovou. O 12. pozývam na modlitbu Anjel Pána a k vypočutiu dnešného poludnejšieho zamyslenia, potom hudobný aperitív s Dianou Rauchovou a o 13. sa už na vás teší kolegyňa Jana Ondrejková, ktorá s vami strávi dnešné popoludne a začne aj ten váš víkend. Čaká nás rubrika Rodina a mnohé ďalšie, potom o 4:30 takisto pútnický víkend. No a dnes vás zoberieme na pútnické miesto Drieň v Štiavnických vrchoch a predstavíme vám tiež aj kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej. O 17:30 Infolumen, spravodajský súhrn udalostí dnešného dňa pripraví Lucia Pálešová. O 18:00 hodine už večerná svätá omša z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje dôstojný pán Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Večer o 20:00 ponúkneme rozprávku na dobrú noc pre najmenších. Dnes príbeh z aplikácie Readmio s názvom Pyšná višňa. O 20:10 pozývame na večer u Slováka, potom jazzový klub s Robom Raganom a budeme tiež dnes večer spoznávať Bibliu. Tak si vyberte, zostaňte s nami, celý náš program hľadajte na webe lumen.sk a prežite požehnaný deň aj v našej spoločnosti. O malú chvíľu si vo vysielaní predstavíme už aj dnešnú rannú tému. Ešte predtým však ponúkneme Slávku Tkáčovú s piesňou Lásky.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.
2: Presný čas je 6 hodín 17 minút.
3: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
2: V liturgickom kalendári máme dnes spomienku svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi. No a hoci svätý Augustín zomrel pred takmer 1600 rokmi, jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva XIV., ktorý má tohto svätca a jeho učenie vo veľkej úcte. In illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. Aj to je pekný dôkaz toho, že jedna dobre povedaná veta prežije aj svojho autora. A tak sa vás dnes v rannej téme pýtame, ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? Môže to byť verš zo Svätého písma, výrok niektorého svätca, veta vašich rodičov, či slová človeka, ktorý možno prišiel v správnej chvíli. Podielte sa dnes ráno s nami. Ktorá veta vás sprevádza životom a kto vám ju povedal? Napíšte nám, či už na tema@lumen.sk, SMS a WhatsApp 0911 913 933, či prispejte komentárom na facebookovej stránke Rádia Lumen a niekomu z vás na konci dnešnej Lumenády pošleme cenu knihu Byť s Ježišom od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.

0: Skupina Desmod a Zuzana Smatanová. Pieseň Pár dní ste počúvali, tak verím, že už len ten jeden deň v tomto týždni zvládneme, piatok 28. august. No a čo priniesol tento deň v histórii?
1: Historický kalendár.
0: Povieme si to o 6. hodine 22. minúte. 28. augusta v roku 430 sa narodil kresťanský teológ, filozof, mystik, cirkevný otec a predstaviteľ latinskej patristiky, svätý Augustín. 28. augusta v roku 1658 sa narodil v Kapušanoch pri Prešove katolícky kňaz, jezuita a cirkevný právnik Gabriel Capi, autor viacerých latinských prác, medzi ktorými bol aj zväzok príkladov trnavskej výrečnosti. V roku 1774 sa narodila americká učiteľka a duchovná vodkyňa Elizabeth Ann Sitnová, zakladateľka Rádu sestier svätého Jozefa. Ako prvú Američanku vôbec ju vyhlásili za svetú. 28. augusta v roku 1849 vznikla kongregácia dcér Najsvetejšieho Spasiteľa v mestečku Niederbronn v Alsasku. Jej sestry sa starali o chudobných chorých v opatrovateľskej starostlivosti a takisto vyučovali a vychovávali mládež. Presúvame sa opäť o niečo bližšie k súčasnosti. 28. augusta pred 110 rokmi, teda v roku 1916, počas prvej svetovej vojny Taliansko vyhlásilo vojnu Nemecku. V tento deň pred 50 rokmi v roku 1976 zomrel v Nižnom Slavkove katolícky kňaz, básnik, prozaik, publicista a prekladateľ Ján Švec, pseudonym Slavkovian, predstaviteľ katolíckej moderny. No a napokon pred 30 rokmi, teda 28. augusta v roku 1996, predstavitelia 130 štátov schválili vo švédskom Štokholme medzinárodný plán boja proti detskej prostitúcii, detskej pornografii a obchodovaniu s deťmi. Aj tieto informácie a tieto udalosti priniesol 28. august v minulosti. Čo prinesie ten dnešný deň a čo všetko bude sledovať aj naša redakcia spravodajstva, to vám povieme približne o 10 minút, tak ostaňte s nami.

JJ Cale a Erika Claptona ste počúvali z rádia Lumen a toto bola pieseň s názvom Ride the River. O minútu bude pol siedmej a tak pridajme aj dnešné ranné zamyslenie.

Keď na 7. deň Boh zakončil dielo stvorenia, oznámil, že to bude ako slávnosť. A tak sa všetky stvorenia, ktoré Boh urobil, pustili do premýšľania, aby mohli Boha obdarovať tou najkrásnejšou vecou, aká sa len mohla objaviť. Veveričky priniesli jadierka a oriešky. Zajace priskákali s mrkvou, chutnou redkvičkou. Ovečky priniesli hebkú, teplú vlnu, kravy výborné mlieko plné smotany. Miliardy anielov, ktorí vytvorili obrovský zbor, začali spievať tie najkrajšie skladby. Človek čakal, keď sa dostane na rad. Trochu sa obával. Čo by som tak ja mohol darovať Bohu? Kvety majú svoje vône, včeli med, cikády spev. Radšej sa postavil až na úplný koniec radu a ďalej sa trápil premýšľaním, čo darovať. Všetky stvorenia predstupovali pred Boha a predkladali mu svoje dary. Keď pred človekom už zostalo iba pár zvierat, slimák, korytnačka a leňochod, prepadla ho naozajstná úzkosť. Už je na rade. A potom človek urobil to, čo sa žiadne stvorenie pred ním neodvážilo. Pribehol k Bohu, vyskočil mu na kolená, objal ho a povedal mu: "Mám ťa rád." Božia tvár sa ešte viac rozjasnila. Všetky stvorenia pochopili, že človek dal Bohu ten najkrajší dar. Si na rade. A máš obavu, čo Bohu dať? Svätý Augustín to povedal už dávno za teba. A ty to dnes Bohu zopakuj. Nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v tebe.

Vypočuli ste si dnešné ranné zamyslenie, ktoré napísal autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Pekné ráno s Lumenom vám prajeme aj o 6:32.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.
2: Rádio Lumen počúvate aj o 6:37 a v týchto chvíľach vám v Lumenáde prezradíme, ktoré témy budú tie hlavné počas dnešného dňa, čo všetko je na zozname očakávaných udalostí a čo všetko bude sledovať aj naša redakcia spravodajstva a prinesie potom aj v ďalších spravodajských blokoch. V štúdiu je už redaktorka Monika Majerová. Monika, pekné ráno.
3: Pekné dobré ráno všetkým. Vláda bude dnes pokračovať vo výjazdovom rokovaní. Zasadnutie sa uskutoční v Hliníku nad Hronom a zameria sa na okresy Veľký Krtiš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. No a významným bodom programu bude aj hliníkárne Slovalko v Žiari nad Hronom, kde sa opäť zapnú pece na obnovenie výroby primárneho hliníka. V Bratislave, Liptovsko-Mikuláši, v Prievidzi aj v Piešťanoch sa dnes koná spomienkový a pietný akt kladenia vencov pri príležitosti 82. výročia Slovenského národného povstania. Regionálne spomienkové oslavy 82. výročia SNP a 70. výročia odhalenia pamätníka francúzskym partizánom sa uskutočnia aj pri Strečne. V Ľutine sa dnes a zajtra koná celoukrajinská púť ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku. Motom púte je púť, ktorá spája Ukrajincov. Dnes sa na Spišskom hrade koná aj slávnostná rozlúčka s letom. Súčasťou podujatia bude svätá omša, ktorú bude celebrovať spišský biskup František Trstenský. V kostole Sedembolestnej Panny Márie na žilinskom sídlisku Vlčince sa dnes koná diecézna slávnosť Veni Sancte, a to pri príležitosti začiatku nového školského roka. No a poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský a šéfka Európskej komisie Kaja Kallasová navštívia poľskú štátnu zbrojársku firmu, ktorá vyrába protipechotné a protitankové míny, protitankové riadené strely aj ďalšie druhy munície.
2: Ďakujeme za tieto informácie. Teraz je 6:39.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
1: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Provinciálny dom Inštitútu Cér Márie Pomocnice na Slovensku je po roku 1989 na tom istom mieste.
4: Najprv to bola len jedna miestnosť, kde provinciálka bývala, ale už zastrešovala tie jednotlivé úlohy a to poslanie tej provincie tak, ako sa v takej dynamike rozvíjala.
3: Podrobnosti odznejú v sobotu o 9:00 v relácii Kláštory a rehoľný život.
5: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
6: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
5: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
7: V relácii Od ucha k duchu sa budeme venovať téme, ako počúvať Božie slovo cez Lectio Divina. Našimi hostiami budú páter František Honíšek Vincentín a páter Andrej Drogoš Salvatorián. Počúvajte nás v sobotu o 20:00 15. minúte.

0: ženy.
1: S2G Band a pieseň Omámený sme vám pustili z Rádia Lumen. O 9 minút bude 7 hodín a to je ideálny čas zalistovať aj v dnešnom cirkevnom kalendári a predstaviť vám životopisy svätcov, ktoré v nich nájdeme. Dnešné životopisy pripravili v rímskokatolíckom a gréckokatolíckom cirkevnom kalendári a prečítajú ich náboženský redaktor otec Jan Krupa a náboženský redaktor otec Jan Sabol.

Svätý Augustín sa narodil v roku 354 v mestečku Tagaste v rímskej provincii Numídia. Stal sa veľkým profesorom retoriky slávnym v dôležitých mestách ako Kartágo, Rím a Miláno. Už ako dieťa Augustín bol rebelom a uličníckym typom, ale mal veľké srdce a miloval priateľstvo. Prešiel sektou manichejcov, skepticizmom, neoplatonizmom, veril v astrológiu. Žil s jedným dievčaťom 14 rokov, mali spolu syna Adeodata a ona ho opustila tesne pred jeho obrátením. Nemohli uzatvoriť zákonité manželstvo, pretože bola z inej, nižšej spoločenskej vrstvy. Augustín sa obrátil pod vplyvom biskupa Ambróza, ktorého chodieval počúvať Miláne pre jeho štýl rozprávania. Jeho matka, svätá Monika, sa tiež pričinila modlitbami o jeho obrátenie. Augustín sa dal pokrstiť 24. apríla v roku 387 aj so svojím synom a svojimi priateľmi. Rozhodol sa celý život zasvetiť hľadaniu Boha v spoločenstve. Augustín sa vrátil do Afriky a v Tagaste nasledoval svoj ideál spolu s priateľmi. Medzi tým mu zomrel jeho syn i vysvetili ho za kňaza v Hippo, neskôr za biskupa. Neunávne vysvetľoval Augustín Božie slovo ľudu, napísal mnoho diel, aby navrátil rôznych bludárov a heretikov z ich cesty, alebo aby povzbudil a poučil mnohých o kresťanskom živote. Napísal aj jedno z najoriginálnejších diel svetovej literatúry, biografiu vyznania, čítanú a publikovanú sústavne aj dnes. Augustín zomrel v Hippo, keď ho obliehali vandali 28. augusta v roku 430.

Dnes pamätá grécko-katolícka cirkev na prepodobného otca Mojžiša etiópskeho. Jeho meno po egyptsky znamená dieťa a po hebrejsky vyťahnutý z vody. Mojžiš etiópsky, známy aj pod prívlastkom zbojník, sa narodil okolo roku 320. Bol otrokom jedného z vládnych egyptských úradníkov. Kvôli početným priestupkom a zločinom ho vyhnali zo služby. Tak sa stal vodcom bandy zbojníkov. Bol fyzicky zdatný, vraj preplával rozvodnený Níl, len aby ukradol pastierovi ovčiu kožu. Pri pokuse o lúpež v kláštore v Skytskej púšti sa nečakane obrátil. Stal sa mníchom a neskôr aj kňazom. Keď tamojší kláštor napadli severoafrickí berberi, zavraždili ho. Prepodobný otec Mojžiš etiópsky zomrel okolo roku 395. Zanechal po sebe 70 žiakov. Je autorom 18 výrokov otca Mojžiša. Mojžiš etiópsky je prvý známy čierny africký svetec. Jeho relikvie sa nachádzajú v chráme Presvätej Bohorodičky kláštora Al-Baramus.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Prelumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Vláda bude rokovať aj dnes, zameria sa na ďalšie okresy stredného Slovenska. Počet obetí povodne v Nepále stúpol na 472. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Dnes sa v Hliníku nad Hronom uskutočňuje výjazdové rokovanie vlády, ktoré je zamerané na sociálno-ekonomickú situáciu a rozvoj okresov Veľký Krtiš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Ministri diskutujú o podporných opatreniach pre hospodárstvo, poľnohospodárstvo či obnovu infraštruktúry v daných regiónoch. Významným bodom programu bude aj hlinikáreň Slovalko v Žiari nad Hronom, kde sa opäť zapnú pece na obnovenie výroby primárneho hliníka. Slovensko musí popri zlepšovaní podmienok pracovníkov školstva klásť čoraz väčší dôraz aj na kvalitu samotného vzdelávania a úspešné pokračovanie reformných zmien bez ohľadu na politické cykly. Uviedol to prezident Peter Pellegrini vo svojom príhovore na včerajšom zjazde odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Ministerstvo zdravotníctva pripravilo novú metodiku zonácie nemocníc pre tento rok. Identifikovalo v nej 9 kľúčových okresov vyžadujúcich zvýšenú podporu. Minister zdravotníctva Kamil Šaško.
4: Je to určitý motivačný nástroj, pod ktorým budú už v najbližších týždňoch pracovať zdravotné poisťovne, aby v rámci limitov rozpočtu a verejného zdravotného poistenia mohli oveľa flexibilnejšie pracovať a aj finančne cez sadzby, platby motivovať rizikové okresy.
2: Cieľom systému je nasmerovať kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní do regiónov s najvyšším deficitom zdravotníckeho personálu a horšou dostupnou starostlivosťou. Neziskové organizácie UNICEF Slovensko, Človek v ohrození a Slovenská katolícka charita spustili finančné zbierky na pomoc ľuďom zasiahnutým ničivými prívalovými povodňami na severe Nepálu. Katastrofa v Himalájach si vyžiadala už viac ako 470 obetí a takmer 1500 ľudí je stále nezvestných. Naše ministerstvo zahraničia zatiaľ medzi nimi neeviduje občanov Slovenska. Vyzbierané prostriedky pomôžu pri zabezpečení pitnej vody, potravín, hygienických potrieb a núdzových prístreší pre postihnuté rodiny. Ruská vojenská historická spoločnosť pripravuje vlastnú učebnicu dejín Ukrajiny určenú pre žiakov na územiach pod kontrolou Kieva. Spôsob jej ale distribuovania zostáva nejasný. Oznámil to riaditeľ spoločnosti Michail Miakov s tým, že dielo má propagovať ideu jednoty staroruského ľudu a kremelský pohľad na spoločnú históriu oboch krajín. Iniciatíva nadväzuje na výučbu propagujúcu ruskú vojenskú agresiu na okupovaných územiach. Maďarský premiér Peter Maďar po včerajšom prejave na úvod mimoriadnej schôdze parlamentu ostro kritizoval predchádzajúcu vládu Viktora Orbána za súčasnú energetickú aj vodnú krízu. Maďarsko podľa neho čelí rekordnému suchu, nízkemu stavu Dunaja a výpadkom v atómovej elektrárni Paks, ktorej výkon sa však už podarilo obnoviť na nominálnu hodnotu. Opozícia na čele s Fidesom a hnutím Naša vlast označila jeho vystúpenie za populistické divadlo a alibizmus. Naša atletka Ema Zapletalová ukončila svoju víťaznú sériu na mítingoch Diamantovej ligy. Na podujatí v Cúrichu obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky 6. miesto časom 54 sekúnd a 7 stotín. O šancu na lepší výsledok ju obrala chyba na predposlednej prekážke.
5: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. A chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala a keď Teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla.
2: Víťazkou sa stala Američanka Anna Kokrelová, ktorá výkonom 52 sekúnd a 13 stotín zároveň zobrala za Pletalovej svetový výkon roka.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: V kolóne si už počkáte zhruba 10 minút, a to pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor na radary, tie vás zmerajú na výjazde zo Zákamenného do Oravskej Lesnej, na výjazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne, na výjazde z Breznice do Stropkova a vo Vranove nad Topľou na Čemernianskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Dnes ráno v rannej téme hľadáme vety, ktoré vás sprevádzajú životom a kto vám ich povedal. No myslím, že veľkú múdrosť povedala pred chvíľou v správach aj naša bežkyňa cez prekážky Jema Zapletalová, ktorá povedala, prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali. Myslím, že o tom sa presvedčila aj ona včera, tak verím, že to finále Diamantovej ligy, ktoré bude už o týždeň v Bruseli, jej vyjde na jednotku. A verím, že vám na jednotku vyjde ten dnešný deň, piatok 28. august. Čo máme pripravené v tejto hodine? Prezradím už o malú chvíľu spolu s vašimi reakciami do dnešnej témy. Zo štúdia vás zdraví Jozef Pikula.

0: Inspiration a dôvod mám. Počúvate Rádio Lumen aj o 7 hodine 10. minúte.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Z piatkovej Lumenády vás zo štúdia z Banskej Bystrice pozdravuje moderátor Jozef Pikula a ideme aj na dnešnú tému, pretože v cirkevnom kalendári máme dnes svätého Augustína, ktorý zomrel pred takmer 1600 rokmi. Jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva XIV., ktorý má tohto svetca a jeho učenie vo veľkej úcte. Tie slova sú in illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. Ak zamierite na náš Facebook, tak tam môžete vidieť aj obrázok svätého Augustína a aj ten erb svätého otca Leva XIV. No a aj toto je pekný dôkaz toho, že jedna dobre povedaná veta dokáže prežiť aj svojho autora. A tak sa vás v dnešnej rannej téme pýtam a tak pozývam vás, povzbuďme sa dnes navzájom, ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? Či je to nejaký verš zo Svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov, či slová človeka, ktorý prišiel v správnej chvíli. Podielte sa s nami, povzbuďme sa takto v piatok, predpoludním a ráno.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Zdenka napísala a listuje veľmi rada v liste Rimanom vo 8. kapitole a v 35. verši. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zdá súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? Ďakujeme za túto reakciu. Takisto Petronela píše, mňa osobne v živote najviac sprevádza výrok svätej Terézie z Avily. Ničím sa nenechaj znepokojiť, ničím sa nenechaj vyľakať. Všetko sa pomíňa, Boh sa nemení. Trpezlivosťou sa dosiahne všetko. Túto vetu si pripomínam najmä v náročných chvíľach v manželstve. Môj muž je človek, ktorý si veľa vecí prežíva vnútri a býva uzavretý do seba. Bolo obdobie, kedy ma to ticho a neistota veľmi trápili. Nevedela som, čo sa v ňom odohráva a mala som strach, či k sebe nájdeme cestu. Práve vtedy mi tieto slová prišli do života ako vyslobodenie. Učia ma každý deň tri dôležité veci. Nepanikáriť v tichu. Keď sa manžel uzavrie, neznamená to koniec, ale len to, že potrebuje čas a svoj priestor. Pohľad z nadhľadu. Ťažké dni a nedorozumenia sa pomíňajú, no láska a viera zostávajú pevným základom. A napokon sila trpezlivosti. Vytrvalosť, modlitba a tichá prítomnosť dokážu časom prelomiť aj tie najhrubšie múry. Vždy, keď príde ťažší deň, v duchu si opakujem, trpezlivosťou sa dosiahne všetko. A naozaj, za každým, keď ten ľad napokon povolí a opäť sa sebe otvoríme, vidím, že každá minúta čakania mala svoj hlboký zmysel. Ďakujeme veľmi pekne posluchačke Petronela aj za túto reakciu a Blažená z Osenice ešte pridáva na WhatsApp. Milé Lumenko, pozdravujem vás. Moja veta je úsmevná a je len z dvoch slov, ale roky si ju pamätám. Na zastávke autobusu staršej pani vypadla z ruky cestovná kartička. Zdvihla som ju a ona vraví, ste prijatá. Vysvetlila mi, že u pána Baťu, keď kedysi sa nevedel rozhodnúť, ktorého z troch uchádzačov o zamestnanie prijať, tak akože nešikovne zhodil zo stola pero a ktorý z nich ho šikovne zodvihol, bol prijatý pre svoju ochotu. Ešte dodala pekné prianie pre mňa a jeden pozdrav pre vás. Ďakujeme pekne aj posluchačke Blažene z Osenice, tak pozývam aj vás ostatných. Povzbuďme sa takto v piatok ráno. Napíšte mi, ktorá veta vás sprevádza životom. A kto vám ju povedal? Či je to verš zo Svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov, či slová človeka, ktorý prišiel v správnej chvíli. Podelte sa a niekomu z vás na konci dnešnej Lumenády pošleme aj cenu knihu Byť s Ježišom od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.

0: Cherry Keegi a pieseň Open My Heart. Počúvate ešte aj teraz z Rádia Lumen. Je 7 hodín 17 minút. Kustódia Svätej Zeme patrí dnes k najnáročnejším cirkevným oblastiam sveta. Vojna medzi Izraelom a Iránom, situácia v Gaze a čoraz napätejší západný breh sú súčasťou každodennej reality tamojších kresťanov. O tom, ako sa dá v takomto prostredí svedčiť o pokoji, hovoril pre Vatican News počas mítingu v Rimini kustód Svätej Zeme páter Francesco Jelpo. Viac už náš redaktor Ľudovít Malík.
1: Do funkcie kustóda Svätej Zeme nastúpil páter Francesco Jelpo, člen Rádu menších bratov, vlani v júni, teda v čase, keď napätie na Blízkom východe len stúpalo. V rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Vatican News opisuje, ako táto atmosféra dolieha na bežných ľudí.
2: Situácia je dramatická, veľmi ťažká, plná veľkého utrpenia. Ľudia sú predovšetkým veľmi unavení po mesiacoch konfliktu a napätia, keď nevidno žiadne náznaky lepšej budúcnosti. Preto tu panuje aj veľká únava, veľké utrpenie a veľká polarizácia. Ľudia na západnom brehu to majú ťažké, nemajú prácu, prežívajú veľmi závažnú hospodársku krízu a to všetko zaťažuje rodiny, ktoré začínajú vážne uvažovať o tom, že túto zem opustia.
1: Pápež Leo XIV. Pri viacerých príležitostiach, naposledy pri modlitbe Anjel Pána, vyzval na riešenie vo forme dvoch štátov a hovoril o odzbrojenom miery. Práve túto myšlienku páter Jelpo v Rimini rozvinul.
2: Všetky cesty, ktoré vedú cez zbrania a vojnu, nikdy neprinášajú skutočný pokoj, rovnako ako nikdy neprinášajú skutočnú bezpečnosť. A právo na bezpečnosť je pre všetkých nedotknuteľným právom. Prostriedky na dosiahnutie bezpečnosti a mieru však nikdy nevedú cestou zbraní alebo násilia, ale vždy cestou politiky, diplomacie a predovšetkým dialógu.
1: Napriek vojnovej únave si kustod všíma aj to, čo v regióne drží ľudí pri nádeji. Solidaritu presahujúcu náboženské hranice a odhodlanie mnohých nevzdávať sa cesty dialógu. Svoje vlastné poslanie pritom vidí predovšetkým v ochrane vnútorného sveta veriacich.
2: V prvom rade je potrebné zachovať si srdce neznečiskené vírusom nenávisky a zášti. A to je tá najťažšia vec. Keď premýšľam o svojej úlohe strážcu svätých miest, živých kameňov kreskanskej komunity, verím, že to znamená strážiť srdcia. Srdcia, ktoré zostávajú otvorené, dokorán otvorené pre evanjelium, pre krásu evanjelia a pre cestu evanjelia.
1: Ako dodáva, ide o cestu, ktorá sa navonok môže javiť ako prehra, no v jeho slovách je napokon jedinou, ktorá skutočne víťazí. Páter Jelpo tak pripomína, že aj v čase, keď sa svet čoraz viac uzatvára do vlastných naratívov, zostáva prvým krokom k pokoju ochota načúvať vlastnej bolesti i bolesti druhého.

0: rásť.
1: André, za tretí deň, pieseň Prichádza kráľ ste počúvali z Rádia Lumen, 7 hodín 23 minút. V rannej téme sa dnes povzbudzujeme navzájom, verím, že sa zapojíte a verím, že povzbudivé slova nám teraz ponúkne aj prírodovedec Miroslav Saniga.
2: Kalendár prírody.
1: Akým v tej ľudskej ríši piatok znamená, že sa už nevieme dočkať víkendu a možno už aj tak trošku menej by sme chceli pracovať, tak reč bude teraz v nasledujúcich minútach o niekom, kto je v lese mimoriadne usilovný. Pekné ráno, pán Saniga.
3: Dobré slnečné ráno vám želám do štúdia aj poslucháčom Rádia Lumen. No už my ľudia máme kalendáre, kde máme pracovný týždeň a víkend, ale živočíchy, ktoré sú v prírode, takisto rastliny sa prejme. Tie fungujú stále nepretržite, či je sviatok, piatok, sobota, nedeľa. A jeden taký živočích je v lese veľmi dôležitý a v pondelok som spomínal, že o ňom porozprávam, je to sojka obyčajná. A niekedy sa stretneme aj s názvom sojka škriekavá. Je to len havranovitých vtákov, ktoré sú veľmi rozumné. A tak ako gazdinky myslia na jeseň a na zimu v rodinách, aby mali niečo pozavárené, nasušené aj bylinky, tak sojka si nemôže dovoliť teraz zaháľať, ale musí si zháňať do komôrok, hlavne za ľudia, lebo to je hlavná potrava. A schováva si ich do rôznych skríž, nie do jednej, dvoch komôrok, ale do niekoľkých desiatok, stovák, niekedy až tisícok. Je veľmi opatrná pri tom, lebo zase aj druhé sojky ju pozorujú. Každá sojka sa snaží, aha, táto tuto ukryla za ľuď, pôjdeme ju ukradnúť. Takže sojka na poločka ešte sleduje, či ju druhá nesleduje. Ak ju náhodou nejaká sleduje z konára, čo ona je veľmi obozretná, tak naznačí, že si tam zahrabala ten žaluď, ale ho tam nezahrabala, ale ide ho zahrabať niekde inde, keď odletí 20, 30 alebo 50, 100 metrov ďalej. A sojky sú ešte rozumné, oni ešte najskôr testujú tie žaluďe, či sú zdravé, či náhodou sa mne červíky, lebo červivý žaluď vlastne v zime nevydrží, alebo si už nie je nahnívajúci, že bol dlhšie vonku. Takže tie sojky sú ešte takto rozumné, že tak podobne ako my tiež nezavaráme pokazené ovoci, alebo už hníjúce, alebo červíkmi slivky vždycky rozoberáme jadierka, či tam červíky nenájdeme. Podobne, keď sme mali nové kompóty robili, tak sme tiež doma odkervovali maliny, aby tie kompóty boli teda čistúčké. Tak sojka toto sleduje. No a pomáha vlastne lesníkom a tomu európskemu lesu, dubovému hlavne, ale sem tam aj v tých prípadoch niektorých aj bukovému, ale najmä dubovému, čiže dub zimný, dub letný, aby sa tie lesy šírili možno skôr, ako by sa šírili sami, lebo oni mali ťažký ten plot. A on sa nemôže síriť proti gravitácii hore bokom, hore teda strmšími svahy, takže tam im sojka vynáša a možno aj v tejto dobe klimatických zmien, keď sa veľmi otepluje, možno pomôže tá sojka práve zalesňovať duby aj tie vyššie polohy, kde si bude odnášať semienka a tam tie duby budú mať optimálne podmienky, lebo tam, kde už sú, už tie podmienky nebudú také optimálne. A ešte o tom, ako to sojka robí, že nám naozaj sadí to, čo aj niekedy nechceme. Ona chodí rabovať aj do krmidiel slnečnicu. A v tom hrvoli si odnáša napríklad 10-12 žaluďov, ale v tej slnečnice si tam odnesie aj 30 semienok, rovnako si to skováva. A potom sa nečudujme, že keď ideme niekde lesom, ďaleko od dediny. A čo tu tá slnečnica robia? Kto ju vysadiu? A zrazu uprostred lesa, na kraji lesa, alebo na nejakej čistinke, alebo nejakej dolinke rastie slnečnica. Tak vezme, že to bola sojka, ktorá si to tam odniesla, zahrabala, zabudla na tú slnečničku a slnečnička vykvitla a potom bude slúžiť potrave možno v jesení sikorka, možno aj ďatlovi a možno brhlíkovi.
1: Ďakujeme pekne za tieto informácie dnes prírodovedcovi Miroslavovi Sanigovi. Pán Saniga, ja vám prajem krásny víkend a aj poslucháčom zaprajeme krásny víkend strávený v prírode.
3: A podobne aj ja vám, a ešte sú to posledné krásne dni.

0: takého predloženého víkendu pre deti, tak nech to rodinky strávia spolu s tými detičkami a nech ich pozbudia do školy nie strašením, ale radosťou, úsmevom a takým potešením.
1: Presne
0: do tak. Počutia.
1: Do počutia, ďakujeme veľmi pekne. Teraz je 7 hodín 28 minút. O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.
2: Počúvate Rádio Lumen.

0: Skupinu ABBA ste počúvali a pieseň Dum Dum Diddle z Rádia Lumen. Je minúta po pol v 8. A tak poďme aj na aktuálnu predpoveď počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Celú tú aktuálnu situáciu pre nás sleduje meteorológ Peter Jurčovič. Prajem pekné dobré ráno.
2: Ďakujem podobne. Dobré ráno.
0: Aké je to dnešné ráno na území Slovenska?
2: Tak je zaujímavé, tak by som to tentokrát formuloval. Máme teploty aj nad 20 stupňov, čiže tropická noc bola, ale na druhej strane máme aj také, že teplota už klesla na 8 stupňov. To je zase v horských dolinách na severe. Od Oravy cez Poprad až niekde k Stropkovu, Bardejovu. Skrátka tam je najchladnejšie. Ešte až po Kamenicu nad Cirochou na východe tam necelých 9. Takže je to pestré. A podľa toho aj oblačnosť na východe. Väčšinou pekné slnečné ráno, ale zase na záhorí, kde sú 20 stupňové teploty a vôbec nekleslo pod 20, takže tam je tá tropická noc, tak tam je zamračené, alebo takmer zamračené. Ale napríklad Piešťany, Bratislava už hlásia oblačno, čo je trošku menej, ale aj tak je to viac ako polovica oblohy pokrytá oblakmi. No takže môžeme povedať, že naozaj je to také dosť pestré. A ešte teda, ako fúka vietor. Na východe tam to aj včera dosť fúkalo, ale teraz ráno Košice hlásia severný vietor, alebo už len 4 metre za sekundu. No, Nitra, tá zase má východný vietor, lebo na západnom Slovensku skôr prevažuje východné prúdenie, takže Nitra hlásia až 7 metrov za sekundu. Bratislava 5 metrov. Na záhorí, tam teda, kde je aj oblačnosť, je aj trošku viac fúka, tak tam sú napríklad na nárazy sú tam až 11 metrov za sekundu, takže dosť, vyše 40 km za hodinu. No takže, hovorím, máme to pestré a bude to tak asi pokračovať celý deň. Dnes by malo byť totiž najteplejšie asi v tomto týždni.
0: Tak teda si poďme povedať, ako bude vyzerať a nie len ten dnešný deň, ale aj celý ten blížiaci sa víkend.
2: No môžeme povedať, že je tu stále to, že je pekne slnečno, súvisí s tým, že od severu, už dokonca severovýchodu k nám zasahuje tlaková výš. Preto aj na východnom Slovensku fúka severný vietor a na západnom zase my sme na okraji, takže skôr ten východný a juhovýchodný vietor. Takže bude dnes pekne slnečno. Samozrejme, sem tam nejaká tá oblačnosť bude tak, ako je teraz na záhorí, že je tam až zamračené. Takže je to oblačnosť, ktorá prichádza od juhozápadu a táto oblačnosť súvisí so studeným frontom. Ten studený front je zatiaľ desi v Nemecku a ani sa tak veľmi neponáhla k nám, ale aj tak predpokladám, že v priebehu soboty to už príde k nám. Ale zatiaľ pred tým frontom sa zosilňuje práve prílev tohto teplého vzduchu od juhu a to znamená, že cez deň by to mohlo ísť na 33 alebo aj 34 stupňov, takže na juhu samozrejme sever bude chladnejší, tam to bude asi tak do 25, keď je tam teraz len 8-9 stupňov, tak to viac asi neurobi. No ale aj ten vietor sa bude teraz zosilňovať a aj na horách. Ešte som práve chcel pozrieť, že je také ako to vyzerá chopok má 10 stupňov a fúka len 4 metre za sekundu, no takže aj na horách je to celku príjemné počasie a Banská Bystrica má 14 stupňov tiež pri slabom vetre, takže dnešný deň dá sa povedať teda, že je dobré. A potom tá sobota, tak rátame s tým, že už sa bude premiestňovať k nám ten studený front, to znamená bude aj veľká oblačnosť, môže byť až zamračené, sem tam do toho aj môže popršať, hlavne niekde na severe, hlavne v Žilinskom kraji. Ale tým, že bude už oblačnosť, ani noc nebude ani na horách taká studená, v horských dolinách malo by to byť nad 10 stupňov. No a na juhu zase na niektorých miestach to môže byť tropická noc. Zase nemusí to byť len na záhorí, môže to byť aj inde, napríklad aj Nitra, tá má tiež blízko dnes k tej 20-ke, takže a potom cez deň v sobotu, tým, že bude viac oblakov, sem tá prehánky, tak to už nad 33 nepôjde, asi maximálne 32, ale aj to je dosť. A na severe asi tak 22. No. A potom na nedelu, tak studený front odíde, alebo sa postupne bude aj rozpadávať, ale ten prílev teplého vzduchu by sa mal znovu obnoviť. To znamená, že v nedeľu už bude zase pekne a tým, že bude v noci chladnejšie, takže ráno v horských dolinách zase klesne teplota až na 7 stupňov. Na juhu bude o 10 viac. A cez deň, tak predpokladám, že v nedeľu cez deň na juhu by to mohlo ísť zase až na takých 30-32 stupňov. No, takže do konca týždňa celku ako dobre. A rozlúčka s augustom v pondelok, tam by to malo byť ešte teplejšie. Bude tak, že aj pekne slnečné počasie a sem tam aj viac oblakov. Môže sa stať, že aj sem tam prehánka sa vyskytne alebo búrka, to sa vylúčiť nedá, ale dôležité je, že teplota by mala ísť aspoň na 33 stupňov. Takže rozlúčka s týmto meteorologickým letom je naozaj teda tak ako celé leto, tak aj až do konca.
0: Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, za predpoveď. A poďme na ten dnešný deň, pretože vy o chvíľu spomeniete jednu osobnosť z historického kalendára, ktorú ja som nespomenul. A celkom zámerne, pretože je to veľmi známy človek a vy nám trošku približíte aj to, ako sa pričinil o niektoré veci, ktoré súvisia s meteorológiou. Predtým ale poďme ešte k tomu dnešnému dňu 28. augustu.
2: Tak je tam Augustín v kalendári, celkom trefne. A pranostiky sú, jedna hovorí, okolo Augustína ťahnú vetry do Budína. To je práve ten severný vetor, takže naozaj môžeme povedať, že to sedí. Alebo sa hovorí, že ako je teplo na Augustína, taká chladná vraj bude potom Katarína. Alebo svätý Augustín rád robí z teplastín. Okolo svätého Augustína odchádzajú preč teplé dni. Ale tak až tak veľmi, ale až tak rýchlo neodchádzajú, takže môžem byť celku spokojný s týmto. Takže tých pranostík na Augustína je dosť aj zahraničných, to si necháme na popoludne a teraz ideme ešte k tomu, k tej významnej osobnosti. Nikto by nepovedal, že budem hovoriť o Johannovi Wolfgangovi von Goethe, ktorý sa narodil práve 28. augusta 1749. Veľký nemecký básnik, spisovateľ, vedec. O jeho vedeckej činnosti sa vie málo a aj z toho takmer nič o tom, ako zasiahol do meteorológie. No takže bolo to v období na prelome 18. 19. storočia. Vtedy už mnohí vedci konečne sa začali viac zaoberať oblakmi. Oblakov je tu veľké množstvo, veľké rozdiely. A to robilo problém, ako ich klasifikovať, ako ich rozdeliť do nejakých skupín. Ako prvý sa to pokusil jeden Francúz, Lamarck, naozaj pekne rozdelil oblaky na 5 hlavných skupín, ale použil francúzske názvy, no a to bol koniec jeho klasifikácie, lebo francúzštinu to je problém. He. A potom prišiel druhý, Luc Havard, to bol chemik alebo lekárnik, po otcovi lekárnik, a on ovládal latinčinu. A veľmi sa zaujímal a tiež o meteorológiu, napísal aj dielo o oblačnosti alebo vôbec o tom, o klíme Londýna, aj tak by sme mohli povedať. No a on sa teda začal zaujímať aj viac o tie oblaky a on ich rozdelil na tri základné a použil latinčinu, hej, svetový jazyk, takže to sa ujalo a začal používať názvy cirrus, cumulus a stratus a potom ešte pridal aj nimbus ako dážďový oblak. A v roku 1917 jeho dielo podrobil odbornej kritike Johann Wolfgang von Goethe, veľký prívrženec meteorológie. A Goethe si s Havardom dopisovali, vymeniali si názory na počasie a Goethe Havardovi venoval aj jednu zo svojich básní a volá sa to Poéma na poctu Havardovi. A je to zložené asi do 4 samostatných častí. A jedna sa volá Stratus, druhá Cumulus, tretia Cirrus a štvrtá Nimbus. Takže takto zasiahol aj Goethe do meteorológie.
0: Sú to naozaj zaujímavé informácie. Ja som toto o Goethem nevedel a teším sa, že vďaka vám sme sa to teraz dozvedeli. A na záver ešte taká drobnosť. Poslucháčov dnes ráno vyzývam v rannej téme, aby sa podelili o nejakú vetu, ktorá ich sprevádza životom. Vy, pán Jurčovič, máte takú nejakú vetu, ktorú ste si zapamätali zo života? Či už vám to mohli povedať, ja neviem, vaši rodičia, alebo ste čítali výrok niekoho známeho?
2: A tak tých výrokov by bolo aj viac. No, teraz rýchlo to ste ma trošku prekvapili, nejaké by sa našli. A no, čo by sme dali také, to sú také klasické, len o múdrosti a hlúposti ľudí a podobne v týmto smerom. Do meteorológie by som týmto, v tomto momente neišiel. Necháme to tak.
0: Aj tam by sme toho našli určite veľa. Ďakujeme pekne, pán Jurčovič, a prajem vám pekný deň. Do počutia.
2: Áno, do počutia.
0: Teraz je 7 hodín 41 minút.
3: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
1: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
4: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
3: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera Dovrecka v sobotu o 9:30.
5: Spolok svätého Vojtecha vydal encykliky pápeža Františka v jednom zväzku. Publikácia zhromažďuje kľúčové texty 12-ročného pontifikátu pápeža Františka a ponúka ich ako inšpiráciu pre každého, kto hľadá pevné životné hodnoty a chce lepšie porozumieť výzvam súčasného sveta.
6: Dotýkajú sa viery, medziľudských vzťahov, solidarity, ochrany stvorenstva i lásky, ktorá sa prejavuje konkrétnymi skutkami.
5: Dielo predstavíme v literárnej kaviarni. Jedného z vás knihou aj odmeníme. Počúvajte v sobotu o 15:15. K rádiám pozýva Ondrej Rosík.
0: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
7: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
0: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
8: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
7: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
9: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
5: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
0: A v piatok?
7: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
10: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

Jesse McCartney a pieseň Beautiful Soul. O 8 minút bude 8 hodín, počúvate Rádio Lumen, prajeme vám zo štúdia pekné ráno. Chcem sa vám veľmi poďakovať, pretože prichádza množstvo reakcií do dnešnej témy a verím, že ešte viacerí prispejete svojimi vetami, ktoré vás sprevádzajú životom. Po 8. potom prečítam niektoré z vašich reakcií. Predtým však teraz dostane priestor ešte aj dnešné zamyslenie, to ranné. Samozrejme budeme mať aj poludnejšie, ale to až po 12.

Keď na 7. deň Boh zakončil dielo stvorenia, oznámil, že to bude ako slávnosť. A tak sa všetky stvorenia, ktoré Boh urobil, pustili do premýšľania, aby mohli Boha obdarovať tou najkrásnejšou vecou, aká sa len mohla objaviť. Veveričky priniesli jadierka a oriešky. Zajace priskákali s mrkvou, chutnou redkvičkou. Ovečky priniesli hebkú, teplú vlnu, kravy výborné mlieko plné smotany. Miliardy anielov, ktorí vytvorili obrovský zbor, začali spievať tie najkrajšie skladby. Človek čakal, keď sa dostane na rad. Trochu sa obával. Čo by som tak ja mohol darovať Bohu? Kvety majú svoje vône, včeli med, cikády spev. Radšej sa postavil až na úplný koniec radu a ďalej sa trápil premýšľaním, čo darovať. Všetky stvorenia predstupovali pred Boha a predkladali mu svoje dary. Keď pred človekom už zostalo iba pár zvierat, slimák, korytnačka a leňochod, prepadla ho naozajstná úzkosť. Už je na rade. A potom človek urobil to, čo sa žiadne stvorenie pred ním neodvážilo. Pribehol k Bohu, vyskočil mu na kolená, objal ho a povedal mu: "Mám ťa rád." Božia tvár sa ešte viac rozjasnila. Všetky stvorenia pochopili, že človek dal Bohu ten najkrajší dar. Si na rade. A máš obavu, čo Bohu dať? Svätý Augustín to povedal už dávno za teba. A ty to dnes Bohu zopakuj. Nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v tebe.

aj dnes pre vás podnetné ranné zamyslenie pripravil jeho autor Marek Rojak. Prečítal ho Miroslav Kolbašský, redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Teraz je presne 7 hodín 55,5 minúty.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Vláda sa dnes zíde na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom. Čína prerušila záchranné práce v katastrofou postihnutej oblasti Tibetu. Dobré ráno, je 8 hodín. Opäť sú tu správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vláda sa dnes zíde na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde sa zameria na sociálno-ekonomický rozvoj okresov Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Cieľom ministrov je posilniť hospodársku aktivitu, podporiť poľnohospodárstvo, cestovný ruch a prilákať nové investície do týchto regiónov. Kľúčovým bodom programu je aj oficiálne opätovné zapínanie peci v hliníkárni Slovalko v Žiari nad Hronom, ku ktorému dochádza po obnovení zmluv a zabezpečení dlhodobých dodávok elektriny. Okresy Lučenec, Revúca, Brezno a Detva, na ktoré sa zameralo včerajšie výjazdové rokovanie vlády, dostanú podporu v ochrane vôd, modernizácii odpadového hospodárstva, energetickej obnove verejných budov či obnove rodinných domov. Investície za takmer 167 miliónov eur smerujú z eurofondov, modernizačného fondu, plánu obnovy aj environmentálneho fondu. Najnavštevovanejšou roklinou slovenského raja zostáva Suchá Bela, ktorú počas augustového sčítania navštívilo vyše 1100 turistov. Druhou najnavštevovanejšou lokalitou sa stala Zejmarská roklina a nárast zaznamenali aj Piecky. Riaditeľ správy Národného parku Tomáš Dražil:
3: trošku ten rozstiev návštevníkov v zmysle preťaženosti Suchej Belej funguje do tých Piecok, bo tie služby sa veľmi v tomto zlepšili, čo sa týka akože presmerovania z preťaženej Suchej Belej na inú alternatívu.
1: V Suchej Belej výrazne dominovali poľskí turisti, zatiaľ čo na ostatných trasách prevládali domáci návštevníci. Spomedzi všetkých cieľov si prvenstvo udržala Dobšinská ľadová jaskyňa s vyše 1100 návštevníkmi. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na dnes výstrahy prvého stupňa pred vysokými teplotami. Platia pre väčšinu okresov západného Slovenska a okres Veľký Krtíš. Od 13. do 18. hodiny sa tam očakáva dosiahnutie teplot okolo 33 stupňov. Meteorológovia varujú, že horúčavy predstavujú potenciálne riziko pre ľudské zdravie, fyzickú záťaž aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Čínske záchranné zložky v Tibete dočasne prerušili práce po ničivom zosuve bahna, pri ktorom zostávajú nezvestné stovky ľudí. Dôvodom je hrozba ďalšej povodne vyvolaná jazerom s nánosou trosiek na čínsko-nepálskej hranici. To sa začalo prelievať a hrozí pretrhnutím hrádze. Záchranné týmy sa preto stiahli o kilometer späť. Počet obetí povodne v Nepále medzi tým stúpol na 472. Vyše 1400 ľudí je naďalej nezvestných, vrátane stoviek cudzincov. Vo Vatikáne sa konalo medzinárodné stretnutie o závislostiach. Podujatie zorganizovala Pápežská komisia pre Latinskú Ameriku. Príhovor k účastníkom predniesol pápež Lev XIV, ktorý závislosti označil za zložitosť odhaľujúcu zlyhanie dehumanizovaného sveta. Zdôraznil, že utrpenie mládeže si vyžaduje komplexný prístup zahŕňajúci komunitnú prevenciu, odbornú starostlivosť, starostlivosť, spravodlivosť s ľudskou tvárou a blízku pastoráciu. Britský tenista Arthur Ferry postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v americkom Winston-Saleme. V pozícii štvrtého nasadeného hráča vyradil domáceho Alexandra Kovačeviča po trojsetovej bitke 3-6, 7-5 a 6-3. V ďalšej fáze ho čaká Austrálčana James Duckworth.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo. 24 až 29 na západe a juhu, miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Pozor si dajte na dopravné nehody. V Nitre na začiatku Hviezdoslavovej triedy smerom von z mesta havarovalo osobné auto. Jeden jazdný pruh je blokovaný. Na diaľnici R1 za Novou Baňou smerom do Zvolena sa stala nehoda. Zdržíte sa asi 10 minút. Takisto v Kežmarku na Huncovskej, tam prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Premávka sa už spomaluje a nehoda sa stala aj vo Vranove na Topľov na Mlynskej smerom do Nižného Krúčova. Radary vás zmerajú na diaľnici D1 za Prešovom smerom do Košíc, na ceste 1/19 v Ďurďošíku smerom do Košíc a v Breznici na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Prepožičiam si teraz 5 minút po 8 slova z jednej z vašich reakcií. No, rozpísali ste sa jak šalení. A to je dobré, to je dobré. Verím, že budete prispievať aj naďalej do dnešnej témy a budeme sa tak inšpirovať navzájom vetami, ktoré vlastne s vami zostali celý život. Vaše reakcie prečítam už o pár minút po nasledujúcej piesni, no a k tomu v tejto hodine samozrejme pôjdeme aj na dnešnú rannú svätú omšu, a to do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovať ju bude kaplán farnosti dôstojný pán Peter Filip. Prežite s nami pekné ráno, to vám zo štúdia praje Jozef Pikula.

0: Tublatanka, dobrí priatelia, aj dobrí priatelia môžu prísť s vetami, ktoré nás potom do života inšpirujú. Viac v dnešnej rannej téme. Počúvate piatkovú Lumenádu zo štúdia Zdraví Jozef Pikula.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: V cirkevnom kalendári máme dnes svätého Augustína. Ten zomrel pred takmer 1600 rokmi. Jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva XIV., ktorý má tohto svetca a jeho učenie vo veľkej úcte. In illo uno unum. Tieto slová nájdete na tom erbe. V jedinom Kristovi sme jedno. Aj toto je pekný dôkaz toho, že jedna dobre povedaná veta prežije aj svojho autora. A preto sa vás dnes v rannej téme pýtam, ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? Či už je to verš zo Svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov, či slová človeka, ktorý jednoducho prišiel v správnej chvíli. Podeľte sa s nami.
2: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: A tých reakcií je skutočne požehnanie, chcem vám za ne poďakovať. Začíname poslucháčkou Gitkou. Pekné dobré ránečko. Ja mám jednu vetu, ktorá ma sprevádza celý život. Hovorievala ju moja drahá mama. Teraz som už babička, no tú vetu posúvam naprieč generáciami mojich detí a vnukov. Veta znie originálne vo východniarčine, prosím, prepáčte, rodák z Banskej Bystrice teraz dá po východniarsky. Pán Boh še nekázal šalic. Maminka ju používala v čase, keď mala veľa práce. Keď začalo niečo prerastať cez hlavu, keď bolo treba zachovať pokoj, keď vznikala panika z nejakého dôvodu, pokračuje Gitka. Zmysel teda bol... Pán Boh neprikázal zblázniť sa, robiť paniku, robiť si prehnané starosti. Maminka bola hlboko veriaca a takto jej 11. prikázanie mi dáva v kritických chvíľach silu a pokoj. Pán Boh zaplať za tieto slova. Ďakujeme Gitke za jej reakciu. Pozerám takisto aj do SMS-kovej schránky. Peťo napísal, je to Evanjelium podľa Jána, 21. kapitola, 6. verš. On im povedal, spustite sieť z pravej strany lode, a nájdete. Oni spustili a pre množstvo ryby už nevládali vyťahnuť. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Posluchačka Jana píše, pozdravujem vás. Tak je viac takých výrokov a viet, ktoré ma sprevádzajú životom, no najviac slova mojej babky, ktorá ma naučila pri prežehnaní povedať si znakom kríža vysloboď ma, pane. A tak si to stále opakujem. No a potom slová z Evanjelia. Bohu nič nie je nemožné. V poslednej dobe, keď máme veľmi ťažké obdobie so synom, sú tieto slová úplne zázračné. Dávajú silu a problémy sú ľahšie zvládnutelné. Ďakujem aj poslucháčke Jane. Pozriem ešte aj na náš Facebook, tam je naozaj tiež viacero komentárov, tak tam zamierte a zanechajte aj vy. Ten váš, Denisa napísala, láska je jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia. To povedal svätý Jozef Frajnademec. A v srdci cirkvi mojej matky ja budem láskou. To je svätá Terézia z Lízie. Ďakujeme pekne aj za túto reakciu. Pozývam aj vás všetkých ostatných, aby ste sa zapojili do dnešnej rannej témy a napísali, ktorá veta vás prevádza životom a kto vám ju povedal. Pretože na erbe svätého otca Leva 14., ktorý má svätého Augustína a jeho učenie vo veľkej úcte, nájdeme slova in illo uno unum práve od dnešného svetca, svätého Augustína. V jedinom Kristovi sme jedno. Tak sa podelte s nami, napíšte, ktorá veta vás prevádza životom, kto vám ju povedal a niekto na konci dnešnej Lumenády, teda pred 11. získa cenu kniha Byť s Ježišom od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského. No a o tom, že rodičov treba počúvať a špeciálne mamu treba počúvať, sa presvedčila aj muzikálová Katka z muzikálu Neberte nám princeznu, legendárna Marika Gombitová, keď ešte väčšia legenda Marie Rotrová jej jednoducho len tak z fleku povie, že to teraz pekne pôjdeš domov, lebo máš veľa učenia. Tak to vám púšťam práve teraz z Rádia Lumen, 8 hodín 14 minút.

0: Skupina Kéfas, niekto ťa má rád, je 8 hodín 19 minút. Aj my vás máme radi, milí naši poslucháči, a sme radi, že trávite vaše ráno v našej spoločnosti, a v tejto chvíli vás pozývam zalistovať aj v zahraničnej tlači v rámci aktuálnej rubriky Ďalekohľad.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Švajčiarsko sa podieľa na obnove Kyjevskej lavry. V Budapešti vzniklo nové centrum Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Švajčiarsko poskytne cez UNESCO približne 730 tisíc amerických dolárov na obnovu Kyjevskej lavry, ktorej katedrála bola pred dvoma mesiacmi ťažko poškodená pri ruskom útoku. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha privítal švajčiarsky príspevok vo vyhlásení zverejnenom na platforme X. Zatiaľ, čo sa Ruská federácia snaží zničiť kultúrne dedičstvo Ukrajiny a vymazať našu identitu, naši partneri nám pomáhajú chrániť a zachovávať toto dedičstvo pre budúce generácie, povedal Sibiha. Ešte predtým delegát Švajčiarskej federálnej rady pre Ukrajinu Jacques Gerbet oznámil, že Švajčiarsko poskytne 600 tisíc frankov, čo je v prepočte 730 tisíc amerických dolárov. Jaskyňový kláštor patrí medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. V polovici júna ruské bojové drony zasiahli katedrálu zosnutia Presvätej Bohorodičky v kyjevskom jaskynnom kláštore. V dôsledku tohto útoku vypukol rozsiahly požiar. Zhorelo približne 80% strešnej krytiny a drevenej konštrukcie kupoly. Poškodené boli kupoly, steny a okná katedrály a tiež susedné budovy. Okrem Švajčiarska vyjadrili ochotu podieľať sa na obnove katedrály aj Grécko a Japonsko. V roku 1051 založený jaskinný kláštor Kyjevská lavra slávi v tomto roku 975. jubileum svojho založenia. Je považovaný za kolísku východoslovanského pravoslávneho kresťanstva a za symbol mesta Kyjeva. Od roku 1990 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Škody spôsobené ruským útokom sa odhadujú na približne 40 miliónov eur. V Budapešti vzniklo nové centrum Konštantínopolského

0: 5. septembra. V Budapešti sa očakáva aj prítomnosť ekumenického patriarchu Bartolomeja. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebruje ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hrá Ján Zumer. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Pán s vami. Traj bratia a sestry, slavíme spomienku na svätého Augustína, biskupa, učiteľa cirkvi. Po chvíľke ticha uznajme, oľutujme svoje hriechy a pripravme sa na slávenie najsvätejšej obety. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pánu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu nášmu. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Prosíme ťa, Pane, obnovu svojej cirkvi ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Augustína, aby sme aj my túžili po tebe pramení pravej múdrosti a neunavne hľadali teba pôvodcu večnej lásky. Skrze

0: Ďakujem.
1: Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je bláznostvom pre tých, čo idú do záhuby. Ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veď je napísané, múdrosť múdrych zmarím a rozumnosť rozumných zavrhnem. Kdeže je múdry, kde je zákonník a kde múdrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svojou múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznovstvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť. My však ohlasujeme ukrižovaného Krista, pre Židov pohoršenie, pre pohanov bláznovstvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Počuli sme Božie slovo.

Bdejte celý čas a modlite sa, aby ste sa mohli postaviť

0: Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša.
1: Sláva tebe, Pane.
0: Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženích prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili: aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: Pane, Pane, otvor nám. Ale on im povedal: veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny. Počuli sme slovo Pánovo. Milí poslucháči Rádia Lumen, drahí bratia a sestry, pri čítaní dnešného Božieho slova som sa zamýšľal, ako by sa dala dnešná spomienka na Veľkána cirkvi svätého Augustína spojiť s podobenstvom o hlúpych a múdrych pannách. Zdá sa, že takou spoločnou niťou, ak aspoň šťastí poznáme život svätého Augustína, že tou niťou je práve úsilia drina, ktoré charakterizujú pravú lásku. Teda toto môžeme povedať o živote Augustína, takisto aj o tých múdrych pannách. Čoraz častejšie sme, drahí bratia a sestry, svedkami stretu dvoch civilizácií. Civilizácie tej pohanskej a takisto civilizácie kresťanskej. V prípade tej pohanskej civilizácie je hodnotou častokrát potešenia slasť, ktoré si človek naozaj bohato dopraje, a ešte to sebecky neraz nazýva láskou, pričom úplne deformuje význam tohto krásneho slova. Životným heslom alebo motom takéhoto štýlu života je to známe carpe diem, teda užívaj dňa, alebo teda čo najlepšie si čo najviac užívať. Situácia je iná, alebo teda mala by byť iná v tej kresťanskej časti civilizácie, kde do centra pozornosti tak väčšmi vstupuje osoba Boha, a teda nie len Boha, ale aj tých druhých ľudí. A toto prvé miesto Boha a blížnych, a nie seba, si v živote vyžaduje určité úsilie námahu, čo v praxi znamená neraz zaujať postoj služby, postoj obety. A práve tento postoj, môžeme povedať, že sa vernejšie, pravdivejšie približuje k definícii slova láska. Teda tak vernejšie zobrazuje, čím teda skutočne láska je. Múdre panny z dnešného evanjelia preukazujú práve tento zdravý postoj k životu. Namáhajú sa, aby si zabezpečili ten potrebný olej. Naopak, hlúpe panny si len užívajú a myslia si, že takto sa dá prejsť celým životom. V akejsi zábave, v hýrení, bez toho, aby sme vynaložili akúkoľvek námahu a starosť o svoj život, a zvlášť ten duchovný život. Niečo veľmi podobné, drahí bratia a sestry, badáme v živote svätého Augustína. Vieme, že v mladosti žil ako tá pomyselná nemudrá panna, ako typický pohan, oddávajúci sa svetským slastiam a radostiam. Nejedného z nás by jeho vtedajší život iste teda pohoršil. Prešiel si naozaj kadečím a zakúsil plnosti, plody nielen žiadostivosti, ale aj rôznych iných hriechov. Postupne v ňom však začalo kvasiť to vnútorné obrátenie. V jeho srdci sa prebudil nepokoj a odmietnutie žiť len tak naslepo, povrchne, bez nejakého zmyslu, bez nejakého cieľa. Nechcel sa uspokojiť s priemerným životom a povrchnými radosťami. Práve táto poctivá drina pri hľadaní skutočnej pravdy a jej konfrontácia s vlastným životom priviedla Augustína späť na cestu práve tých mudrých panien. Sám sa teda v živote pýtal, kým je človek, odkiaľ vlastne pochádza, kde má svoj pôvod, aký jeho cieľ, aká jeho úloha v tomto svete, či sú to azda možno len tie márne svetské radosti a slasti. Ako neskôr sám opísal vo svojich vyznaniach, kľúčovým krokom jeho zmeny bolo to, že konečne vo svojom živote stretol či spoznal lásku. Našiel ju vo viere cirkvi, ktorá vyznáva, že slovo sa stalo telom, teda túto lásku našiel v osobe Ježiša Krista. A od tohto momentu začal Augustín poctivo pracovať na získaní toho povestného oleja, pretože spoznaná láska v ňom prebudila túžbu žiť úplne iným spôsobom. Bratia a sestry, nasledujme my dnes príklad svätého Augustína, takisto múdrych panien, a nenechajme sa obrať o skutočný život a pravú radosť, aj keď to bude vyžadovať neraz námahu či obetu, drínu, prácu na sebe samom. Motiváciou k tomuto procesu nech sú nám naozaj krásne slova zosnulého pápeža Benedikta XVI, ktorý raz povedal: nemusím hovoriť, ako je to veľmi dôležité pre náš život, aby sme zostali ľuďmi, ktorí hľadajú, ktorí sa nenechajú uspokojiť s tým, čo všetci hovoria a robia. Je potrebné, aby sme neustále upierali zrak na večného Boha a na Ježiša Krista, čo znamená neustále sa učiť pokornej viere cirkvi, ktorá je stelesnením Ježiša Krista. Amen.

0: Bratia a sestry, modlíme sa k Bohu, ktorý osvecuje náš rozum svetlom svojej pravdy a jediný vie uspokojiť naše srdce. Spoločne volajme, prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Pane, daj našim biskupom a kňazom ducha múdrosti a svetosti. Prosím. Daruj národom svedomitých a pokoja milovných predstaviteľov. Prosíme ťa, vyslíš nás. Podaj pomocnú ruku všetkým, ktorí žijú v neistote a v hriechu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ukáž svetlo svojej pravdy tým, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sprevádzaj nás svojou milosťou, aby sme nikdy neupadli do ťažkého hriechu. Daj, aby naši zomreli Ján, Anna, Margita, Ján a Vladimír prežívali večnú radosť v nebeskom domove.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Bože, Tvoje milosrdenstvo je nesmierne a Tvoja dobrota nekonečná. Na príhovor svätého Augustína chráň nás od poblúdenia rozumu i od zlých náklonností srdca, aby sme len v Tebe hľadali pokoj a šťastie skrze Krista nášho Pána.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z Tvojho, na chváľa slávu svojho mena, na všetko dá, celé svetej cirkvi.
0: Pane nábožne, slávime pamiatku našej spásy a pokorne ťa prosíme, aby sa nám táto sviatosť stala znamením jednoty a putom lásky,

Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo si dal svojej cirkvi svätého Augustína, ktorého dnes s radosťou oslavujeme. Príkladom jeho svätého života nás posilňuješ, jeho náukou nás poučuješ a na jeho príhovor nás ochraňuješ. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieba, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylievá za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: hľa tajomstvo viery.
1: Smrť Tvoju, Pane, zvestuje, a Tvoje smrti vstane
0: slávne. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Františkom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženichom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého všetku úctu a slávu po všetky veky vekov.
2: Amen.
0: Na príkaz nášho Spasiteľa podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla, udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti vodaruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blážení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku.

0: Modlitba duchovného príjmania.
1: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Modlíme sa. Pane, nech nás posvetí účasť na Kristovej hostine, a keďže patríme do jeho tajomného tela, daj, nech sa čoraz viac premieniame v neho, skrze Krista nášho Pána. Nebeský Oče, zbierame úrodu našich predkov. Ďakujeme Ti za ich vernosť a odvahu pri odovzdávaní viery. Túžime, aby Ježiš Kristus bol centrom nášho života. Život bol evanjeliom pre dnešný svet. Nauč nás podľa príkladu svätého Martina, patrona našej spiskej diecézy, zaodieť milosrdenstvom každého, kto sa ocitol v duchovnej či hmotnej núdzi. Svätý Oče, prenikni nás všetkých duchom lásky a pokoja, aby každý z nás bol tam, kde žije, plný horlivosti za Pána, aby sme tvorili spoločenstvo Ježišových učeníkov, ktorom nájdu zmysel života aj ďalšie generácie. Amen. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Choďte mene Božom.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa a učiteľa cirkvi, ponúkli priamy prenos svätej omše z baziliky svätého Kríža v Kežmarku. Celebrovali ju Peter Filip, kaplán farnosti. Na organe hral Ján Zumer. Večer o 18:00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Blahoslavená Anna Kolesárová, oroduj za nás. Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
2: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
3: Lumenáda s Rádiom Lumen.
2: Rádio Lumen počúvate aj po skončení priamého prenosu rannej svätej omše. Teraz je 9 hodín 15 minút. Od mikrofónu vás aj naďalej pozdravuje moderátor Jozef Pikula.
3: Počasie.
2: Pozerám sa na mapku Slovenska podľa meraní o 9 hodine. To aktuálne s teplotami vyzerá tak, že na severe a na Orave je 16, respektíve 17 stupňov. A ako sa tak pozerám smerom na juh Slovenska, tak na juhovýchode je to 20-21 stupňov a potom na juhozápade je už v Hurbanove skoro 24 stupňov. Bratislava hlási 22. Tá predpoveď na dnešný deň hovorí, že bude jasno až polojasno. Prechodne môže byť aj zväčšená oblačnosť, ale bude teplo. Denná teplota vystúpi na 24 až 29. Na západe a juhu bude miestami do 33 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu. Nad pásmom lesa k večeru búrlivý vietor.
3: Dopravný servis.
2: A pripojíme v nasledujúcich sekundách aj pohľad na situáciu na cestách. Nehody sa stali za Trnavou smerom na Ružindol. Pri odbočke na Bielý kostol zrazilo sa tu osobné auto s nákladným. Úsek je aktuálne neprejazdný, obídete to cez Bielý kostol. Vo Veľkej Lomnici sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá, prejdete striedavo a zdržíte sa 20 minút v oboch smeroch. V kolóne stojíte aktuálne len pred chorvátskym Grobom smerom z Pezinka pri cestároch a tu je to asi na 10 minút. Pozor si dajte pred Trstínom smerom z Jablonice, v neprehľadnej zákrute je tu pokazené nákladné auto, zvýšte tam opatrnosť. Radary ste videli v Krompachoch na hlavnom ťahu v oboch smeroch, v Raslaviciach na hlavnom ťahu merajú tiež obojsmerne a v Soboši na hlavnom ťahu aj tuto merajú obojsmerne. Ak ste videli viac, dajte o tom vedieť aj ostatným a z Lumenu vám prajem šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
2: Dnes v liturgickom kalendári máme svätého Augustína a tak som si ho požičal aj do dnešnej témy. Jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva 14. In illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. No a tak sa vás dnes v rannej téme pýtam, ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? Podielte sa s nami, prichádza naozaj veľké množstvo reakcií od vás, tak sa zapojte aj vy možno práve v tejto chvíli a už po piesni pridám niekoľko vašich reakcií. Verím, že prežívate pohodový piatok aj v našej spoločnosti. A robte tak aj naďalej. Zo štúdia zdraví Jozef Pikula.

0: zbudil.
1: Priatelia, nás potešili slovami Žalmu 30 o 9 hodine 22 minúte a poďme sa teraz navzájom inšpirovať. Ranná téma. Môžeme sa inšpirovať navzájom vďaka dnešnej téme. Svätý Augustín zomrel pred takmer 1600 rokmi, to okrúhle výročie bude takto o 4 roky. Jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva 14., ktorý má tohto svetca a jeho učenie vo veľkej úcte. In illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. Ak zamierite na náš Facebook, tak ten erb svätého otca aj s týmito slovami tam uvidíte. A aj toto je pekný dôkaz toho, že jedna dobre povedaná veta prežije aj svojho autora. A tak sa vás dnes pýtam, ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? Môže to byť verš zo svätého písma, výrok niektorého svätca, veta vašich rodičov či slova človeka, ktorý jednoducho prišiel v správnej chvíli. Zapojte sa, podielte sa s nami a povzbuďme sa tak navzájom dnes predpoludním. Tu sú naše kontakty.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo

poslucháčka Eva. Pán mi prišiel na pomoc slovami našej mamy, ktoré mi povedala, keď som bola pred 50 rokmi na strednej. Keď sme nad niečím ohrňali nos, napríklad sa nám nepáčil darček, tak nás napomenula slovami. Keď sa ti nepáči, nechaj tak. Nešomri, nehundri. Inokedy, keď sme zanedbali dôležitú prácu, z jej úst zaznela vyčítavá otázka. Musíš byť všade? Alebo musíš byť v každej diere? A dodala, treba robiť málo vecí a dobre. Nie veľa a zle. Slová, ktorými nás, keď bolo treba, napomínala, mi nedávno pomohli dostať sa z ťažkej situácie. Nimi dbala, aby z nás niečo bolo. Nezľahčovala si to tým, že nás nechala rásť len tak v vozovkách na divoko. Ďakujeme pekne aj poslucháčke Eve. Pozerám na náš Facebook, tam je veľa reakcií. Michal pridal dlhšiu pasáž z Evanjelia podľa Matúša v 23. kapitole vo 8. verši začíname. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo jeden je váš učiteľ. Vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať učiteľmi, lebo len jediný je váš učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vašim služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený. A kto sa ponižuje, bude povýšený. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo zatvárate nebeské kráľovstvo pred ľuďmi. Sami doň nevchádzate a tým, čo vchádzajú, vojsť nedovolíte. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci. Viedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd. Beda vám, zákonníci a farizei, pokrytci, lebo obchádzate more i zem, aby ste získali jedného novoverca. A keď sa ním stane, urobíte z neho syna pekla dva razy horšieho, ako ste sami. Ďakujeme Michalovi, Zlatica napísala. A vlastne výrok svätého Augustína, o ktorom píše, že našiel šťastie v rodine milujúcej a zbožnej matke. Šťastný je ten, kto našiel šťastie v rodine. Anna napísala, moja nebohá stará mama ma naučila, spravuj, Pane, cesty moje podľa tvojej svätej vôle. Katka napísala, moje životné krédo je milosrdenstvo chcem a nie obetu. K tomuto slovu ma priviedol život a vzor našej babičky, ktorá nás od útleho detstva vychovala. Môžeš sa modliť, postiť, dávať desiatky celý život, no keď nebudeš mať milosrdenstvo, lásku tam, kde to potrebujú, tak je to zbytočné. Mnohí sa namáhajú tam, kde je to zbytočné a Boh nám ukazuje lásku milosrdenstva. Ďakujem za vaše reakcie, nech prichádzajú aj naďalej, ak máte aj vy tú vašu vetu, ktorá vás sprevádza životom a to, kto vám ju povedal, napíšte mi to dnes do rannej témy a niekoho z vás na konci dnešnej Lumenády odmeníme knižkou Byť s Ježišom od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.

už neblúdim, veď kroky moje sú plné teba, tvojej vôle. Láskavých slov i tvojho jasu

0: Pekný deň s Rádiom Lumen vám prajeme o 9.33 minúte. Toto boli Feliče a piesenie Cesta za svetlom.
1: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
0: Pastoračné centrum Anny Kolesárovej otvorilo záhradu pútnika. Unikátne rozárium spája modernú ekoturistiku s duchovnou tradíciou. Cieľom bolo priniesť do dnešnej uponáhľanej doby novodobé pustovníctvo. Priestor, kde človek v samote a úplne offline nájde vnútorný mier a odpovede na dôležité životné otázky. Záhrada plná 50-ročných odrôd ruží je prístupná celoročne a neobmedzene pre každého, kto hľadá duševné občerstvenie. Ako to v domčeku vyzerá, prezradí v reportáži Martina Ďurča, rektor pastoračného centra Pavol Hudák.
2: Domček chápeme ako miesto domova pre mladých ľudí, ktorí sem prichádzajú, kde môžu zažiť prijatie, kde môžu stretnúť ľudí, kamarátov, spoznať sa s niekým novým. Miesto, kde sa môžu vyrozprávať, keď niečo ťaží, môžu aj zažiť svetú spoveď. Kňaz má mať čas pre tých, ktorí prichádzajú, aby sa im venoval. Čiže sú to aj rozhovory duchovné a spovedanie. Sú tu mnohé konverzie, čiže niekedy človek hľadá akoby taký bod zlomu v živote, že chcel by som niečo zmeniť a neviem čo. A tak vlastne môže prísť sem a môže objaviť možno takú výzvu pre svoj život, že čo by bolo dobre zmeniť. Možno skončiť s alkoholom alebo s fajčením alebo rozšírenie závislosti teraz.
3: Ak niečo nazývame živým a rastúcim putnickým miestom, tak to asi sedí na toto miesto, že naozaj to tak je.
2: Stále, lebo to miesto je v rozvoji. Začínali sme na Zelenej lúke, sa nám podarilo kúpiť domček, starý válkový dom, ktorý sme začali svoj pomocne 7 rokov prejábať s mladými. Potom vzniklo občianske združenie, cez ktoré sme začali fungovať, lebo to bolo treba robiť akcie. Ja som bol v Košiciach v UPCčku a zatiaľ toto bežalo tu. No a potom otec arcibiskup založil domček Anky Kolesárovej, teraz pred blahoručením, tak potom dal tomu ešte vyšší level, že založil centrum pastoračné Anky Kolesárovej a kam spadá aj tá nová hala. No a zároveň do toho projektu patrí aj Ružencový dom, kde sa Anka modlila a svätý Ruženec. No a potom dvor a záhrada.
3: Ten Ružencový dom, kaplnka už je funkčná, chodíte sa sem aj modliť?
2: Dá sa prísť do pustovne, to je v podstate v podkroví, s tým, že tam je také okienko do kaplnky, čiže ten človek, ktorý tam bude v tej pustovni, môže fakt vodne v noci adorovať. Zároveň okno strešné tam je do záhrady Ružencovej a je to miesto ticha.

0: Srdce Európy. Koláž reportáží zo Slovenska.
1: Už 100 rokov znejú zvony v Žigmundovej veži Dómu svätej Alžbety v Košiciach. Výročie si pripomenú aj zajtra počas špeciálnej večernej prehliadky, ktorá návštevníkov zavedie na miesta, kam sa pri bežnej návšteve katedrály nedostanú. O histórii zvonov, troch vežiach Dómu svätej Alžbety, ale aj o pripravovanej večernej prehliadke sa redaktor Martin Ďurčo rozprával s kurátorom Dómu svätej Alžbety Tomášom Harbuľákom.
2: My nejako tak samozrejme vnímame, že tie zvony do veže patria. Možno ich tak vnímame ako samozrejmosť, ale aj z historického, liturgického hľadiska, ale aj z toho verejného hľadiska zvony mali veľmi veľký význam. A tie naše stredoveké zvony padli. Padli počas prvej svetovej vojny. Prišli sme o nich z dôvodu, že vojenská vrchnosť príkazu cisára prikázala rozstaviť tieto bronzové zvony, asi vieme na čo, za účelom výroby zbraní. Po vojne tieto zvony chýbali. A tak v roku 1926 bratia Buchnerovci, ktorí sa presťahovali z Prešova do Košíc a majú v úvodzovkách na svedomí až 1306 zvonov, toľko vyrobili, takže ich firma bola geniálna, veľká, to bola manufaktúra na zvony, tak práve Košické biskupstvo, biskup Jozef Čársky v spolupráci s bratmi Buchnerovcami sa pustili do tohto veľkého diela. A práve bratia Buchnerovci vyrobili 5 zvonov pre severnú vežu. Umieračik, ten najľahší zvon, 40-kilový, iba 40-kilový, ten je trošku mladší, z roku 1923, je to dar istej košickej vdovy. No následne tu boli inštalované 4 zvony. Z týchto 4 zvonov ale sa nám zachovali už iba 2. Pretože počas druhej svetovej vojny boli zvon svätej Alžbety a svätého Augustína opäť demontované. To je iba malý výcuc, malá krátka exkurzia v rámci histórie, ale o tomto všetkom chceme v rámci 20-25 minútovej prehliadky informovať verejnosť, posprevádzať turistov. Storočnicu zvonov nemôžeme opomenúť.
3: O zvonoch sa dá veľa hovoriť, aj na Rádiu Lumen sme mali veľkú reláciu, ktorá sa venovala zvonom. Dá sa rozprávať o ich výzdobe, dá sa hovoriť o tom, komu sú zasvetené, dá sa hovoriť aj o samotnom procese odlievania, dá sa hovoriť o tom, kde sú inštalované, prečo sú, prečo je taký počet. Proste milión vecí okolo toho. Predpokladám, že toto všetko, to vaše sprevádzanie bude obsahovať. Odkedy dokedy bude táto možnosť dozvedieť sa všetko o košických zvonoch?
2: Pripravili sme si taký, myslím, že veľmi pekný a aj vhodný dátum, 29. august. Po večernej svätej omši v čase od 19.30, ktorý začne prvá prehliadka v slovenskom jazyku, čiže 19.30, budem sprevádzať ja prvú prehliadku. O 20.30 bude aj v anglickom jazyku, predsa turizmus Košicia, chvála Bohu, žije aj zahraničnými návštevníkmi. O 20.30, teda v anglickom jazyku, a o 21.00, čiže už naozaj v takej večernej hodine, ešte raz v slovenskom jazyku.
3: Keďže na vežu sa nevojde neobmedzený počet ľudí, predpokladám, že nejakým spôsobom bude regulovaná tá účasť, takže ako sa tam dostanem, ako si zabezpečím miesto na tejto prehliadke? A druhá vec, prečo ste zvolili formu nočnej, večernej prehliadky? Má to nejaký špeciálny dôvod, alebo jednoducho je to preto, lebo takto tie podujatia robíte?
2: Po skúsenostiach z minulých večerných prehliadok sa tešíme veľkej účasti, veľkému záujmu, takže vopred pripravujeme všetkých návštevníkov na to, že tie vstupy samozrejme budú regulované. Prehliadka nebude zameraná iba na severnú vežu, síce to bude primárny rozmer, ale bude zameraná na krátky výklad dejín katedrály a samozrejme, že návštevníci môžu vojsť aj do krypt, aj do iných veží, ako je napríklad južná či urbanová veža, ale naši dobrovoľníci budú stať pri jednotlivých vstupoch a budú korigovať vstup. Vstupy budú regulované a aj návštevníci sa nemusia báť, že sa nedostanú na túto prehliadku, pretože už počas dňa si budú môcť lístkom zabezpečiť miesto alebo priamo pol hodinu pred vstupom budú naši dobrovoľníci ponúkať lístky. Chceme urobiť niečo netradičné a čas plynie rýchlo, aj to leto nám veľmi rýchlo zbehlo a to je taká naša možno jedna z tých posledných bodiek za touto letnou sezónou.

Jožo Ráš, ten pochopil tajomstvo tanečníc z Lúčnice. Počúvali ste skupinu Elán z Rádia Lumen. 6 minút zostáva do 10. a tých vašich reakcií do dnešnej rannej témy prichádza naozaj neuveriteľné množstvo, tak som sa rozhodol ešte zo pár prečítať pred koncom tejto hodiny. Ktorá veta vás prevádza životom a kto vám ju povedal? To sa vás v dnešnej téme pýtame. Môže to byť verš zo Svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov či slova človeka, ktorý prišiel v správnej chvíli. Alžbeta napísala: "Zo srdca vás pozdravujem. Mňa už vyše 20 rokov presvieča výrok z knihy Sirachovho syna. Dôveruj v Boha a on ťa vyslobodí. Urob priamou svoju cestu a dúfaj v neho. Zachovaj si bázeň pred ním a vydrž v nej do staroby." Marta napísala: "Šťastie, ktoré nám chýba, je šťastie iných." Neviem už, odkiaľ sa mi pripomína táto veta, ale pamätám si, že som ju mala nalepenú v skrinke na strednej škole. A je to naozaj pravda. Snažiť sa o šťastie iných a pritom nachádzať to vlastné. Už len ako čerešničku na torte. Ďakujeme Marte. A ešte Eva napísala: "Dobre si ju pamätám, povedal mi otecko, ktorý tu medzi nami už nie je a pevne dúfam, že je už tam. O čom sme spolu snívali. Ako deti nás učil žiť vieru a brániť si ju ako oko v hlave. Vtedy bol u nás ten nostalgický socializmus, na ktorý sme už ako spoločnosť mnohí zabudli, že pre vieru sa vtedy trpelo a veru i zomieralo. A on nás učil láske k Bohu a aby nám ako deťom čo najdôvernejšie toho Pána, nášho Boha, priblížil, mi vtedy povedal nádhernú vetu zo Svätého písma." Že to bolo z neho, som si prečítala až neskôr, lebo sme ho vtedy ešte nemali. "Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nikdy nevstúpilo, čo Boh pripravil tým, čo ho milujú." Zapojte sa aj vy ďalší do dnešnej rannej témy. Ďalšie vaše reakcie prečítam už v nasledujúcej hodine vysielania. Do 10. nám čas vyplní Kurt Nielsen a pieseň Never Easy.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Vláda sa dnes zameria na ďalšie okresy stredného Slovenska. Vo veku 89 rokov zomrel norský kráľ Harald V. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom, kde sa bude venovať sociálno-ekonomickej situácii v okresoch Veľký Krtiš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Pozornosť upriamí na podporu investícií, pracovných miest a infraštruktúry. Osobitnou témou bude obnovenie výroby hliníka v Slovalku v Žiari nad Hronom, ktoré zastavilo výrobu v roku 2023. Slovensku hrozí v najhoršom scenárii vývoja špirála úpadku, spomalenie ekonomiky a redukcia služieb pre občanov. Upozornila to garant piliera Úspešné Slovensko, vízie Slovensko 2040 a riaditeľ ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied Miroslav Štefánik.
4: Štát sa bude ďalej zadlžovať, bude stále ako keby tie dodatočne vygenerované zdroje teraz si ako keby navykneme na ne, ale oni sa budú v budúcnosti zmenšovať a zmenšovať a toto začne ako keby generovať problémy aj pre bežných od štátu a začne sa znižovať štandard verejných služieb, ktoré dostávame. A takým spôsobom potom vlastne to spomalí aj tú ekonomiku, zniží atraktívnosť pre ten zahraničný kapitál, zniží atraktívnosť krajiny aj pre kapitál, ale aj pre ľudí, ktorí tu sa možno rozhodujú, že tu budú žiť alebo nie.
2: Krajina podľa neho na teraz síce ťaží z doterajších zahraničných investícií, no málo investuje do svojej budúcnosti a čelí riziku duálnej ekonomiky. Aby sa čiernemu scenáru vyhla, musí realizovať reformy vzdelávania, zvýšiť investície do ľudí v dôsledku nepriaznivej demografie a podporiť domáci sektor s vyššou pridanou hodnotou. Dnes si pripomíname Deň slovenskej diplomacie. Pri tejto príležitosti uviedol minister zahraničných vecí Juraj Blanár, že od vzniku Ministerstva medzinárodných vzťahov Slovenskej republiky pred 36 rokmi prešla naša diplomacia významnou cestou. Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že Slovensko presadzuje suverénnu zahraničnú politiku orientovanú na všetky svetové strany. Aktuálne predsedá Vyšehradskej skupine a usiluje sa aj o získanie nestáleho členstva v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029. Vo veku 89 rokov zomrel dnes ráno najstarší vládnúci európsky monarcha, norský kráľ Harald V. Trón prevezme jeho syn a korunný princ Hákon. Panovník skonal pokojne v univerzitnej nemocnici v Osle po tom, čo bol hospitalizovaný s mimoriadne vážnym krvným ochorením. Harald V. sa do histórie zapíše ako obľúbený a reformný kráľ, ktorý počas svojho 35-ročného vládnutia zmodernizoval norskú monarchiu, priniesol do nej viac transparentnosti a stál pri národe aj pri tragických udalostiach. Štyria ľudia utrpeli zranenia po útoku dronov na obytnú budovu v Sevastopole na ruskom okupovanom Kryme. Úlomky dronov poškodili aj hotel, materskú školu a vyše 10 aut. Jeden človek zároveň zahynul a ďalší traja utrpeli zranenia pri dronovom útoku v ukrajinskom Chersone, ktorý čelí čoraz intenzívnejším ruským útokom. Kardinál Pier Battista Piccabala počas medzinárodného kultúrneho stretnutia Meeting v talianskom Rimini upozornil na rastúce násilie osadníkov voči Palestínčanom a zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou na západnom brehu. Latinský patriarcha Jeruzalema vyzval západné krajiny na väčšie diplomatické úsilie pri hľadaní riešenia konfliktu. Podľa neho zostáva dvojštátne riešenie jedinou cestou, ktorá môže zabezpečiť uznanie práv Izraelčanov aj Palestínčanov. Belgická tenistka Elise Mertensová sa prebojovala na turnaji WTA v mexickom Monterrey do semifinále dvojhry. V pozícii druhej nasadenej hráčky vyradila Ukrajinku Juliu Starodubcevovú hladko 6-1, 6-4. V štvrťfinále ponúklo aj český súboj, v ktorom Nikola Bartuňková zdolala krajanku Dariu Vidmanovú 6-4, 6-7 a 6-3.
3: Počasie.
2: Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo 24 až 29 na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
2: Na ceste 2/504 za Trnavou smerom na Ružindol sa pri odbočke na Bielý kostol zrazilo osobné auto s nákladným. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dopravná nehoda sa stala aj v obci Stráža pri obecnom úrade a vo Veľkej Lomnici, kde sa na hlavnom ťahu zrazili dve autá. Prejdete tadiaľ striedavo, zdržíte sa asi 10 minút a to v oboch smeroch. 10 minút si počkáte aj v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Radary vás zmerajú v Košiciach Krásnej na Slaneckej smerom na Ukrajinsku, v Raslaviciach na hlavnom ťahu obojsmerne a v Chmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: V cirkevnom kalendári dnes nájdeme svätého Augustína a inšpirujeme sa dnes navzájom v rannej téme. Tak verím, že zostanete počúvať, pretože už o chvíľu po piesni pridám ďalšie z množstva vašich reakcií. K tomu ale v tejto hodine ponúknem aj predpoveď počasia s meteorológom Petrom Jurčovičom. Dozviete sa, ako to cez víkend bude vyzerať. A tiež rubriky Svetlo sveta a myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu nás čakajú v záverečnej hodine piatkovej Lumenády. Zo štúdia aj naďalej ničím nerušené počúvanie a pekný piatok praje Jozef Pikula.

0: Godzone Kids a pieseň Ježiš, ty si priateľ môj. 10 minút po 10. počúvate Lumen.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Piatkovú Lumenádu pre vás vysiela Jozef Pikula, no a dnes som si do rannej témy požičal tak trošku svätého Augustína, ktorého máme dnes v cirkevnom kalendári. Ten zomrel práve v dnešný deň, už je to takmer 1600 rokov, to oficiálne 1600. výročie bude o 4 roky. Jedna jeho veta dnes zdobí erb svätého otca Leva 14., ktorý má tohto svetca a jeho učenie vo veľkej úcte. In illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. Toto je pekný dôkaz toho, že jedna dobre povedaná veta prežije aj svojho autora. Ten erb svätého otca si môžete pozrieť mimochodom pri statuse na našom Facebooku. Ktorá veta vás sprevádza životom? A kto vám ju povedal? To sú dnešné otázky v dnešnej téme. Či už je to verš zo svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov či slová človeka, ktorý prišiel v správnej chvíli. Podeľte sa s nami, máte ešte zhruba 30 minút.
1: Kontaktujte nás na tema@lumen.sk, pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen, pošlite SMS správu alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933.
0: Vašich reakcií je neúrekom, tak začnem na Facebooku. Zuzana napísala, v súvislosti so zbierkami na podporu obetí nešťastia, akým je napríklad aká je aktuálna pre Nepál, mi prídu na um slova nášho otca, ktoré mi povedal veľmi dávno. Ak môžeš, vždy pomôž. A ďakuj Bohu, že to nie si ty, kto pomoc potrebuje. Ruženka napísala, cesta k Ježišovi je veľmi krátka, po najbližšiu tvár nášho blížneho. Túto vetu som počula v príhovore kňaza a moje svetielko zablikalo. Ivan napísal, moja veta je, nikdy sa nevzdávaj, ale snaž sa prekonať zlo dobrom. Autorkou je matka Teresa. Mária Sturian napísala cez WhatsApp, mne môj otec povedal, nikdy nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe. Otecko bol veľmi múdry človek, mnohému ma naučil aj to, že viera, vyznanie nie je všetko, ale ako človek žije, aký je k iným. Miluj blížneho svojho ako seba samého. Deň sviatočný, teda nedeľu zasväť Bohu a oddychuj, nebudeš mať iných bohov, telku, telefón, peniaze alebo iný majetok, ktorý nás vzdialuje od Boha. Ďakujeme aj za túto reakciu. Viera napísala, spomenula som si na slová mojich rodičov, mamička hovorila, všetko sa dá, len treba chcieť a robote treba krk vykrútiť. Ocko hovoril, s klobúkom v ruke prejdeš celý svet. A ja som sa snažila podľa toho žiť. Prajem vám pekný požehnaný deň. Ďakujeme pekne Viere. A ešte Mária, otec sa celý život riadil heslom, proti telu treba bojovať. Osvojila som si ho aj ja, pomáha mi prekonávať všetky prekážky. Nikdy sa nedám prevalcovať ťažkosťami. Ďakujeme pekne aj Márii a pozývam aj vás ostatných zapojiť sa ešte v nasledujúcej polhodine a napísať mi v rámci dnešnej témy vašu vetu, ktorá vás sprevádza životom. Aj to, kto vám ju povedal. Či je to verš zo svätého písma, výrok niektorého svetca, veta vašich rodičov, či slová človeka, ktorý prišiel v správnej chvíli. Zapojte sa, napíšte a na konci dnešnej Lumenády niekomu z vás pošleme knihu Byť s Ježišom od spišského diecézneho biskupa Františka Trstenského.

0: Speváčka Emília a toto bola pieseň Big Big World, ktorú sme vám z Lumenu zahrali o 10. hodine 16. minúte. Ak ste nás počúvali počas týždňa a zachytili ste aj počasie s meteorológom Petrom Jurčovičom, tak ten už celý týždeň avizuje, že práve dnešný deň, piatok, je ten najteplejší deň z celého tohto týždňa. No a tak ma veľmi prirodzene zaujímalo, ako bude vyzerať ten dnešný deň a či tá nejaká zmena by mala prísť v tých nasledujúcich dňoch.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: No, môžeme povedať, že je to, že je pekne slnečno. Súvisí s tým, že od severu, už dokonca severovýchodu k nám zasahuje tlaková výš. Takže bude dnes pekne slnečno. Samozrejme, sem tam nejaká tá oblačnosť bude tak, ako je teraz na záhori, že je tam až zamračené. Takže je to oblačnosť, ktorá prichádza od juhozápadu a táto oblačnosť súvisí so studeným frontom. Ten studený front je zatiaľ desi v Nemecku a ani sa tak veľmi neponáhla k nám, ale aj tak predpokladám, že v priebehu soboty to už príde k nám. Ale zatiaľ pred tým frontom sa zosilňuje práve prílev tohto teplého vzduchu od juhu a to znamená, že cez deň by to mohlo ísť na 33 alebo aj 34 stupňov. Na juhu samozrejme sever bude chladnejší, tam to bude asi tak do 25, keď je tam teraz len 8-9 stupňov, tak to viac asi neurobi. No ale aj ten vietor sa bude teda zosilňovať a aj na horách.

0: Natália Oreirová, pieseň Cabio Dolor ste počúvali z Rádia Lumen. Teraz je 10 hodín 22 minút.
1: Svetlo sveta. Svetlo sveta.
0: Leo XIV. Vyjadril sústrasť rodinám obetí ničivých záplav v Nepále a uistil o svojej duchovnej blízkosti všetkých, ktorých zasiahla tragédia. Katastrofu podľa doterajších zistení spôsobil kolaps ľadovca v Himalájach, ktorý vyvolal prudkú prívalovú vlnu vody, bahna a sutín. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: V telegrame podpísanom v mene Svätého Otca štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolínom sa uvádza, že pápeža zarmútila správa o stratách na životoch a skaze spôsobenej prívalovými povodňami v Nepále. Duše zosnulých zveruje milosrdenstvu Všemohúceho a pozostalým vyjadruje úprimnú sústrasť. Zároveň uisťuje o svojej duchovnej blízkosti všetkým, ktorých zasiahla táto tragédia. Leo XIV. Pamätá vo svojich modlitbách aj na záchranárov, ktorí pokračujú v pátracích záchranných operáciách a pre všetkých vyprosuje Božiu pomoc a ochranu.
0: Otec Pavol, čo sa vlastne v Nepále stalo?
2: Kolaps ľadovca vyvolal ničivú prívalovú vlnu. Katastrofa zasiahla horskú oblasť na hranici Nepálu a Tibetu,

0: Následne ničil dediny, cesty a mosty. Záchranné operácie komplikujú zničené mosty a približne 40 kilometrov poškodených ciest. Nepálska armáda nasadila vrtuľníky, aby sa dostala k izolovaným komunitám a prevážala zranených do Katmandu. Na čínskej strane bolo do záchranných prác nasadených viac než 1500 ľudí. Caritas Nepal upozorňuje, že skutočný rozsah škôd a dopad katastrofy na najviac postihnuté komunity zatiaľ nie je možné presne určiť. Jej tím pre mimoriadne situácie sa snaží dostať do zasiahnutých oblastí. Viaceré z nich však zostávajú odrezané od sveta. Do pomoci sa zapája aj medzinárodné spoločenstvo. India poslala viac než 47 tón liekov, potravín a humanitárneho materiálu. Spojené kráľovstvo vyčlenilo 5 miliónov libier a ponúklo vyslanie záchranných tímov.
1: Otec Pavol, vďaka za informácie a ty ešte zostávaš v štúdiu, pretože o chvíľu ponúkneme aj myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu. Tak s nami ostaňte, je 10 hodín 26 minút.

0: Myšlienky z grécko-katolíckeho katechizmu.
1: Na 50. deň po Kristovom vzkriesení cirkev slávi zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov. Toto zoslanie Svätého Ducha signalizuje naplnenie Božej blahosklonnosti voči stvoreniu, blahosklonnosti, ktorá sa začala pri stvorení sveta.
2: Vo Svätom Duchu sa Boh ponúka ľudskému rodu. Tento dar Božieho slova je pre nás vždy požehnaním a preto ho označujeme ako milosť. Dar Svätého Ducha nám poskytuje príležitosť stať sa účastnými na Božej prirodzenosti, byť zboštený, vstúpiť do spoločenstva osôb Najsvätejšej Trojice. Svätý Duch naplňa stvorenie svojou milosťou a zdokonaluje ho v súlade s Božím plánom.
1: Svätý Duch nám udeľuje hojnosť darov a hoci duch je jeden, darov je mnoho.
2: Bazil Veľký vysvetľuje, neexistuje dar vlastnený stvorením, ktorý by nepochádzal od Svätého Ducha. Svätý Duch prináša zmysel a účel dejinám ľudstva, smeruje ich ku Kristovi, boskému logu. Svätý Duch je zdroj a darca každého ľudského života. To Svätý Duch vytvára človeka na obraz Krista, robí z neho živú dušu, svoj chrám a príbytok Najsvätejšej Trojice.
1: Vtelenie Božieho Syna a zostúpenie Svätého Ducha tvoria jednu spásonosnú udalosť.
2: V Starom zákone je zostúpenie Svätého Ducha predobrazené viacerými spôsobmi. Oblakom, ktorý zakryl stánok, ohňom, ktorý zostúpil na obetu prinesenú prorokom Eliášom, vetrom z rosou, ktorý predobrazil dých životodárneho ducha. V opise 50-tnice v Novom zákone boli znameniami, ktoré svedčili o zostúpení Svätého Ducha na apoštolov ohnivé jazyky a húkot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor.
1: Sám Kristus predpovedal zostúpenie Svätého Ducha na apoštolov. Keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo.
2: Svätý Duch, ktorý vychádza z Otca, prichádza na žiadosť Syna. Ježiš Kristus doslova povedal, a ja poprosím Otca a on vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky, ducha pravdy. Z mŕtvych stalý Kristus začal túto 50-tnicu tým, že svojim apoštolom udelil moc odpúšťať hriechy. Príjmite Svätého Ducha, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.

0: nás.
1: Ondro Tkáč. Pieseň Letí čas, no skutočne čas letí, pretože aj Lumenáda má už len 20 minút pred sebou. Jozef Pikula vás aj naďalej zo štúdia pozdravuje a ideme aj na dnešnú tému.
2: Ranná téma.
1: A dnes predpoludním sme sa inšpirovali navzájom, ktorá veta vás sprevádza životom a kto vám ju povedal. To som sa vás dnes pýtal, pretože aj veta svätého Augustína, ktorého dnes nájdeme v cirkevnom kalendári, zdobí erb svätého otca Leva 14. In illo uno unum. V jedinom Kristovi sme jedno. No a tak teraz idem ešte na ďalšie reakcie od vás. Tých je skutočne neúrekom, tak prosím prepáčte, ak vás všetkých nestihnem prečítať. Amália Stopolčian píše veta, ktorú mi povedal môj manžel, keď mi dával zlatý krížik ako darček. Symbol našej viery, kríž, nech zapaľuje tvoju dušu láskou k ideálom a dodáva ti posily v tvojom živote. Tomáš z Popradu píše, mne sa veľmi páči výrok Dominika Sávia, radšej umrieť ako zhrešiť. Ľubomír z Petržalky píše, neznámy autor múdro a krásne sformuloval túto rozvinutú vetu. Odplácať sa dobrým za dobré je ľudské. Odplácať sa zlým za zlé je zvieracie. Odplácať sa zlým za dobré je diabolské. Ale odplácať sa dobrým za zlé je božské. Jozef píše, pochválený buď Ježiš Kristus, milovať, odpúšťať a ďakovať každý deň. Katka z Lučenca, moja spolužiačka z vysokej školy Strebišova, často spomínala výrok svojej starej mamy. Kto špekuluje, ten prešpekuluje, kto nešpekuluje, za toho špekuluje život. Sama som sa presvedčila o tejto pravde u seba, aj u iných. Tatiana píše, život je taký naliehavý, že ho treba žiť pomaly. Pripomínam si to často, keď chvátam a som v strese z množstva úloh, ktoré mám splniť. Pomáha mi to sústrediť sa na prítomný okamih. Z SMS-kovej skránky vyberám, žiaľ pán posluchač alebo pani posluchačka sa nepodpísala, ale píše, mám už po 70-ke a vetu, ktorú som si zapamätala z novín, keď som mala asi 11 alebo 12 rokov, bola, nevyberaj ženu v tanci, ale v poli medzi ženci. Anna píše, konaj spravodlivo, tak ako pán Ježiš, to je všetko z SMS-kovej skránky od vás. Darina píše, nepozeraj sa naľavo, nepozeraj sa napravo, prevediem ťa ja, tvoj Boh. Ďalšia reakcia posluchačka Jana píše, mňa sprevádza citát od Martina Rázusa. Pekne žiť znamená nežiť pre seba. To je skutočné šťastie, láska k blížnemu. Dávať kúsok zo seba. Lásku, lásku a ešte raz lásku. Ďalšia reakcia. Dobrý deň, často sa stretávam v spoločnosti s tým, že ľudia rozprávajú o druhých zle a zbytočne ich ohovárajú a súdia. Mňa sprevádza životom táto myšlienka. O každom človeku hovor tak, ako keby bol pri rozhovore aj on prítomný a počúval nás. Určite potom nepovieme a necháme si to len pre seba. Posluchačka Katarína toto napísala. A idem ešte aj na ďalšiu vašu reakciu. Mária píše, pán je môj pastier, nič mi nechýba. Od svadby ma sprevádza veta, to píše Lucia z Popradu. Mierou lásky je milovať bez miery, od svätého Bernarda. Veľmi často to v živote aplikujem a nielen v manželstve. Tiež si často spomínam na slova zo stretnutí tety Betky z detstva, ktorej prvá otázka bola, či som bola v kostole. A keď som odpovedala, že nie, hneď na to sa opýtala, či som dnes jedla. Pochopila som túto krásnu myšlienku, až keď som bola staršia. A má veľkú pravdu. Ďakujem aj za túto reakciu. Veronika píše, po jednej zábave nás oco zobudil, že je čas ísť do kostola. Na našu neochotu vstať zareagoval. Myslíte, že mne sa tiež vždy chce? Ale ten úžasný pocit potom, keď sa premôžete, ten stojí za to. Keď ma občas premáha nechuť, táto veta otcovho priznania mi pomáha. Ďakujeme aj Veronike. Ešte jedna SMS-ka Anna napísala. Môjmu bratovi raz povedal riaditeľ školy vetu z rozprávky. Nad nikoho sa nevyvyšuj, pred nikým sa neponižuj. Snaží sa to praktizovať. Ja nemám jednu vetu, ktorou by som sa riadila, no raz mi kamoška Katka napísala. Diamant je kus uhlia, ktorý vytrval v tom, čo robil. Dal by Boh žiť a vytrvať v dobrom. Ďakujem aj poslucháčke Anne. A ďakujem vlastne za veľké množstvo vašich reakcií, ktoré postupne poprichádzali. Ešte nám tu samozrejme zostáva aj naša dnešná cena, ale výhercu vyhlásim až o pár minút. Teraz nám zahrá Veronika Rabada pieseň Zabudni.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
1: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
3: Napísané je: nie len z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst. Skúsenosť je: Božie slovo sa chlebu naozaj podobá. Nie len preto, že je tiež pokrmom, i keď duchovným. I preto, že aby sme ho mohli konzumovať, aby nám chutilo, treba ho pripraviť. Podobne ako pekár pečie chlieb, či kuchár varí stravu, pripravuje Združenie kňazov 4K Božie slovo na každú nedeľu. Ak ho chcete ochutnať, môžete tak urobiť na večeri u Slováka dnes večer o 20:10.
4: Pomalšie tempo, trpezlivosť a pokojnejší život. To je charakteristické pre starých rodičov a v tomto môžu veľmi pomôcť svojim vnúčatám.
5: Učiť deti, že cieľom je ten proces, cieľom je cesta.
4: Viac o tom, čo môžu starí rodičia odovzdať svojim vnúčatám, odznie v relácii Viera do vrecka v sobotu o 9:30.
6: Počúvate Rádio Lumen.

0: Ešte zo pár vašich reakcií si dovolím prečítať. 10 hodín 53 minút, počúvate Rádio Lumen. Jozef napísal, starký mi povedal, synček, keď ťa všetci pustia, ale Boh a Panna Mária ťa nikdy neopustia. Miroslav nám napísal, jedna vzácna žena mi raz dávno darovala knižku so svojím venovaním, v ktorom stálo. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobre, z listu Rimanom 8. kapitola 28. verš. Hlboko ma vtedy táto pravda prenikla. Zázraky vnímam v každom dni svojho života. S vďakou za Božiu lásku snáď už len tieto slová. Keď Boh chce niečo dokázať, tak všetky prekážky sú pre neho len cestou k cieľu. Pekný deň nám praje poslucháč Miroslav. Ďalšia vaša reakcia. Mňa životom sprevádza myšlienka svätého Filipa Neriho. Buďte dobrí, ak môžete. Náš pán farár Jozef ju však trošku pozmenil na buďte dobrí, nech nie som sám. Sú to pre mňa veľmi povzbudivé slová, ktoré mi pripomínajú, že dobro má zmysel a že nikdy nie sme sami, keď sa ho snažíme rozdávať ďalej. Niekedy stačí byť dobrý v maličkostiach, úsmevom, slovom, pomocou či obyčajnou ľudskou blízkosťou. A práve tieto slová ma povzbudzujú, aby som na dobro nezabúdala. To nám napísala ďalšia poslucháčka a Jana nám ešte napísala a túto reakciu vlastne dnes aj odmeníme cenou kniha Byť s Ježišom od spišského diecezného biskupa Františka Trstianského. Mňa sprevádza citát od Martina Rázusa. Pekne žiť znamená nežiť pre seba. To je skutočné šťastie. Láska k blížnemu. Dávať kúsok zo seba. Lásku, lásku a ešte raz lásku. Ďakujem všetkým, že ste sa zapojili do dnešnej témy, ktorú sme mali v rámci Lumenády, tej piatkovej. Ešte zo pár minút ju pre vás vysiela Jozef Pikula.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Ale priestor v tejto chvíli už dostane aj pohľad na ďalší program Rádia Lumen. O 11.00 si vypočujete reláciu Viera Dovrecka s Andreou Čelkovou. Prečo nerozumieme našim mladým? 6. časť. Ako môžu starí rodičia pomáhať svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta? Rozprávať sa bude s hostkou Janou Matejíčkovou. Aniel Pána a poludňajšie zamyslenie vystrieda o 12.10 hudobný aperitív. No a mňa v štúdiu už o niekoľko minút vystrieda aj kolegyňa Jana Ondrejková, ktorá sa na vás teší v rámci dnešného popoludňajšieho vysielania. Janka, vitaj.
2: Želám všetkým krásny deň, budeme sa počuť popoludní po 13. Pozveme vás napríklad na sprievodné podujatia k výstave Mohač 500SK obraz osmanskej prítomnosti na Zvolenskom zámku vo Zvolene a dozvedieť sa môžete na nej rôzne zaujímavosti, napríklad aj o listinách.
3: Osmani písali buď v osmanskej turečtine, ako vidíme tu na, potom niektoré sú písané aj v maďarčine, respektíve keď to bolo adresované slovenským dedinám, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na treba na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí. Ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník.
2: Po 14. sa v rubrike Hovorme o peniazoch pozrieme na 5 najčastejších chýb, ktoré Slováci robia pri komunikácii s finančnými inštitúciami a chýbať nebude ani rubrika Rodina a rozhovor so zaujímavými manželmi. 15:30 patrí čítaniu na pokračovanie z biblického románu o svätom Jozefovi Otcov tieň a po 16. vás v cirkvi dnes budeme pozývať napríklad na Horu Budkov. Zostaňte s nami a dozviete sa viac.
0: Po 16.30 potom aj pútnický víkend. Dnes vás zoberieme na pútnické miesto Drieň v Štiavnických vrchoch a predstavíme aj kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej. Večer o 18.00 svätá omša z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách celebruje Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Večer potom večera u Slováka o 20.10 jazzový klub s Robom Raganom aj program Spoznávame Bibliu. Celý program hľadajte na našom webe lumen.sk. Zo štúdia sa lúči Jozef Pikula.
4: O čom to vlastne hovoríš?
5: The kind of that came from above.
4: Si ako mačka a ja myš.
5: When the sunset falls into the dark.
4: Chcem sa ti dívať do očí.
5: Together we'll be young and all of us spark.
4: Na dobré zlé sa otočíš.

0: Svätý Ján Pavol II povedal: chorí sa svojou modlitbou a obetovaným utrpením stávajú sami misionármi. Zapojte sa do misijného apoštolátu chorých. Vaše meno zapíšeme do misijnej knihy života a každý mesiac bude za všetkých zapísaných slávená svätá omša. Pošleme vám modlitbovú kartičku. Zaregistrujte sa na misijnediela.sk alebo na 02 529 64 916. Pápežské misijné diela. Vaša modlitba je misia.
1: Pre okresy v regiónoch Pohronie a Hont má ísť viac ako 3 milióny eur. Srbsko chce Ratkovi Mladičovi udeliť všetky vojenské a štátne pocty. Pekné predpoludnie, 11 hodín. Opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vláda by mala pre obce a subjekty v okresoch Zvolena, Žiarna, Dronom, Veľký Krtíž a Krupina vyčleniť približne 3,3 milióna eur. Na úvod dnešného výjazdového rokovania v Hliníku nad Hronom to oznámil premiér Robert Fico. Kabinet na zasadnutí rieši sociálno-ekonomickú situáciu v regiónoch Pohronie a Hont. Schváliť má 42 konkrétnych úloh pre jednotlivé ministerstva s cieľom zlepšiť hospodársku a sociálnu oblasť v daných okresoch. Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil bývalého riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 2 roky. Súd ho uznal za vinného z nedbanlivostného prečinu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Prokurátorka Lucia Bizoňová.
3: Vina bola uznaná, čiže ten skutok bol upravený v nejakých formách. Nie som spokojná, teda aj preto som podala odvolanie, čo sa týka právnej kvalifikácie skutku aj teda trestu, čiže v konečnom dôsledku to bude potom na najvyššom súde.
1: Kauza má súvis s nehospodárnym vývojom nefunkčného informačného systému Iskra na ministerstve hospodárstva, pri ktorom štátu vznikla škoda vo výške najmenej 2 miliónov eur. Nitriansky samosprávny kraj vyčlenil vyše 700 tisíc eur na vyplatenie ďalšieho balíka odmien pre 1251 zamestnancov svojich organizácií. Rozhodli o tom krajskí poslanci na svojom zasadnutí. Motivačný príspevok vo výške 435 eur dostanú v septembrovej výplate pracovníci na menej finančne ohodnotených pozíciách. Sú to napríklad kuchárky, školníci, údržbári či vrátnici v školách, kultúrnych inštitúciách a zariadeniach sociálnych služieb. Dnes sa na tibetskej strane čínsko-nepalskej hranice opäť pretrhla prirodzená hrádza na jazere, ktoré vzniklo po stredajších zosuvoch. Zvýšený prietok vody v rieke prinútil úrady dočasne pozastaviť záchranné operácie v zasiahnutých oblastiach Nepálu. Čínsky prezident Xi Jinping v reakcii na situáciu predsedal zasadnutiu politbíra, ktoré vyzvalo na maximálne úsilie pri vyhľadávaní nezvestných a prislúbilo medzinárodnú spoluprácu aj núdzovú pomoc pre Nepál. V Srbsku a v Bosnianskej republike Srbskej vyvolala správa o včerajšej smrti vojnového zločinca Ratka Mladiča rozdielne reakcie. Pokým srbský minister spravodlivosti oznámil, že bývalý generál dostane všetky vojenské a štátne pocty, na ktoré má nárok, obyvatelia a predstavitelia v republike Srbskej mu na viacerých miestach vzdávajú úctu. Mladič bol za genocídou v Srebrenici, obliehanie Sarajeva a ďalšie závažné vojnové zločiny odsúdený na doživotie. Zomrel vo veku 84 rokov v nemocnici v Hágu bez toho, aby niekedy prejavil ľútosť nad svojimi činmi. Arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, ukončil svoju návštevu Moskvy stretnutím s kňazmi, reholníkmi a reholníčkami a celebrovaním Svätej omše v katedrále nepoškvrdeného počatia za účasti miestnych katolíckych biskupov. Vo svojej homílii prítomných povzbudil, aby sa stali skutočnými tvorcami pokoja, zároveň im odovzdal pozdravy od pápeža Leva XIV. Slovenský hokejový obranca Adam Golier bude v novej sezóne pôsobiť v týme Kingston Frontenacs v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si ho vybral v roku 2025 v druhom kole draftu kanadských juniorských líg. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige.
2: Počasie.
1: Dnes bude jasno až polojasno, prechodne zväčšená oblačnosť a bude teplo 24 až 29, na západe a juhu miestami do 33 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 30 km za hodinu.
2: Dopravný servis.
1: Na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín na kilometri 159,5 skončilo auto mimo cesty, blokovaný je jeden jazdný pruh. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na výjazde z Košíc do Košickej Belej. Na diaľnici D1 pred Novou Polhorou smerom z Košíc a v Kmeľove na hlavnom ťahu obojsmerne. Jazdite opatrne.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Viera do vrecka.
1: Praktická príručka každého kresťana.
0: Viera do vrecka.
2: Medzi súčasnými generáciami sú výrazné rozdiely. Najvýraznejšie sa prejavujú medzi najstaršou a najmladšou generáciou. Kým tí vekom starší vyrastali v období, keď sa po druhej svetovej vojne nanovo budovala spoločnosť, tí najmladší prichádzajú na svet s informačnými technológiami a môžeme povedať, že vyrastajú s umelou inteligenciou. Zároveň ale tie najmladšie generácie prežívajú úzkosť zo sveta. A práve v tomto môžu vnúčatám pomôcť starí rodičia. Ako? Aj o tom si povieme s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera do vrecka Janou Matejíčkovou. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Peter Reguli a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.

0: Prečo nerozumieme našim mladým? To je téma, ktorej sa budeme aj v nasledujúcich minútach venovať. Je to téma podľa brožúrky z edície Viera Dovrecka. No a pokiaľ by sme mali uvažovať alebo rozmýšľať nad touto problematikou z toho pohľadu tých starých rodičov, tak vieme, že každý má tú svoju úlohu a v jednej z tých častí v tom úplne v úvode sme hovorili, že mladí prežívajú dosť často takú úzkosť a sú veľmi citliví a tak ďalej. Môžu práve tí starší v tomto smere nejako tým svojim vnúčatám pomôcť?
1: Určite áno. Keďže dnešní mladí vyrastajú v období, ktoré je rýchle, prepojené, vizuálne a tým pádom aj zahlcujúce, tak sa stretávajú s tlakom na výkon, stretávajú sa s porovnávaním na sociálnych sieťach a takou neustalou dostupnosťou, stretávajú sa s informáciami o vojnách, o klimatických hrozbách či ekonomických problémoch. A to všetko vytvára také prostredie, v ktorom je úzkosť oveľa bežnejšia než kedykoľvek predtým. A tak môžu byť starí rodičia pre deti a mladí niečím, čo dnešný svet nedokáže im ponúknuť. Môžu byť stabilným bodom, nejakým bezpečným prístavom alebo zdrojom pokoja. Starí rodičia sú často poslednou generáciou, ktorá si ešte pamätá pomalší svet. Svet, kde sa veci riešili postupne, kde sa problémy prekonávali trpezlivo, kde sa rodina stretávala pri stole a kde sa pokoj nebral ako luxus, ale ako prirodzená súčasť života. Pre deti a tínedžerov, žijúcich v rýchlom digitálnom prostredí, môže byť tento pokoj liečivý. A práve starí rodičia môžu byť tí, ktorým ho sprostredkujú. Nie moralizovaním, ale prítomnosťou, prijatím a láskou. Deti generácie Z, čiže tie staršie, aj tie mladšie z generácie Alfa, často hovoria, že sa cítia preťažené. Čiže generácia Z, o generácii Z hovoríme, ktorý, keď máme na mysli stredoškolákov, vysokoškolákov a takých mladých pracujúcich približne do 26 rokov. A pripomeňme si, že generácia Alfa to boli menšie deti, teraz škôlka až základná škola. No a o nich sa často hovorí, že sa cítia preťažené. A nie preto, že by mali nejak viacej povinnosti, ale preto, že ich mozog je neustále vystavený podnetom. Starí rodičia tak môžu byť pre ne miestom, kde sa tempo spomalí, kde pri nich nemusia nič dokazovať, pri ich starých rodičoch tie vnúčatá len môžu byť.

0: Čo teda môžu tým svojim vnúčatám starí rodičia ponúknuť?
1: Môžu im dať svoj čas bez nejakého hodnotenia. Môžu ich počúvať, ale nekritizovať. Môžu byť s nimi bez toho, aby na nich na niečo tlačili. Alebo im môžu dávať príbehy zo života, v ktorých tí mladí vidia potom nejakú perspektívu. Môžu starí rodičia dávať pocit bezpečia, ktorý sa teda nedá nahradiť žiadnou technológiou. To svojou pomalosťou a s tým pokojom im môžu ponúknuť predvídateľnosť a rutinu. V rámci toho ešte aj tradície a hrdosť na rodinné korene. Môžu im dať množstvo pochvály a uznanie, ale im aj stanoviť jasné hranice, ktoré tí mladí potrebujú. A spoločná práca alebo odovzdávanie nejakého remeselného know-how je tiež na nezaplatenie pre mladých. Ale nakoniec, čo je dôležité, by sa mali zaujímať aj o ich online svet.
0: Toto všetko môže teda mladým pomôcť s tou úzkosťou?
1: Pravda, že lebo keď sa dieťa cíti, že je prijaté také, ako je, také, aké je, tá úzkosť sa prirodzene znižuje. Svoju úlohu hrá zázemie alebo blízkosť osoby, ktorú má to dieťa rado, jej fyzická blízkosť. Najsilnejším upokojujúcim faktom však stále zostáva vzťah. Tá istota, že niekto dieťaťu verí, že pri ňom stojí a že ho miluje bez podmienok. Generácia Z a generácia Alfa, teda najmladšie naše generácie, často nevedia hovoriť o svojich pocitoch takým tradičným spôsobom. Sú zvyknutí na nejaké krátke správy, alebo emoji, alebo teda emotikony, alebo nejaké memečka. A pritom starí rodičia môžu byť tí, ktorých naučia pomenovať to, čo cítia. Nie, aby moralizovali, ale ich môžu k tomu jemne viesť. Dôležité je, aby rozhovor nemalo nie je o tom, čo by malo byť, ale o tom, čo je.
0: Čiže sú tí starí rodičia akousi takou stabilitou?
1: Pravda, že starí rodičia áno, predstavujú stabilitu. Veď už dobre vieme, že nedelný obed sa bude jesť na kvietkovanom porceláne od pratety Olinky, že vtedy bude na stole horieť sviečka, pred jedlom sa pomodlíme, môžeme modlitbu tak vnímať ako nejaké spomalenie alebo privedenie do prítomnosti. A tá modlitba vlastne aj pri jedle predstavuje predel medzi svetom pred jedlom a teraz, keď ideme jesť. U starých rodičov je jedlo takou chvíľou spolupatričnosti. Mohli by sme povedať, že obradom. No a potom vieme, tú stabilitu prináša aj to, že vieme, že detko si po obede zdriemne, že striko vyzve oča na šachovú partiu, alebo babka dopečie buchty, ktoré budú rozvoniavať a aj chutiť vždy rovnako a že pritom bude mať oblečenú nedeľnú slávnostnú zástieru. To sú všetko také predvídateľné veci, ktoré prinášajú pokoj a istotu. Možno to niekomu lezie na nervy, ale táto monotónnosť, táto rituálne sa opakujúca situácia predstavuje pre uštvané mysle akúsi kotvu, nejaké bezpečie. Bezpečie, že všetko bude v poriadku.
2: Ja nestretol som chlapa, čo z otca mu...

Ja nestretol som chlapa, čo z otca muža urobil. No pokúšam sa chápať, odkiaľ mal vždy

0: Sú teda možno inšpiráciou tí starí rodičia aj v tom, že existuje alebo dá sa žiť aj bez tých technológií, bez toho mobilného telefónu stále v ruke?
1: No, starí rodičia už svojou existenciou môžu vnúčatám pripomínať veci, ktoré sa v dnešnom rýchlom svete tak ľahko strácajú. Ticho, bez toho, aby stále fungoval nejaký prehrávač. Môžu im dať čas, keď sa neponáhlame a sme spolu. Môžu im dať radosť z maličkosti alebo jednoduché gesta láskavosti, svoju blízkosť alebo tie spomínané rodinné rituály. Vedia im ukázať, že hodnota človeka nesúvisí s počtom lajkov a ani s tým, koľko toho dokážu. Deti žijú v prostredí, kde sa všetko meria, výkon, vzhľad, popularita, okamžitá odozva. Ale starí rodičia prinášajú inú perspektívu, prinášajú svoj pokoj a ten nevzniká z porovnávania, ale z prijatia. A pomáhajú pochopiť, že skutočná hodnota človeka je stabilná a nezávisí od toho, čo si o ňom myslí svet okolo nich. Hlas starých rodičov má pritom zvláštnu váhu. Deti intuitívne cítia,

Môže vstupovať teda aj duchovný rozmer, ktorý starí rodičia často prirodzene prinášajú. Môžu deťom pripomenúť, že Boh sa na človeka pozerá inými očami než ich svet. A nepozerá sa cez úspech, cez chyby či dokonalosť, ale cez lásku. A práve od starých rodičov môže zaznieť veta, ktorú dnešné deti potrebujú počuť možno ešte viac než ktorákoľvek generácia pred nimi. Aj keď nie si dokonalý, Ježiš ťa miluje. Tvoja hodnota nespočíva v tom, aký máš mobil, smart hodinky. Toto je veľmi dôležité deťom pripomínať. Takéto slova dokážu totiž priniesť hlboké uspokojenie. A dieťaťu pripomínajú, že jeho hodnota je pevná, že nie je podmienená výkonom ani dokonalosťou. A že existuje láska, ktorá nesie tie deti aj vtedy, keď majú pocit, že zlyhávajú. Teraz v súčasnosti, v čase, keď je svet plný tlaku a porovnávania a vytvárania rýchlych úsudkov, práve toto posolstvo môže byť tým najväčším darom, aký starí rodičia svojim vnúčatám odovzdajú.

0: Ako ešte môžu starí rodičia alebo aj rodičia zmierniť alebo znížiť tú úzkosť svojich vnúčat a detí, ktoré tak prežívajú, keď sú na tých sociálnych sieťach, ale už jednoducho je to ich súčasťou života?
1: Vlastne k tomu všetkému, čo sme si hovorili, tak tu je takých zopár nápadov alebo možno rád, ako by sme mohli pomôcť tým našim deťom, aby sa im

lepšie žilo, keď máme možnosť, keď vieme byť s nimi blízko. Tak v prvom rade, keď už sa s nimi stretneme, aby sme boli prítomní. A nielen fyzicky, ale aj vedome a pozorne. Čiže nielen sedieť s nimi vedľa nejakého vnúčaťa, ale aj skutočne ho vnímať, čo hovorí. Aby sme naozaj vypli telku alebo odložili telefón a prestali robiť iné veci a dali mu najavo, že je dôležitý, že sme tu vtedy pre ňoho. A takáto pozornosť pre mladého vytvára pocit bezpečia a prijatia. Čiže keď nám vnúča niečo rozpráva, pozerajme mu do očí, prikyvujme, reagujme na to, čo hovorí a miesto nejakého odbytia, že dobre. To je také veľmi významné, byť prítomný. Potom, čo je také tiež dôležité, je, aby sme deti nesúdili. Sú citlivé na kritiku, veď vieme, že sme si to aj pre tých predošlých častiach hovorili, že sú neustále pod takým tlakom hodnotenie na tých sociálnych sieťach, pod tlakom toho, že či sú stále ešte prijatí, či im niekto dáva dobré ohlasy na ich príspevky, stále sa kontrolujú. No a preto sú citlivé na kritiku, tak veľmi rýchlo vedia vycítiť, keď ich nejak hodnotíme negatívne a vtedy sa pred nami môžu uzavrieť. Preto je dobré miesto kritiky radšej ich pochopiť a prijať. Aj keď nebudeme so všetkým súhlasiť, ale neponižujme ich, ani nezlačujme ich prežívania. Čiže keď má napríklad problém, čo ja viem, že má suché vlasy alebo mastnú pleť, tak nepovieme dievčaťu, že to je hlúposť, čo riešiš, z toho vyrastieš. Ale skúsime tak sa vcítiť do toho, že vidím, že ťa to trápi, tak mi porozprávaj o tom viac, možno nájdeme nejaké riešenie, možno ti niečo poradím. A hneď sa zlepší taká atmosféra medzi nami.

0: Je dôležité aj výber otázok, ako sa pýtame tých vnúčat a detí?
1: Áno, áno, je to vhodné pýtať sa tak jemne a nie hneď sa opýtame, čo viem, keď niekto niečo robí, alebo sa mu niečo stalo, tak prečo to robíš? Ale sa ho opýtame, že ako sa pri tom cítiš. Áno, niekedy to veľmi chce od nás také sústredenie sa na situáciu, na to, aby sme rozmýšľali nad tým. Nie tak prvoplánovo, lebo my by sme máme tendenciu hneď dávať také priame otázky, ale keď vieme, že si uvedomujeme dodatočne, vedome, že tie deti sú citlivejšie, tak musíme naozaj aj my vyberať výrazy, vyberať vety a otázky môžu otvárať alebo zatvárať tú debatu našu. No a keď povieme, že prečo, ako na začiatku otázky, tak to môže zaznieť, že treba, môže byť to vnímané ako výčitka, alebo akým taká jemná otázka, ako je, že ako sa pri tom cítiš, taká chápajúca, empatická, tak tá môže pomáhať dieťaťu nejak pomenovať emócie. Napríklad, prečo si sa pohádal s kamarátom, skúsime nahradiť, tak čo sa stalo, ako si sa pri tom cítil. Takže skúsiť tak inač zmeniť svoju retoriku, svoje pýtanie sa. Potom, čo je dôležité, môžeme deťom ponúknuť nejaké rituály pokoja. Môžeme im to, čo oni vedia, že sa napríklad v pravidelnom čase modlíme, tak im môžeme ponúknuť spoločnú modlitbu. Alebo len šálku čaju, chvíľu ticha, alebo im ponúkneme nejakú prechádzku, alebo pomoc pri práci. Všetky tieto spoločné čas strávený spolu je veľmi príjemný. Takéto opakujúce sa pokojné chvíle dávajú deťom stabilitu v tom ich chaotickom svete. A to nemusia byť nejaké veľké deje alebo veľké etapy časové. Dôležitá je taká atmosféra alebo aj pravidelnosť je veľmi stabilizujúca. Napríklad, ak sa to dá a sme v kontakte, tak každý večer si spolu zavolať. Alebo si aspoň chvíľu, keď máme možnosť, tak sadnúť si a dať si čaj a porozprávať sa. Alebo ísť na tú prechádzku a mobily nechať pri tom doma.

0: ktorý mi slovo chlapa dal, na to, aby ho dodržal, na čo by asi sľuboval.
1: Veľmi dobre si pamätáme, keď naši starí rodičia rozprávali zážitky zo svojho detstva alebo zo svojho života, tak niečo podobné je aktuálne aj takto, keď už je starší človek, že by tomu svojmu vnúčaťu porozprával nejaký príbeh zo svojho života?
2: Ja si myslím, že a nakoniec mám to aj z vlastnej skúsenosti, že deti stále milujú príbehy o tom, ako starí rodičia voľakedy žili. Je možné, že niekedy prejavia menej trpezlivosti tie deti, tak to zase je aj záležitosť rozprávača, aby ten príbeh vážne nebol nejaký košatý. Ale tie príbehy, ktoré rozprávajú starí rodičia, tie dávajú nejakú perspektívu, že aj fakt ťažké veci sa dajú prežiť, dajú sa zvládnuť. A zároveň posilňujú ten vzťah partnerský medzi vnúčaťom a starým rodičom a dávajú aj pocit takého kontinua, že ten život pokračuje a ja vlastne nadväzujem na ten život môjho starého otca. Trebárs, detko, porozprávaj mi, ako si ty zvládol, keď si sa bál, alebo keď si zlyhal v škole, alebo keď si bol neistý pred nejakým dievčaťom. A čo ti vtedy pomohlo? A tieto debaty sú tiež také upokojujúce, lebo mladí vidia, že aj starí rodičia si niečo prešli a zvládli to a dožili sa staroby.
1: Sú dôležité aj hodnoty?
2: Pripomínať hodnoty je veľmi dôležité. Treba ich pripomínať nie svojim moralizovaním, ale tým životom, lebo deti vnímajú, čo majú pred sebou. Je oveľa viacej vnímajú to, čo vidia, než to, čo počujú. Hodnoty sa najlepšie odovzdávajú v každodenných situáciách, napríklad ukázať trpezlivosť pri čakaní v obchode, alebo ukázať deťom, že treba byť láskavý k druhým, alebo niekomu pomôcť bez toho, aby sme to stále komentovali.
1: A ako je to s tou modlitbou, ktorú sme už aj také spomínali a aj ten duchovný rozmer sme tiež približovali, aj tá modlitba má účinok?
2: Je to veľmi zaujímavé, lebo starí rodičia majú tak prirodzenú potrebu modliť sa za svoje deti a za svoje vnúčatá. Odovzdávajú ich a teda dúfajú v to dobro, ktoré je v nich vložené. A teda deti, aj keď nie sú priamými svedkami pri tej modlitbe tých starých rodičov, tak oni to cítia. Taký ten vnútorný postoj starého rodiča sa prenáša aj navonok. Modlitba môže prinášať pokoj nie len tomu, kto sa modlí, ale aj tomu dieťaťu, ktoré to takto nepriamo vníma.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Je taký ten vlastný alebo osobný príklad tiež nejakým spôsobom, takým impulzom, že sa tá úzkosť môže znížiť, prípadne ešte nejaké gesta alebo niečo môžu tí starí rodičia urobiť?
2: Áno, no keď sme my nejaký nervózny, podraždený alebo agresívny, alebo na druhej strane, keď sme takí pokojní a príjemní, tak to sú všetko emócie, na ktoré sa tie deti ladia. A pokojný starý rodič môže prinášať tú stabilitu. Že pokojný starý rodič môže byť takým stabilným bodom, keď je okolo v rodine veľa napätia. Napríklad je nejaká stresujúca situácia, keď sa niečo rozbije alebo sa niečo nepodarí. Tak netreba podliehať panike, treba zostať vyrovnaný, pri rozbitom kolene zobrať lekárničku, vyčistiť koleno a stále rozprávať pokojným hlasom, aby aj to zranené dieťa sme trošku dostali do takej lepšej atmosféry, však je samostatne také vystresované. A keď môžeme čo len trochu byť fyzicky na blízku tomu nášmu vnúčaťu, tak je veľmi dobré vypýtať si dotyk alebo vrátiť mladému objatie a pohľadenie. Tá fyzická blízkosť predstavuje veľmi silný zdroj bezpečia, najmä keď prichádza prirodzene a s takým rešpektom. Napríklad príde vnúča a chceme ho pohľadiť alebo objať, tak sa ho spýtame, môžem ťa objať alebo môžem ťa poboskať. A sú to také veľmi pekné, alebo poď sem, poď moja, nech si ťa vystiskám. To sú také pekné chvíle, na ktoré sa väčšinou aj tie deti tešia a to teplo a taká tá blízkosť, takáto fyzická je veľmi príjemná pre obidve strany. Prináša to vzájomnosť.

0: Ak naozaj dokážu teda tie jednotlivé generácie vnímať tie rozdiely a dokážu nejakým spôsobom prijať a hľadať tie spôsoby, aby sme si vyšli v ústrety, tak dá sa nájsť nejaká taká správna cesta?
1: No pravda, že ak rodičia a starí rodičia dokážu tieto rozdiely vnímať ako takú prirodzenú neprispôsobovanie sa na meniaci svet, môže to pomôcť zmierňovať tie nedorozumenia medzi generáciami. Čiže, ako sme spomínali, namiesto otázky, prečo sa mladí nedokážu sústrediť tak ako kedysi, radšej sa pýtajme, ako im pomôžeme nájsť rovnováhu medzi rýchlym svetom technológií a medzi pokojnejšími chvíľami. Lebo tie pokojnejšie chvíle potrebuje mozog na hlboké premýšľanie. V tejto rovnováhe sa totiž skrýva jedna z najdôležitejších výziev dnešnej generácie. Práve totiž v rodinnom prostredí majú deti možnosť zažiť pomalší a hlbší typ rozhovoru. Dlhšie rozhovory pri stole, spoločné aktivity alebo nejaké pokojné chvíle pri hraní sa bez technológií vytvárajú priestor na iný typ komunikácie, než ponúka digitálny svet. A takéto tie pokojnejšie chvíle pomáhajú mladým ľuďom rozvíjať schopnosť počúvať, pomáhajú formulovať myšlienky a aj viesť rozhovor, ktorý sa nerozpadne po niekoľkých vetách. A tak pre rodičov aj starých rodičov môže byť užitočné uvedomiť si, že komunikačné návyky mladých ľudí nie sú len výsledkom výchovy, ale aj dôsledkom prostredia, v ktorom vyrastajú. Technológie zmenili spôsob, akým sa informácie šíria a ako rýchlo sa na ne reaguje a akú podobu môže mať samotná správa. Mladí ľudia sa samozrejme tomuto prostrediu prispôsobujú rovnako prirodzene ako predchádzajúce generácie sa prispôsobili televízii alebo telefónu alebo svetu kníh.
0: Je aj niečo také jednoduché, ktoré by mohlo pomôcť v tom porozumení medzi generáciami?
1: Áno, obyčajná zvedavosť a ochota. Zvedavosť a ochota pochopiť tú druhú stranu. Teda namiesto rýchleho hodnotenia môže byť užitočné spýtať sa, čo to znamená, alebo prečo sa ti to zdá vtipné. Čo ťa na tom baví, miesto toho, aby sme povedali, to je taká blbosť, jak to môžeš pozerať. A radšej, keď prejavíme záujem, tak tieto otázky môžu často otvoriť potom zaujímavý rozhovor. Mladí ľudia totiž zvyčajne radi vysvetľujú svoj svet, keď majú pocit, že nás to zaujíma. Tuto je práve to povzbudenie pre tých rodičov aj starých rodičov, že nemusíme poznať ten každý nový výraz ani každý trend na sociálnych sieťach. Stačí, ak si zachováme zvedavosť a zachováme si záujem o svet mladých a budeme mať ochotu občas sa niečo nové naučiť. Niekedy to môže byť aj niečo také veselé, napríklad keď zistíme, že emotikon, ktorý sme doteraz používali úplne vážne, má v jazyku úplne iný význam.

plynie, plynie potichu. Ako tá voda riečna. A nie je v nej miesta pre

0: O tom, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť zo sveta, sme hovorili s dlhoročnou popularizátorkou vedy a techniky a autorkou brožúrky Prečo nerozumieme našim mladým z edície Viera Dovrecka, Janou Matejíčkovou. V rámci súťažnej otázky nám napíšte aspoň jeden príklad, ako môžu starí rodičia pomôcť svojim vnúčatám zvládať úzkosť. Vaše odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posielať na e-mail lumen@lumen.sk alebo na adresu Rádio Lumen, Kapitulská 2, 97401, Banská Bystrica. Nezabudnite napísať aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera Dovrecka. Na budúce upriamime vašu pozornosť na to, čo môžu starí rodičia vnúčatám odovzdať. Dnes sme pridali hudbu pod na výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Peter Reguli a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
1: Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dovrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
1: Bože, z anjelovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh. Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

Ženich neprichádzal. Čo si zbalíš na dlhú cestu? Možno si vezmeš lieky pre prípad, že ochorieš, alebo dážnik, keby náhodou pršalo. A možno si vezmeš aj sveter, aby ti nebola zima, keď sa vonku ochladí. Skrátka, chceš byť pripravený. 10 panien v podobenstve z dnešného evanjelia si myslelo, že sú na stretnutie so ženíchom pripravené. Priniesli si lampy a dostatok oleja, aby ho mohli privítať, keď príde. Avšak to, čo odlišovalo múdre panny od nerozumných, bol práve záložný plán. Múdre panny si priniesli olej navyše pre prípad, že by ženích neprichádzal. A ich predvídavosť sa im očividne vyplatila. Nevieme, kedy pán opäť príde v sláve. Môže to byť zajtra alebo o 1000 rokov. Takisto nepoznáme ani deň, ani hodinu, kedy nás pán povolá do večnosti. Preto nám Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí, že na stretnutie s ním musíme byť pripravení v každej chvíli. Nie je to také jednoduché, ako urobiť si zoznam vecí, ktoré si treba zbaliť na cestu. No predsa máme viacero možností, ako si zachovať bdelosť a postarať sa o to, aby sme boli pripravení na stretnutie s pánom. Nech už k nemu dôjde kedykoľvek. Môžeme zostať v jeho blízkosti tak, že si do nášho rozhovoru zaradíme pravidelný čas na modlitbu namiesto toho, aby sme len dúfali, že si na ňu nájdeme čas, keď budeme mať voľnú chvíľu. V tichých chvíľach strávených s Bohom môžeme totiž prosiť pána o milosť a silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme počas celého dňa konali jeho vôľu. Či už sa budeme starať o našu rodinu, alebo nás niekto nečakane požiada o pomoc. Môžeme tiež dbať na to, aby sme nikdy neboli zanepráznení natoľko, že si nenájdeme čas na pána a pravidelné prijímanie jeho tela a krvi pri svätej omši. A keď zblúdime, môžeme svoj vzťah s pánom napraviť tým, že sa čo najskôr vyspovedáme a príjmeme jeho milosrdenstvo. Keď sa tieto veci stanú súčasťou tvojej bežnej rutiny, budeš mať v srdci pokoj. Budeš pripravený vstúpiť na veľkú nebeskú svadobnú hostinu s dostatkom oleja na to, aby si jasne žiaril pred pánom. Páne Ježišu, pomôž mi vidieť, čo musím urobiť, aby som ťa mohol radostne privítať, keď prídeš v sláve.

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: Reportáže z pútnických miest, aktuálne podujatia, poslucháčska súťaž. Pútnický víkend.
1: Na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch sa podľa ústne tradovanej legendy udial v čase tureckého nebezpečenstva eucharistický zázrak. Pripomína to nápis na skale aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť.
1: Cez víkend tu bude púť. My sa sem vyberieme dnes o 4:30.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Bitka pri Moháči a prítomnosť Osmanov nepoznačili len politickú a hospodársku situáciu na našom území, ale aj kultúru či ľudový ornament.
3: Karafiat alebo nejaké rozety, tulipány, a to sú práve tie motívy, ktoré boli preberané z tohto osmanského prostredia.
1: Podrobnosti ponúka aktuálna výstava Moháč 500SK na Zvolenskom zámku. Prevedieme vás ňou s jej kurátorom Martinom Čičom v nedeľu večer o 8:30 v relácii Karmel.
0: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
1: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
0: Vstávať s vami budeme už od 5:00, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
4: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
1: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
5: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
4: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
0: A v piatok?
1: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
6: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme 240. deň. Blahoželám vám, že ste sa dostali až sem. Dnes budeme čítať 23. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 4. a 5. kapitolu knihy proroka Daniela a novú 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Zároveň, ak sa vám tento podcast páči a radi by ste nás podporili, môžete tak urobiť kliknutím na našu stránku novajar.sk/biblia-za-rok. Nájdete tam číslo účtu alebo jednoducho naskenujete QR kód s vopred vyplnenými údajmi. Ďakujeme za akúkoľvek pomoc. Máme deň 240, čo znamená, že nám do konca zostáva už len 125 dní. Prešli sme teda 2/3 cesty. Aký je to dar? Práve som si uvedomil, že darom nie je len to, že môžeme ako spoločenstvo spoločne prechádzať Bibliou za rok. Darom je aj to, že si môžete kedykoľvek počas dňa jednoducho stlačiť tlačidlo play a nechať Božie slovo vstúpiť do svojich uší i do svojho srdca. Aký úžasný dar! Ako som už povedal, dnes čítame 23. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 4. a 5. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 1 až 4. Kniha proroka Jeremiáša, 23. kapitola. Beda pastierom, ktorí strácajú a rozháňajú stádo mojej pastviny, hovorí Pán. Preto takto hovorí Pán, Boh Izraela, proti pastierom, ktorí pasú môj ľud. Vy ste rozohnali moje ovce a rozplašili ste ich. Nedohliadali ste na ne, nuž ja dohliadnem na vás, na zlobu vašich skutkov, hovorí Pán. Ale ja pozbieram zvyšky svojich oviec zo všetkých krajín, do ktorých som ich roztratil, a privediem ich späť na ich nivy. Budú plodné a rozmnožia sa. A vzbudím im pastierov, ktorí ich budú pásť. Viac sa teda nebudú báť ani strachovať a nebude z nich chýbať, hovorí Pán. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, že vzbudím Dávidovi spravodlivý výhonok a bude ako kráľ panovať múdro, v krajine bude prisluhovať právo a spravodlivosť. Za jeho dní Júda dosiahne spásu. Izrael bude bývať v bezpečí. A toto je meno, ktorým ho budú volať.

povedať: Pán je naša spravodlivosť. Preto hľa, prídu dni, hovorí Pán, že už nebudú vravieť, ako žije Pán, ktorý vyviedol synov Izraela z egyptskej krajiny. Ale ako žije Pán, ktorý vyviedol potomstvo Izraelovho domu zo severnej krajiny a zo všetkých krajín, do ktorých ich rozohnal. I vrátia sa do vlastnej krajiny. Srdce sa zlomilo vo mne. Trasú sa mi všetky kosti. Som ako opitý človek, ako muž presiaknutý vínom pred Pánom a pred jeho svätými slovami. Veď cudzoložníkmi je preplnená krajina, lebo od kliatby smúti zem, uschýnajú nivy roviny. Ich úsilím je zloba, ich silou je neprávosť. Veď i prorok, i kňaz sú hriešni a vo svojom dome som našiel ich zločin, hovorí Pán. Preto budú ich cesty sťa klzačka. Vo tme sa pošmyknú a padnú na nej. Áno, privediem na nich pohromu v roku ich navštívenia, hovorí Pán. U prorokov Samárie som videl nerozum, prorokovali menom Bála a zavádzali môj ľud Izrael. Na jeruzalemských prorokoch som však videl ohavnosť, cudzoložstvo a zhon za klamom. Utvrdzovali zločincov, aby sa nik neodvrátil od hriechu. Ku mne boli všetci ako Sodoma, jeho obyvatelia ako Gomora. Nuž takto vraví Pán zástupov o prorokoch. Hľa, ja ich nakrmím palinou a napojím ich otrávenou vodou, lebo od prorokov Jeruzalema vyšla hriešnosť na celú zem. Toto hovorí Pán zástupov. Nepočúvajte na slová prorokov, ktorí vám prorokujú. Oni vás zavádzajú. Vidinu svojho srdca hovoria a nie z Pánových úst. Jednostaj hovoria tým, čo opovrhujú slovom Pánovým, pokoj budete mať. A každému, kto kráča v tvrdosti svojho srdca, vravia: Nepríde na vás pohroma. Veď ktože stál v rade Pánovej, videl a počul jeho reč? Kto pozoroval a počúval jeho reč? Hľa, zúri Pánova výchrica. Hnev a rozvírený výchor víri nad hlavou bezbožníkov. Neodvráti sa Pánov hnev, kým nesplní a neustáli plány svojho srdca. Na konci dní to pochopíte jasne. Neposlal som prorokov, oni však utekajú. Neprehovoril som k ním, oni však prorokujú. Ak stáli v mojej rade, nech oznámia môjmu ľudu moje slová, nech ich odvrátia od ich zlej cesty a od ich zločinných skutkov. Či som ja Bohom iba zblízka, hovorí Pán, a zďaleka nie som Boh? A keď sa kto čo ako dobre skrie, či ho ja nevidím, hovorí Pán. Nuž ti nezaplňujem ja nebesia, hovorí Pán. Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria: Mal som sen. Dokedyže budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca? Títo svojimi snami, ktoré si medzi sebou rozprávajú, chcú dať môjmu ľudu zabudnúť moje meno, ako ich otcovia zabudli moje meno pre Bála. Prorok, ktorý má sen, nech rozpráva sen, a ktorý má moje slovo, nech pravdivo hovorí moje slovo. Čo má slama so zrnom, hovorí Pán. Či nie je moje slovo ako oheň, hovorí Pán, a ako kladivo, ktoré drví skalu? Nuž preto som ja proti prorokom, hovorí Pán, ktorí si vzájomne kradnú moje slová. Hľa, som proti prorokom, hovorí Pán, ktorí použijú svoj jazyk a vravia, hovorí Pán. Hľa, som proti tým, čo prorokujú klamné sny, hovorí Pán. Rozprávajú ich a zavádzajú môj ľud svojim klamstvom a chvastúnstvom. Ja som ich veru neposlal ani nepoveril. A nijako neosožia tomuto ľudu, hovorí Pán. Ale ak sa ťa tento ľud, alebo kňaz, alebo prorok spýta, čo je Pánovo bremeno? Odpovieš im: Vy ste bremeno, ale vás odhodím, hovorí Pán. Keď prorok, kňaz alebo niekto z ľudu povie: Pánovo bremeno, vezmem na zodpovednosť toho človeka i jeho dom. Takto hovorte medzi sebou a druh druhovi. Čo odpovedal Pán? A čo hovoril Pán? Ale Pánovo bremeno nespomínajte viac, lebo bremenom bude každému jeho slovo. I prevrátili ste slová živého Boha, Pána zástupov, nášho Boha. Toto povieš prorokovi. Čo ti odpovedal Pán? A čo hovoril Pán? Ale ak budete hovoriť bremeno Pánovo, zodvihnem vás ťa bremeno a zahodím vás i miesto, ktoré som dal vám i vašim otcom preč od seba. A zahrniem vás večnou hanbou a večnou potupou, na ktorú sa nezabudne. Kniha proroka Daniela, 4. kapitola. Ja, Nabuchodonozor, bol som bestarostný vo svojom dome. Prekvital som vo svojom paláci.
Mal som sen, ktorý ma predesil. Predstavy na mojom lôžku a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma poľakali. Vtedy som vydal nariadenie, aby mi priviedli všetkých mudrcov Babylonu, nech mi oznámia význam sna. Na to vstúpili čarodeji, vešci, chaldejci a hádači, ja som im rozprával sen, ale jeho význam mi nevyložili. Napokon predstúpil predo mňa Daniel, ktorého meno je Baltazár, podľa mena môjho boha a na ktorom je duch svätých bohov. I rozpovedal som sen jemu. Baltazár, náčelník vešcov, viem, že je na tebe duch svätých bohov a že ti nejaké tajomstvo nerobí ťažkosti. Vylož mi videnie, ktoré som videl vo sne, i jeho význam. Videnie, ktoré mi na mojom lôžku prešlo hlavou. Hľadel som a strom bol uprostred zeme. Jeho výška bola veľká. Strom vzrastal, mohutnel, jeho výška siahala do neba a bolo ho vidieť až na koniec celej zeme. Jeho lístie bolo prekrásne a jeho ovocie hojné. Bol na ňom pokrm pre všetkých. Pod ním hľadala chládok poľná zverina a na jeho vetvách bývali nebeské vtáky. Z neho sa sýtilo každé telo. Videl som vo videní, ktoré mi na mojom lôžku prešlo mysľou. Hľa, strážca a svetec zostúpil z neba a hlasno volal. Vytnite strom, okliesnite mu vetvy, straste mu lístie, rozháčte mu ovocie. Nech beží spod neho zverina a vtáctvo z jeho konárov. Ale prúd z jeho koreňov nechajte v zemi, v železných a kovových putách v zelení poľa. Nech ho kropí nebeská rosa a nech má so zvieratami čiastku na zelinách zeme. Jeho ľudské srdce nech mu premenia, nech mu dajú zvieracie srdce a nech nad ním prejde 7 časov. Na rozhodnutí strážcov sa zakladá rozkaz a slovo svätých je nariadenie, aby živí vedeli, že najvyšší je mocnárom nad ľudským kráľovstvom a dá ho komu chce. I najpodlejšieho človeka môže na deň postaviť. Tento sen som videl ja, kráľ Nabuchodonozor. Ty však, Baltazár, vylož mi jeho význam, lebo nik zo všetkých mudrcov mojej ríše mi nevedel oznámiť jeho rozlúštenie. Ty to však môžeš, lebo na tebe je duch svätých bohov. Vtedy Daniel, ktorého meno je Baltazár, ustrnul za istý čas a jeho myšlienky ho podesili. Kráľ sa ozval a hovoril. Baltazár, nech ťa sen a jeho význam nedesí. Baltazár odpovedal. Pane môj, sen tým, čo ťa nenávidia a jeho výklad tvojim nepriateľom. Strom, ktorý si videl, ten veľký a mocný, ktorého výška siahala do neba a bolo ho vidieť po celej zemi, ktorého lístie bolo prekrásne a ovocie hojné a na ktorom bol pokrm pre všetkých, pod ktorým sa zdržovala poľná zver a na konároch ktorého bývali nebeské vtáky, to si ty, kráľ, ktorý si sa stal veľkým a mocným. Tvoja veľkosť narástla a dosiahla nebo a tvoja vláda končiny zeme. A že kráľ videl zostúpiť z neba strážcu a svetca, ktorý hovoril, vytnite strom a zničte ho, ale prúd z jeho koreňa nechajte v zemi, v železných a kovových putách, v poľnej zeleni. Nech ho skropí nebeská rosa a nech má podiel s poľnou zverinou, kým nad ním neuplynie 7 časov. Význam toho je kráľu a je to rozhodnutie najvyššieho, ktoré vychádza proti môjmu kráľovskému pánovi. Vyženú ťa spomedzi ľudí a s poľnou zverinou sa budeš zdržovať. Trávu ti dajú jesť ako dobytku a nechajú ťa skropiť nebeskou rosou. 7 časov uplynie nad tebou, kým sa dozvieš, že najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. A že rozkázali ponechať prúd z koreňov stromu, tvoje kráľovstvo ostane tebe, len čo sa dozvieš, že nebesá sú mocné. Preto kráľu, nech sa ti zapáči moja rada. Odčiň svoje hriechy spravodlivosťou a svoje viny milosrdenstvom k bedárom. A zdá sa predĺži tvoja bezpečnosť. Všetko to prišlo na kráľa Nabuchodonozora. Po uplynutí 12 mesiacov prechádzal sa nad kráľovským palácom v Babylone a kráľ hovoril, či to nie je veľký Babylon, ktorý som ja svojim ohromným bohatstvom vybudoval na kráľovský dom a na ozdobu svojej slávy? Ešte bolo slovo v kráľových ústach, keď padol z neba hlas. Tebe sa hovorí kráľ Nabuchodonozor. Kráľovstvo odíde od teba a vyženú ťa spomedzi ľudí. S poľnou zverinou sa budeš zdržovať, trávu ti dajú jesť ako dobytku a 7 časov uplynie nad tebou, kým uznáš, že najvyšší je vládcom nad ľudským kráľovstvom a dá ho tomu, komu chce. V tú hodinu sa splnilo slovo na Nabuchodonozorovi. Vyhnali ho spomedzi ľudí.
Jedol trávu ako dobytok a telo mu kropila nebeská rosa, kým mu nenarástli vlasy ako orlom páperie a nechty ako vtákom. Po uplynutí dní som ja, Nabuchodonozor, zdvihol oči k nebu a vrátil sa mi môj rozum. I dobrorečil som najvyššiemu. Chválil a oslavoval som večne živého, ktorého vládárstvo je večné a jeho kráľovstvo je z pokolenia na pokolenie. Všetci obyvatelia zeme sú pred ním ako nič a podľa svojej ľubovôle nakladá s vojskom nebies i s obyvateľmi zeme a nie nikoho, kto by mu zachytil ruku a kto by mu povedal, čo robíš. V tom istom čase sa mi vrátil rozum a na slávu môjho kráľovstva sa mi vrátila veleba a lesk. Moji poradcovia ma vyhľadali a moji veľmoží ma opäť dosadili do môjho kráľovstva a dostalo sa mi ešte väčšej moci. Teraz ja, Nabuchodonozor, chválim, vyvyšujem a oslavujem kráľa nebies, ktorého všetky činy sú pravda a jeho cesty sú právo a ktorý môže pokoriť tých, čo kráčajú v pýche. Kniha proroka Daniela, 5. kapitola. Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich 1000 veľmožov a pred 1000 pil víno. Pri pití vína rozkázal Baltazár priniesť zlaté a strieborné nádoby, ktoré jeho otec Nabuchodonozor dal odniesť z Jeruzalemského chrámu, aby z nich pili kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. I doniesli zlaté nádoby, ktoré odvliekli z Jeruzalemského domu Božieho. A pili z nich kráľ, jeho veľmoži, jeho manželky i jeho vedľajšie ženy. Pili víno a oslavovali zlatých, strieborných, kovových, železných, drevených a kamenných bohov. V tú chvíľu sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali oproti svietniku na vápnom múru kráľovského paláca. A kráľ videl prsty ruky, ktorá písala. V tom sa zmenila kráľová farba a jeho myšlienky ho podesili. Bederné klby sa mu uvoľnili a kolená sa mu trepotali o seba. Kráľ silno zakričal, aby priviedli vešcov, chaldejcov a hádačov. A kráľ povedal mudrcom Babylonu. Ktokoľvek prečíta toto písmo a vyloží mi jeho význam, bude sa obliekať do purpuru. Zlatú reťaz bude mať na hrdle a ako tretí bude vládnuť v mojom kráľovstve. Vtedy prišli všetci kráľovi mudrci, no nevedeli písmo prečítať ani vyložiť jeho význam kráľovi. Na to sa kráľ Baltazár veľmi naľakal. Farba sa na ňom premenila a jeho veľmoži boli rozrušení. Na reč kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodového domu kráľovná a povedala: Kráľu, žij na veky. Nech ťa tvoje myšlienky nedesia a farba nech sa ti nemení. Je v tvojom kráľovstve muž, na ktorom je duch svätých bohov. V dňoch tvojho otca bola uňho zistená múdrosť, dôvtip a múdrosť ako múdrosť bohov, a tvoj otec, kráľ Nabuchodonozor, ho ustanovil za náčelníka čarodejov, vešcov, chaldejcov a hádačov. Tvoj otec kráľ. Pretože u Daniela, ktorému kráľ dal meno Baltazár, sa zistil vyšší duch, vedomosť, rozumnosť, vykladanie snov, rozlúšťovanie záhad a riešenie ťažkostí. Nech teraz zavolajú Daniela a povie výklad. Na to priviedli Daniela pred kráľa a kráľ povedal Danielovi: Ty si Daniel spomedzi judských zajacov, ktorých môj otec kráľ priviedol z Judska. Počul som o tebe, že je na tebe duch bohov a že sa ukázalo, že si dôvtipný, rozumný a veľmi múdry. Teraz priviedli predo mňa mudrcov a vešcov, aby prečítali toto písmo a oznámili mi jeho význam, no nevedeli mi povedať význam veci. Počul som však o tebe, že vieš vyložiť nejasné a rozozľovať ťažkosti. Ak mi teda vieš prečítať toto písmo a podať jeho výklad, do purpuru sa budeš obliekať. Zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v kráľovstve. Na to Daniel odpovedal kráľovi: Svoje dary si nechaj a svoje odmeny daj inému. Písmo však prečítam kráľovi a jeho významu vyložím. Kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nabuchodonozorovi kráľovstvo, moc, vznešenosť a slávu. Pre veľkosť, ktorú mu dal, triasli sa pred ním všetky národy, kmene a nárečia. Koho chcel, toho zabil, a koho chcel, nechal nažive. Koho chcel, toho povýšil, a koho chcel, toho pokoril. Keď sa mu však srdce povýšilo a duch mu zmocnil v pýche, bol zhodený z trónu svojho kráľovstva a jeho sláva mu bola odňatá. I vyhnali ho spomedzi ľudí. Jeho srdce sa podobalo zvieraciemu.
S divými oslami sa zdržoval, trávu mu dali jesť ako dobytku a telo mu kropila nebeská rosa, kým nepoznal, že vládcom nad ľudským kráľovstvom je najvyšší Boh a koho chce, toho na deň postaví. A ty, jeho syn Baltazár, neponížil si si srdce, hoci si vedel toto všetko, ale vyvyšoval si sa nad Pána nebies. Doniesli pred teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky a tvoje vedľajšie ženy, pili ste z nich víno. Vychvaľoval si strieborných, zlatých, kovových, železných, drevených a kamenných bohov, ktorí nevidia, nepočujú a nechápu, ale Boha, v ktorého ruke je tvoj dých a všetky tvoje cesty si neoslavoval. Preto on poslal tieto prsty a napísal toto písmo. Toto je teda písmo, ktoré je napísané. Mene tekel ufarsin. A toto je význam slov. Mene, Boh spočítal tvoje kráľovstvo a urobil mu koniec. Tekel, odvážili ťa na váhe a našli ťa priľahkým. Peres, rozdelené je tvoje kráľovstvo a odovzdané Médom a Peržanom. Vtedy Baltazár rozkázal a Daniela obliekli do purpuru. Na hrdlo mu dali zlatú reťaz a vyhlásili o ňom, že má ako tretí vládnuť v kráľovstve. V tú noc babylonského kráľa Baltazára zabili. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 1 až 4. Človeku patrí uvažovať v srdci, no výpoveď dáva Pán na jazyk. Človeku sa môže zdať, že sú jeho cesty čisté na pospol. Ale Pán je ten, čo posudzuje pohnútky. Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Pán všetko stvoril pre svoj cieľ, aj bezbožného na deň pohromy. Nebeský Otče, chválime ťa a vzdávame ti slávu. Veľmi ti ďakujeme za tento nový deň. Ďakujeme, že si nás priviedol do chvíle, keď môžeme nielen počúvať tvoje slovo, ale byť aj spolu zjednotení ako spoločenstvo ľudí, ktorí počúvajú tvoje slovo. Spája nás tvoja láska k nám, naša láska k tebe i tvoje slovo, ale aj toto duchovné a modlitebné puto, v ktorom sa navzájom povzbudzujeme každý deň, lebo potrebujeme tvoju milosť. Potrebujeme aj jeden druhého. Nedokážeme kráčať touto cestou sami. Ty nás nenechávaš ako siroty. Nazývaš nás svojimi synmi a dcérami. Stal si sa našim otcom a urobil si z nás bratov a sestry. Sme bratmi a sestrami z celého sveta, bez ohľadu na rasu, pôvod alebo národnosť. Spája nás tvoj Svätý Duch a patríme tebe, nášmu pravému Otcovi. Ďakujeme ti a prosíme ťa, vypočuj našu modlitbu. O to prosíme skrze Krista, nášho Pána. Amen. Priatelia, každé dnešné čítanie bolo ako oheň, zlatý poklad. Tretí verš zo 16. kapitoly knihy Prísloví je jedným z tých, ktoré mám zvýraznené už od detstva. Sprevádza ma celý život. Zver svoje diela na Pána a podaria sa tvoje zámery. Tieto slová mám pred očami takmer každý deň, odkedy som bol možno druhák na základnej škole. Ukrýva sa v nich nádherná výzva. Bože, toto je pre teba. Všetko, čo robím, chcem robiť pre teba. Tak trochu ako spieva Bryan Adams v jednej svojej piesni. No ale možno ani nie celkom tak. Akým darom však bolo aj dnešné čítanie z Jeremiáša? Jeremiáš, plačúci prorok, bude ešte veľa hovoriť o dobrých a zlých pastieroch. Bude hovoriť aj o skutočných a falošných prorokoch. A nebolo tomu inak ani dnes. V 23. verši 23. kapitoly Boh prehovorí a vraví. Či som ja Bohom iba zblízka, hovorí Pán, a zďaleka nie som Boh? Ďalší verš je kľúčový. A keď sa kto čo ako dobre skrie, či ho ja nevidím, hovorí Pán. Nuž ti nezaplňujem ja nebesá, hovorí Pán. Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria, mal som sen, mal som sen. Ďalej Jeremiáš spomína ľudí, ktorí prorokovali svoje vlastné myšlienky namiesto slov, ktoré pochádzali od Boha. A to je nesmierne dôležité. Jedno z 10 Božích prikázaní nám hovorí, aby sme nebrali Božie meno nadarmo. Počul som raz zaujímavé vysvetlenie, že to neznamená iba ľahkovážne vyslovovať Božie meno. Znamená to aj pripisovať Bohu niečo, čo nikdy nepovedal, alebo konať v jeho mene niečo, čo by nikdy neschválil.
Inými slovami, robiť vo svojom vlastnom záujme niečo a pritom tvrdiť, že to chce Boh. Alebo používať Božie meno na podporu vlastných názorov, politických cieľov, kultúrnych postojov či akýchkoľvek iných záujmov. A práve to sa zdá byť jadrom 23. kapitoly. Jeremiáš usvedčuje prorokov, ktorí nehovoria Božie slovo. Ohlasujú to, čo vychádza z ich vlastných srdc, z ich vlastných myšlienok a predstav. A to už nie je proroctvo. Sú to len ľudské slová, nie Božie slovo. Aj my si uvedomujeme, že sme v mnohých oblastiach života povolaní pokoriť sa pred Pánom a nechať sa ním vyučovať. Presne o tom hovoria 4. a 5. kapitola knihy proroka Daniela. Kráľ Nabuchodonozor je v nich pokorený pred Pánom. Nie je však pokorený len preto, aby bol pokorný. Boh ho pokoruje preto, aby ho mohol niečo naučiť. Práve to je podstatné. Jeho moc je odňatá, jeho sláva mizne, ba dokonca na istý čas prichádza aj o zdravý rozum, aby spoznal, že najvyšší je skutočne Boh. Nabuchodonozor si totiž celý život myslel, že nad ním už nikto nestojí. Bol najmocnejším človekom svojej doby, najvyšším panovníkom. Boh mu však dáva jasne najavo, že aj nad ním je niekto vyšší, a to sám Boh. On je najvyšší. Práve toto poznanie je na Nabuchodonozorovom príbehu také pozoruhodné. A je to veľký dar aj pre nás, pretože nám pripomína, že skutočná múdrosť sa začína tam, kde sa v pokore skloníme pred Bohom a dovolíme mu, aby nás učil. V 5. kapitole nachádzame príbeh o Baltazárovi a ruke, ktorá píše na stenu. Daniel vykladá tento nápis ako znamenie, že kráľovstvo sa končí a vládu prevezmú Peržania. Keď sa teda dostávame na koniec 5. kapitoly knihy proroka Daniela, vstupujeme do obdobia Perskej ríše, ktorá preberá vládu nad Babylonom. Je úžasné sledovať, ako kráľovstvá prichádzajú a odchádzajú, národy postávajú a padajú, jedni králi nastupujú na trón a iní sú zosadení. Takto jednoducho funguje svet. Možno to nie je váš prípad, ale mnohí ľudia sa až príliš zaoberajú tým, čo sa deje vo svete, v politike či v kultúre. Zabúdajú pri tom, že takéto veci sa opakujú znova a znova. Ľudia prichádzajú a odchádzajú, národy povstávajú a zanikajú, králi vládnu a potom zomierajú. My všetci sme však povolaní pokoriť sa pred Pánom, slúžiť mu, milovať ho celým srdcom, všetkým, čím sme, a milovať svojho blížneho ako seba samého. Chváľme dnes Pána a prosme ho, aby nám v tom pomáhal. Áno, sledujme dianie vo svete, no zároveň pamätajme, že naše srdcia patria Pánovi. Naša služba a úcta patria jemu a naša starostlivosť patrí ľuďom okolo nás. A to je viac než dosť. Myslím, že pre väčšinu z nás je to celoživotná úloha. Sami to však nezvládneme. Potrebujeme Božiu milosť, jeho pomoc a modlitby. Vedzte, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše najbližšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov. Filipínski teológovia premýšľajú, ako by mala cirkev reagovať na umelú inteligenciu. Pekné popoludnie, 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré mali podľa viacerých ohrozovať prostriedky z plánu obnovy. Ministerstvo životného prostredia tvrdí, že uzavretím memoranda o spolupráci s agroresortom zo začiatku augusta stratili vecné opodstatnenie. Uznesenia hovorili o tom, že štátny podnik Lesy Slovenskej republiky má zabezpečovať odborné hospodárenie v lesoch a odbornú starostlivosť o lesné porasty a pozemky. Politici a osobnosti verejného života si dnes na námestí SNP v Bratislave pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Minister vnútra Matúš Tajštok zdôraznil memento SNP pre súčasnosť a poukázal na potrebu otvoreného dialógu v spoločnosti.
3: Ďakujem vám všetkým, ktorí si tu dnes prišli, ale aj tým, ktorí dnes neprišli, no spolu s nami si pripomínajú neľahké, avšak silné dejiny našich starých matiek a otcov. Všetky statočné ženy a všetci statoční muži, ktorí nám vrátili stratenú dôstojnosť a slobodu, si zaslúžia, aby sme sa na chvíľku zastavili, pripomenuli si odkaz SNP a symbolicky sa im poďakovali.
1: Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba prirovnal odkaz SNP k súvisiacim hrozbám šírenia nenávistí vo verejnom priestore aj v kontexte vojny na Ukrajine. Poslanec Marián Kéry zasa vyzdvihol, že medzi členmi povstania bolo 35 národností. Opozičný poslanec Tomáš Salaj plánuje na najbližšej parlamentnej schôdzi predložiť pozmeňujúci návrh k novele zákona o úhrade liekov. Chce presadiť systém tzv. Prenosnej úhrady, vďaka ktorému by si poistenec mohol nárokovanú sumu z verejného zdravotného poistenia preniesť aj na inú registrovanú liečbu odporúčanú odborníkmi. V novom systéme by si pacient mohol pri drahšej liečbe doplatiť len rozdiel. Nemocnica v Trebišove od 1. septembra dočasne preruší prevádzku 4 onkologických ambulancií a denného stacionára. Dôvodom je odchod celého päťčlenného tímu atestovaných onkológov do nového súkromného pracoviska v Košiciach, za ktorých sa nepodarilo nájsť náhradu. Pacienti z okresu tak budú musieť za liečbou a chemoterapiou dochádzať do okolitých miest, a to najmä do Košíc, Prešova či Michaloviec. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi naznačil ochotu pokračovať v diplomatických rokovaniach so Spojenými štátmi. Zdôraznil, že Washington musí najprv upustiť od tlaku a dodržiavať svoje záväzky. Araghchi to uviedol po stretnutí s katarským premiérom pri príležitosti 6 mesiacov od vypuknutia vojenského konfliktu na Blízkom východe. Bielý dom nateraz vylučuje priame rozhovory a sústredí sa na ekonomický tlak. Dvaja filipínski dominikánski teológovia vydali novú knihu Umelá inteligencia a katolícka cirkev. Autori z Pápežskej a Kráľovskej univerzity svätého Tomáša v Manile v nej vyzývajú katolícku cirkev, aby skúmala etické, teologické a pastoračné dopady umelej inteligencie. Namiesto samotnej technológie sa zameriavajú aj na to, ako rozvíjať AI s ohľadom na ochranu ľudskej dôstojnosti a službu spoločnému dobru. Nitrianskí hokejisti úspešne ukončili prípravné obdobie víťazstvom 3-0 nad poľským majstrom Tichy. Uradujúci slovenský šampión tak z celkovo 4 prípravných zápasov zaznamenal 3 výhry a len 1 prehru.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 13 hodín, 10 minút, pekné popoludne. Verím, že je pekné, je piatok a príjemné počasie vonku, tak dúfam, že už vám za chvíľu skončia všetky pracovné povinnosti a budete môcť oddychovať. No a popri tom môžete počúvať vysielanie Rádia Lumen. V tej aktuálnej hodinke vysielania budeme rozoberať viaceré témy. Napríklad sa pozrieme na minimálnu mzdu na Slovensku, tá v budúcom roku vzrastie. Vyššie budú aj príplatky za nočnú prácu či prácu cez víkendy a sviatky, keďže tie sú na minimálnu mzdu nadviazané. No a práve ich rast kritizujú pekári. Prečo? Takto príde do štúdia povedať redaktorka Monika Majerová v rubrike Z politiky a spoločnosti už o chvíľu. Tak zostaňte s nami, ak vás táto téma zaujíma. Samozrejme, chýbať nebude ani predpoveď počasia s Petrom Jurčovičom. No a potom v Rádio Relaxe sa budeme rozprávať s historikom umenia a kurátorom výstavy Mohač 500SK obraz osmanskej prítomnosti Martinom Čičom. Túto výstavu otvorili na Zvolenskom zámku. Jej súčasťou sú aj rôzne listiny, ktoré v priebehu 16. a 17. storočia si posielali jednak uhorskí šľachtici, alebo aj ľudia, obyčajní ľudia, ktorí žili na území Uhorska a vymieniali si ich aj so zástupcami Osmanskej ríše, ktorí teda naše územie v tom čase obsadili.
2: Osmani písali buď v osmanskej turečtine, ako vidíme tu na, potom niektoré sú písané aj v maďarčine, respektíve, keď to bolo adresované slovenský dedina, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na treba na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí, ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník.
1: O sprievodných podujatiach počas mesiaca september. K tejto výstave sa budeme rozprávať v Rádio Relaxe a budeme aj súťažiť o zaujímavú publikáciu, ktorú pri tejto príležitosti vydali. No a chýbať nebude ani ďalekohľad a zaujímavosti zo zahraničia. Tak zostaňte s nami, prežívajte príjemný čas.

0: A poďme sa pozrieť aj na aktuálne udalosti, ktoré hýbu Slovenskom. Minimálna mzda v našej krajine v budúcom roku vzrastie, vyššie budú aj príplatky za nočnú prácu či prácu cez víkendy a sviatky, keďže sú na minimálnu mzdu naviazané. Práve ich rast však kritizujú pekári. Prečo prišla do štúdia povedať redaktorka Monika Majerová?
1: Z politiky a spoločnosti.
0: Monika, minimálna mzda sa teda od budúceho roka opäť zvýši. Na akej úrovni bude?
2: Minimálna mzda v roku 2027 vzrastie na 972 eur. Po tohto týždňovom rokovaní tripartity to oznámil minister práce Erik Tomáš. Sociálni partneri sa na inej sume nedohodli. Výška minimálnej mzdy sa tak podľa zákona určuje ako 60% priemernej nominálnej mzdy spred dvoch rokov. No a tá bola v roku 2025 na úrovni 1620 eur.
3: Minimálna mzda sa určí ako 60% priemernej mzdy a preto vďaka tejto vláde je minimálna mzda na budúci rok, respektíve bude minimálna mzda na budúci rok 972 eur.
0: K 1000-eurovej hranici sa teda minimálna mzda už výrazne približuje.
2: Presne tak, minister práce Erik Tomáš zároveň predstavil aj kvalifikovaný odhad na rok 2028. Vtedy by mala minimálna mzda prvýkrát prekročiť 1000 eur a podľa odhadu by mohla dosiahnuť 1016 eur. Rast minimálnej mzdy však neznamená iba vyššie základné mzdy. Automaticky totiž rastú aj príplatky za nočnú prácu, prácu cez víkendy a sviatky.
0: A práve s príplatkami majú problém pekári. Prečo?
2: Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov upozorňuje, že viac ako 82% produkcie chleba, pečiva a koláčov sa realizuje práve v príplatkovom čase. Rast príplatkov preto podľa zväzu výrazne zvýši výrobné náklady pekární.
0: O aké zvýšenie môže ísť?
2: Predseda zväzu Milan Lapšanský uviedol, že pri hrubej mzde 1000 eur môže práca v noci a cez víkendy v pekárenskom sektore zvýšiť hrubú mzdu aj o 100%, teda takmer na 2000 eur.
4: Rozumieme snahe štátu a odborárov o zvyšovanie minimálnej mzdy. Zároveň však dlhodobo upozorňujeme, že príplatky za prácu v noci, cez víkendy a sviatky, ktoré sú na ňu naviazané, dosahujú extrémne hodnoty a dlhodobo voláme potom, aby ich štát zreálnil.
2: Jednotlivé príplatky sa totiž podľa neho kumulujú.
4: Zamestnávateľ totiž neplatí len jeden, ten najvyšší príplatok, ale všetky príplatky za prácu v noci, cez víkend či sviatok sa spočítavajú a vedia tak dosiahnuť až plus 240% k hodinovej mzde zamestnanca.
0: Pekári teda hovoria, že vyššie náklady nedokážu absorbovať?
2: Presne tak. Cena práce totiž tvorí v pekárenskom odvetví v priemere približne polovicu všetkých nákladov. Zväz preto očakáva, že zvýšené výrobné náklady bude musieť premietnúť do odbytových cien pre obchodníkov. Opäť Milan Lapšanský.
4: Raz príplatkov zvýši výrobné náklady od 1. januára 2027 v našom sektore zásadným spôsobom. A tie budeme musieť premietnúť do cien pre obchodníkov.
2: No a či sa to následne prejaví aj v cenách na pultoch predajní, však podľa pekárov bude závisieť od obchodných prirážok jednotlivých reťazcov.
0: Pekári zároveň upozorňujú aj na konkurenciu zo zahraničia.
2: Tvrdia, že súčasný systém príplatkov znižuje konkurencieschopnosť slovenských výrobcov voči zahraničným producentom. Dovoz chleba, pečiva a koláčov na Slovensko podľa zväzu rastie a v minulom roku presiahol hodnotu 200 miliónov eur.
0: Čo teda od štátu požadujú?
2: Vyzývajú najmä na zmenu systému príplatkov. Poukazujú na to, že v pekárstve sa bez práce v noci, cez víkendy a sviatky nedá fungovať. Podľa zväzu sa podobné osobitné modely príplatkov uplatňujú aj v iných krajinách Európskej únie a štát by mal zohľadniť špecifika odvetví, v ktorých je práca v príplatkovom čase nevyhnutná.
0: To bola Monika Majerová z redakcie spravodajstva. Ja už len doplním presný čas, 13 hodín 20 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Aké počasie nám prinesie víkend, aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásny deň.
2: Ďakujem, podobne, dobrý deň.
1: Aké je to aktuálne počasie na území Slovenska? Banská Bystrica je zaliata slnkom, je tu príjemne, ako je inde?
2: Zaviata či zaliata ste povedali?
1: Zaliata. Zaviata bude možno raz snehom, áno.
2: Zaliata, no ale aby naozaj nebola zaliata. Ale dnes to ešte nehrozí. Dnes máme naozaj pekné slnečné počasie. Nedá sa povedať, že by bolo všade jasno. Sú miesta, kde je takmer jasno. Sú miesta, kde je až takmer zamračené. Tak rôzne. Ale teploty idú hore, takže najteplejšie v Podunajskej nížine. Tu máme už 31 stupňov. A na severe je tak 24, 25, Poprad 23. No, musím si odkašľať. Takže Košice majú celku malú oblačnosť. Doteraz najviac fúkal vietor na východe, a to bol severný. Teraz už majú skôr východný až južný. A je tam teda tých 27 stupňov. Takže naozaj môžeme povedať, že všade je to celku v pohode. Banská Bystrica o 13. hodine necelých 26 stupňov. No, a je slabý južný vietor. Takže naozaj dnešný deň, ja si myslím, že môžu byť všetci spokojní s takýmto priebehom.
1: Ako to bude vyzerať zajtra?
2: Tak zajtra. Tak čakáme, že by mala prísť ďalšia oblačnosť. To znamená, že zo západnej Európy sa k nám približuje studený front. A zatiaľ to vyzerá tak, že nejako výrazne by sa nemal u nás prejaviť, aj keď pripúšťam, že sem tam prehánky, možno aj búrka sa vyskytnú. Ale nevyzerá, že by to malo priniesť nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť. Môže to byť naozaj, keď sa vydarí niekde búrka, tak snáď 10 mm. Ale tak každá kvapka teraz poteší, takže aspoň takto tá sobota sa trošku komplikuje. Čiže sobotu ráno

0: lepšie, že sa vyčasí, aj keď úplne jasno nebude, ale bude už krajšie ako v sobotu a najvyššia teplota by mala byť na juhu asi 32 stupňov, na severe možno len 25. Aj vietor postupne by mal slabnúť, takže tá nedeľa vyzerá lepšie a úplne najlepšie dá sa, že bude pondelok. Bude od západu k nám prichádzať ďalší studený front, lenže obyčajne pred ním sa zosilňuje výrazne prílev teplého vzduchu. Takže aj teraz by to tak malo byť, že v pondelok očakávam, že sa oteplí na juhu, juhozápade až na 34 stupňov. Takže posledný letný deň z meteorologického hľadiska, 31. august, a 34 stupňov. No, takže zaujímavé. Takže vrcholí leto, tak by som to povedal.
1: Máme, áno.
0: A potom už útorok a ďalšie dny už to nebude také teplé, postupne budú ustupovať tieto horu, tohto ročného horúčavy, ale malo by byť celku pekne, môžeme povedať, jasno až polojasno, prechodne oblačno, ak budú zrážky len ojedinele, tak to ani nestojí za reč. Ale teploty pôjdu, postupne budú ustupovať, takže na útorok už len 30-31, na stredu už by sme mohli dať, no možno, že už ani 30-ka nebude, len do 29 stupňov a na severe samozrejme o 10 menej. No takto by to malo pokračovať možno celý budúci týždeň, aj keď ku koncu týždňa ešte stále je tu pravdepodobnosť, že zase príde nejaká vlna teplého vzduchu a že ešte tak okolo 7. septembra zase by to malo ísť na 30 stupňov. Takže to, čo je také nepríjemné, je, že nechce pršať. Obávam sa, že toto sucho bude trvať minimálne do polovice septembra. No, takže som nepotešil pod našich poslucháčov.
1: Budeme musieť popolievať naše rastlinky. Ďakujem pekne za predpoveď počasia. Poďme aj na nejaké zaujímavosti.
0: Tak dnes je tam augustín. Pranostiky som ráno spomenul. Práve tie sa ťahajú. Vetry sa ťahajú. Čiže okolo augustína ťahnú vetry do Budina. Tak sa hovorí. Čiže ten severný vietor naozaj dominuje. Čiže na severe Európy je tlaková výš a na jej prednej strane niekde od Fínska, severného Ruska smerom až k Čiernemu moru prúdi teda ten chladnejší vzduch. Takže tam je chladnejšie a my máme zatiaľ v celku teda teplé počasie. Na to, že je tam pekne, tak napríklad sa tam na toto obdobie okolo augustína sa v Rusku hovorí o tzv. Augustínskom lete. Čiže síce dáme tomu chladnejšie, ale za to pekne. No a pranostiky ešte hovoria, ktoré tu mám. Jedna Ruska hovorí, že začiatok mladého babieho leta býva tak nejak do 11. septembra. No, uvidíme, ako to dopadne u nich. Ale ešte sa vrátim k tomu Augustínovi. Česká pranostika hovorí o svätom Augustínu. Leto opúšťa krajinu. Francúzi, vinárska oblasť, tak majú pranostiku. Jemný dážď na svätého Augustína je ako keby pršalo víno. To je zaujímavé. A Nemci povedia, že na Augustína sa vzťahuje preč pekné počasie a v Poľsku, že na svätého Augustína orba dobre sa začína. No takže ja myslím, že svätý Augustín sa ako ujal. No, takže patron teológov, veľmi významná tá osobnosť. A ešte pôjdeme do histórie trošku. Ráno som spomínal Goetheho, ako sa inšpiroval v meteorológii. To už teraz nemusím, ale máme tu ešte jedného zaujímavého človeka. To bol Walesky, čiže v podstate austrálsky geológ z Nového Južného Walesu. Aj oni majú Wales. Volá sa Sir Thanet William David. Zomrel 28. augusta 1934. No, bol to austrálsky geológ, ale aj antarktický objaviteľ. Už počas svojho života sa stal známym menom. Medzi jeho najvýznamnejšie úspechy patrilo objavenie významného uholného ložiska v Austrálii, v Južnom Walese, a aj viedol prvú expedíciu, ktorá dosiahla južný magnetický pól. A ešte také dôležité je, že väčšiu časť života teda strávil v Austrálii, bol súčasťou Shackletonovskej britskej antarktickej expedície a zanechal mnoho ručne písaných zošitov meteorologickými a geologickými

0: dokladmi, meraniami, materiálmi. A počas expedície David a štyria jeho kolegovia zdolali horu Erebus v Austrálii, najvyššiu horu. A použili, zaujímavé, že použili na meranie aneroidný, to je asi lepšie povedať, barometra a hypsometre. A takýmto spôsobom teda zisťovali, že do akej výšky sa v podstate dostali. Takže aj tá meteorológia tam hrala dosť výraznú rolu a koncom 20. rokov 20. storočia sa mnohí vedci domnievali, že meteorologické vzorce alebo to, čo sa zistilo v Antarktide, vraj riadia počasie v Austrálii. A preto si dali vyrobiť lepšie a lepšie prístroje a chceli tak lepšie a lepšie predpovede počasie uskutočňovať. A k tomu, aby sa im to podarilo, tak chceli, aby sa na viacerých meteorologických pozorovacích staniciach meralo počasie v Antarktide. Ale to tomu už austrálska vláda ako zatrhla a tak z toho nič nebolo.
1: Ďakujem krásne za všetky tieto zaujímavosti aj predpoveď počasia meteorologovi Petrovi Jurčovičovi. Budeme volať aj z Putnického víkendu.
0: Výborne, do počutia.
1: Do počutia, krásny deň, je 13 hodín 33 minút.

0: Počúvate Rádio Lumen. Rádio Relax. Rádio Relax.
1: My sa vyberieme na Zvolenský zámok, prezrieme si výstavu Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, no a popri počúvaní sa môžete zapojiť aj do súťaže. Napíšte nám presný dátum, kedy sa odohrala bitka pri Moháči, a môžete vyhrať publikáciu Plody sváru, ktorú venovala Slovenská národná galéria Zvolenský zámok práve o tejto výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti. Odpovede posielajte SMS-kami na číslo 0911 913 933 alebo využite WhatsApp. Pýtam sa na to, a kedy presne sa odohrala bitka pri Moháči. No a povieme si niečo o nej viac. Slovenská národná galéria sprístupnila pri príležitosti 500. výročia bitky pri Moháči na Zvolenskom zámku výstavu Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti. Návštevníci sa na nej dozvedia rôzne zaujímavosti o tom, čo tejto bitke predchádzalo, aj o tom, ako ovplyvnila život na našom území na vyše 150 rokov. Ako ma upozornil kurátor výstavy a historik umenia Martin Čičo, nachádzajú sa tu aj rôzne originálne listiny zo 17. storočia alebo ich verné kópie.
2: Sú to teda korešpondencia väčšinou medzi miestnymi vladármi, ako boli velitelia tých pevností versus teda velitelia tých osmanských pevností alebo obsadených území. Alebo sú to napríklad tzv. Tie výhražné listy, ako sme už spomenuli, ktoré vlastne písali po novom obsadení alebo potom, keď teda tí poddaní meškali s platbou nejakých daní, tak im posielali tieto výhražné listy. Pričom teda oni boli v nezávidenia hodnej situácii, pretože to je bolo územie s tzv. Zdvojeným zdanením. Totiž to samozrejme tá uhorská strana si nárokovala na tých svojich ľudí, že vyberala od nich dane, ale toto robili aj samozrejme Osmani, a oni Osmani to robili tak dokonca ešte hlboko do vnútrozemia. Oni keď obsadili napríklad nové zámky, tak hneď dodali zoznam dedín a mestečiek na široko ďaleko s tým, že si nárokujú teda, aby im platili a odvádzali dane, a bolo to teda akože veľmi náročné pre tých ľudí. Takže niekedy boli dokonca situácie, že tí poddaní sa vyhrážali útekom z tej svojej dediny a potom im teda buď dali nejakú úľavu, alebo im odložili to platenie daní. A naopak, niekedy sa stalo, že oni daň aj zaplatili, ale došlo k výmene toho miestneho agu, alebo toho pašu, alebo toho bega, ktorý teda bol ako tým miestnym vladárom, a ten nový si nárokoval tiež na tú daň. Tak oni potom písali sťažnosť, že už platili, a bolo to teda niekedy zložité.
1: Dokonca je tu výhražný list budínskeho agu Aliho obyvateľom dediny Šejba, čiže strelníky.
2: Túto výstavu sme teda obohatili alebo rozšírili aj o tieto archiválie, ktoré sú viazané viac menej tak regionálne. My sme chceli tým, že vlastne výstava je vo Zvolení, tak sme chceli trošku ako keby tak lokálne ukotviť. Tá korešpondencia vlastne naozaj nám tak veľmi dokumentárne rozpráva o týchto situáciách, ktoré si my už ani nevieme ako ani predstaviť. Osmani písali buď v osmanskej turečtine, ako vidíme tu na, s tým, že teda tá osmanská turečtina je písaná tým arabským písmom, a ako vidíme, písali sprava doľava, nie ako my. Potom niektoré sú písané aj v maďarčine, teda už korešpondovali tým jazykom, aby teda to bolo zrozumiteľné. Respektíve, keď to bolo adresované slovenský dedina, tak niekedy sú aj slovenský tie listy. Ten jazyk je taký príležitostne situačný, že keď potrebujú od nejakého miestneho veliteľa alebo kapitána niečo a chcú sa dohodnúť na treba na konaní spoločných trhov, tak sa veľmi bratajú a sú veľmi takí priateľskí a zdvorilí. Ale pri tých výhražných listoch samozrejme používajú úplne iný slovník, a to platí aj opačne. Hej? Že keď sa jednalo diplomaticky alebo obchodne, tak boli voči sebe obe strany veľmi ústretové a veľmi priateľské a zdvorilé, ale na tom bojovom poli samozrejme, že to boli nepriatelia na život a na smrť. Z týchto archiválií niektoré tu máme vo forme faksimílií, a napríklad tieto tri listy pochádzajú originály z Hlohoveckého múzea, ale keďže oni tam majú svoju výstavu a chceli tam mať tie originály samozrejme na nej prezentovať, tak vlastne nám dali k dispozícii originály, a náš kolega Peter Lišbetin vytvoril takéto nádherné faksimile na nerozoznanie od tých originálov, čo sa týka aj teda papiera, alebo aj písma, alebo aj tých pečiatok a vrátane tých podpisov. A keď si všimnete to treblietanie, tak to bolo naozaj nejaké práškové zlato, ktoré oni v originále používali a malo zdôrazniť teda naozaj, lebo to bola tá tugra, to je ten podpis ako keby sultána, v podstate je to datovací prvok, že vlastne oni nemali erby, ale každý ten sultán má takú tú formulu vladársku a plus tam je jeho meno. A to je vlastne ako keby na rozlíšenie. A aby sa teda zdôraznilo, že v podstate hodnosť tej osoby, v mene ktorej je to písané, tak teda tam používali treba aj tie drobné kúsky toho praškového zlata. No a tuto to kolega nahradil, že tam nastruhal vianočnú guľu. Takže to tak vidno. Ale je to veľmi pekne urobené a naozaj to vyzerá úplne autenticky.
1: Súčasťou výstavy Mohač 500 SK na Zvolenskom zámku budú v septembri viaceré sprievodné podujatia. Vo štvrtok 10. septembra to bude prednáška o osmanských nových zámkoch. Mesto bolo od roku 1663 najvysunutejšou baštou osmanskej moci v Uhorsku, no a prednáška priblíži každodenný život na periférii Osmanského impéria a ukáže aj, ako vyzerali vzťahy, spolužitie a kontakty medzi Osmanmi a domácim obyvateľstvom. Spomínali sme v reportáži Petra Lišbetina, ten príde na Zvolenský zámok v sobotu 19. septembra o 11. a povedie workshop, na ktorom sa ľudia dozvedia viac o tvorbe faksimile písomnosti 16. a 17. storočia, no a potom popoludne o 15. bude nasledovať komentovaná prehliadka. Vo štvrtok 24. septembra o 17. hodine je na programe kurátorská prednáška Denisa Haberlanda na tému renesančná fortifikačná architektúra v časoch osmansko-uhorských vojen, no a v piatok 25. septembra o 19. je na rade podujatie s názvom Zámocký vyzvedač, pôjde o komentovanú prehliadku a kvíz. Toto všetko teda ponúka výstava sprievodné podujatia na Zvolenskom zámku, no a Slovenská národná galéria pripravila k výstave publikáciu Plody sváru. Môžete ju získať, ak nám napíšete presný dátum bitky pri Moháči, teda nielen rok, ale aj dátum. No a k téme sa vrátime tiež v nedeľu večer o 8:30 v relácii Karmel. Pripomíname SMS-kové číslo k nám do štúdia 0911 913 933, no a napísať nám môžete aj na WhatsApp.

0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
1: Švajčiarsko sa podieľa na obnove Kyjevskej lavry. V Budapešti vzniklo nové centrum Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej rubriky Ďalekohľad. Švajčiarsko poskytne cez UNESCO približne 730 tisíc amerických dolárov na obnovu Kyjevskej lavry, ktorej katedrála bola pred dvoma mesiacmi ťažko poškodená pri ruskom útoku. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha privítal švajčiarsky príspevok vo vyhlásení zverejnenom na platforme X. Zatiaľ, čo sa Ruská federácia snaží zničiť kultúrne dedičstvo Ukrajiny a vymazať našu identitu, naši partneri nám pomáhajú chrániť a zachovávať toto dedičstvo pre budúce generácie, povedal Sibiha. Ešte predtým delegát Švajčiarskej federálnej rady pre Ukrajinu Jacques Gerbet oznámil, že Švajčiarsko poskytne 600 tisíc frankov, čo je v prepočte 730 tisíc amerických dolárov. Jaskyňový kláštor patrí medzi svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. V polovici júna ruské bojové drony zasiahli katedrálu zosnutia pre svätej Bohorodičky v kyjevskom jaskynnom kláštore. V dôsledku tohto útoku vypukol rozsiahly požiar. Zhorelo približne 80% strešnej krytiny a drevenej konštrukcie kupoly. Poškodené boli kupoly, steny a okná katedrály a tiež susedné budovy. Okrem Švajčiarska vyjadrili ochotu podieľať sa na obnove katedrály aj Grécko a Japonsko. V roku 1051 založený jaskinný kláštor Kyjevská lavra slávi v tomto roku 975. jubileum svojho založenia. Je považovaný za kolísku východoslovanského pravoslávneho kresťanstva a za symbol mesta Kyjeva. Od roku 1990 je zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO. Škody spôsobené ruským útokom sa odhadujú na približne 40 miliónov eur. V Budapešti vzniklo nové centrum Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. Komplex budov, tzv. Fanarion, v centre mesta zahŕňa chrám, dve kaplnky a tiež konferenčné priestory a kancelárie. Nové centrum slúži ako sídlo exarchátu v Maďarsku, ktorý vedie metropolita Arzenios. Metropolita má na starosti nielen gréckych pravoslávnych veriacich v Rakúsku, ale ako exarcha ekumenického patriarchátu aj Maďarsko. Pred týždňom metropolita Kardamakis vykonal posviacku nového chrámu. Veľká oficiálna slávnosť otvorenia sa uskutoční 5. septembra. V Budapešti sa očakáva aj prítomnosť ekumenického patriarchu Bartolomeja. Dnešný ďalekohľad pre vás pripravil Ján Krupa. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
0: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: A my sme aj súťažili o knižku Plody sváru. Pýtala som sa vás na to, kedy sa odohrala bitka pri Moháče. Nestačil mi iba rok, ale aj dátum. No a teda presný dátum. 29. august 1526 napísala aj Zuzana z Radole. Tak spomínanú knižku jej pošleme. No a verím, že vás poteší aj Martin Dom Worship a ich pieseň Srdce do Korán. Jedna z mojich obľúbených.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.
1: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody, vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom, otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Vláda pre okresy na Pohroní a Honte schválila vyše 3 milióny eur. Nový norský kráľ prijal meno Hákon VIII. Pekné popoludnie, bolo 14 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
0: Správy Rádia Lumen.
2: Vláda na výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom vyčlenila vyše 3,3 milióna eur na podporu regiónov Pohronie a Hont, konkrétne pre okresy Žiar nad Hronom, Zvolen a Veľký Krtíš. Z tejto sumy pôjde vyše 2 miliónov eur na konkrétne projekty samospráv a lokálnych organizácií. Odsúhlasených bolo aj viac ako 40 úloh pre jednotlivých ministrov. Ústavný súd pracoval v rokoch 2023 a 2024 v rozpočtovej neistote, keďže schválené rozpočty nezohľadňovali reálne potreby jeho kancelárie. Informoval o tom Najvyšší kontrolný úrad, hovorkyňa úradu Daniela Bolech-Dobáková.
3: Rozpočty štátnych inštitúcií by mali pokrývať ich záväzné výdavky už pri schvaľovaní v parlamente a nemali by byť počas roka odkázané na dodatočné navyšovanie finančných prostriedkov. Na tento problém Najvyšší kontrolný úrad upozornil už pred viac ako 2 rokmi pri kontrole kancelárie prezidenta a podobnú situáciu sme teraz zistili aj v kancelárii Ústavného súdu.
2: Podpredseda NKÚ Jaroslav Ivančo zdôraznil, že nezávislé štátne inštitúcie by nemali byť vystavované finančnej neistote. Namiesto plného sústredenia sa na plnenie ústavného poslania sú totiž pre nereálne nastavené rozpočty nútené priebežne riešiť otázky financovania vlastnej prevádzky a zákonných činností. Správa Tatranského národného parku posilňuje s končiacou sa letnou turistickou sezónou kontroly v teréne. Zameria sa na okolie vodopádov, plies a vodných tokov. Ochranári spolu s dobrovoľnými strážcami budú najmä počas víkendov dohliadať na dodržiavanie prísneho zákazu vstupu do vody a kúpania sa. Správa TANAPu upozorňuje, že nastavené pravidlá chránia najmä citlivú tatranskú prírodu, no zároveň predchádzajú vážnym úrazom návštevníkov v dôsledku klzkých skál, silných prúdov či studenej vody. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále stúpol na minimálne 538. Takmer 1000 ľudí stále zostáva nezvestných. Nepálsky úrad pre riadenie katastrof nasadil do pátracích a záchranných prác vyše 14 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek, ktorým sa doteraz podaril zachrániť cez 3700 ľudí. Jednými z nich je aj štvorčlená nemecká rodina. Nemecká vláda pritom eviduje v zasiahnutej oblasti ešte viac ako 10 nezvestných vlastných občanov. Na druhej strane hranice v tibetskom obchodnom centre Kirong dorazil na miesto zosuvu 21 členný tím čínskych záchranárov. V Tibete si katastrofa doteraz vyžiadala 5 obetí a takmer 558 nezvestných. Po smrti Haralda V. sa novým norským kráľom automaticky stal jeho syn a korunný princ Hákon Magnus. Ako vládca prijal meno Hákon VIII, oznámila to tamojšia vláda. Francúzska ústavná rada stanovila v súvislosti s novým zákonom o asistovanej smrti dôležité podmienky na ochranu slobody svedomia. Týkajú sa lekárnikov a za určitých okolností aj súkromných zdravotníckych a sociálnych zariadení vrátane katolíckych. Tie môžu odmietnúť umožniť asistovanú smrť vo svojich priestoroch, ak je takýto postup v rozpore s ich poslaním. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V dnešnom druhom semifinále obsadil tretiu priečku s časom 3 minúty 54 stotín a 59 sekúnd, keď na prvého Austrálčana Tomasa Greena stratil 2 sekundy a 62 stotín. A finále je na programe zajtra popoludní.
0: Počasie.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo búrky. Nočná teplota sa bude pohybovať od 21 do 5 stupňov, v údoliach od 15 do 9 stupňov. Denná teplota vystúpi na 26 až 34 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 24 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor do 25 km za hodinu, ktorý sa postupne zmení na severozápadný vietor.
0: Dopravný servis.
2: Dopravná nehoda sa stala v Bojniciach na Opatovskej ceste pri Unifarme. Smerom na Prievidzu sa krátko zdržíte. Ďalšia nehoda sa stala aj v Kysuckom Novom meste v križovatke ulice Dlhomíra Poľského s Nábrežnou. Radary vás zmerajú v Bratislave na Brnianskej smerom na Patrónku, v Komárne, v Novej Stráži v oboch smeroch, na výjazde z Kamienky do Hniezdného, na diaľnici D1 pri Petrovanoch smerom do Košíc a medzi Ladomírovou a Hunkovcami. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Čo nás čaká a neminie v piatkovom Lumenfore v aktuálnej hodinke vysielania? Pozrieme sa na najčastejšie chyby, ktoré Slováci robia pri kontakte s finančnými inštitúciami. Finančný poradca Marek Jurica tiež poradí, ako máme správne postupovať. V rubrike Rodina sa porozprávame s manželmi Veronikou a Jurajom Lackovičovcami z Rovinky pri Bratislave. Snažia sa svoje céry vychovať tak, aby vedeli rozlíšiť, čo je správne a čo nie, tak nám dajú tie svoje tipy. Zostaňte s nami a prežívajte pohodový čas. V štúdiu je s vami Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Je 14 hodín 12 minút dnes 28. augusta, má meniny Augustín, toto mužské meno má latinský pôvod, v preklade znamená majestátny. Tak pozdravujeme vás, milí Augustínovia, a samozrejme aj tých z vás, ktorí máte narodeniny z Rádia Lumen, želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, Božieho požehnania a naozaj krásny deň. Verím, že vás poteší aj táto meninovo-narodeninová pesnička Brontosauri na kameni kámen.

0: Rádio Lumen.
1: Počas letných dní nezabudnime na svätú omšu. Ona je hostinou. Sám Ježiš sa ukrýva v kúsku chleba, aby sa nám mohol lámať a rozdávať a byť posilou v každodennom živote. Slovo má monsignor Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup.
2: Preto aj dnes, práve teraz, a drahí bratia a sestry, aj vás, čo nás počúvate cez rozhlas, pozývam prežiť tú radosť a vďačnosť, že po prečítaní slova prichádza Ježiš sám, aby povedal: vitaj doma, sýtim ťa sebou samým, aby si mal silu aj viacerých sem pozvať.
1: Svätý Karlo Akutis, oroduj za nás.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Poisťovňa nevyplatila poistné plnenie. Banka zamietla reklamáciu. Investičná spoločnosť postupovala inak, ako klient očakával. Alebo finančná inštitúcia jednoducho nereaguje. Moje meno je Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme práve na tému 5 zásadných chýb klienta pri negatívnej skúsenosti s finančnou inštitúciou. Tak poďme na to. Negatívna skúsenosť vie človeka jednoducho nahnevať. Práve vtedy však klienti často urobia chyby, ktoré im neskôr skomplikujú situáciu. Toto je 5 najčastejších chýb. Prvá. Klient rieši problém iba telefonicky. Volal som tam a povedali mi, že... Telefonát môže byť užitočný, ale pri vážnom probléme by nemal byť jediným spôsobom komunikácie. Ak ide o zamietnuté poistné plnenie, reklamáciu, poplatok, úver alebo investíciu, je dôležité mať písomnú stopu. Moja rada, milí poslucháči, je, aby ste po telefonáte napísali e-mail napríklad takto. Dnes sme spolu telefonovali a podľa vašej informácie a tak ďalej. Jednoducho zhrňte ten telefonát a dajte si to do mailu, aby vám finančná inštitúcia odpovedala. Čo je napísané, sa dokazuje podstatne jednoduchšie ako to, čo zaznelo v telefóne. Druhá chyba. Klient sa uspokojí s vetou, nedá sa. Alebo poisťovňa povie, poistné plnenie vám nevyplatíme. Banka povie, reklamáciu sme vám zamietli. A klient to akceptuje bez ďalších otázok. Pritom je zásadné zistiť, prečo, teda dôvod nevyplatenia peňazí vám ako poškodenému. Pri zamietnutí žiadajte konkrétne odôvodnenie a odkaz na príslušné ustanovenie zmluvy, poistných podmienok, obchodných podmienok alebo iného relevantného dokumentu. Nedá sa, nie je vysvetlenie. Tretia chyba. Klient začne konať v emócii. Nahnevaný e-mail, vyhrášky, nadávky alebo okamžité zverejnenie problému na sociálnych sieťach môžu priniesť len krátkodobý pocit zadozučinenia. Nemusia však pomôcť vyriešiť samotný problém. Emócie nechajme bokom. Dokumenty hovoria za vás. Štvrtá chyba. Klient si neskontroluje vlastnú zmluvu. Toto považujem za najväčšiu chybu. Klient často tvrdí, však som poistený, tak mi musia zaplatiť. Nie vždy. Rozhodujúce môže byť, čo presne bolo dohodnuté, aké boli výluky, limity, čakacie lehoty, spoluúčasť či ďalšie podmienky. Predtým, ako začnete tvrdiť, že finančná inštitúcia pochybila, treba si prečítať dokumenty, ktoré ste podpísali. No a posledná, piata chyba. Klient nevie, čo vlastne požaduje. Chcem, aby ste to vyriešili. To je pochopiteľné, ale príliš všeobecné. Oveľa lepšie je formulovať konkrétnu požiadavku. Napríklad takto. Žiadam vás o opätovné posúdenie zamietnutia poistného plnenia a o písomné odôvodnenie s uvedením konkrétneho ustanovenia poistných podmienok, na základe ktorého bolo poistné plnenie zamietnuté. V tomto prípade tá druhá strana presne vie, na čo má reagovať. A ešte jedna dôležitá vec na záver. Ak máte pocit, že finančná inštitúcia pochybila, neznamená to automaticky, že máte pravdu. Niekedy je to iba začiatok procesu, v ktorom treba vedieť, ako správne postupovať. V prípade otázok nám neváhajte napísať e-mail na peniaze@lumen.sk. Počujeme sa o týždeň.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Veronika a Juraj Lackovičovci bývajú v Rovinke pri Bratislave. Sú spolu 12 rokov a majú 3 dievčatá. Spoznali sa v študovni počas vysokej školy. Pri výchove svojich detí sa snažia dať im určité hranice a vieru odovzdávať vlastným príkladom. Vlani na jeseň ich navštívil redaktor Boris Kolár.
6: Manželia Lackovičovci, ako ste sa zoznámili a čo vás na tom druhom upútalo?
2: My sme sa zoznámili ešte, keď sme boli študenti na vysokej škole.

0: A to sme sa zoznámili v študovni. Ja som bola prváčka, manžel bol štvrták a bol nejaký október. Celá študovna bola prázdna. Ja som sa tam už učila. Prišiel tam manžel so spolubývajúcim a tak sa mi prihovorili, lebo som bola jediná prváčka, tak si ma trošku podpichli. A odvtedy sme sa tak pravidelnejšie stretávali. Prvýkrát ma tak asi nič neupútalo, ale potom mi manžel začal nosiť mandarinky, bol taký pozorný, uvaril mi čaj a tak sme sa postupne spoznávali. Taká tá dobrota srdca ma na ňom upútala.
1: Ono to bolo tak, že v tej studovni teda sme sa stretli a v podstate z mojej strany to bola láska na druhý pohľad. Keby nebolo môjho spolubývajúceho, ktorý sa prvý prihovoril Veronike, tak možno ja by som si ani nevšimol. Ale teda na ten druhý pohľad ma už zaujala, jednak ma upútala svojou odhodlanosťou, svojou zanietenosťou a samozrejme ako muža aj krásou.
2: A ste to vnímali tak, že už od začiatku k sebe patríte, alebo ten váš vzťah sa tak postupne rodil?
0: Myslím si, že ten vzťah sa tak postupne rodil. My sme sa najskôr tak zoznamovali. Vôbec som nad tým nejako nerozmýšľala, či to bude budúci manžel, ale pamätám si, to bolo už potom, zoznamili sme sa v októbri a nejako v januári bolo už v plnom prúde to učenie, to skúškové. Tam som si povedala, že ja nemôžem myslieť na chlapcov, že ja sa musím sústrediť na učenie. Tak som Jurajovi povedala, že ja sa teraz potrebujem učiť a menej sa stretávať. A tam nastalo niekoľko mesiacov takého, že menej sme sa stretávali a ja som si už potom v tom ďalšom semestri, v tom letnom uvedomila, že aj mi chýba. Chýbajú mi tie rozhovory, chýba mi to stretávanie sa. A v tom ďalšom ročníku sa to už tak preklopilo, že sme sa teda dohodli, že budeme spolu chodiť a tam už som si teda predstavovala, že mohol by to byť môj manžel.
1: Ja som bol Veronikou hneď teda od toho druhého pohľadu úplne očarený. A ja som bol presvedčený o tom, že teda ak budeme spolu chodiť, že to bude moja manželka, že toto bude žena môjho života. Aj keď teda bolo to obdobie, že sme sa na chvíľu v odzovkách rozišli, tak v podstate bolo to také obdobie, že sme si potrebovali aj každý sám v sebe, aj medzi sebou ujasniť nejaké skutočnosti, ale vlastne stále sme boli spolu, čiže ten rozchod bol taký, že sme zostali kamaráti, ale veľmi dobrí kamaráti a potom, keď sme sa druhýkrát teda dohodli, že spolu budeme chodiť, tak to bolo niečo nádherné.
2: Mali ste nejaké očakávania od manželstva? Prípadne, aká je teraz tá realita?
1: Ja som žiadne veľké očakávania od manželstva nemal. Vedel som, že bude teda niekto po mojom boku, s ktorým budem zdieľať všetky radosti, starosti. A vedel som, že určite chceme mať rodinu. Tak som to vnútorne cítil. Čiže nemal som nejaké špeciálne očakávania, jednoducho bral som veci, ktoré prišli tak, ako prišli a bolo to úžasné.
0: Ja som tiež nemala žiadne očakávania a tá realita, ktorá prišla, bola taká, že tak ma trošku prekvapila. Príchodom detí sa totiž zmenilo to, že sme zrazu mali menej času na seba a je to naozaj o tom, že sme si uvedomili, že musíme mať toho Boha a prosiť ho o to každodenné požehnanie a tú každodennú pomoc, lebo samozrejme vždy, každý deň má nejaké svoje starosti aj radosti.

0: Dnes sú našimi hostiami v rubrike Rodina manželia Veronika a Juraj Lackovičovci z Rovinky pri Bratislave. Sú rodičmi troch dcer, no a vlani na jeseň sa s nimi rozprával Boris Kolár.
1: Čo si na vašom manželovi a manželke tak najviac vážite?
2: Veronika je pre mňa obrovským vzorom. Na nej si vážim obrovské odhodlanie, obrovskú obetavosť a lásku, ktorú venuje celej našej rodine. A takisto obdivujem na nej obrovskú vieru, ktorú prejavuje veľmi často.
3: Ja si na manželovi, na Jurkovi, teda vážim veľmi, že má také dobré srdce. Že ľubí tie naše deti, ľubí nás všetkých veľmi a veľmi. A že sa tak navzájom doplňame, keď ja sa väčšinou rozčulím doma. Ja som tá, ktorá je taká tá prísnejšia a už on príde a hasí ten oheň, keď treba. Že on je ten, ktorý potom príde, zachová si tú chladnú hlavu a taký pokoj prinesie. Takže ja si na ňom toto veľmi vážim.
1: Ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
3: Snažíme sa teda zo všetkých síl, aby Boh bol na prvom mieste v našich životoch. To si tak veľmi uvedomujeme. Snažíme sa deti k tomu viesť. Začíname ránou modlitbou. Ale tým, že ráno sme nahnatí, tak tú rannú modlitbu sa modlíme v aute s deťmi. A potom vlastne večer sa spolu pomodlíme, či už desiatok alebo rúženec. A snažíme sa im naozaj tú vieru odovzdávať, takže buď im čítame životopisy svätých alebo zo Svätého písma. Staršia dcérka, tá chodí do atria Dobrého pastiera. A my si tak uvedomujeme, že odovzdať tú vieru a takú tú autentickú vieru je taká ťažká práca, lebo tie deti v tom svete sú také, že odpútava sa im pozornosť od tej podstaty, od Boha. A hoci čo iné je pre nich podľa mňa príťažlivejšie než taká modlitba. Takže na tomto sa snažíme pracovať a vždy je čo vylepšovať.
2: Budujeme vieru v našej rodine, samozrejme tou modlitbou. Často sa snažíme s deťmi pomodliť desiatok s tým, že teda to rozdelíme, aby sa každé dieťa nejakú časť pomodlilo. A snažíme sa odovzdať, v podstate my sme obidvaja vyrastali v katolíckej rodine a snažíme sa tak, ako my sme boli vychovaní, tak tú vieru odovzdať aj našim deťom, aby naozaj ten Pán Boh bol na prvom mieste. Tie ostatné veci prídu spolu s tou vierou, spolu s tým, čo nám Pán Boh dá.
3: Ešte ja by som možno rada dodala, že podľa mňa je veľmi dôležité. Snažíme sa im odovzdať vieru aj tak, že ich berieme buď bezdomovcom, alebo chorým. Nech vidia, že aj takéto sa niečo deje, že v tom chorom vidieť toho trpiaceho Krista. Tak, aby sa toho nebáli.
1: Modlili ste sa za svojho budúceho manžela alebo manželku?
3: Priznám sa, asi 2 alebo 3 krát som sa tak cielene pomodlila, ale nebolo to pravidelné. Ale áno, našla som si takú modlitbu a som si povedala, že ja sa pomodlím, že čo keď to náhodou vyjde.
2: My sme taký špecifický pár, pretože ja som dlhé roky ministroval a túžil som sa stať kňazom a zasa Veronika túžila sa stať reholnou sestričkou a jednoducho tak sme nejako vyrastali. Ja som časom zistil, že mne sa to kňazstvo naozaj len páčilo, ale nebolo tamto Božie povolanie. A keď som potom nad tým neskôr rozmýšľal, tak cítil som, že Boh ma volá do rodiny, že tam je moje miesto. Asi som sa párkrát pomodlil za svoju manželku, hej, rozmýšľal som nad tým, že koho asi stretnem, ale veril som, že Pán Boh mi pošle do cesty dievča, ktoré bude úžasné, s ktorým jednoducho budem zdieľať celý svoj život. Veci, ktoré som dovtedy niesol sám, už nebudem musieť sám niesť všetky radosti, starosti a jednoducho som sa na to veľmi tešil, z celého srdca som sa na to tešil.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Naučiť deti rozlišovať, čo je správne a čo už nie, to považujú manželia Veronika a Juraj Lackovičovci za veľmi dôležité pri výchove. Viac povedali Borisovi Kolárovi, rozhovor ste v premiére počúvali vlani v novembri.
2: Môžete priblížiť, koľko máte detí a akú výchovu v ich živote preferujete?
3: Máme tri deti, tri dievčatká. A najstaršia je Alžbetka, ona má 7 rokov. A potom máme dvojičky, Anešku a Elišku. Oni majú 5 rokov. Snažíme sa im určiť nejaké hranice. Snažíme sa ich dobre vychovať. Aby boli pokorné, aby boli hlavne také ľudské k tým kamarátkam, k tým spolužiačkám. Aby sa nebáli niečo povedať, keď je im aj nepríjemné. A hlavne ich nejako viesť k takej múdrosti srdca. Vedieť rozlišovať, čo je správne a čo je nesprávne.
4: Ja som v našej rodine ten benevolentnejší, manželka je tá prísnejšia a ja sa pravidelne modlím a prosím Pána Boha, aby sme ich dobre vychovali, aby sme vedeli im dať hranice a naozaj vychovali z nich dobré, múdre a kresťanské deti, rozumných ľudí, ktorí budú mať Pána Boha na prvom mieste a samozrejme, že budú vyznávať také hodnoty, aké my sa im snažíme odovzdávať, aké my im svojim životom prejavujeme a ukazujeme a jednoducho, že budú šťastné a budú žiť v Božej milosti.
2: Čo vnímate, že je podstatné pri výchove detí v dnešnej dobe?
3: Ja si myslím, že v dnešnej dobe je také veľmi dôležité naozaj naučiť ich rozlišovať. Rozlišovať, čo je správne, čo nie je správne, čo im môže byť škodlivé. Naučiť ich rozlišovať, hlavne aj v zmysle tej našej viery, čo je také akceptovateľné, čo už ani veľmi možno nie. Dávame si pozor naozaj na také veci, ako napríklad teraz bol Halloween a sme sa im snažili vysvetliť, že toto my neoslavujeme, lebo že to nie je oslava dobrá, že je to oslava zlá. A my namiesto toho chodíme na cintoríny a spomíname na tých blízkych a snažíme sa s nimi v tomto období modliť aj za duše v očistci. A to je ešte taká výzva, čo by sme veľmi chceli, aby sme častejšie mysleli na tie dušičky v očistci aj počas roka.
4: Ja si myslím, že jednou z dôležitých, ak nie hlavných súčasti výchovy je ukázať deťom príklad vlastným životom, aby videli, ako my na určité situácie reagujeme, ako sa správame, pretože deti veľmi často opakujú a naše nie sú výnimkou. Takže naozaj ten osobný príklad, to správanie sa a odovzdať im vieru naozaj tak, ako sme ju my dostali od našich rodičov, od našich starých rodičov a jednoducho naučiť ich tie správne hodnoty, naozaj, aby to desatoro bolo na prvom mieste v tých našich životoch, v tej našej rodine.
2: Kedy ste ako rodina šťastní?
3: Úplne najšťastnejší sme, keď sme spolu a sme zdraví a keď máme taký voľný čas, že nemusíme sa nikam ponáhľať. Môžeme byť v prírode alebo u niekoho na návšteve u kamarátov. Toto je také, že sme vtedy šťastní.
4: Áno, naozaj, to sú tie najšťastnejšie chvíle, keď trávime čas spoločný, keď prežívame radosti, keď sa spolu veľa smejeme, keď sa spolu hráme, keď sa spolu bavíme a to je asi, vtedy asi naozaj sme šťastní.
5: Rodina.
0: Rodina.
5: Rodina.
0: Rodina.
6: Rodina.

podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu. Vaša podpora nám pomáha, aby sme mohli vysielať ďalej a byť s vami každý deň, kdekoľvek ste. Chceme byť s vami a prinášať vám vieru, modlitbu a byť sprievodcom vo vašom živote. Každé euro sa počíta. Informácie o tom, ako podporiť program Rádia Lumen aj službu našich vysielačov, nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme. Začnite kúriť úsporne a bez starostí s tepelným čerpadlom IME. Odbornú montáž a 5-ročnú záruku vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvätejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom.
1: Ježišu, v hodine tvojej smrti stojíme pri kríži. Ty, ktorý si najväčšia láska, pán a vládca celého sveta, si sa stal človekom. Prešiel si svojím životom až na vrchol Kalvárie cestou čistoty, chudoby a poslušnosti. Si Boh v ľudskom tele a predsa si nevyužil príležitosť zvoliť si iný štýl života. Vybral si si cestu, ktorú charakterizuje poslušnosť Otcovej vôli, denné umieranie sebe, služba bratom, utrpenie, ponižovanie a potupný kríž na Golgote. V tejto mimoriadnej hodine hľadíme na teba, Ježišu, čistého, chudobného a poslušného. Čistého bez tieňa hriechu a úplne oddaného láske k Bohu a ľuďom. Chudobného, žijúceho v plnej dôvere Otcovi, do ktorého rúk odovzdávaš svojho ducha. Poslušného až na smrť. Stojíme pri tvojom kríži, Ježišu, s našou slabosťou, hriešnosťou a zároveň veľkou túžbou po láske. S bohatstvom rozličných zabezpečení, ktoré však nič neznamenajú v porovnaní s úplnou dôverou Otcovi. S našim neustálým hľadaním príležitosti, aby sme konali svoju vôľu, ale zároveň i s každým úprimne povedaným áno Otcovej vôli. Nech nás tvoja svätá krv obmie a očistí, aby sme v dennom zomieraní dokázali vidieť príležitosť pripodobniť sa tebe, tebe čistému, chudobnému a poslušnému Otcovej vôli. Pane Ježišu Kriste, do prameňa života, ktorý vyteká z tvojho prebodnutého boku, ponárame celý svet, cirkev, jej pastierov i veriacich. Pre zásluhy tvojho bolestného umučenia prosíme, nech sila milosti svätého krstu dá silu každému z nás, a zvlášť osobám, ktoré sa zasvetili Božej službe zložením rehoľnej profesie, aby sme sa ti dokázali pripodobniť, lebo ty si najkrajší z ľudských synov. Posilňuj všetkých chorých a trpiacich. Daj okúsiť tvoje milosrdenstvo ľuďom trpiacim hriešnymi závislosťami, ktorí potrebujú duchovnú pomoc. Nech v každej duši žiari tvoj obraz na chválu Božieho milosrdenstva. Za Bohu zasvetené osoby, ako aj za všetkých, ktorí sa rozhodujú pre duchovné povolanie, za vytrvalosť a svetosť života pre povolaných, sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
4: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
3: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, odpustenie hriechov, vzkriesenie tela a život večný. Amen.
5: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
3: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Matka milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svätá sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
2: Svätý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás.
0: Ježišu náš, s hlbokou pokorou ti vzdávame vďaky za všetkých svätých ľudí, ktorí ti boli počas svojho pozemského života oddaní, ako aj za tých, ktorí žijú svoje zasvetenie s veľkou láskou aj v dnešných časoch. Ďakujeme ti za všetkých reholníkov a reholníčky a všetky naplnené a šťastné povolania. Nech sa v nich a cez nich šíri vôňa tvojho nesmierneho milosrdenstva k celému ľudstvu.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahlo všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
3: Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: Ako bolo na počiatku, tak i je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s Vami.
3: I s Duchom Tvojim.
2: Nech je požehnané meno Pánovo.
3: Od tohto času až na veky.
2: Naša pomoc mene Pánovom,
3: ktorý stvoril nebo i zem.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
3: Amen.
2: Chodte v mene Božom.
3: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Pekné popoludne, bolo 15 hodín 22 minút. Počúvate piatkové Lumen Fórum. Pred nami je čítanie na pokračovanie z knihy Otcov tieň. Je to biblický román o svätom Jozefovi v interpretácii Štefana Bučka. Verím, že sa tešíte na ďalšiu časť. No a samozrejme, chýbať nebude ani predpoveď počasia a pozrieme sa aj na aktuálny dopravný servis.
0: Počasie.
1: V noci a zajtra bude jasno až polooblačno, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele sa vyskytnú prehánky a búrky. Nočná teplota klesne na 21 až 5 stupňov, v údoliach na 15 až 9 stupňov, no a denná teplota vystúpi na 26 až 34 stupňov. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude trochu chladnejšie, okolo 24 stupňov. Fúkať má prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou do 25, na západe v noci lokálne do 45 a v nárazoch do 65 km za hodinu, postupne sa zmení na severozápadný vietor.
0: Dopravný servis.
1: Zdržia vás viaceré piatkové kolóny, 10 minút stojíte na obchvate Senca smerom na Sládkovičovo, pri cestároch sa zdržíte 15 minút na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu, pol hodinu stojíte v Trnave na Hospodárskej a Dohnányho smerom na Zelenecku, potom 10 minút stratíte na viazde do Hlohovca smerom z diaľnice D1 aj na viazde do Komárna z Veľkého Medera. Cestári pracujú aj v Dubnici nad Váhom na Obrancov Míru, čakáte pri nich 15 minút. 25 minútová kolóna je pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 20 minút sa pri cestároch zdržíte pred Krasňanmi smerom zo Žiliny, 10-minútové kolóny sú na výjazde z Martina do Koštian nad Turcom aj na diaľnici R1 Príbud či smerom na Zvolen, na výjazde do Ružomberka z Hubovej čakáte 25 minút, na výjazde z Ivachnovej 10 minút a rovnaký čas stratíte na výjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach na Hlinkovej smerom von z mesta. Pozor si dajte, v kútoch na kruhovom objazde sa vysypal betón, zvyšte tam opatrnosť. V Párnici na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín je odstavený kamión, blokuje jeden pruh, zdržíte sa tu 10 minút. Na diaľnici D1 za východnou smerom na Poprad kráča chodec po krajnici, aj tu si dávajte veľký pozor. No a v Bardejove je jarmok, tak sú tam uzavreté viaceré ulice, sledujte dopravné značky. No a radary ste videli v Bratislave na Lamačskej ceste pri Tesku smerom z Patrónky, v Kopčanoch smerom na Kúty, v Báči na hlavnom ťahu v oboch smeroch. Rýchlosť merajú aj za Podbrančom, Hornou dolinou smerom na Mijavu, v Bajči oboch smeroch a na výjazde z Košíc do Košickej Belej, no a takisto v Košiciach na Jantárovej smerom na Rastislavovu a na výjazde z Košíc z Košických Olšian. Takže toto ako toľko aktuálny dopravný servis. Dávajte na seba pozor a šťastnú cestu až do cieľa.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračinský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračinský, Otcov tieň.

Minulo poludnie a oni ho stále hľadali. Obom začali ubúdať sily. Ani Miriam už nebežala tak horúčkovite. Jozef sa sťažka vliekol za ňou. Nevedno, koľký raz už prechádzali cez most nad Tyropejským údolím, keď Jozef začul, že kto si na neho volá. Hej, ty Galilejčan, stoj! Jozef sa obrátil smerom k volajúcemu. Uvidel rabína Jehudu. Pokoj s tebou, ctihodný, povedal. Aj s tebou. Nepamätám si tvoje meno, ale bol si za mnou s prosbou, aby som predstavil tvojho syna ctihodnému Johananovi ben Zakajovi. Však, ako si povedal, ctihodný, je to

0: tvoj syn, čo diskutuje so zákonníkmi, Vlišekat Hagazit? Môj syn? Videl si môjho syna, ctihodný? Videl som galilejského chlapca, ktorý sa obrátil s otázkou na ctihodných zákonníkov a oni láskavo privolili odpovedať na jeho otázky. Kde? Kde si ho videl, ctihodný? Je v sále okresaných kameňov. Zákonníci ho uznali za rozumného a diskutujú s ním. Preukázali mu veľkú milosť. Kto vie, či ho daktorý ctihodný zákonník nepríjme za svojho žiaka? Tvoje túžby sa naplnili. Ukáž nám, ctihodný, ako sa dostaneme do sály okresaných kameňov. Nevedeli sme, kde je náš syn a boli sme veľmi znepokojení. Choďte tadiaľto, ukázal rukou. A ak vás stráž zastaví, povedzte, že ste rodičia chlapca, ktorého najdôstojnejší zákonníci poctili rozhovorom. Nech ti najvyšší preukáže svoju veľkú milosť, rabi, za novinu, ktorou si nás potešil. Nech dá tvojmu umu svetlo, aby si vždy kráčal jeho cestou. Prišli ku vchodu, ktorý im ukázal Jehuda. Keď strážnik počul, že oni sú rodičia chlapca, s ktorým diskutujú zákonníci, z úctou im otvoril dvere. V sále bolo prítmie. Kamenné lavice tvorili polkruh, v strede ktorého bola malá rečnícka tribúnka a ozdobná skrinka so zvitkami posvetného písma. Na laviciach sedeli dôstojní zákonníci v dlhých odevoch. Pred nimi ako skromný žiak stál Ježiš. Zákonníci hovorili pomaly s plnou vážnosťou. Keď sa niektorý ujal slova, najprv sa pred ostatnými uklonil. Každý rečník začínal príhovor slovami: Tak povedal dôstojný rabi. Tak riekol vážený rabi. Z úst hovoriacich vychádzali dlhé, príbehmi poprepletané citáty. Občas sa daktorý zo zákonníkov obrátil na chlapca a vtedy on odpovedal. Hovoril obyčajne, krátko. Z času na čas začínal slovami: Písmo hovorí. Niektorí učenci po jeho odpovedi s uznaním cmukali. Jozef a Miriam nesmelo zastali vo dverách. Miriam sa pri pohľade na syna nezdržala, pribehla k Ježišovi a objala ho, zvolala: syn môj, si tu. Tak sme ťa hľadali, tak som sa o teba bála. Zmlkla, keď zbadala pohľady zákonníkov, ktoré sa na ňu náhle upreli. Láskavosť, ktorou zahrňali chlapca, odrazu vyhasla. Teraz bolo v ich očiach pohrdanie a hnev. Kto sem vpustil tú ženu? Skríkol ktorýsi. Vyžente ju! Zahrmel druhý. Jozef postúpil dopredu. Prosebne zložil ruky. Nehnevajte sa, ctihodný rabíni, riekol. Sme rodičia tohto chlapca. Stratil sa nám a my sme ho plný nepokoja hľadali. Zaradovali sme sa, keď sme ho tu našli. Ak je to tak, povedal jeden zo zákonníkov, ber chlapca a tú ženu a practe sa odtiaľto. To nie je miesto, kam môže vstúpiť hodzaký Amha Ares. Choďte! Váš príchod rozvíril mysle dôstojných učencov. No tak, čím skôr zmiznite? Netrpezlivo dupol nohou. Miriam ani na chvíľu nezložila ruku zo synovho ramena. Jozef kráčal za nimi. Strážnik, ktorý im predtým otvoril dvere, ich teraz hrubo okríkol. Nič medzi sebou nehovorili, kým sa neocitli na nádvorí. Až teraz sa Miriam ozvala a v jej slovách bol žiaľ.
1: Čo si nám to spravil, syn môj? Nahnal si nám toľko strachu a starostí. Obaja sme boli plní úzkosti. S chvením sme ťa hľadali. Ako si to mohol spraviť?
0: Nesklonil hlavu ako ten, kto sa cíti vinný. Jozef hľadel z boku na syna a v jeho očiach spozoroval záblesk. Rovnaký tajomný záblesk, ktorý už kedysi videl. Hľadali ste ma? Povedal. Báli ste sa o mňa? Veď ste mali vedieť, že moje miesto je v otcovom dome. Tón hlasu ovládal, ale to, čo povedal, zaznelo ako výčitka. Jozef videl, ako Miriam zbledla, ako sa jej zachveli ústa. Nepovedala nič. Bez slova kráčali k mostu. Vyšli z mesta a vyhľadali svoj stan. Ježiš sa bez slova pustil do skladania vecí. Zbalil batožinu a vyložil ju na osla. Kým pracoval, kútikom oka ho pozorne sledovali.
2: Neznepokojuj sa, šepol Jozef manželke. Pôjde s nami, všetko bude po starom. Zdá sa, že je to tak, odvetila rovnako tíško. Už som sa bála. Jozef, prečo to povedal?
0: Už mal na jazyku, aby si na to pamätala, keď nadíde chvíľa skutočného odchodu, no nepovedal to. Nesmel sa vychvaľovať poznaním, ktorého sa mu dostalo. Ich cesty sa rozchádzali. Ona mala ísť ďalej. On, tieň, mal zaniknúť. Preto ona ešte nechápala to, čo on už pochopil. Poprvý raz ju predbehol.
1: Všetko je pripravené na cestu, povedal chlapec a zastal pred nimi. Ak dáš pokyn, Abba, môžeme ísť.
0: Poďme, kývol hlavou. Pomohli Miriam vysadnúť na osla. Ježiš chytil úzdu a keď to Jozef videl, nenatiahol za ňou ruku. Poprvýkrát mal syn viesť matkino zviera. Keď prešli kúsok cesty, opýtal sa: Čo si myslíš, syn môj, o učení veľkých učiteľov? Vieš, že som chcel v tvojej veci hovoriť so ctihodným Johananom. Nemal čas na rozhovor so mnou, no rozprávali sa s tebou. Ovec, máme sa znova vybrať do svätého mesta a požiadať rabína Johanana, aby ťa prijal za žiaka? Videl, ako Ježiš silne potriasol hlavou a potom sa obrátil k Jozefovi. Ak dovolíš, Abba, aby som vyjadril, čo si myslím, poviem to. Netúžim po učení zákonníkov. Tí ľudia sú múdri v slovách, ale nevidia život. Chcú rozjímať o nebi a nedovidia na zem. Najvyšší však prebýva v nebi, poznamenal Jozef. Ale povedal aj, zdvihni kameň a nájdeš ma. Zareš do kúska dreva, som aj tam. Zachvel sa. Nespomínal si na slová, ktoré citoval jeho syn. On je tu ukrytý, pokračoval ďalej chlapec. A teraz chce prísť a prebývať s ľuďmi. Dovoľ mi, aby som sa nešiel učiť k ním. Ostanem pri mame. Budem sa o ňu starať. V posledných slovách bol taký vrúcny cit, ako keby pred chvíľou neboli zazneli slová plné výčitky. Zbadal, ako Miriam nežne položila ruku na synovo plece a on jej ruku pohladil lícom. Pozreli na seba a videl, ako sa na seba usmievajú. Keď sa díval na ich lásku, bol šťastný. Necítil osamelosť ani nežiarlil.
2: Vedel, že ich láska je ako plný džbán, z ktorého voda vyteká všade navôkol. Tam, kde zrosila zem, rodil sa život. V hrudi ho pichala bolesť a on kráčal a tiež sa usmieval.

0: Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.
1: Páčilo sa vám dnešné čítanie na pokračovanie? Knihu Jana Dobračinského Otcov tieň, príbeh svätého Jozefa si môžete objednať na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.

0: Lumenfórum s rádiom Lumen.
1: Piatkové Lumenfórum vysielame do 16.30, potom vás v pútnickom víkende budem pozývať na púť na pamätné miesto Drieň v Štiavnických vrchoch a do kostola svätého Bartolomeja vo Vysokej. 18. hodina bude patriť svätej omši z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Bude ju celebrovať kaplan Zdenko Mravec z farnosti Žilina Závodie. O 20. sa začína rozprávka Na dobrú noc o Pyšnej Višni, potom o 20.10 je na rade Večera u Slováka, po nej jazzový klub s Robom Raganom a o 21.30 nebude chýbať rozhlasová hra o Svetom Martinovi, tak verím, že s nami prežijete ešte príjemný a požehnaný čas.

0: Katolícke noviny.
1: Najnovšie Katolícke noviny sa v téme venujú novej reforme školských obvodov, ktorá má výrazný vplyv na fungovanie cirkevných škôl. O duchovných potrebách študentov a učiteľov sa rozprávajú s kňazom a riaditeľom cirkevného gymnázia Milanom Kmecom.
0: Katolícke noviny.
1: V reportáži približujú záchranu kostola svätých Kozmu a Damiana na Orave, na ktorej sa podieľajú dobrovoľníci. V profile si spomínajú na rozhlasovú redaktorku a speváčku Darinu Laščiakovú. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Polícia v súvislosti s pripravovaným útokom na závod na Slovensku dnes zadržala ďalšiu osobu. Prezident Peter Pellegrini sa zúčastní na Bledskom strategickom fóre v Slovensku. Bolo 16 hodín, aktuálne informácie má Lucia Pálešová.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Policajti v Košiciach dnes zadržali ďalšiu osobu, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Dnes o tom informovala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová. Vyšetrovanie v rámci akcie Dron podľa polície naďalej prebieha. Zástupca riaditeľa Úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru Petr Brndiar dodal, že so zadržanou osobou práve prebiehajú procesné úkony.
4: Predbežné skúmanie expertízne potvrdilo, že v dvoch nádobách sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu, bežne označovaná ako napalm. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilnie k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie. Práve kombinácia všetkých týchto predmetov je veľmi podstatná. Nejde iba o horľavinu alebo nejaké izolované náradie, ale o ucelenú zostavu prostriedkov, ktorá vlastne korešponduje s pripravovaným spôsobom vykonania útoku.
2: Policajná prezidentka ani zástupca riaditeľa UBOK nechceli bližšie komentovať manifest medzinárodnej organizácie, ktorá sa k plánovanému skutku prihlásila do médií a inštitúciám rozoslala videá, fotografie a vyhlásenia. Právosť tohto vyhlásenia sa podľa nej preveruje s tým, že ju zatiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť. Jana Maškarová tiež vyhlásila, že zatiaľ neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdil, že objednanie útoku pochádza z Ruska. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,7% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom takmer 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24, pričom do parlamentu by sa dostali aj SAS a Hlas, oba s takmer 9% hlasov, KDH by malo necelých 8% a Hnutie Slovensko by získalo 7,7% hlasov. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života. Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastní na 21. ročníku Bledského strategického fóra v Slovenskej republike. Hlavnou témou je sila formovať budúcnosť. Konferencia bude venovaná rastúcej geopolitickej neistote, meniacim sa mocenským pomerom a úlohe Európy pri formovaní svojej budúcnosti. Hlava štátu vystúpi v moderovanom dialógu s prezidentkou Slovenskej republiky Natašou Pircovou-Musarovou. Diskusia sa zameria na postavenie a význam Strednej Európy, pragmatickú spoluprácu so štátmi mimo Európskej únie a umelú inteligenciu. Pri nových izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli dnes traja ľudia. Oznámili to palestínske úrady. Izrael tak pokračuje v úderoch napriek výzvam medzinárodného spoločenstva na pokrok v mierovom pláne. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hanna Gavorová, Bianka Sidová obsadil štvrté miesto v finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za víťaznou čínskou loďou zaostal o 2,261 tisícin sekundy.
3: Počasie.
2: Začiatok víkendu bude jasný až polooblačný, prechodne miestami veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky. Nočná teplota klesne na 21 až 5, v údoliach až 15, v údoliach bude 15 až 9 stupňov. Cez deň sa oteplí na 26 až 34, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši bude 24 stupňov. Fúkať bude prevažne juhovýchodný vietor do 25, na západe lokálne do 45 kilometrov za hodinu. Postupne sa zmení na severozápadný vietor.
3: Dopravný servis.
2: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. Na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy sa zrazili tri autá. Pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. V Podbrezovej na hlavnom ťahu pri odbočke na Hornú Lehotu sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden pruh a smerom na Brezno sa zdržíte do 15 minút. 15 minút stojíte aj v kolóne na obchvate Senca smerom na Sládkovičovo, aj na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu. Pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny sa zdržíte 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej stojíte v 40-minútovej kolóne. V kútoch na kruhovom objazde sa vysýpal na cestu betón, zvýšte tu opatrnosť a v párnici na hlavnom ťahu smerom na Dolný Kubín je odstavený kamión, blokuje jeden jazdný pruh a počítajte s 10-minútovým zdržaním. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Máte už plány na víkend? Ak nie, tak vám dáme niekoľko tipov. Pozveme vás do skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Budkov a vyberieme sa aj do útrob Žigmundovej veže. Nachádza sa v Košickom dome svätej Alžbety a pripravujú tam špeciálnu večernú prehliadku. Podrobnosti sa dozviete už o pár minút, tak zostaňte s nami a prežite pokojný piatok. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen. Cirkev dnes.
1: Počas víkendu budú viaceré podujatia v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Viac povie Pavol Jurčaga.
2: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Vladce je najmladšie pútnické miesto na Slovensku, vybudované priamo v priestoroch funkčného vápencového kameňolomu. Pred týždňom sa tam konala púť k Pane Márii, Matke milosrdenstva a Kráľovnej. Už zajtra bude ďalšie veľké podujatie, hovorí Peter Holbička, rektor skalného sanktuária na hore Budkov a farár vo farnosti Ladce.
3: Počas leta, čiže jún, júl, august, september, vždy posledná sobota v mesiaci, večer pri západe slnka od tej 20. do 22. hodiny, tu máme adoráciu a chvály. Takže pozývame teraz 29. najbližšie. Bude tu PR muzík z Prievidze, ktorí budú viesť tieto chvály aj adoráciu. Bude mať kňaz Pater Matúš. No a ešte v septembri, potom 26. septembra, bude spoločenstvo EFATA od Považskej Bystrice.
2: No a vieme aj to, že tu bude jedna výnimočná udalosť, prvýkrát historicky v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva, a to budú, ak sa dobre nemýlim, kňazské primície.
3: Áno, budú tu prvýkrát primície kňaza, ktorý pochádza z Jilavy a ktorý bol a je členom komunity Čenákolo. Mnohí z vás poznáte túto komunitu, že sú to bývalí drogovo alebo inak závislí ľudia. Denis Magut, ktorý pred 18 rokmi vstúpil do tejto komunity a je tam už 18 rokov a zatúžil práve v tejto komunite stať sa kňazom, tak bol 19. júla vysvetený v Salúco v Taliansku, kde majú hlavné centrum tejto komunity, vysvetený za kňaza. No a primície veľmi túžil mať práve na tomto mieste, takže teraz v nedeľu 30. augusta 15.15 bude mať primície tu u nás.

0: Cirkev dnes.
1: Už 100 rokov znejú zvony v Žigmundovej veži domu svätej Alžbety v Košiciach. Výročie si pripomenú aj zajtra počas špeciálnej večernej prehliadky, ktorá návštevníkov zavedie na miesta, kam sa pri bežnej návšteve katedrály nedostanú. O histórii zvonov, troch vežiach domu svätej Alžbety, ale aj o pripravovanej večernej prehliadke sa redaktor Martin Ďurčo rozprával s kurátorom domu svätej Alžbety Tomášom Harbuľakom.
2: My nejako tak samozrejme vnímame, že tie zvony do veže patria. Možno ich tak vnímame ako samozrejmosť, ale aj z historického, liturgického hľadiska, ale aj z toho verejného hľadiska zvony mali veľmi veľký význam. A tie naše stredoveké zvony padli. Padli počas prvej svetovej vojny. Prišli sme o nich z dôvodu, že vojenská vrchnosť príkazu cisára prikázala rozstaviť tieto bronzové zvony, asi vieme na čo, za účelom výroby zbraní. Po vojne tieto zvony chýbali. A tak v roku 1926 bratia Buchnerovci, ktorí sa presťahovali z Prešova do Košíc a majú v úvodzovkách na svedomí až 1306 zvonov. Toľko vyrobili, takže ich firma bola geniálna, veľká, to bola manufaktúra na zvony. Tak práve košické biskupstvo, biskup Jozef Čársky v spolupráci s bratmi Buchnerovcami sa pustili do tohto veľkého diela a práve bratia Buchnerovci vyrobili 5 zvonov pre severnú vežu. Umieračik, ten najľahší zvon, 40-kilový, iba 40-kilový, ten je trošku mladší z roku 1923, je to dar istej košickej vdovy. No následne tu boli inštalované 4 zvony. Z týchto 4 zvonov ale sa nám zachovali už iba 2. Pretože počas druhej svetovej vojny boli zvon svätej Alžbety a svätého Augustína opäť demontované. To je iba malý výcud, malá krátka exkurzia v rámci histórie, ale o tomto všetkom chceme v rámci 20-25 minútovej prehliadky informovať verejnosť. Posprevádzať turistov, storočnicu zvonov nemôžeme opomenúť.
3: O zvonoch sa dá veľa hovoriť, aj na Rádiu Lumen sme mali veľkú reláciu, ktorá sa venovala zvonom. Dá sa rozprávať o ich výzdobe, dá sa hovoriť o tom, komu sú zasvetené. Dá sa hovoriť aj o samotnom procese odlievania, dá sa hovoriť o tom, kde sú inštalované, prečo sú, prečo je taký počet. Proste milión vecí okolo toho. Predpokladám, že toto všetko, to vaše sprevádzanie bude obsahovať. Odkedy dokedy bude táto možnosť dozvedieť sa všetko o košických zvonoch?
2: Pripravili sme si taký, myslím, že veľmi pekný a aj vhodný dátum, 29. august. Po večernej svätej omši v čase od 19.30, ktorý začne prvá prehliadka v slovenskom jazyku, čiže 19.30, budem sprevádzať ja prvú prehliadku. O 20.30 bude aj v anglickom jazyku, predsa turizmus Košicia, chvála Bohu, žije aj zahraničnými návštevníkmi. O 20.30 teda v anglickom jazyku a o 21.00, čiže už naozaj v takej večernej hodine ešte raz v slovenskom jazyku.
3: Keďže na vežu sa nevojde neobmedzený počet ľudí, predpokladám, že nejakým spôsobom bude regulovaná tá účasť. Takže ako sa tam dostanem, ako si zabezpečím miesto na tejto prehliadke? A druhá vec, prečo ste zvolili formu nočnej, večernej prehliadky? Má to nejaký špeciálny dôvod, alebo jednoducho je to preto, lebo takto tie podujatia robíte?
2: Po skúsenostiach z minulých večerných prehliadok sa tešíme veľkej účasti, veľkému záujmu, takže vopred pripravujeme všetkých návštevníkov na to, že tie vstupy samozrejme budú regulované. Prehliadka nebude zameraná iba na severnú vežu, síce to bude primárny rozmer, alebo je zameraná na krátky výklad dejín katedrály a samozrejme, že návštevníci môžu vojsť aj do krypt, aj do iných veží, ako je napríklad južná či urbanová veža, ale naši dobrovoľníci budú stať pri jednotlivých vstupoch a budú korigovať vstup. Vstupy budú regulované a aj návštevníci sa nemusia báť, že sa nedostanú na túto prehliadku, pretože už počas dňa si budú môcť lístkom zabezpečiť miesto alebo priamo pol hodinu pred vstupom budú naši dobrovoľníci ponúkať lístky. Chceme urobiť niečo netradičné a čas plynie rýchlo, aj to leto nám veľmi rýchlo zbehlo a to je taká naša možno jedna z tých posledných bodiek za touto letnou sezónou.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Z dnešného Lumen Fóra ste sa dozvedeli všetko, čo sme mali pripravené. Pozývam vás samozrejme počúvať aj ďalšie programy, napríklad už o malú chvíľu to bude pútnický víkend. Budeme vás pozývať na púť, na pamätné miesto Drieň do Štiavnických vrchov. Tak zostaňte s nami, prežite príjemný čas. O vašu pohodu sa starala Jana Ondrejková.
2: Ja som len človek, veľakrát stratený, na rôznych miestach nájdený, so životom zmierený, som jeleň medzi jeleňmi, mám svoje chyby, no vďaka ním som iný, keby zapriem svoje srdce, necítil by som sa živý. Chce to čas, chce to všetku silu v nás, aby človek našiel v sebe dobro.

prednášalo. Viem, že to nenájdem očami, no aj tak si prejdem horami, lúkami, odpredu dozadu vlastnými nohami. Vnímam ten prítomný okamih a píšem tie texty extrémne pomaly, ale keď začnem, tak nemôžem spomaliť, skôr ako to zabalím, chcem sa vám predstaviť, na konci piesne v najlepšom zastaviť. Ja

0: Český víkend. Reportáže, história, pozvánky, súťaž. Poďte s nami na pútnický víkend.
1: Už viac ako 20 rokov putujú obyvatelia obcí v Štiavnických vrchoch na pamätné miesto Drieň. Spája sa s ním ústne tradovaná legenda o eucharistickom zázraku. Pripomína ho aj maľba v kostole svätého Bartolomeja vo Vysokej a tiež starobilý nápis na skale.
2: V dedine sa veriaci zhromaždili v kostole. Turci útočili na dedinu a potom išli tu do lesa. Tu sa modlili na sviatosť oltárna začala žiariť. Takže tie kone sa tak splašili a veriaci z obce boli zachránení.
1: O eucharistickom zázraku sa nezachovali žiadne písomné záznamy. Odborníci však nápis preskúmali na skale a potvrdili jeho pravosť. Bol medzi nimi archeológ Jozef Labuda, ktorý v tom čase pracoval v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici. Čo obsahuje nápis na skale?
3: Obraz oltárnej sviatosti, tam aj boli tie známe písmená IHS, Jezus hominem salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ, a takisto iniciály mena MF, a nad tým hore text 1700.
1: Na konci mája sa na tomto mieste konal druhý ročník environmentálnej púte a už zajtra o 15. hodine bude tradičná eucharistická púť na Drieň. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Pamätné miesto Drieňa, kostol svätého Bartolomeja vo Vysokej, navštívime v nasledujúcich minútach. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.
0: Poďte s nami na pútnický víkend.

0: Pozývame vás na pútnický víkend.
1: Redemptoristi pozývajú na 14. ročník pešej púte k relikviám blahoslaveného mučeníka Dominika Metoda Trčku. Púť sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia blahorečenia slovenského mučeníka za vieru. Pútnici sa vydajú na púť v sobotu z Nižného Hrabovca a približne 30-kilometrovú trasu zakončia v Bazilike Minor Zoslania Ducha Svätého v Michalovciach. Tam by mali pútnici doraziť približne o 17. hodine a následne sa zapoja do odpustovej slávnosti k úcti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku. V sobotu a nedeľu bude archieparchiálna odpustová slávnosť v Čirči na Mariánskej hore. Sobotná archierejská svätá liturgia sa začína o 17. hodine s vladykom Jonášom Maximom, no a nedeľná bude o 10.30 s vladykom Milanom Lachom. Piatok a v sobotu sa uskutoční púť ukrajinských veriacich žijúcich na Slovensku na pútnické miesto v Ľutine. V poradí štvrtá celoukrajinská púť nesie motto Púť, ktorá spája Ukrajincov. Duchovný program je rozdelený do dvoch dní a vyvrcholí v sobotu o 9. hodine slávením archierejskej svätej liturgie na Mariánskej hore. Bude jej predsedať vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita, a slávnostným kazateľom bude vladyka Teodor Macapula, mukačevský eparchiálny biskup. Medzinárodný organový festival Vivat Vox Organi pokračuje v sobotu koncertom talianského organistu Mattea Imbruna, ktorý pôsobí ako titulárny organista v Starom kostole v Amsterdame. Predstaví sa v kostole premenenia pána v Španej doline zajtra o 19. hodine. V útorok 1. septembra sa festival presunie do Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského. O 19.30 vystúpi talianský súbor pre starú hudbu Armoniosa Ensemble a zahrá diela barokových majstrov. V sobotu 12. septembra vás pozývame v Bratislave na tradičnú slávnostnú procesiu pri príležitosti sviatku povýšenia Svätého kríža a predstavenie relikvie Svätého kríža v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Procesiu usporiada už po 8. krát občianske združenie Bratislavská Kalvária, kresťanské združenie Sprevádzajúci s podporou Bratislavskej arcidiecézy v spolupráci s bratmi Dominikánmi farnosť Bratislava Kalvária. Slávnosť sa začína o 15. hodine pred katedrálou svätého Martina v Bratislave. Následne pôjde modlitbová procesia, sprievod v uliciach mesta až na ulicu za Sokolovňou. Tam bude program pokračovať pobožnosťou krížovej cesty a predstavením relikvie svätého kríža v 14. zastavení v Božom hrobe na Kalvárskom vrchu. Na slávnosti sa zúčastní bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, ktorý bude aj celebrantom na svätej omši o 18. hodine v kostole Panny Márie Snežnej na Kalvárii.

0: počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Dnes vás pozývame do Štiavnických vrchov na pamätné miesto Drieň, kde bude púť zajtra o 15. hodine. Aké počasie tam bude, aké zaujímavosti môžeme zistiť o Štiavnických vrchoch, o Drieni alebo aj o obci Vysoká, tak o tom sa budeme rozprávať s meteorologom Petrom Jurčovičom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. No tak čím začneme? Tým, že je dnes teda krásne slnečné počasie a že je niekde koniec leta, koniec augusta, to sa ani človeku nezdá. No všade prevažuje teda pekná modrá obloha, všem tam nejaké tie oblaky tu samozrejme sú, ale myslím, že bez zrážok. Teploty idú hore, na západnom Slovensku to máme už 32 stupňov, na juhu stredného Slovenska je tak 29-31, to sa týka teda aj tej vašej oblasti, takže čo iné možno povedať? Jedine, čo je také nepríjemné, možno viac práve na juhu stredného Slovenska, že ako si tam trošku viac fúka vietor, čo nebýva až tak časté, lebo na východe je väčšinou severný alebo južný, na západnom Slovensku zase severozápadný alebo juhovýchodný, a na juhu stredného Slovenska málo kedy ako výraznejšie fúka. No ale teraz áno, Dudince hlásia napríklad v nárazoch takmer 35 km za hodinu, na druhej strane Lučenec a zase o 7 metrov za sekundu, čiže asi 25 km za hodinu. Severne, keď tak pôjdeme smerom na Žiaľ nad Hronom, Banskú Bystricu, Sliač, tam je to tak okolo 3-4 metrov za sekundu. Takže naozaj z každej hľadiska je to v celku v tejto oblasti, ktorú tam vidíte navštíviť, naozaj výborné. Jediná chybička krásy je v tom, že sa k nám od západu približuje studený front. A to by malo, mal by tu byť asi v priebehu zajtrajšieho dňa, takže asi to úplne ideálne nebude, ale zase nejaké veľké zhoršenie počasia ani nepredpokladám. Táto oblasť Drieň pri Vysokej, alebo teda vôbec tie Štiavnické vrchy, nepatria medzi oblasti, ktoré boli nejako veľmi citlivé na nejaké extrémy v počasí. Ja viem, na jednu stranu sú tam Dudince, na druhú stranu je už potom treba Zvolen, alebo ešte máme Výglaš, Pstruša. To sú také dosť blízke oblasti, pre ktoré sú typické aj väčšie extrémy v počasí, ale takto na konci augusta si myslím, že to až tak často nebýva, aj keď hovorívame, že od Bartolomeja už znamená koniec leta, ale ono ešte aj v septembri bývajú 30 stupňové teploty, takže nemusíme sa obávať, že by to zhoršenie počasia alebo ten koniec leta až tak rýchlo prišiel. Podľa mňa to minimálne do polovice septembra ešte vydrží s malými zmenami, keď bude prichádzať práve tento studený front, ktorý zajtra príde, potom by malo byť niečo v útorok a ešte asi jedenkrát a to už plno až do polovice septembra. Takže zatiaľ môžeme hovoriť o veľmi príjemnom počasí, ktoré tu máme a ktoré by malo teda pokračovať, aj keď v minulosti nie vždy to až také pekné bolo. Prvé, čo si človek musí všimnúť, je, že v akej nadmorskej výške sa tie obce nachádzajú. Uhliska Vysoká, aj to Drieň, to znamená, je tak okolo 730 metrov nad morom. A vyššie tam máme ešte Sitno, teraz do 1000 metrovej výšky, takže táto nadmorská výška by tak mohla trošku viac vplývať na priebeh počasia, ale málo. V minulosti, keď sa pozrieme, ako to ľudia chápali, máme v kalendári meno Nikolaj a je tam sviatok Sviatie svätého Jana Krstiteľa. Takýto sviatok samozrejme má veľké množstvo celkom pekných správností. A tam sa napríklad hovorí, že Sviatie svätého Jana vraj prestávajú už z Parna. S tým sa dá súhlasiť, alebo že aký čas na svätý Jan dáva, taký ho aj Michal máva. Čiže aj na konci septembra ešte stále to by to mohlo byť dobre. A ešte jednu pridám. Hovorí sa, že keď sa Jano rozplače, iba Božia Matka ho utíši. No, takže ide tu aj o takú určitú zmenu v počasí, ktorá by mohla, alebo ktorá občas prichádza. Medzi také extrémy by sme mohli spomenúť rok 1998, keď práve tak niekde od Piešťan smerom k Lučencu, tejto oblasti ráno 30. augusta bola teplota len okolo 4-5 stupňov, takže naozaj chladno. Teraz máme opačný extrém, teraz sa blížime k hranici 20 stupňov, takže ešte by sa mohlo stať, že aj niekde medzi Dudincami a Lučencom ešte stále by to mohlo ísť na 20 stupňov. Že by ešte mohla byť aj nejaká tropická noc. No takže konkrétne, ak teda ešte pôjdem na tie predpovede, ako by to malo vyzerať, tak môžeme povedať, že zajtra, keď bude prichádzať ten studený front, trošku sa zväčší oblačnosť, ale nepredpokladám, že by to bolo niečo veľmi nepriaznivé počasie. Ráno rátam s teplotou asi 15 až 17 stupňov. K tomu môžem povedať, že taký slabý, navíc mierny počiatku východný vietor, ktorý sa potom bude meniť na zase na západný. A najvyššia teplota by mala byť aspoň 27, možno až 29 stupňov. Takže na tú púť sa treba pripraviť aj nie s dažníkom, ale skôr slnečníkom. A potom v nedeľu zase ráno už sa bude vyjasňovať teplota asi 16 stupňov, ale ešte zbytky toho studeného frontu asi tu budú, takže môže byť prechodne aj veľká oblačnosť. Ale asi zostane už len pri tej oblačnosti, že to do dažďa to asi nepôjde. Najvyššia teplota predpokladám, že by bola asi tak 29 stupňov. No, skratka ešte stále práve leto. Takže ja myslím, že môžete byť spokojní a ja ešte pridám, že v podstate takéto priaznivé počasie by naozaj väčšinou malo prevažovať až do polovice septembra.
1: Veľmi pekne ďakujem za predpoveď počasia aj tieto zaujímavosti meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte príjemný deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia. Milí priatelia, vy si už po pesničke vypočujete našu pútnickú reportáž jednak z environmentálnej púte, ktorá sa na Drieni konala koncom mája tohto roka. No ale budeme vás pozývať samozrejme aj na tú eucharistickú púť, ktorá bude už zajtra o 15. hodine. No a popri počúvaní nám môžete napísať odpoveď na súťažnú otázku, do akej farnosti patrí filiálka Vysoká, pretože práve obec Vysoká, tam sa nachádza toto miesto Drieň. Je to filiálna obec, do akej farnosti patrí, napíšte nám a vyhrať môžete publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Mohač 500 SK, ktorá sa aktuálne nachádza na Zvolenskom zámku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo na Facebook do komentárov pod status k dnešnému pútnickému víkendu.
0: Požehnaný deň s rádiom Lumen.

0: Pútnický víkend.
1: My vás budeme dnes v pútnickom víkende pozývať na pamätné miesto Drieň, ktoré patrí do obce Vysoká. Obec Vysoká je filiálnou obcou farnosti Štiavnické Bane. Začíname v kostole svätého Bartolomeja a môjim sprievodcom bude pán kostolník Štefan Maruniak. Aké zaujímavosti nám môžete povedať o tomto krásnom kostole?
2: Predtým toto bol farský kostol, farnosť Vysoká, patrí obce Dekyš, Kopanice a Vysoká. Teraz patríme pod Štiavnické Bane, sme ako filiálka.
1: Ako často tu bývajú sväté omše?
2: Sväté omše tu bývajú dvakrát, trikrát do týždňa, väčšinou štvrtok a v nedeľu, alebo keď je sviatok, tak aj viacejkrát. Len žiaľ je nás už málo.
1: A môžem sa opýtať, že čo toto bolo za obec a tí obyvateľia kedysi vo Vysokej, že čomu sa venovali?
2: Bola, kedy obec Vysoká bola, ako aj susedné okolité obce boli známe uhliarstvom, že tu vyrábali drevené uhlie. Sú tu aj Banské štvolne, len koľko sme v okolí Banskej Štiavnice.
1: Takou najväčšou pamiatkou v tomto kostole je hlavný oltár svätého Bartolomeja. Čo na ňom môžeme vidieť?
2: No, na hlavnom oltári v našom kostole svätého Bartolomeja je obraz svätého Bartolomeja, potom po ľavej strane je svätý Štefan Uhorský kráľ a svätý Vojtech biskup. Je to síce napísané maďarčine. Potom tu máme obrazy Petra Pavla na ľavej strane kostola od maliara pána Gvierka. No a potom nad hlavným oltárom je výjav z toho Drieňa, z toho eucharistického zázraku.
1: A je tu aj krásna krížová cesta, máte tu tiež obraz svätej Anny ako učí Pannu Máriu a potom je tu také veľmi pekné zobrazenie svätej Trojice, tuto na boku. Tiež sa mi páčia také dva obrazy a vy ste mi aj hovorili, kto ich dal namaľovať a sú tam svätý Gorazd na jednom a na druhom sú svätý Angelár, svätý Naum, svätý Kliment a svätý Sáva.
2: No, dali ich namalovať, čo tu bol pán farár Milan Šášik, potom bol na Ukrajine ako grécko-katolícky biskup a on to dal pred rekonštrukciou kostola, to dal namalovať tieto dva obrazy. Potom asi pred 30 rokmi udrel blesk do kostola, kostol vyhorel, vyhorela celá zákrestia, ornáty, všetko, kostol bol zadimený, tak prešiel takou druhou rekonštrukciou a to už tu bol pán farár Šintal.
1: Páčia sa mi aj tie nástené maľby, ktoré tu máte. Pán Ježiš, ktorý sa po zmrtvých vstaní zjavil apoštolom a potom zoslanie Ducha Svätého a posledný výjav, to musím takto prejsť, to sú Cyril a Metod, tak je to úžasné, že sa to zachovalo všetko, že sa vám to podarilo takto obnoviť a je tu teda ešte aj bočný oltár Ružencovej Panny Márie a bočný oltár svätého Jozefa. Kedy tu slávite také tie veľké slávnosti?
2: No, máme tu hodovú slávnosť na svätého Bartolomeja, to býva 24. augusta alebo plus minus nejaké dni sú tam dopredu. Tedy sú ako hody, no, na Vysokej.
1: Máte aj zvonicu v kostole? A koľko zvonov?
2: Sú tam 3 zvony. Teraz už sú elektrifikované. Voľa, kedy sme ako ministranti chodili do veže ich ťahať. Sú tam 3. Umieráčik, stredný a veľký zvon. Veľký zvon zvoní na Anjel Pána ráno večer na obed. Stredný a veľký zvoníme pred svätou omšou na umieráči, keď niekto zomrie.
1: A máte tu ešte aj nejaké iné sakrálne stavby v tejto obci Vysoká?
2: Máme ešte tu kaplnku zasvetenú Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je dolu pri autobusovej zastávke. Tam sa môžete aj pomodliť.
3: V publikácii o obci Vysoká v kapitole z cirkevných dejín Vysokej, ktorú napísali Mikuláš Čelko a Mária Čelková, sa môžeme dočítať, že svätý Bartolomej bol patronom sakrálnej stavby v obci už v 15. storočí. V roku 1778 postavili vo Vysokej nový kostol pod patronátom cisárovnej Márie Terézie. V druhej polovici 19. storočia prešiel výraznou prestavbou a napokon aj v roku 1995, kedy vyhorel po zásahu bleskom. Napíšte nám, do akej farnosti dnes patrí filiálna obec Vysoká a vyhrajte peknú knižku. SMS-kové číslo k nám do štúdia je 0911 913 933. Písať môžete aj na WhatsApp alebo Facebook.

0: Pútnický víkend.
1: Na environmentálnej púti pri pamätnom mieste Drieň bol aj pán kostolník z obce Vysoká, Štefan Maruniak. Čo je toto za pútne miesto? Vidím tu aj stojíme pri zastaveniach krížovej cesty.
2: No toto pútne miesto je z roku 1700, tie nájazdy tých Turkov, no a tak asi pred 20 rokmi sa to obnovilo, lebo to bolo zabudnuté prakticky. No a každý rok sa tu stretávame na takej svätej omši na tomto pútnom mieste. Vždy sú tu nejakí buď novokňazi, alebo také významné nejaké osobnosti, hej. Začal to pán farár Makovický s pánom farárom z Pukanca, s pánom Mališom.
1: Ono to vlastne bolo v roku 2005, ktorý vyhlásil pápež Jan Pavol II za rok Eucharistie. Aká je vlastne tá legenda okolo tohto miesta?
2: Tá legenda je taká, že v dedine sa veriaci zhromaždili v kostole a Turci útočili na dedinu a oni sa tam zhromaždili na modlitby a potom podľa legendy išli tu do lesa, tu sa modlili, na tá sviatosť oltárna začala žiariť, takže tie kone sa tak splašili a že prakticky veriaci z obce boli zachránení.
1: Turci im neublížili a tu je aj jeden taký historický nápis, ktorého pravosť vlastne bola aj potvrdená, že pochádza z roku 1700.
2: Podľa tej legendy sa to tu stalo, ten eucharistický zázrak. No.
1: Takže zrejme to tak zaznačili do toho kameňa.
2: To tak zaznačili do toho kameňa, sú tam aj vytesané, aj ten rok, dátum, aj Eucharistia je tam vytesaná.
1: Táto krížová cesta, to ste teda osadili pár rokov dozadu?
2: Viete čo, túto krížovú cestu, toho boli iniciátori veriaci z obce Uhliska a pukanský pán farár Janko Mališ spomínaný, lebo tu predtým to nebolo, no a tu sa zvykneme chodievať aj v pôste modliť krížovú cestu. V nedeľu po obede zvykneme prísť a vieš, zo pár veriacich z Pukanca, z Uhlisk, z Vysokej.
1: No a tá púť tu býva každý rok vždy v auguste, kedy bude tento rok?
2: Nebýva vždy v auguste, bývala aj v júli, v septembri, ale teraz bude 29. augusta, to by malo byť sobota o 15.00. Bude to priamo tu.
1: Otec Dominik Roman Lec, aké sú tie špecifiká, tie botanické, keďže ste botanik, tohto miesta, pamätného miesta Drieň?
3: Miesto Drieň sa nachádza vo fytogeografickom okrese Šťavnické vrchy, to patrí do takého väčšieho celku Slovenské stredohorie. Je to vlastne pohorie, ktoré je budované vulkanickou činnosťou, čiže tým podkladom sú sopečné horniny, ktoré spôsobujú, že tá pôda není až taká chudobná ako na kyslých, žulových substrátoch a podobne. Preto tá príroda, flóra je tu pomerne taká pestrá a zvlášť tu v južnej časti, lebo na juhu máme vlastne rozsiahlú oblasť panonskej flóry, ktorá je vlastne k nám zasahuje z juhu. A tu už začína vlastne oblasť karpatskej flóry a tu sa to všetko akoby stretáva. A o to je to pestrejšie. Čiže jednak tie lesy sú tu veľmi pestré od tých teplomilných dúbín, dubohrabín, cez bučiny s jedlou, čiže to je také typické pre tie Šťavinské vrchy. Okrem toho tu máme aj miesta so skalnou lesostepou až stepou. Tam, kde je pôda veľmi plitká, tak tam sa stromy neuchytia a tam ostáva taká xerotermná vegetácia úplne otvorená a tam nájdeme ďalšie mnohé úžasné druhy, typické aj pre tieto Šťavinské vrchy. Mnohými sa zaoberal aj Andrej Kmeď, ktorý tu nedaleko pôsobil, takže on aj to sitno veľmi dobre preskúmal. Sitno máme za rohom.
1: A ešte sa vás opýtam, vy ste spomínali aj tú legendu, ktorá sa viaže k tomuto miestu a aj ste to tak pekne prepojili potom aj s Viedňou a teda s tým osmanským nebezpečenstvom. A ono je to vlastne zaujímavé aj tým, že je 500 rokov od bitky pri Moháči, kedy sa vlastne tie osmanské vojska dostali viacej na naše územie.
3: Áno, áno, bola to taká smutná, tragická udalosť, ktorá bola začiatkom naozaj veľké utrpenia v našich končinách, potom neskôr bol dobitý Budín, či všetko dôležité v Uhorsku sa presúvalo na sever. Hej, vieme, že napríklad Bratislava sa stala korunovačným mestom, kde boli potom korunovaní uhorskí králi. Ale zároveň, ako sa to všetko posúvalo, tak aj ten záujem Turkov išiel stále viac na sever. Tá expanzia bola veľká. Potom došlo k tej rozhodujúcej bitke pri Viedni, ktorá bola teda úspešná. Tam môžeme byť taký vďační za to, že to dopadlo, ako to dopadlo, že osmanské vojska boli teda porazené, začali sa sťahovať naspäť na juh, uzavrel sa ten mier. Hej, a to boli také nové roky ďalšieho rozvoja. Ten mier sa uzavrel v roku 1699 No a možno, že práve preto, a to som sa nikdy o tom vedel, či to tam tak práve včera napadlo, keď som si trošku približoval tie dejiny našich končín, že prečo je tam ten rok 1700, tak mne sa tak zdá, že to súvisí práve s tým, že bol nastolený mier a že ľudia si na to tak spomenuli, aj na to ťažké, čo tu zažili a chceli sa tak akoby poďakovať Pánu Bohu, pripomenúť to miesto, aby sme na to nezabudli. Aj na to, čo nám dalo v tých najťažších chvíľach silu, hej, že to bol sám Boh v Eucharistii, Ježiš, ktorý je nám stále k dispozícii. Nech prežívame chvíle radosné a bolestné.
4: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio.

0: Pútnický víkend.
1: My vás dnes v pútnickom víkende pozývame do Štiavnických vrchov, kde sa nachádza pamätné miesto Drieň. Už 20 rokov sa tam konajú také malé lokálne púte, ale vzhľadom na to, že v súčasnosti máme 500. výročie bitky pri Moháči, ktorá znamenala prenikanie Osmanov na naše územie a toto miesto s tým súvisí, tak budeme sa o ňom rozprávať. Archeologický výskum tu robil pán Jozef Labuda. Čo je také zaujímavé na tom pútnom mieste Drieň a na tom kameni?
2: Ja som sa tam dostal ešte pred rokom 2006, keď sme tam realizovali zo Slovenského banského múzea archeologický výskum, ako veriaci človek, ktorý chodieva na púte. No a tak som sa dozvedel po revolúcii už niekedy, že tam miestni obyvateľi, ale aj z Pukanca, z Uhlísk, z tejto Vysokej a z okolia, chodievajú k jednej skale, ktorá je spojená s takou legendou, príbehom o prepadnutí obyvateľov tohto kraja Turkami a že sa oni tam utiahli, keď bolo zle. Dozvedel som sa teda konkrétne, že z Vysokej, obec Vysoká, to je tak nejaké 3 km v lese, tam taká lúka, vystupuje andezitová skala a na tej skale dolu bol nečitateľný text, niečo vyrité, vysekané dlátkom. No a tam bývali sväté omše už po revolúcii teda. Ale v súvislosti s archeológiou, aby som sa držal tejto línie, tak bola požiadavka od pána farára Šišuláka, ale aj od pukanského kňaza, aj od starostu obce Vysoká vtedy, že či by sme nevedeli zistiť viac o tom nápise, lebo v kostole na Vysokej je obraz tej legendy, ako v jednej skále je kňaz okolo neho veriacimi. On drží sviatosť oltárnu, monštranciu teda, klasicky, a ľudia adorujú túto sviatosť oltárnu. No a to má spojitosť práve s tým Drieňom, s tou lúkou, s tou skalou. No tak čo iné? Tak ja s mojimi kolegami zo Slovenského banského múzea, s konzervátorkami hlavne, kolegyňami, vtedajšími sme tam prišli, odkopali sme tú časť tej skaly, no lebo sme si mysleli, že ešte čo keď bude niečo staršie a že bola to taká plochá skala, ešte bude nejaký v zemi prisypaný starší text. To sa nepotvrdilo. To, čo sme videli, čo je nadzemná časť, tá sa začisťovala, zakonzervovali sme ju a dalo sa tam veľmi pekne prečítať to, že sme tam videli veľmi zaujímavý obraz. A síce obraz oltárnej sviatosti a tam aj boli tie známe písmená IHS, Jesus Hominem Salvator, čiže Ježiš ľudí spasiteľ. To tam bolo, to vyobrazenie vysekané sviatosti oltárnej, dodnes to tam teda je. A takisto iniciály mena MF a nad tým hore text 1700. No tak ma napadlo, že vlastne legenda sa potvrdila, že toto by niekto takýto obraz tej hostie by tam nebol prenášal, nevysekal, ale chcel spečatiť tú povesť a možno aj realitu teda, musím povedať, lebo ináč prečo by to robili. No a 1700, to ma jedine tak nutilo zamyslieť sa, že prečo, však tedy už bolo obdobie po známej bitke pri Viedni, kde už Osmani dostali na frak, jak sa povie, prehrali tú vojnu s spojeneckými vojskami a na čele s Jánom Sobieským z Polska, ktorý prišiel na poslednú chvíľu Viedni na pomoc a vlastne tak Turci prehrali tú veľkú bitku a už začalo obdobie stiahovania sa vojsk z nášho územia, aj celkové už tá klíma vojenská sa menila. Ale interpretácia môže byť taká tohleto počtu, že rok 1700 bol rokom, kedy to tam vysekali ako nejakú spomienku, alebo chceli, keď sa tam stretli, lebo to bolo silné pre nich, pre tých obyvateľov týchto obcí z okolia Drieňu, takže že chceli to takto tam potvrdiť a na nejaké výročie, to sa nedá povedať, že kedy, lebo počas tých dlhých vyše 100 rokov okupácie tohto územia sa teda ľudia určite ukrývali do kostolov, to vieme, do hrádok, do vartoviek, ale aj do lesa, aj po lesoch sa schovávali. No takže toto môže byť taký pekný príbeh a to je veľmi pekný dôkaz toho, že legenda a časokrát náhoda, lebo archeológia je spojená s náhodou, že sa potvrdí.
1: a na tom kameni je rok 1700, má teda pripomínať nejaké výročie. Ten kostol vo Vysokej, kde sa zachoval ten obraz a oni ho v podstate potom dali takú reprodukciu aj na to pútne miesto Drieň. Kostol je mladší, ten je z roku 1785, respektíve zrejme je mladší. Prečo tí Turci alebo prečo tí Osmani útočili práve na tieto dediny?
2: Čo sa týka tejto pohraničnej zóny, južne a juhozápadne od Banskej Štiavnice, teda osady, dedinky dnešné, tak tie boli atakované osmanskými vojskami po celú tú dobu vojen uhorského vojska s Osmanmi. No 1541 začali stavať nový zámok Banskej Štiavnici. Čiže to potom, keď padol ostrihom Budapešť, tedajšia Pešť bola obsadená a Turci samozrejme mali plán dobiť banské mesta. No a začiatok bol Banská Štiavnica. Kľúčová bola pre nich Banská Štiavnica a keby bola padla, tak už je to otvorená cesta do Kremnice a proste Banskej Bystrice, do ostatných miest tejto stredoslovenskej oblasti, banských miest teda. To by sa bolo stalo, bolo by to zle, lebo však to bola vojenská stratégia Turkov, Osmanov dobiť Banskú Štiavnicu a keďže sa im to nepodarilo, známe sú tie výhražné listy, máme ich aj na Novom zámku, faksimile prezentované s tým textom, ako sa vyhrážujú, ak sa nepodáte, budete nastoknutí na koli a čo sve všetko. No, a to aj Pukančania dostávali, však Pukanec tiež ten vybiehal tam smerom k Leviciam, ten bol prvý skôr Pukanec na rane, čo sa týka dobitia. No ale Banská Štiavnica bola dôležitejšia pre Osmanov, aby ho dobila. No ale tu zohralo úlohu sitno. Veľmi pozitívnu úlohu. Ako dominantný kopec a veľmi dobre opevnený, keď ho mal od kráľa, dostal toto sitno Ján Kružič, vojenský kapitán v Krupine, tak ten toto sitno opevnil a vlastne ono bolo aj útočišťom pre tých obyvateľov mnohých miest, ale nie všetci sa dokázali schovať, jak sa povie, za hradby sitna, alebo kostolov, Ilia napríklad, Svätý Anton, tie boli vypálené, to sú známe aj z archívnych údajov, hontianske Nemci, toto obyvateľstvo veľmi trpelo.
1: Na tom Drieni sa zachovala legenda o tom, ako sa obyvatelia opäť išli ukryť pred Turkami do lesa a teda stal sa tam eucharistický zázrak, že keď sa kňaz modlil s vystavenou hostiou, údajne tam bola taká veľká žiara, že oslepila kone tých prenasledovateľov a oni sa už nikdy do tejto lokality nevrátili. No a čo ste vy zistili ako archeológovia pri tom výskume pred 20 rokmi, keď ste ten kameň ošetrili, očistili? Viem, že sa tam našiel ešte nejaký nápis.
2: Zaujímavý je ďalší dátum, vysekaný tiež takým jednoduchým štýlom, spredpokladaný, lebo presne to tam nedokážeme prečítať, z roku 1801. Čiže akoby, možno, že po storočnici. 1700 je jasný, tam to vidno, ten letopočet. A možno, to bolo 1800, alebo zabudli v roku 1800, tak 1801 sa vrátili a spravili tam tento záznam. Vľavo od neho vidieť rímske číslice, 10, 2 jednotky, desina. Skala je v týchto miestach dosť zvetralá a ťažko teda tento ďalší letopočet interpretovať. Ale aj tento mladší, o 100 rokov záznam letopočtu, dokazuje tú živosť toho príbehu a silný odkaz pre generácie po tom zázraku, aj po tej príhode, ktorá sa tam udiala. A koniec koncov dôkaz je aj to, že dodnes tam bývajú púte. Tak už aj to je zázrak, teda, že to muselo byť silné, čo tí ľudia vtedy tam zažili. A môže to byť, nemôžeme to na 100% samozrejme dokázať, ale niečo silné sa tam udialo, tak to je rukolapné. Či sa to ozaj tak stalo, ako sa to píše tej legende, lebo však vieme. Ľudia potom pridávajú určité veci udalostiam, ktoré sa stali, ale to je jedno v tomto prípade. Niečo silné sa tam stalo a to je pekné, že tí ľudia nezabúdajú, aj ľudia dneška nezabúdajú.

0: Rádio Lumen.
1: Obec Vysoká patrí ako filiálka do farnosti Štiavnické Bane. Túto odpoveď napísala aj pani Anna z obce Jarok. Pošleme jej publikáciu Plody sváru, ktorú vydala Slovenská národná galéria k výstave Moháč 500 SK, obraz osmanskej prítomnosti, ktorá je aktuálne na Zvolenskom zámku. Pripomínam, že zajtra v sobotu o 15. hodine bude na pamätnom mieste Drieň v Štiavnických vrchoch eucharistická púť. Celebrovať ju bude novokňaz Ondrej Martinkovič. Je to krásne premodlené miesto, tak ak budete mať čas a chuť, určite tam choďte. Zo štúdia vám ešte krásny deň želá Jana Ondrejková. Do počutia na budúce.

0: Prečo vôbec svet existuje? A existuje Boh? Čo príde po smrti?
1: Deti kladú tie najväčšie otázky života a zaslúžia si odpoveď, ktorá ich neodbije. Kúpte im knihu Filozofia pre deti. Dozvedia sa v nej odpovede na otázky o Bohu, láske, svedomí a večnosti a sprevádzať ich pritom budú aj krásne ilustrácie. Knihu Filozofia pre deti, určenú pre malých mysliteľov a ich rodičov, objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Vláda pre okresy na Pohroní a Hunte schválila vyše 3,25 milióna eur. Pri príležitosti výročia akcie R na Slovensku vyzval predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober na ochranu daru náboženskej slobody. Dnes ráno zomrel vo veku 89 rokov norský kráľ Harald V.
3: Počúvate Infolumen.
2: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
3: Domáce spravodajstvo.
2: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3,25 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2,25 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina. Pramesto Veľký Krtíš vyčlenila napríklad 50 000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Miesto rokovania kabinetu obec Hliník nad Hronom bude zas môcť využiť 150 000 eur, pokračuje premiér Robert Fico.
4: Aby sme aj tu opäť prispeli, z rokovania vlády bude finančne podporený projekt rekonštrukcia a vybavenie jedálne v materskej škole v obci Hliník nad Hronom a rekonštrukcia a dovybavenie domu smútku vo výške 150 000 eur.
2: Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a minister práce Erik Tomáš majú posúdiť možnosti rozšírenia systému duálneho vzdelávania vo všetkých 4 okresoch v spolupráci so spoločnosťou Slovalko a ďalšími priemyselnými podnikmi, hovorí opäť premiér Robert Fico.
4: Pokiaľ ide o rozšírenie duálneho vzdelávania v regióne, rezortom školstva, výskumu, vývoja, mládeže a práce, sociálnych vecí a rodiny sa navrhuje uložiť úloha posúdiť možnosti, ako rozšíriť systém duálneho vzdelávania v okresoch Krtíš, Krupina, Žiar a Zvolen. Opatrenie bude realizované v úzkej spolupráci so spoločnosťou Slovalko a ďalšími kľúčovými priemyselnými podnikmi v regióne. Cieľom je systematická príprava kvalifikovanej pracovnej sily pre strategické odvetvia hospodárstva, čo posilní ekonomickú stabilitu a konkurencieschopnosť dotknutých okresov.
2: Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je podľa premiéra dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu. Premiér tiež uviedol, že v plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.
5: Keď táto firma bola zatvorená, tak v Európe bol obrovský nedostatok tohto strategického materiálu a musel byť dovážaný z iných častí sveta, najmä z Číny. Pričom tá uhlíková stopa mohla byť 5-6 krát vyššia, ako to je v prípade tejto ekologickej, bezpečnej a modernej firmy. Našli sme model, ktorý našiel pochopenie aj v rámci Európskej únie.
2: Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých 4 okresov je súčasťou uznesenia aj vyše 40 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov. Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková má napríklad pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen.

0: minister dopravy Jozef Ráž má zas vyhlásiť niekoľko verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavby mostov vo viacerých lokalitách. Policajti v Košiciach dnes zadržali ďalšiu osobu, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Dnes o tom informovala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
1: V rámci akcie boli zadržané 3 osoby a zaistené množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú prípravu útoku a podozrenie z ich účasti na tomto konaní. 2 osoby boli zadržané na území Slovenskej republiky a následne vzaté do väzby, zatiaľ teda nepravoplatne. Tretia osoba bola na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu zadržaná v Nemecku a v súčasnosti prebieha konanie o jej odovzdaní na územie Slovenskej republiky. Máme ešte jednu čerstvú informáciu vzhľadom k tomu, že prebieha vyšetrovanie, tak dnes bola zadržaná ďalšia osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spolupráce na tomto skutku. Viac vám možno poskytne informácie zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite.
0: Vyšetrovanie v rámci akcie Dron podľa polície naďalej prebieha. Zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru Peter Brndiar dodal, že so zadržanou osobou prebiehajú procesné úkony.
2: Predbežné skúmanie expertízne potvrdilo, že v dvoch nádobách sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu, bežne označovaná ako napalm. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilne k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie. Práve kombinácia všetkých týchto predmetov je veľmi podstatná. Nejde iba o horľavinu alebo nejaké izolované náradie, ale o ucelenú zostavu prostriedkov, ktorá vlastne korešponduje s pripravovaným spôsobom vykonania útoku.
0: Policajná prezidentka ani zástupca riaditeľa UBOK nechceli bližšie komentovať manifest medzinárodnej organizácie, ktorá sa k plánovanému skutku prihlásila a do médií a inštitúciám rozoslala videá, fotografie a vyhlásenie. Pravosť tohto vyhlásenia sa podľa nej preveruje s tým, že ju zatiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť. Jana Maškarová tiež vyhlásila, že zatiaľ neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdil, že objednanie útoku pochádza z Ruska.
3: Krátko z domova.
0: Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou takmer 18% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24, pričom do parlamentu by sa dostali aj strany SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil bývalého riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 2 roky. Súd ho uznal za vinného z nedbanlivostného prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Politici a osobnosti verejného života si na námestí SMP v Bratislave pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil memento SMP pre súčasnosť a poukázal na potrebu otvoreného dialogu v spoločnosti. Bratislavský hrad bude počas dnešného a zajtrajšieho večera nasvietený tematickou projekciou s motívom pripravovaného dňa otvorených dverí v budove parlamentu. Ten sa bude konať v nedeľu 30. augusta. Informovali o tom z komunikácie Kancelárie Národnej rady. Vizuálna upútavka má pritiahnuť pozornosť na blížiace sa otvorenie budovy Národnej rady.
3: Z cirkvi.
0: Pri príležitosti spomienky na zásah komunistického režimu proti ženským reholiam na Slovensku v roku 1950, známy ako akcia R, uviedol vo svojom stanovisku predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup metropolita Bernard Bober, že sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Vyzval pritom na ochranu daru náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty.
4: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
0: Na záver svojej návštevy v Moskve sa arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, stretol s kňazmi, reholníkmi a reholníčkami a celebroval omšu v katedrále nepoškvrneného počatia, na ktorej sa zúčastnili katolícki biskupi krajiny. Vo svojej homílii všetkých povzbudil slovami: Evanjelium nás vyzýva, aby sme sa v našom každodennom živote stali skutočnými tvorcami pokoja. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života. Podsekretárka dikastéria pre laikov, rodinu a život tento týždeň predniesla na mítingu za priateľstvo medzi národmi v talianskom Rimini úvahu o manželstve ako inštitúcii, povolaní a svedectve, pričom zdôraznila potrebu priblížiť novým generáciám krásu sľubu na celý život. Vo svojom príspevku na tému Pre človeka a pre večnosť, láska, ktorá dáva zrod, sa Gabriela Gambino venovala súčasnej kríze manželstva a ťažkostiam nových generácií vziať na seba definitívny záväzok. V úvahe zdôraznila potrebu znovu objaviť manželstvo nielen ako súkromné rozhodnutie páru, ale ako skutočnosť s jasným rodinným, spoločenským a právnym významom a pre kresťanov ako povolanie a sviatosť. Počas víkendu sa budú konať viaceré podujatia v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Bližšie informácie má náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
5: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Vladce je najmladšie pútnické miesto na Slovensku, vybudované priamo v priestoroch funkčného vápencového kameňolomu. Pred týždňom sa tam konala púť k Pane Márii, Matke milosrdenstva a Kráľovnej. Už zajtra bude ďalšie veľké podujatie, hovorí Peter Holbička, rektor skalného sanktuária na hore Budkov a farár vo farnosti Ladce.
6: Počas leta, čiže jún, júl, august, september, vždy posledná sobota v mesiaci, večer pri západe slnka od tej 20. do 22. hodiny, tu máme adoráciu a chvály. Takže pozývame teraz 29. najbližšie. Bude tu PR muzík z Prievidze, ktorí budú viesť tieto chvály aj adoráciu. Bude mať kňaz Pater Matúš. No a ešte v septembri, potom 26. septembra, bude spoločenstvo EFATA od Považskej Bystrice.
5: No a vieme aj to, že tu bude jedna výnimočná udalosť, prvýkrát historicky v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva, a to budú, ak sa dobre nemýlim, kňazské primície.
6: Áno, budú tu prvýkrát primície kňaza, ktorý pochádza z Jilavy a ktorý bol a je členom komunity Čenákolo. Mnohí z vás poznáte túto komunitu, že sú to bývalí drogovo alebo inak závislí ľudia. Denis Magut, ktorý pred 18 rokmi vstúpil do tejto komunity a je tam už 18 rokov a zatúžil práve v tejto komunite stať sa kňazom, tak bol 19. júla vysvetený v Saluco v Taliansku, kde majú hlavné centrum tejto komunity, vysvetený za kňaza. No a primície veľmi túžil mať práve na tomto mieste, takže teraz v nedeľu 30. augusta 15.15 bude mať primície tu u nás.
3: Zahraničné spravodajstvo.
0: Dnes ráno zomrel vo veku 89 rokov norský kráľ Harald V. Najstarší vládnúci monarcha v Európe skonal pokojne v univerzitnej nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od polovice augusta. Liečil sa na hemolytickú anémiu a bakteriálnu infekciu krvi. Jeho stav sa včera výrazne zhoršil a palác ho označil za mimoriadne vážny. Kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. zaslal aj pápež Leo XIV., v ktorom uistil o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Viac povie Monika Majerová.
7: Na trón nastúpil Harald v januári 1991 po smrti svojho otca Olafa V. Vládol viac ako 35 rokov a podľa historikov sa zaslúžil o modernizáciu norskej monarchie, ktorá sa počas jeho panovania stala transparentnejšou. Za jednu z jeho významných úloh sa považuje pôsobenie v období národných kríz. Po teroristických útokoch v Norsku v júli 2011, pri ktorých zahynulo 77 ľudí, vystupoval ako symbol jednoty a vyjadroval sústrasť a podporu zasiahnutým. Známy bol aj svojim vzťahom k prírode a športu. Venoval sa rybolovu aj lyžovaniu. Trikrát dokonca reprezentoval Norsko na olympijských hrách v jachtingu. Jeho nástupcom na norskom tróne sa stal korunný princ Hákon. Úmrtie norského kráľa vyvolalo reakcie predstaviteľov európskych monarchií aj medzinárodných inštitúcií. Britský kráľ Karol III. Označil Haralda za svojho drahého bratranca a vzdal hold jeho oddanosti, srdečnosti a pokore. Sústrasť vyjadrili aj švédsky a dánsky kráľ, predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová či generálny tajomník NATO Mark Rutte. Harald mal blízke vzťahy aj s Izraelom. Izraelský prezident Yitzhak Herzog pripomenul jeho podporu historickým mierovým dohodám z Osla medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny z rokov 1993 a 1995.
0: Aj predseda vlády Robert Fico vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V. Jeho nástupcovi Hákonovi VIII. Poprial vo svojej nadchádzajúcej misii úspechy.
8: Dovolte mi, aby som v mene vlády Slovenskej republiky vyjadril úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V. A zaželal nástupcovi, princovi, aby sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo na takéto postavenie sa dá predpokladať. A verím v dobré norsko-slovenské a slovensko-norské vzťahy.
0: Počet obetí na životoch po prívalových povodniach v Nepále stúpol na najmenej 538. Oznámil to dnes tamojší úrad pre riadenie katastrof. Stovky ľudí sú naďalej nezvestné. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
9: Úrad v aktualizovanej správe uviedol, že počet nezvestných osôb zostáva na úrovni 977. Na vyhľadávacie a záchranné operácie nasadili takmer 15 tisíc príslušníkov bezpečnostných zložiek. Doteraz sa podarilo zachrániť viac ako 3700 ľudí. Podľa agentúry DPA sa v katastrofou postihnutej oblasti v Nepále podarilo zachrániť aj štvorčlenú nemeckú rodinu. Ako potvrdil hovorca armády, spolu s ďalšími zachránenými osobami ju vrtuľníkom prepravili do vojenského tábora v Batar Bazare. Spolková vláda v Berlíne napoludne hovorila o nízkom dvojcifernom počte nemeckých štátnych príslušníkov, ktorí sú v súčasnosti nezvestní v katastrofou postihnutej oblasti. Čínski záchranári medzitým dnes dorazili do hlavnej oblasti zničenej smrtonosným zosuvom bahna na tibetsko-nepálskej hranici, aby pátrali po stovkách nezvestných ľudí. Ako informovali štátne médiá, dva dni potom, čo v pohraničné obchodné centrum Kiorong v Tibete zasiahla masa bahna a trosiek, dorazil na miesto v piatok neskoro popoludní ako prvý 21-členný tím záchranárov. Čínsky prezident Xi Jinping predsedal stretnutiu najvyšších lídrov riadiacich záchranné operácie, zatiaľ čo počet obetí v Tibete stúpol na 5, pričom 550 osôb zostáva naďalej nezvestných. Xi Jinping dnes zároveň ponúkol pomoc v Pekingu pri záchranných operáciách v Nepále. Čínske štátne médiá dnes okrem toho informovali, že rizika spojené s jazerom, ktoré vzniklo po smrtonosnom zosuve bahna v Tibete, postupne klesajú. Ako dodali, predtým na čas pozastavené záchranné operácie prebiehajú usporiadaným spôsobom. Voda z jazera odteká prirodzene, pričom odtok vody prevyšuje jej prítok. Bezprostredne nebolo jasné, či ide o to isté jazero vzniknuté z nánosov trosiek, pred ktorého pretrhnutím v piatok varovali nepálske úrady.
3: Krátko zo sveta.
0: Maďarské národné Zhromaždenie dnes zvolilo politologičku Annu Rózu Ungerovú za predsedníčku Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Ungerová sa tak stala prvou funkcionárkou vymenovanou v rámci opatrení vlády premiéra Petra Maďara na vyvodenie politickej a majetkovej zodpovednosti za éru vlády strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastní na 21. ročníku Beleckého strategického fóra v Slovinskej republike. Hlavnou témou je sila formovať budúcnosť. Konferencia bude venovaná rastúcej geopolitickej neistote, meniacim sa mocenským pomerom a úlohe Európy pri formovaní svojej budúcnosti. Pri nových izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli dnes traja ľudia. Oznámili to palestínske úrady. Izrael tak pokračuje v úderoch napriek výzvam medzinárodného spoločenstva na pokrok v mierovom pláne. Šéf americkej centrálnej banky Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie. Fed by podľa neho mohol zvýšiť úrokové sadzby, ak sa cenové tlaky neoslabia. Zámerne sa však vo svojom pozorne sledovanom prejave na konferencii v Jackson Hole vyhol smerovaniu očakávaní, teda konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika americkej centrálnej banky. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil štvrté miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za víťaznou čínskou loďou zaostal o 2,261 tisícin sekundy. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V dnešnom druhom semifinále obsadil tretiu priečku s časom 3 minúty 54 stotín a 59 sekúnd, keď na prvého Austrálčana Tomasa Greena stratil 2 sekundy a 62 stotín. A finále je na programe zajtra popoludní. Vďaka postupu futbalistov VŠK Slovan Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov si proti európskym súperom zahrajú mládežnícku verziu súťaže starší dorastenci Belasích do 19 rokov. Mladíci Slovana budú v mládežníckej Lige majstrov kopírovať jesenný zápasový program A-tímu. Informoval o tom dnes Bratislavský klub na svojom webe. Slovenský futbalový klub AS Trenčín skompletizoval príchod 21-ročného holandského útočníka Jordana Zigziho, ktorý už bol pod Čákovým hradom na letnej skúške. S klubom podpísal ročnú zmluvu s možnosťou následnej opcie. Pôsobenie futbalistov poľského tímu Górnik Zabrze v európskych pohároch sa skončilo. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka nezaskočili favorizovaný tím AS Monaco a po prehre v dvojzápase play-off konferenčnej ligy sa môžu sústrediť na domácu súťaž. Górnik Zabrze podľahol včera AS Monaco 1-4. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. V odvete play-off na domácom štadióne pod vedením nového trénera Radoslava Kováča zdolali Belehrad 5-1 po predĺžení. Na zvrátení trojgolového manka z prvého duelu sa presnými zásahmi podieľali aj Slováci. Stredopoliar Patrik Hrošovský v 63. minúte stanovil priebežné skóre odvety na 3-1 a striedajúci obranca Dávid Krčík v 6. minúte predĺženia dokonal obrat českého tímu. Atletka Ema Zapletalová ukončila svoju víťaznú sériu na mítingoch Diamantovej ligy. Na podujatí v Curychu obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky 6. miesto časom 54 sekúnd a 7 stotín. O šancu na lepší výsledok ju obrala chyba na predposlednej prekážke.
10: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. A chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala. A keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla.
0: Víťazkou sa stala Američanka Anna Kokrelová, ktorá výkonom 52 sekúnd 13 stotín zároveň zobrala Zapletalovej svetový výkon roka. Nitrianski hokejisti úspešne ukončili prípravné obdobie víťazstvom 3-0 nad poľským majstrom Tichy. Uradujúci slovenský šampión tak z celkovo 4 prípravných zápasov zaznamenal 3 výhry a len jednu prehru, hovorí asistent trénera Dušan Milo.
11: Tak si myslím, že to splnilo svoj účel. Vyskúšali sme tam nejakých nových hráčov. Chalani, čo nastúpil tam Mišo, konkrétne 2 zápasy už sa zohrali a myslím, že to akože dosiahli, čo sme chceli a proste uvidíme, no.
0: Slovenský hokejový obranca Adam Golier bude v novej sezóne pôsobiť v týme Kingston Frontenax v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si ho vybral v roku 2025 v druhom kole draftu kanadských juniorských líg. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstupuje do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s ambíciou dostať sa opäť o krok vyššie a priblížiť sa pravidelnej konfrontácii s európskou špičkou. Hneď úvodný duel s verencov Olivera Vidina s Veľkou Britániou, ktorý sa odohrá túto nedeľu, môže vo veľkej miere napovedať o postupových šancách v rámci E-skupiny. Britský tenista Arthur Ferry postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v americkom Winston-Salme. V pozícii štvrtého nasadeného hráča vyradil domáceho Alexandra Kovačeviča po trojsetovej bitke 3-6, 7-5 a 6-3 a v ďalšej fáze ho čaká Austrálčan James Duckworth. Belgická tenistka Elis Mertensová sa prebojovala na turnaji WTA v mexickom Monterrey do semifinále dvojhry. V pozícii druhej nasadenej hráčky vyradila Ukrajinku Juliu Starodubecovú hladko 6-1 a 6-4. Štvrťfinále ponúklo aj český súboj, v ktorom Nikola Bartuňková zdolala krajanku Dariu Vidmanovú 6-4, 6-7 a 6-3. Slovenský judista Jozef Tománek na grandslamovom turnaji vo švajčiarskom Lausanne vypadol v druhom kole. 20-ročný Pezinčan mal v prvom kole voľný žreb a následne ho zdolal 1-0 na Juko, rovesník reprezentujúci Bahrajn Ruslan Poltoracký, ktorý sa vo váhovej kategórii do 60 kg prebojoval až do večerného semifinále. Vodní pólisti FTC Budapešť zvíťazili na kvalitne obsadenom memoriáli Ladislava Botlíka v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. Na druhom mieste sa v celkovom poradí umiestnili hráči VK a Radničky Kragujevac, tretie miesto obsadil tým CSM Oradea. Na turnaji štartovala aj slovenská reprezentácia, ktorá v silnej konkurencii nezískala ani bod a obsadila posledné piate miesto.
3: Počasie.
0: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
12: Tak zajtra. Čakáme, že by mala prísť ďalšia oblačnosť. To znamená, že zo západnej Európy sa k nám približuje studený front. Zatiaľ to vyzerá tak, že nejako výrazne by sa nemal u nás prejaviť, aj keď pripúšťam, že sem tam prehánke, možno aj búrka sa vyskytnú, ale nevyzerá, že by to malo priniesť nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť. Môže to byť naozaj, keď sa vydarí niekde búrka, tak snáď 10 mm. Ale tak každá kvapka teraz poteší, takže aspoň takto tá sobota sa trošku komplikuje. Čiže v sobotu ráno v horských dolinách 9 stupňov na severe. Môže byť až 20. Aj dnes ráno bolo. Tropickú noc sme mali. Na záhorí to bolo takto extrémne teplo, takže tie tropické noci to ešte môžu byť také za 2 do 3 dní, tak uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade ale začína fúkať viac vietor na západnom Slovensku. Narazí vetra tak okolo 40. Predpokladám, že zajtra to bude aj viac ako 60, možno aj 70 km za hodinu.
0: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.
13: Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.
14: Rožňavská diecéza slávi jubileum 250. výročia založenia. Od 17. januára prežíva jubilejný rok, hovorí monsignor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup.
15: Najskôr s vďačnosťou za minulosť. Chceme Pánu Bohu ďakovať za všetkých, ktorí sa usilovali prekonávať všetky problémy, ktoré by rozkladali cirkev aj túto miestnu, či farsku alebo diecéznu, zvnútra alebo zvonka, a sa usilovali budovať toto spoločenstvo Božieho kráľovstva. A s nádejou pre budúcnosť Ďakujeme Pánu Bohu, čo v terajšom i v budúcom čase nepodľahnú rozkladným úsiliam, ale budujú jedno spoločenstvo cirkvi.
14: Modlíme sa spoločne za Rožňavskú diecézu. Svätý Ján Nepomucký a svätý Nejt, orodujte za nás.

Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z kostola svätého Štefana Kráľa v Žiline na Rudinách. Celebruje ju Zdenko Mravec, farský vikár farnosti Žilina Závodie. Na organe hrá Antónia Gráfová, spieva Jozef Gráf. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 259, 293, a 415. Technicky spolupracuje Ján Maľa. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: Milovaní bratia a sestry, tu prítomní i vy, milí poslucháči Rádia Lumen, v tejto chvíľke ticha vhĺbme sa do seba. Vzbuďme si ľútosť nad hriechmi, aby sme mohli náležite počúvať Božie slovo a sláviť Eucharistiu. Vyznávam.
1: Všemohúcemu Bohu i vám,

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, Kristus ma neposlal krstiť, ale hlásať evanjelium, a nie v múdrosti slova, aby nebol vyprázdnený Kristov kríž. Lebo slovo kríža je bláznostom pre tých, čo idú do záhuby, ale pre tých, čo sú na ceste spásy, teda pre nás, je Božou mocou. Veď je napísané, múdrosť múdrym zmarím, a rozumnosť rozumných zavrhnem. Kdeže je múdry? Kde je zákonník? A kde múdrák tohto veku? Neobrátil Boh múdrosť tohto sveta na bláznostvo? Lebo keď svet v Božej múdrosti nepoznal svoju múdrosťou Boha, zapáčilo sa Bohu spasiť veriacich bláznostvom ohlasovania. Lebo aj Židia žiadajú znamenia a Gréci hľadajú múdrosť, my však ohlasujeme ukrižovaného Krista pre Židov pohoršenie, pre pohánov bláznostvo, ale pre povolaných, tak Židov ako Grékov, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo čo je u Boha bláznivé, je múdrejšie ako ľudia, a čo je u Boha slabé, je silnejšie ako ľudia. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa bude podobať 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo nerozumných a 5 múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženich neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik. Ženich prichádza, vidíte mu v ústrety. Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym, dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú. Ale múdre odvetili, aby azda nebolo ani nám, ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si. No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli, Pane, Pane, otvor nám. Ale on im povedal, veru hovorím vám, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.

0: Milovaní bratia a sestry, dnešné evanjelium podľa Matúša nám predkladá jeden z najznámejších, no zároveň najnáročnejších obrazov Nového zákona. Podobenstvo o 10 pannách. 5 z nich bolo múdrych, 5 nerozumných. Všetky čakali na ženicha, no len 5 z nich malo v lampách dostatok oleja, keď ženich prišiel uprostred noci. Na prvý pohľad sa toto podobenstvo zaoberá pripravenosťou na druhý príchod Krista. No pri hlbšom pohľade ide o stav nášho srdca v prítomnom okamihu. Čo predstavuje ten olej, ktorý múdrym pannám nechýbal, zatiaľ čo nerozumným vyprchal? Veľký učiteľ cirkvi svätý Augustín, ktorého dnes spomienku slávime, vo svojich kázniach vysvetľuje, že lampa predstavuje náš vonkajší náboženský život. Naše skutky, prihlásenie sa k viere, to, čo vidia druhí. No olej je vnútorná láska. Je to čistý úmysel srdca, hlboký vzťah s Bohom, ktorý nerie povrchný obdiv sveta, ale čerpá z tichého spoločenstva s Kristom. Nerozumné panny mali lampy, ale nemali olej. Mali formu, no chýbal im obsah. Túto drámu ľudského srdca opísal Augustín najkrajšie vo svojom autobiografickom diele Vyznania. Samotný Augustín žil dlhé roky ako nerozumná panna. Hľadal šťastie, pravdu a naplnenie v rozkošiach, v kariére a vo filozofických prúdoch sveta. Jeho lampa blikala, no stále zhasínala, pretože hľadal olej na nesprávnych miestach. Vo vyznaniach píše svoju slávnu vetu: Stvoril si nás pre seba, Pane, a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. Augustín si uvedomil, že olej v lampe je niečo, čo si môžeme narýchlo kúpiť na poslednú chvíľu, keď počuť výkrik, že nich prichádza. Olej sa zbiera po kvapkách. Každá modlitba v skrytosti, každý skutok lásky, o ktorom nikto nevie, každé odpustenie a každá chvíľa strávená v Božej prítomnosti je kvapkou oleja do našej lampy. Keď svätý Augustín opisuje svoj moment obratu, svoju konverziu, hovorí o hlase, ktorý počul: Vezmi a čítaj. Otvoril písmo a jeho srdce zasiahlo Božie svetlo. Vtedy napísal nádherné vyznanie lásky k Bohu. Neskoro som si ťa zamiloval. Krása taká stará a taká nová. Neskoro som si ťa zamiloval. Ty si bol vo vnútri a ja vonku a tam som ťa hľadal. Bol si so mnou, ale ja som nebol s tebou. Nerozumné panny z Evanjelia ostali vonku, pretože sa spoliehali na to, že olej si zadovážia neskôr. Mysleli si, že čas je ich spojencom. No kým odišli nakupovať, dvere sa zatvorili. Milovaní bratia a sestry, ženich prichádza aj do našej noci. Žijeme vo svete, kde je ľahké duchovne zaspať. Aj múdre panny zdriemli, no ich lampy mali základ, mali olej. Skúmajme dnes svoje srdcia spolu so svätým Augustínom. Aký olej naplňa naše lampy? Je to úprimná láska k Bohu a blížnemu? Alebo len zvyk a vonkajšia póza? Čakáme na Krista s túžbou? Alebo odkladáme pokánie a obrat srdca na zajtra? nenechajme svoje lampy zhasnúť. Doplňme olej viery, nádeje a lásky dnes, v prítomnom okamihu, aby keď ženich zaklope na dvere nášho života, počuli sme jeho hlas a mohli vojsť na svadobnú hostinu, kde nás príjme tá krása, ktorá je večná. Amen. Bratia a sestry, modlíme sa k Bohu, ktorý osvecuje náš rozum svetlom svojej pravdy a jediný vie uspokojiť naše srdce.
1: Pane, daj našim biskupom a kňazom ducha múdrosti a svetosti.
2: Prosím,
1: daruj národom svedomitých a pokoja milovných predstaviteľov. Podaj pomocnú ruku všetkým, ktorí žijú v neistote a v hriechu. Ukáž svetlo svojej pravdy tým, ktorí ťa hľadajú s úprimným srdcom. Sprevádzaj nás svojou milosťou, aby sme nikdy neupadli do ťažkého hriechu.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
1: Zhliadni milostivo na duše v očistci, aby pre naše modlitby a obety mohli čím skôr vidieť Tvoju tvár v nebi.
2: Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Bože, Tvoje milosrdenstvo je nesmierne a Tvoja dobrota nekonečná. Na príhovor svätého Augustína chráň nás od poblúdenia rozumu i od zlých náklonností srdca, aby sme len v Tebe hľadali pokoj a šťastie. Skrze Krista nášho Pána.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko. A ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posväť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac:

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svätú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, naplň Duchom Svätým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svätý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Pannou Máriou, Božou rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženichom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Augustínom a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Tomáša, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach prepájame do Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku na modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kňazi a veriaci, žijúci a pôsobiaci v tejto farnosti. Pripojte aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Skveje sa veľkňaz v nebi veľmi slávny, bronie sa skvelá učiteľov hviezda, rozsieva všade to, čo mu Boh zveril, jas pravej viery.
1: Nebeský Sion, ďakuj Bohu z vásy, radosne plesaj s týmto mužom slávnym, že ho Pán v sebe tiahol svetlom krásnym a hlasom jasným.
0: On svetu vieru to dnes upevňuje a ničí zbranie všetkých temných bludov, skazené mravy napravuje čistí učením istým.
1: Vedlivý strasta Ježišovho sáda, tvoj príklad zásny žiari kniazom mníkom, proroza nás z nebi, nech sa ku nás kláňa tvár nášho Pána.
0: Trojici svätej buď čest, chvála, sláva, jej hĺbku tvoj duch tu na zemi skúmal a za to, že si Božiu pravdu strážil, nebi ťa blaží. Amen. Pane, uzdrav moju dušu, srešil som proti Tebe. Blažený, kto pamätá na bedára, v deň nešťastia ho vyslobodí Pán.

0: priateľom na pospas.
1: Na lôžku bolesti Pán mu pomoc poskytne, v chorobe sníme z neho všetku slabosť.
0: Volám, Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe.
1: Nepriatelia hovoria o mne zlomyselne, kedyže už zomrie a kedy zanikne jeho meno.

0: moji nepriatelia si šuškajú proti mne a zmýšľajú zle o mne.
1: Už ho prikračila zlá choroba, a keď raz zaľahol, ja sa nepozbiera a nevstane.
0: Dokonca i môj priateľ, ktorému som dôveroval, a ktorý jedával môj chlieb, zdvihol proti mne petu.

0: Izraela. Od vekov až na veky staň sa. Amen.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Pane, uzdrav moju dušu, zhrešil som proti Tebe.
2: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov. Boh je naše útočište a sila.
0: Aj najistejšia pomoc v súžení.
1: Preto sa nebojíme mocným zachvelá zem. A vrchy na dno morské padali.
0: Nebušia vody mora a nech sa

0: stúpajú a vrchy nech sa trasú pod jeho náporom.
1: Riečne ramená obveselujú Božie mesto, posvetný stánok najvyššieho.
0: Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede, už rodu svitu mu Boh pomáha.
1: Národy sa búria, klátia sa kráľovstva. Tu zaznie jeho hlas a zem sa roztápa.
0: S nami je Pán zástupov, našim útočišťom je Boh Jakubov.
1: Poďte a pozrite na diela Pánove, aké úžasné veci vykonal na zemi.
0: Zo všetkých končí zeme odstraňuje vojny, láme luky a drúzga o štepy a štíty v ohni spaluje.
1: Prestaňte

0: Našim útočištom je Boh Jakubov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Sám je Pán zástupov, našim útočištom je Boh Jakubov.
2: Prídu všetky národy a budú sa ti kláňať, Pane. Veľké a obdivuhodné sú Tvoje skutky. Pane Bože všemohúci,
1: spravodlivé a správne sú Tvoje cesty. Kráľ národov,
0: kto by sa nebal, Pane, a neoslavoval Tvoje meno.
1: Veď Ty jediný si svätý, prídu všetky národy a budú sa Ti kláňať. Lebo sa zjavili Tvoje spravodlivé súdy.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
1: Ako bolo na

0: a budú sa ti kláňať, Pane.
1: My silnejší sme povinni znášať slabosti slabých a nehľadať záľubu sami v sebe. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe, ale ako je napísané, padajú na mňa urážky tých, čo teba urážajú.
2: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
0: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
2: A urobil nás kráľovstvom a kňazmi Bohu.
0: Svojou krvou.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Kristus nás miluje a obmil nás svojou krvou.
2: Neskoro som ťa začal milovať, krása taká dávna a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Volal si a kričal a preboril si moju hluchotu. Velebí moja duša Pána
0: a môj duch jasá Bohu mojom spasiteľovi,
3: lebo sliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa od tejto chvíle blahoslaviť na budú všetky pokolenia,
0: lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sveté je jeho meno,
3: a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
0: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú,
3: mocnárov zasadil z trónov a povýšil ponížených,
0: hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
3: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
0: Ako slúbil našim otcom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
0: Ako bol na počiatku, tak nie je teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Neskoro som ťa začal milovať, krása taká dávna a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať, volal si a kričal a preboril si moju hluchotu.
2: Nech je zvelebený Boh, ktorý milostivo sliada na túžby biedných a hladných krmi dobrotami. Prosme ho teda s dôverou. Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Bože, náš láskavý Otec, prosíme ťa za trpiace údy Tvojej cirkvi. Veď Kristus, naša hlava, pribitý na dreve kríža, dokonal za nás večnú obetu.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Vysloboď utlačených, osvieť nevidomých a ujmi sa sirot a vdov.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Obleď všetkých veriacich do svojej výzbroje, aby mohli čeliť úkladom diabla.
0: Ukáž nám, Otče, svoje milosrdenstvo.
4: Milostivo stoj pri nás v hodine našej smrti, aby sme ti zostali verní a odišli z tohto sveta v tvojom pokoji.
0: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
4: Zosnulých voved do svetla, v ktorom prebývaš, aby na veky hľadeli na tvoju velebu.
0: Ukáž nám, Bože, svoje milosrdenstvo.
2: Znova chváľme Boha a prosme slovami samého Krista. Otče náš, ktorý si na nebesiach, osväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia,
0: ale zbav nás zlého.
2: Prosíme ťa, Pane, obnov vo svojej cirkvi ducha, ktorým si naplnil svätého biskupa Augustína, aby sme aj my túžili po Tebe, pramení pravej múdrosti, a neunavne hľadali Teba, pôvodcu večnej lásky. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Pán s Vami. Nech Vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
5: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
0: Bohu ďaká.
5: Milí priatelia, v uplynulých minútach sme vám ponúkli modlitbu večerných chvál z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku. Vešpery sa modlili kňazi a veriaci pôsobiaci v tejto farnosti. Z Rádia Lumen vám aj naďalej prajeme požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Rozhodnutia o ľudskom živote nemožno zveriť strojom, zdôraznil Svätý Otec.
0: Vždy darujte seba samých, povedal pápež členom spoločnosti svätého Vincenta de Paul z USA.
1: Cirkev má byť budovateľkou mostov, uviedol arcibiskup Gallagher v Moskve.
0: Piatok 28. augusta, v deň liturgickej spomienky svätého Augustína, biskupa učiteľa cirkvi, vám príjemné počúvanie prajú
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života a dodal.
2: Aujourd'hui, nous ne pouvons pas ne pas regarder en face cette réalité.
0: Dnes sa nemôžeme vyhnúť tomu, aby sme sa postavili z oči v oči tejto skutočnosti, ktorá sa bezprostredne dotýka nášho spôsobu života a preniká všetkými úrovňami spoločnosti. Rýchlosť, akou sa rozvíjajú inovácie v oblasti umelej inteligencie, nás vedie k otázke, či bude v budúcnosti možné tieto stroje kontrolovať a či človek neriskuje, že sa stane obeťou vlastných vynálezov. Jedným zo závažných problémov dneška je skutočnosť, že rozhodnutia týkajúce sa ľudského života sú zverované strojom.
1: Práve preto pápež ocenil tému konferencie, ktorá sa zaoberala rovnováhou pri využívaní digitálnych technológií. Zdôraznil, že ľudská inteligencia nemôže byť nahradená technickým nástrojom, akokoľvek výkonným, a vysvetlil.
0: Tvárou tvár tejto znepokojúcej situácii oceňujem vaše stretnutie, ktorého cieľom je znovu potvrdiť nenahraditeľný charakter ľudskej inteligencie vo vzťahu k týmto technologickým nástrojom. Vaše úvahy a vaša práca môžu pomôcť verejným autoritám príjmať v tejto oblasti rozhodnutia pre dobro ľudstva. Žiadať obozretnosť, dôsledné overovanie a niekedy aj spomalenie pri zavádzaní umelej inteligencie neznamená byť proti pokroku, ale prejavovať zodpovednú starostlivosť o ľudskú rodinu.
1: Leo XIV. Zároveň upozornil na ďalší problém. Technológie umelej inteligencie sa podľa neho čoraz viac sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických spoločností, zatiaľ čo štát má problém ich účinne regulovať. Svätý Otec dodal.
0: Je preto dôležité definovať etiku, ktorá bude sprevádzať používanie týchto významných nástrojov. Tie sa žiaľ sústreďujú v rukách veľkých ekonomických a technologických aktérov, ktorých štát len ťažko dokáže kontrolovať. Musíme zabezpečiť, aby dobro ľudskej rodiny nebolo obetované súkromným záujmom.
1: Podľa pápeža teda nejde iba o technickú otázku, ale aj o otázku verejnej správy, politiky a zodpovednosti. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied povedal.
0: Pozbudzujem vás, aby ste pokračovali vo svojom výskume a hľadali cesty a prostriedky, ktorými môžete prispieť k verejnej správe pri humanizácii digitálnych technológií, aby boli v službe života a pokoja. Práve k tomu nás pozýva aj pápež František, keď bol na poplašný zvon v súvislosti so zodpovedným používaním týchto technológií. Máme povinnosť rozšíriť svoj pohľad a nasmerovať technicko-vedecký výskum k pokoju a spoločnému dobru v službe integrálneho rozvoja človeka a spoločenstva.
1: Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes prijal na audiencii delegáciu spoločnosti svätého Vincenta de Paul v Spojených štátoch amerických. Táto katolícka laická organizácia poskytuje núdzové a sociálne podporné služby ľuďom v núdzi. Svätý Otec ich povzbudil, aby prehlbovali svoj vzťah k Bohu v modlitbe a aby v službe vždy darovali seba samých. Svätý Otec členov delegácie povzbudil.
0: Keď nezištne ponúkate svoje dary a talenty, ktoré ste dostali od Boha, vydávate výrečné svedectvo o svojej viere v službe budovania Božieho kráľovstva. Zároveň vás povzbudzujem, aby ste prehlbovali svoj vzťah s naším Pánom, aby jeho milosť naďalej viedla a posilňovala vašu službu. Svätý Vincent de Paul dokázal, že modlitba a sociálna spravodlivosť sa nielen dopĺňajú, ale sú v skutočnosti neoddeliteľné.
1: Leo XIV, odvolávajúc sa aj na svoju apoštolskú exhortáciu Dilexite, pripomenul.
0: Starostlivosť o druhých, ak je motivovaná láskou, nielenže pomáha tým, ktorí to potrebujú, ale otvára aj srdce toho, kto dáva Božej milosti. Drahí priatelia, pozývam vás teda, aby ste vždy darovali seba samých. Takto bude Pánova milosť neustále očisťovať vaše srdcia a mysle a vy budete ľahšie rozpoznávať Krista vo svojom blížnom, a to tak v tých, ktorým slúžite, ako aj v tých, s ktorými pracujete.
1: Nástupca svätého Petra zároveň dodal.
0: Prosím vás, aby ste odovzdali moje srdečné pozdravy vašim kolegom i ľuďom, o ktorých sa staráte.
1: Vatikán, Rusko. Včera sa vatikánsky sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, arcibiskup Paul Richard Gallagher, stretol s kňazmi a zasvetenými osobami a predsedal svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia v Moskve. Katolíkov v Rusku povzbudil, aby boli vierohodnými svedkami evanjelia a skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote.
0: Arcibiskup Paul Richard Gallagher sa poďakoval kňazom a reholníkom za vernosť pastoračnej, vzdelávacej a charitatívnej službe, ktorú podľa jeho slov často vykonávajú v neľahkých podmienkach, ako aj za úsilie o budovanie cirkevného spoločenstva a dialogu s ostatnými kresťanmi. Zároveň im odovzdal srdečný pozdrav pápeža Leva XIV. A pripomenul, že spoločné povolanie ku svetosti prijaté v krste sa uskutočňuje predovšetkým v láske.
1: Vám je zverená osobitná zodpovednosť, aby ste svojim životom zviditeľňovali evanjelium, ktoré ohlasujete, zdôraznil arcibiskup. Ako dodal, tam, kde vládne spoločenstvo a jednota, sa kresťanské svedectvo stáva vierohodným a prináša ovocie. Pri téme významu pastoračného nasadenia reholníkov a zasvetených osôb arcibiskup Gallagher pripomenul výzvu pápeža Františka z Assisi kráčať s ľuďom niekedy vpredu, niekedy uprostred a niekedy vzadu. Vpredu, aby viedol, uprostred, aby podopieral, vzadu, aby nikoho nenechal pozadu. No predovšetkým kráčať spoločne, vzájomne si pomáhať a vedieť prosiť o odpustenie i odpúšťať.
0: Monsignor Gallagher osobitne poukázal na potrebu dialogu s inými kresťanskými cirkvami a spoločenstvami, ďalšími náboženstvami, ale aj s ľuďmi, ktorí nezdieľajú kresťanské presvedčenie. S odkazom na encykliku pápeža Leva XIV. Magnifica Humanitas a jeho motto In illo uno unum zdôraznil, že skutočný dialog neznamená vzdanie sa vlastnej identity, ale schopnosť úctou rozpoznať pravdu a dary prítomné v druhom človeku.
1: Cirkev je podľa neho povolaná byť tvorcom pokoja a budovateľkou mostov. Pripomenul pritom slová pápeža Leva XIV. O odzbrojenom a odzbrojujúcom, pokornom a vytrvalom pokoji. Budovať most znamená uznať vzdialenosť medzi dvoma brehmi, rozdelenie, nenávisť či nepochopenie a odmietnúť predstavu, že ju nemožno prekonať, uviedol arcibiskup Gallagher. Následne požiadal o príhovor Bohorodičky, patronky arcidiecézy, aby nám dala prispieť k budovaniu sveta, v ktorom bude vládnuť láska, spravodlivosť a pokoj.
0: Po stretnutí s duchovenstvom a zasvetenými osobami predsedal monsignor Gallagher slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškodeného počatia Panny Márie v Moskve. Na liturgii sa zúčastnili katolícki biskupy pôsobiaci v Rusku. Koncelebrovali medzi nimi apoštolský nuncius Ruskej federácii arcibiskup Giovanni Daniello, radca nunciatúry monsignor Mislav Hodžič, biskup Jozef Wert, apoštolský administrátor Nikolaj Dubinin a biskup Stefan Lipke.
1: Arcibiskup Gallagher v homílii tlmočil povzbudenie pápeža Leva XIV., aby katolícke spoločenstvo v Rusku s čoraz väčším zápalom pokračovalo na ceste viery. Pochádzame z rôznych krajín, kultúr a dejín, no tu, v srdci Moskvy, sme zhromaždení ako jedna rodina spojená tou istou vierou v Boha, povedal. Arcibiskup zdôraznil, že žiť podľa evanjelia znamená pracovať pre spoločné dobro prostredníctvom dialógu a pokoja.
0: Autentický dialog nikdy nie je kompromisom, ktorý ruší vlastnú identitu, ale stretnutím srdc, povedal a pripomenul Ježišov rozhovor so Samaritánkou pri studni. Kresťania sú podľa neho povolaní neunávne hľadať to, čo ľudí spája. Spoločenská spolupráca a služba chudobným, chorým, strateným a trpiacim, podľa monsignora Gallaghera, nepozná konfesionálne hranice.
1: Takto sa naplňa aj výzva pápeža Leva XIV. Stať sa skutočnými tvorcami pokoja v každodennom živote. Budovať mosty dialógu a porozumenia, odzbrojovať srdcia a uzdravovať rany prostredníctvom blízkosti, odpustenia a láskavosti. Na záver návštevy sa arcibiskup Gallagher stretol s katolíckymi biskupmi pri spoločnom bratskom stretnutí v priestoroch arcidieceznej kúrie a povzbudil ich, aby s obnoveným nasadením pokračovali vo svojom pastoračnom poslaní.
0: Vatikán, Taliansko. Pri vstupe do dediny stredomorských hier, ktoré prebiehajú v Tarante a na ktorých sa zúčastňuje aj atletika Vatikána, sú priestory, kde si športovci vlastnoručne zapisujú myšlienky, inšpirované jednotou a zmierením, najmä tých z krajín poznačených napätím.
1: Sú medzi nimi takí, ktorí vojnu poznajú z vlastnej skúsenosti a dnes si v Tarante na stredomorských hrách, kde sa spolu so 4000 športovcami z 26 krajín zúčastňujú, kladú otázku, ako môže niekto vôbec uvažovať o streľbe či bombardovaní. Sú medzi nimi aj takí, ktorí prešli alebo stále prechádzajú cestou obnovy, krok za krokom, s trpezlivosťou vlastnou odolnosti. A sú medzi nimi aj takí, ktorí si plánujú budúcnosť v duchu dialógu a priateľstva s ľuďmi z odlišných kultúr.
0: Pri vstupe do dediny, kde sú všetci športovci ubytovaní spolu, vznikli plochy s nástenými maľbami, na ktoré si každý môže vlastnoručne napísať svoju myšlienku. Slová pokoj, jednota a priateľstvo, zapísané v rôznych jazykoch, patria medzi najčastejšie, ktoré si športovci rôzneho pôvodu navzájom odkazujú. Najaktívnejší vo vyjadrovaní pocitov nádeje, obnovy a odolnosti sú športovci zo Sýrie, Libanonu a Kosova. Kosovskí športovci sú pritom mimoriadne nadšení, pretože v roku 2030 budú hostiť ďalší ročník hier.
1: Atletika Vatikána, ktorá je na hrách zastúpená 4 športovcami v padeli, šerme a cyklistike, je súčasťou tohto proroctva pokoja a bratstva, ako účasť Vatikánu na hrách označil pápež Leo XIV. Pri modlitbe Anjel Pána 16. augusta. Prajem si, aby toto športové podujatie bolo proroctvom pokoja a bratstva medzi národmi tohto regiónu i celého sveta.
0: Podobne to vníma aj kardinál José Tolentino de Mendonça, prefekt dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, ktorému je zverená starostlivosť o šport za Svetú stolicu. Účasť Atletika Vatikána označila za gesto športového bratstva vysokého významu v súlade so smerovaním, ktoré pápež Leo XIV. Naznačil aj pri návšteve Lampedúzy 4. júla.
1: Taranto je dnes viac než inokedy križovatkou a majákom kultúr a národov Stredozemia. Atletika Vatikána tu šíri pápežovo svedectvo a snaží sa spolu so svojimi spolucestujúcimi bratsky žiť slová z listu La vita in abbondanza, život v hojnosti. Šport, praktizovaný správnym spôsobom, otvára priestor účasti pre ľudí každého veku, sociálneho postavenia a schopností a stáva sa nástrojom integrácie a dôstojnosti.
0: V tejto perspektíve má svoje miesto aj skúsenosť Atletika Vatikána. Toto združenie, založené v roku 2018 ako oficiálny tím Svätej stolice pod vedením dikastéria pre kultúru a vzdelávanie, dosvedčuje, že šport možno prežívať aj ako cirkevnú službu, predovšetkým voči najchudobnejším a najzraniteľnejším. Šport tu nie je divadlom, ale blízkosťou, nie je výberom, ale sprevádzaním, nie je vyostrenou súťažou, ale spoločnou cestou.
1: Znakom tohto svedectva je kríž športovcov, ktorý sa od piatka 21. augusta nachádza v Taranskej katedrále. Sprevádza veriacich už od olympijských a paralympijských hier v Londýne 2012, mimoriadne silno bol prítomný aj v Paríži 2024 a na hrách v Miláne a Cortíne 2026. Tvorí ho 15 starostlivo vybraných kusov dreva z rôznych častí sveta, predovšetkým zo Svätej Zeme a ďalej z Afriky, Ázie, Oceánie, Ameriky a Európy.
0: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Višňa v záhrade sa píši svojimi bielými kvetmi a ostatným jej obyvateľom sa hrdo ukazuje na obdiv. Sú predsa biele ako sneh. Potom sa však dá do reči s malou zlatočkou a náhle si uvedomí, že v živote sú aj dôležitejšie veci než pícha. Rozprávku Pyšná višňa napísala Dominika Sakmárová. Zvuky pripravil Michal Kentoš. Redakčne upravila Monika Čavojová. Prečíta nám ju Jana Wernerová. Želáme príjemné a nerušené počúvanie.
1: V starej záhrade rástli bok po boku ovocné stromy. Dve veselé marhule, čerešňa s broskyňou, niekoľko starých jabloní a útla višňa. Jar sa menila v leto a pod konármi stromov sa ozýval detský džavot. Slniečko sa snažilo poštekliť deti pomedzi konáre stromov a keď sa mu to podarilo, deťom na tvárach rozkvitli pehy. Všetky stromy sa zelenali novými lístkami, lebo nedávno odkvitli. Len višňa bola jediná obsypaná bielými kvetmi. Višňa totiž každý rok kvitla ako posledná. Trocha kamarátkam aj závidela. Kým oni kvitli už začiatkom jary, višňa mala konáriky ešte holé. Ale potom sa všetko zmenilo. Prešli 2 týždne a višňa zakvitla najkrajšími kvetmi zo všetkých. Bolo ich toľko, až vyzerali ako biely huňatý kožuch. Všetky včielky a čmeliaky z ďalekého okolia sa zlietli poobdivovať jej nádheru.
2: Aká si ale rozkošná pani višňa, bzučal pán čmeliak.
3: Také ľúbezné kvety sme už dlho nevideli, švitorili sestričky včielky. Pyšná višňa len hrdo vystierala konárek oblohe. Ale jemne, aby jej ani jeden biely kvietok náhodou neopadol. Tešila sa, že ju všetci tak obdivujú. Veru, žiaden strom sa teraz netešil takej pozornosti ako ona. Bola kráľovnou celej záhrady. Nežne si narovnala konáre a márnivo vzdychla.
4: Som deň čo deň krajšia. Na môj veru ani jablone nemali také bielučké kvety ako ja. Sú celkom ako sneh.
5: Čo je to sneh?
1: Ozvalo sa zrazu slabučké pípnutie, kde si v korune stromu. Višňa sa prekvapene pozrela medzi belostné vetvy. Akýsi malý zelený chrobáčik si zvedavo sedel na jednom z jej lístkov. Višňa sa už išla otriasť, aby sa chrobáka zbavila. Čo ak by jej chcel ožierať listy? Ale zháčila sa. Bola to predsa zlatoočka. Zlatoočky netreba odháňať, lebo dokážu raz dva pojesť všetky škodlivé vožky.
5: Čo je to sneh?
1: Zopakoval malý chrobáčik.
4: Ty nevieš?
1: Opýtala sa višňa posmešne. Predsa tie mäkké biele vločky, ktoré v zime pokryjú zem, aj všetky moje konáre.
4: Vieš, aké sú studené? A keď zafúka vietor, fí!
1: Víria vzduchom ako nádherný biely plášť.
5: Zimu som nikdy nevidela,
1: vzdychla drobná zlatočka.
5: Vyliala som sa len nedávno. Budem žiť iba niekoľko týždňov. Myslíš, že dovtedy nasneží?
4: Pravda, že nie, zhýkla višňa. To by mi moje kvietky načisto zamrzli.
5: To je škoda,
1: zosmutnila zlatočka.
5: Musí to byť nádhera.
4: Veru, hej,
1: prikývla višňa. Bola trocha urazená, že zlatočka jej nepochválila nádherné kvety a do večera sa jej už neprihovorila. Ale keď prišla noc, višňa začala premýšľať.
4: Ja som videla sneh minulú zimu. A uvidím ho aj budúcu zimu. Aj tú ďalšiu. Uvidím aj jesenné farebné listy, aj vianočné svetlá v oknách. A úbohá zlatoučka nič z toho nespozná. Ako by som jej len pomohla? Hútala, hútala, až načisto zaspala. Na druhý deň bolo vetrisko. Višňa si musela pridržiavať svoje kvietky, aby ich neodfúklo. V tom dostala nápad. Zlatoučka, vstávaj, sneží! Zelený chrobáčik rozlepil malé zlaté očká prekvapením.
5: Čože? Veď si vravela, že teraz nemôže snežiť.
4: Vtedy preletel vetvami silný poriv vetra. Višňa nežne pustila kvietky a ich biele lupienky sa naraz rozleteli vzduchom. Vírili všade navôkol. Presne ako snehové vločky.
5: To je nádhera, výskala zlatoočka. Toto mi ostatné zlatoočky nikdy neuveria.
4: Celý deň sa tešili z toho divadla. K večeru zostali višni iba holé konáre. Ale usmievala sa. Aj malá zlatoočka, očarená celodenným divadlom, sa spokojne uložila na spánok. Teraz už videla všetko. Dokonca aj sneh.
0: Dnes ste si vypočuli rozprávku z obľúbenej aplikácie Readmio.

0: Tento piatok máme spln. Mesiac vo svojej plnosti odráža slnečné svetlo a osvetľuje noc. Súčasne tento piatok máme v liturgickom kalendári spomienku na svätého Augustína. Muža, ktorý na konci staroveku úžasným spôsobom osvietil temnoty tohto sveta. A jeho náuka, doslova na stáročia, osvietila aj kresťanstvo. Stáročia sme čerpali z jeho filozofie a z jeho teológie. Avšak Augustín si bol vedomý, že je iba svetlom mesiaca, že on odráža oveľa väčšie svetlo, svetlo slnka. A tým slnkom je náš Pán, učiteľ Ježiš Kristus. Od neho sa učíme všetci. A súčasne aj od niektorých jeho žiakov. Od ktorého to bude dnes? Nech nám to povie Janko Macej. Vitaj.
1: Ďakujem pekne. Tak žiak, takým hlavným žiakom mal byť, a teda verím, že aj bude, apoštol Peter. No len tým pripomenutím svätého Augustína, chcel som hovoriť o Petrovi a o jeho láske, ktorá sa v takej starosti o Ježiša, že Ježiš má trpieť, prejaví ako taká láska citová a tak hovorí o tom, ako to aj v dnešnej dobe tak nejako silno prežívame, ale tým Augustínom si mi hneď pripomenul, že veď Augustín je taká postava, ktorá svoj život veľmi silno prežívala práve aj cez tie pocity, aj cez tú múdrosť. A k tej múdrosti dospel Augustín a bol naozaj takým filozofom, teologom.
0: Ale rečníkom.
1: Rečníkom. Ale bol aj vychovávateľom, pedagógom.
0: Spisovateľom.
1: Pedagogika, ktorá k tej múdrosti dospela aj cez motiváciu, cez pocity, cez život, ktorý bol veľmi silno poznačený práve tým prežívaním. Aj takej prirodzenej lásky mal družku, hej, ktorá nebola z jeho spoločenskej triedy a ten citový rozmer tam bol veľmi silný, s ktorým on nejako zápasil, alebo na jeho základe aj sa učil rásť a bolo to také veľmi silné v jeho živote, takže tá múdrosť bola prepojená aj s takým silným osobným aj citovým prežívaním. Takže aj Augustín
0: je dôležitý človek.
1: Je to tiež aj súčasť takejto pedagogiky, alebo ho môžeme tiež vidieť v tomto svetle. No ale vrátim sa k tomu Petrovi a k tej situácii z Evanjelia, kde vidíme ten moment, keď Petra vyruší, že by mal Ježiš trpieť a mu dohovára a že je to práve poznačené tým tou láskou prežívanou na úrovni citov. A to je, myslím, niečo, čo aj naša doba veľmi o tom hovorí, lebo aj to tak asi silno prežívame, alebo zdôrazňujeme, že dnes si vážime, dávame pozor aj na ten citový rozmer, aj o láske veľmi často hovoríme takto.
0: Alebo hovoríme o láske len takto, lebo to sa nám zdá najdôležitejšie, cit.
1: Presne tak.
0: Alebo niekedy doslova povieme, že láska je cit.
1: Tak.
0: Ale ona nie je len cit.
1: Nie je to. A tu práve máme tú školu, ktorá nás vovádza do toho, že to je niečo komplexnejšie, kde cit je dôležitou súčasťou, ale je len jedným rozmerom. A vidíme to aj na Petrovi. A tak vstupujeme aj do takej školy, ktorou prechádza aj samotný Peter u Ježiša. A možno, že si tak aj môžeme pozrieť, alebo tak pripomenúť, hej, že v tom vtedy, keď vzrastá v našom živote potreba alebo nejaký význam nejakej veci a predovšetkým nejakej osoby, tak aj to citové nejaké napojenie na ňu aj rastie a je dôležité. A tam by sme mohli tak všeobecne povedať, že keď si uvedomíme ten význam tej osoby, tak vzrastá naša potreba chrániť ju. Hej, to je práve...
0: Lebo ako by som bez teba žil.
1: Áno.
0: Tak ťa musím chrániť.
1: Musíš byť ochránený. Dokonca by som to tak aj povedal, že to stále tak viac v tej pedagogike uvedomujeme, že musím si chrániť. Že to je vlastne nielen o tebe, ale vo veľkej miere je to, že chránim seba samého, lebo je tam moja predstava šťastia a toho nášho vzťahu, ako je to prepojené moje šťastie s tým tvojim. A teda je to potrebné chrániť za každú cenu. A až tak, že to musí byť podľa tých mojich kritérií, ako to ja vidím. A jedná sa vlastne už o to, že človek postupne prichádza k tomu, že potrebuje ako keby kontrolovať aj tú druhú osobu a celý jej život a to citové napojenie sa stáva takým prepojením, ktorom už chcem všetko kontrolovať. Myslím, že aj v Petrovi je tam toto prítomné a vidíme to aj mnohokrát, tu máme aj preto rozličné názvy, hej, hovoríme o opičej láske alebo o citovej kontrole a možno pri rodičoch som začul taký výraz, že keď rodičia príliš citovo a celkovo kontrolujú dieťa, takže to je taká helikopterová, alebo...
0: Čiže si nad tým stále sleduje. Áno,
1: že všetko. Stále krúžia a všetko kontrolujú. Ale
0: je a povieme, to... kontrolujem to, preto mám to pod rukou, preto, lebo ťa mám rád, hej?
1: Mám ťa rád, chránim ťa.
0: Chránim ťa. Áno. Ale je tam tá otázka, že aká to je vlastne je potom láska, či to je tá plnosť tej lásky. A ty nás vlastne dnes upozorňuješ, že to môže ísť tá láska až k tomu, že to potom nie je láska, že to je sebectvo.
1: Prechádza to k jej nezrelému prežívaniu. Nazvime to, že môže byť aj sebectvom, ale môže to byť... A mnohokrát to je vlastne najprv nejaké nezrelosť.
0: Nazvime nedostatočné vyzretie v tej láske. Tak.
1: A že je tu vlastne niečo potrebné, v čom človek ako keby potrebuje dozrieť. No, a tu mi znova prichádza na um ten Augustín. Ja som... ním bol tak práve v tom období môjho dospievania a dozrievania a aj takého duchovného vyzrievania poznačený aj nejakým čítaním, aj jeho vyznaní. A keď som sa nad tým tak zamýšľal, tak Augustín ako keby práve o tomto hovorí. Aj to, čo teraz Peter prežíva, že vstupuje do takej skúsenosti, že vlastne bol plne zaangažovaný za Ježiša a prežije niečo také ako keby odmietnutie. Hej, sme v tej situácii, keď Peter povie Ježišovi, že to sa ti nesmie stať, aby sa tebe ublížilo. Hej, veď ja predsa prejavujem
0: ano, to je tú
1: starosť o teba.
0: Ano.
1: A prežije ako keby odmietnutie.
0: Takže mu hovorí, choď mi z očí, no, Satan. Až také slovo, že to je hrozné.
1: A u Augustína hneď sa mi vybavili tie jeho slova. A to už je taká pedagogická reflexia nad životom, nad jeho osobnou skúsenosťou a práve aj nad tým usporiadaním jeho vnútra vo vyznaniach, keď povie, neskoro som ťa začal milovať, ty krása, taká dávna a taká nová. Neskoro som ťa začal milovať. Ty si bol vnútri a ja vonku. To sa mi zdá, to je vyslovene jedna stať, jedna jeho z úvah na rozličné témy, ktoré sú aj filozofické, aj teologické, ale aj pedagogické, motivačné. Tak myslím, že tam Augustín popisuje ako keby svoju reflexiu práve nad takouto skúsenosťou. Nad tým, že v tej láske ako keby neskoro začal dozrievať, že uvedomil si, že aká bola tá Božia výchova, alebo to Božie sprevádzanie komplexné, hej, takým celostným pohľadom na lásku. A to jeho prežívanie bolo slabé, alebo iba na povrchu. Aj city môžu byť prežívané, hej, iba povrchom, bez toho, aby sme vstúpili dovnútra osoby, osobnosti a dovnútra vzťahu. A toto sa mi zdá také, že to je tá skúsenosť, ktorou teraz ešte Peter bolestne prechádza. Augustín už ju v tom reflektuje. Ale tá skúsenosť smeruje práve k tomu, že čo je tá skutočná láska. Že Ježiš ju tam Petrovi aj tou pedagogikou, ktorou ho práve sprevádza, prejavuje. A skutočná láska nie je tá, ktorú Peter prejavuje, keď chce mať nad tým vzťahom kontrolu.
0: A budeme to aj počúvať, tento text, alebo tak, ako?
1: Tak to v tomto svetle by sme možno mohli teraz počúvať, alebo s takýmto nasvetlením si vypočuť evanjelium.
0: Nech sa páči.
2: Ježiš začal svojim učeníkom vyjavovať, že musí ísť do Jeruzalema a mnoho trpieť od starších, veľkňazov a zákonníkov, že ho zabijú, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Peter si ho vzal na bok a začal mu dohovárať. Nech ti je milostivý Boh, pane, to sa ti nesmie stať. On sa obrátil a povedal Petrovi, choď mi z cesty, Satan, na pohoršenie si mi, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské. Potom Ježiš povedal svojim učeníkom, kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba. Vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Alebo za čo vymení človek svoju dušu? Lebo syn človeka príde v sláve svojho otca so svojimi anielmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.
0: Ďakujem Aničke, to bolo vlastne Matúšovo evanjelium, 16. kapitola, 21. až 27. verš. Podali by sme, že znovu Ježišova škola lásky.
1: Škola lásky, ktorá však vyučuje odstupu. Lebo toto je potrebné pri záplave pocitov a pri silnom prežívaní. Vtedy človek naozaj môže byť tým zotročený, nesprávne zavádzaný. Môže byť človek nasmerovaný. Bo
0: nesprávne zle. Vyžadujúci aj lásku.
1: A idúci iba po povrchu tých pocitov, takže tam je potrebné zabrániť tomu ich ďalšiemu hromadeniu a urobiť taký rozhodný krok, ktorý by to nejako nasmeroval, ktorý by ukázal, čo je potrebné, a to nie je možné v tej záplave pocitov. Nakoniec ešte aj rozlišovanie Ignáca stojí na tom, že potrebuješ sa od tých pocitov nejako oddeliť.
0: Odosobniť.
1: A neurobiť dôležité rozhodnutia v tej chvíli, ale robíš ich odstupom. Hej? Takže
0: bo pri dôležitých rozhodnutiach nemôže byť len cit. Alebo cit, alebo sa hovorí, láska má ružové okuliare, alebo dokonca niekedy je slepá. Hej, a ty potrebuješ do toho zapojiť aj ten zrak rozumu.
1: To zavádzanie momentálnou chvíľou, hej, že to prežívanie. A práve toto, tento odstup, ten privádza k nadhľadu a k prepájaniu aj s takým vedomým pocitom zodpovednosti. To, že tými citmi sa môžeme nechať viesť nesprávne. A my dokonca vidíme práve tú našu spoločnosť, kde o tej láske na úrovni pocitov veľa hovoríme. A pritom už aj vieme, že sa tým dá veľmi silne zavádzať. My vidíme, a naša spoločnosť už vie, že dokáže nielen pocity vyvolať, ale potom človeka cez ich udržiavaním nejako neustále viesť. Dokonca z toho máme také umenie manipulácie, hej, vedenia na základe tých pocitov, kde sa človek tomu podstatnému vyhýba alebo nedostáva. To sú aj veci závislosti. Človek sa takto stáva závislým. Už hovoríme o dopamíne, proste oveľa viac o tom vieme. A vieme to chemicky možno lepšie popísať, ale stále je to tá istá skutočnosť, v ktorej pocity sa môžu stávať pascou, niečím neužitočným, hoci keď sú dobre nasmerované, tak sú pomocníkom, niečím, čo spolupracuje, a my naozaj v tejto dobe chceme byť citliví na to citové vnímanie, ale zároveň vidíme, že je pred nami výzva, ako sa nedať chytiť do tejto pasce, neostať vo väzení, v otroctve, v nezdravých formách toho vyžívania sa. Takže to už aj spolunažívanie, dokonca aj formy angažovania sa nejakých protestov. Vidíme, že ako je často zahmlievaný ten rozmer zodpovednosti, rozumu a nadhľadu.
0: A pritom vlastne láska, keď hovoríme o skutočnej láske, tak tá je presne, ako si vravel, o zodpovednosti, ale je aj o slobode, ktorú dávam. Lebo vlastne bez slobody ťažko hovoriť o láske, hej? Aj keď citovo možno som desi exaltovaný, hej? Ale to je veľmi také pomýlené, hej? To nie je skutočná láska. Láska skutočná je tá, je v tom, kto dáva slobodu tomu druhému, hej? To je a rešpektuje toho druhého, hej? Rešpektuje jeho odlišné vnímanie sveta, hodnôt a možno aj odlišné vnímanie lásky.
1: Odlišný pohľad, odlišné vnímanie, aj také obohatenie novými úlohami alebo novým smerovaním, ktoré vlastne má byť aj spoločné. A teda je to taká úloha aj pre Petra v tej situácii, v ktorej sme ho s Ježišom našli, ale aj pre nás, keď v tejto našej západnej kultúre by som povedal, že ona je v tomto, sme takto posunutí, že si vieme vážiť to citové prežívanie a to je dobre a chceme mať k nemu rešpekt, ale zároveň si práve v tej našej situácii veľmi dobre už uvedomujeme, akým nebezpečenstvom môže sa stať. A že teda preto je potrebná tá pedagogika, že je tu tá výzva dať tomu správne miesto. A to je ten proces, ktorým Ježiš Petra vedie. To je to
0: možno, že tvrdé, čo mu Ježiš hovorí, ale v podstate je to láskavé v tom duchu, že ho chce usmerniť a rozmýšľa aj inak.
1: Hej, a vlastne poznáva aj tú jeho situáciu, že práve tým je nezdravo vedený a Peter by len ťažko na nejaké úrovni citového vysvetlenia by nič nepochopil. Mnohokrát je to tak, že kým sme v tej pasci, tak to jednoducho nedokážeme vidieť. A preto to, čo by sme možno nazvali aj takým málo citlivým, málo citliveným prístupom, Ježiš, keď tam dá tú ráznú hranicu a povie mu, tak to nie je preto, aby ho neužitočne ranil, ale práve preto, aby čím skôr zabránil tomu neužitočnému trápeniu a Petrovú situáciu nejako nasmeroval tým správnym smerom. Takže tie Ježišové slova o tom, že Peter je mu na pohoršenie, tak môžeme vlastne čítať naozaj v tom svetle lásky, že chcem to dobre, to, čo je správne nasmerovanie pre teba a preto ti to hovorím. A je tam ešte jeden silný moment podľa mňa, ten, že keď Ježiš vyjadrí aj to nejaké sklamanie pri tých úlohách alebo pri tom inom videní, aj vlastne vyjadril aj bolesť toho, že si mi blízkym priateľom a ako keby málo mi rozumieš, málo ma chápeš. Takže to nebolo len niečo drsné, ale zároveň aj také veľmi osobné citovo práve že spriaznené, že chcem, aby si mi rozumela, čakám to od teba.
0: Ako vlastne táto stáť nasleduje po tom, čo sme počúvali minulú nedeľu, keď Ježiš hovorí Petrovi, že tebe dám kľúče od Božieho kráľovstva. Hej? Čiže ukazuje mu, že mu akoby dôveruje, alebo že ho má rád, že na ňom bude stávať, hej? Že pre ňoho je taký pilier, tak by sme to dali povedať. A keď Peter ten svet vníma inak, tak ako by to Ježiša až bolelo a preto používa ten expresívny výraz voči nemu.
1: Je to silné vyjadrenie a naozaj to naráža ešte aj na to Petrové meno, skala, že Ježiš naozaj chce, aby to bol hej, ten dobrý základ a to pohoršenie, alebo má biblický aj tento rozmer, alebo môžeme nájsť biblický aj takýto rozmer, že skala pohoršenia, hej, tento výraz v Biblii, že naozaj sa tá skala môže stať tým miestom, kde sa človek potkne.
0: Kameň aj úrazu, skala pohoršenia.
1: Tak, to je narážka práve na to, hej, na to nejaké pokušenie, alebo na ten bod, že ako keby Ježiš hovorí, že ty nemáš byť týmto, hej, nemáš byť pre mňa prekážkou na tej ceste, a naopak niekým, kto je so mnou a kto mi bude dokonca možno oporou, hej, v tomto všetkom. Takže je to pedagogika, kde Ježiš Petra k niečomu vedie alebo k niečomu ho privádza. Je pre neho Peter osobne dôležitý a takto ho chce nasmerovať.
0: Takže sa páči, že to vlastne potom celé pokračuje, že Ježiš sa aj tým ostatným hovorí, že kde sú tie priority a vlastne toto ho vyprovokovalo k tej najdôležitejšej priorite, ktorou je spása pre nás, hej. Keď potom hovorí, že čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, teda aj všetky emócie, hej, a svojej duši by uškodil.
1: Upriamenie na tie dôležité úlohy v živote alebo na spoločnú zodpovednosť alebo na cieľ, hej, na niečo, čo spája aj poza možno nejakú momentálnu citovú situáciu. A že toto je veľmi dôležité. A to je vlastne dôležité vždy v živote človeka. Aj sám Ježiš sa tu ukazuje ako ten, kto potrebuje nejakú oporu alebo že ju hľadá a že v podstate sa musí nejako rozhodnúť pre ten Boží plán, pre to Božie nasmerovanie aj cez nejakú búrku ťažkého prežívania a že to je úloha vždy pre samotného Ježiša

0: prečo máme na túto nedeľu zaradené také prvé čítanie, aké máme.
1: To je prorok Jeremiáš.
0: Tam hlas proroka Jeremiáša, ktorý opäť počuje nejakú Božiu výzvu a v podstate sa aj vzbúri, lebo nejako citovo mu, a nie len citovo, že nejakomu to nedáva zmysel a nie je s tým citovo stotožnený, tak ako keby najprv odporuje a musí prejsť touto skúškou, aby potom vlastne ten plán nejako prijal. Že je to nejaký proces.
1: Aj, veľmi sa mi páči ten text. Aj s tým spôsobom, ako ho máme preložený, zvázal s tým, pane, ja som sa dal zviesť. Dáme si ho aj prečítať?
0: Myslím si, že nám pomôže aj toto.
1: Ideme, nech sa páči.
2: Zvádzal si ma, pane, a ja som sa dal zviesť. Bol si mocnejší ako ja a premohol si ma. Celý deň som na posmech, každý sa mi vysmieva. Vždy, keď hovorím, musím kričať, musím ohlasovať ničomnosť a spustošenie. Pánovo slovo mi prináša len pohanu a posmech celý deň. Povedal som si, nebudem na ňo myslieť, ani už nebudem hovoriť v jeho mene. Ale tu mi bolo, akoby oheň blčal v mojom srdci, uzavretý v mojich kostiach. A poddal som sa. Nevládal som mu odolať.
1: Ďakujem Aničke za tento krásny text od proroka Jeremiáša, ktorý vystihuje vlastne jeho situáciu. A on tam akoby hovorí, aj o tej citovej láske, tak to pripodobňuje k tej citovej láske a súčasne o tej základnej priorite svojho života, že on je Boží a Boh je pre neho na prvom mieste a že nedá sa mu robiť inak. Krásne vyjadrenie.
0: Je nejaká úloha, nejaké vedomie aj osobnej zodpovednosti, aj toho, čo prišlo od Boha a výhľad na ten cieľ, za ktorým idem. A tak toto aj Ježiš ponúka tým ľuďom, ktorých učí. A ja tomu Petrovi, že mu ponúka opäť výhľad na cieľ, aby sa zorientoval v tej nejakej situácii, kde je zaplavený niečím, čo mu nejako neumožní mať nadhľad a zdravo vidieť situáciu. A Ježiš ho neodsuduje, je s ním prítomný v tomto, prežíva a je s ním tie pocity, ale zároveň vie, že je ich potrebné usmerniť. Naozaj to prejsť do toho vnútra osoby, nielen s momentálnym prežívaním. A to teda ide nie o popieranie tých citov, ale práve ich nasmerovanie na tú úlohu, na tú životnú cestu.
1: O ich integráciu do toho komplexného vzťahu lásky, presne, alebo do tej plnosti lásky.
0: Plná integrácia. V skutočnosti tam tie pocity nájdu svoje pravé miesto a svoje pravé naplnenie. A toto je to, čo Ježiš robí, že usporadúva a takto vedie aj tých svojich učeníkov, vedie ho k integrácii, aj Petra a vlastne aj každého jedného učeníka. Takže je to taká výzva aj pre nás integrovať a zapájať to svoje prežívanie do tej celkovej úlohy učeníka človeka, ktorý kráča. Každý človek, každý z nás môže a má byť takým učeníkom, ktorý žije to bohatstvo svojich pocitov, nepotláča ich, ale práve ich zapája do tej úlohy s takým láskavým porozumením a prístupom k sebe samému, ale aj s takou zodpovednou cieľavedomým nasmerovaním seba aj tej mojej životnej úlohy. Tak po boku majstra sa tak môžeme dostať aj k tej prisľúbenej odmene podľa skutkov.
1: Je to naozaj veľmi pekné a veľmi úžasná téma. Začal si aj teraz tým, že niekedy nás ten svet zvádza na niečo iné, alebo ľahšie, alebo povrchnejšie. A vlastne o tom je aj druhé čítanie tejto nedele, ktoré by som chcel teraz vlastne na záver našej relácie odcitovať, ak dovolíš.
0: Nech sa páči.
1: A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé.

0: Srdečne pozdravujeme všetkých poslucháčov z jazzového klubu Rádia Lumen, menovite Peter Reguli spoza mixážneho pultu, Robert Dragan od mikrofónu a dnes tu máme ako tohtoročnú premiéru aj vzácneho hostia, vynikajúceho hudobníka, saxofonistu, skladateľa, ale aj pedagóga Martina Uhereka. Vítaj, Martin.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: My sme si tu len pred niekoľkými dňami predstavili tvoj nový album Two Buddies, dvaja kamaráti, ktorý ste nahrali len v dúu spolu s excelentným klaviristom Klaudiom Kováčom. Môžeš nám priblížiť, čo ťa pri koncepcii tohto albumu viedlo k takej zaujímavej a pomerne netradičnej kombinácii a čo bolo pri jej výber tvojou najväčšou inšpiráciou?
1: Tak táto kombinácia prišla pomerne prirodzene, lebo Klaudio bol môjim učiteľom, môjim prvým a hlavným učiteľom jazzu vlastne. Keď som išiel na konzervatórium ako 19-ročný, tak som zároveň začal študovať aj u Klaudia jazz na súkromnej umeleckej škole. A v podstate už od mojich začiatkov vlastne som bol spojený v tom jazze s ním. A tým, ako som u neho študoval a postupne som sa zdokonaloval, tak začala sa vo mne už veľmi dávno vlastne rodiť predstava, že by som s Klaudiom niekedy chcel nahrať spoločný album. To sa mi aj podarilo, lebo Klaudio na nejakých mojich albumoch potom účinkoval, ale stále som mal takú tú víziu, že iba on a iba ja, tak ako na tých hodinách kedysi, keď sme boli dvaja a vznikali tam krásne spoločné momenty, tak také niečo som vlastne chcel zapísať a zachovať.
0: Áno, tak tomu úplne rozumiem, pretože tých momentov, však nedávno ste mali uvedenie tohto albumu a ja som to počúval naživo a som si počas toho koncertu hovoril, že to by chcelo okamžite novú nahrávku, pretože ste to hrali úplne inak, ako ste to hrali na CD-čku a to je na tejto hudbe výnimočné a veľmi pekné, keď sa to dá takto rôzne, každý deň v podstate podať. A bola nejaká inšpirácia zvonku? Nejaké staršie nahrávky v takejto kombinácii?
1: Popravde asi nie. Našou hlavnou inšpiráciou, alebo teda minimálne mojou, bolo v podstate vždycky to, že my s Klaudiom z nejakého neznámeho dôvodu sme mali takú tú špeciálnu chémiu, že sme hrali a tieto veci, tie spoločné momenty sa vlastne diali samé. Ani sme nevedeli prečo. A prvýkrát sme to objavili v Kráľovskom Chlumci sme hrali, ďaleko na východe Slovenska. Tam sme hrali taký úplne obyčajný koncert a tam sa tieto veci začali diať v dúu. A potom ja som to nahral na mobil, ako takú, že pracovnú nahrávku. A keď sme to počúvali cestou domov z toho Kráľovského Chlumca, to do Bystrice je 5-6 hodín, takže sme mali dosť času. Ako sme to počúvali, tak sme si uvedomovali, že wow, tam sa dejú veci. To je úžasné. A vlastne odvtedy som si tak uvedomoval, že to, čo máme spoločné, je špeciálne a vlastne som ani tak úplne nechcel byť ovplyvnený niečím iným. Takže ja som paradoxne vlastne nepočúval iné duá saxofonistov a klaviristov, lebo som ako keby tým nechcel byť nakazený, že už by sme sa tvárili a hrali na niekoho iného. Takže toto, čo robíme, je vlastne tak naozaj naše.
0: Super. Tak to je veľmi dobrý spôsob, povedal by som, v jazze obzvlášť. Poďme si teda pustiť niečo ďalšie z toho albumu. Ja som tu pred dvomi týždňami púšťal tri skladby, tak čo by si vybral ty?
1: No, ja by som veľmi rád pustil jednu moju a jednu Klaudiovú, aby sme teda boli férovi. Tak by sme mohli začať tou mojou skladbou. A jednou skladba Pink Monk, to je skladba, ktorú som napísal už dávno, pôvodne pre CD-čko Príbehy jazzu. A teraz vlastne získala taký trošku iný šat tým, že bola nahratá v dúu. Nemali sme to naplánované, že to nahráme. Vzniklo to v štúdiu, ten nápad, že Martin, dajme niečo tvoje, čo také by sme mohli dať. Počúvaj, dajme Pink Monk. Je to skladba venovaná Theloniovi Monkovi, úžasnému klaviristovi, ktorého obaja máme veľmi radi. Na začiatku tejto skladby Klaudio lúska. Takže to bude špeciálne.
0: Predpokladám, že lúska na druhú a na štvrtú, že?
1: Jednoznačne. V jazze sa môže iba na druhú a na štvrtú lúskať.
0: Tak si to poďme vypočuť.

0: Tak to bola skladba saxofonistu Martina Uhereka z jeho aj skladieho Kovačovho najnovšieho albumu, ktorý tu máme pred sebou, ktorý sa volá Two Buddies, dvaja kamaráti. A okrem tohto albumu tu mám pred sebou aj autora, Martina Uhereka. A ja by som sa ťa chcel teraz opýtať, Martin, keďže sa poznáme dlhé roky, že ty si nezačal na konzervatóriu s jazzom, ale mal si predtým pomerne bohatú hudobnú históriu v mladosti. A ja si ťa veľmi dobre pamätám ešte ako chlapca z farského kostola, alebo oficiálne z kostola na nebo vzatia Panny Márie. Lebo ja vždy, keď tu rozprávam o amerických hudobníkoch, tak povedal by som, že 8 z 10 začínali tak, že začínali ako deti hrať, alebo počúvať, alebo spievať v kostole. Je to takisto?
1: No asi áno. Nikdy som sa nad tým úplne tak nezamýšľal, ale asi je to spoločné v tom, že tie deti, keď začnú naozaj v tom skorom veku, tak keď si len tak doma niečo fidlikajú, tak to nemá takú pravidelnosť. A my vlastne sme naozaj tou hudbou žili, ako si povedal, moji rodičia založili spevácky zbor vlastne tesne po páde komunizmu tu v Banskej Bystrici, vo farskom kostole, ako sme ho my volali. A ja som tam v podstate pôsobil od narodenia. 2-3 roky som mal, keď som tam začal chodiť. Najprv som spieval, potom som tam začal hrať na flaute, na klavíri, na gitare, na base, na rôznych hudobných nástrojoch. A mňa vlastne práve vtedy tá muzika začala extrémne baviť, lebo som typ človeka, ktorý veľmi rád niečo objavuje, takže som objavoval tie nové hudobné nástroje, spieval som si druhé hlasy, ktoré som si vyrábal z hlavy, harmóniu. Takže v podstate som si tak od začiatku trochu improvizoval a tam aj moji rodičia zistili, že mám ten talent na hudbu a myslím, že aj preto ma potom tým smerom smerovali. Zúška a tak ďalej.
0: Áno, lebo tie omše, vlastne oni sú vždy také, že sú čiastočne pripravené, ale nikdy nie je dostatok času, že to dotiahnuť do úplne do konca. A to znamená, že vždy je tam nejaký prvok improvizácie a to mohla byť práve dobrá príprava na tvoje neskoršie obdobie, nie?
1: Tak ja už vtedy som bol taký improvizátor, solista, to mi možno zostalo, lebo vlastne, vieš, keď v spevokole boli dva hlasy, tak ja som mohol spievať tretí.
0: No a
1: keď
0: toto, boli tri... Pardon, toto mi presne povedal Tibor Sedlický, bývalý riaditeľ konzervatória, že si ťa pamätá, ako si veľmi dobre chytal druhé hlasy a že už vtedy počul, že máš predpoklad rozvíjať hudbu ďalej.
1: Áno, pozdravujeme Tibora. Práve Tibor bol človek, ktorý ma veľmi hudobne takto podporil. Myslím si, že aj on môjim rodičom povedal, že to, čo mám, nie je úplne bežné, že je to do určitej miery výnimočné a že to treba rozvíjať a za to som veľmi vďačný aj jemu, aj teda rodičom.
0: Teraz by som sa možno opýtal, ty si spomínal Príbehy jazzu. Je to niekoľko albumov, ktoré si nahral, ktoré sú takou veľmi peknou kombináciou hudby. Nahral si tam skladby svoje, ktoré boli inšpirované slávnymi skladbami swingovej éry alebo aj jazzovej éry. A vždy si tam rozprával nejakú etapu jazzu, príbehy o hudobníkoch a je to veľmi dobré počúvanie. Niečo sme tu z toho svojho času aj púšťali. Takže teraz by som sa chcel ešte predtým, ako si pustíme ďalšiu skladbu, pýtať, že či máš pláne v týchto príbehoch pokračovať, že či ešte by si chcel niečo nahrať, nejaké nové príbehy jazzu, alebo prípadne, že aké sú tvoje plány ďalšie, aké máš ďalšie tajné plány, čo by si chcel nahrať, s kým by si chcel nahrať. Tak prezraď aspoň niečo.
1: A tak tajné plány sú tajné. Popravde sám úplne neviem. Tie príbehy jazzu, vlastne máme tri pokračovania a skončili sme niekde v počiatkoch moderného jazzu. A je pravda, že to bola hlavne muzika, ktorej som sa venoval a do toho moderného jazzu som až tak nepozeral v tej dobe, keď sme tie CDčka nahrávali. Pričom teraz už áno, takže dalo by sa nahrať kľudne aj štvrté pokračovanie. Aj keď mne sa vždycky viacej páčil tento projekt, keď bol naživo. To znamená, že skôr sa vidím v takom nejakom oživení toho, že zase to budem robiť tou koncertnou formou, prípadne budem v nejakej relácii, alebo si budem robiť nejaké vlastné podcasty, kde vlastne tie príbehy jazzu budem môcť rozprávať na pravidelnej báze. Nie ako teda jedno CDčko, kde už je to zaznamenané a koniec. Ale uvidíme, možno sa stane aj jedno aj druhé.
0: Ešte predtým, ako skončíme a pustíme si druhú skladbu, ja by som sa chcel opýtať, do konca roka, to znamená v novembri, v decembri, kde by ešte mohli poslucháči naživo počuť tento váš projekt?
1: 4. novembra budeme v Dolnom Kubíne, 5. novembra budeme v Novej Bani v Zúške a potom hráme ešte 19. novembra v Bratislave v Jestikote.
0: Takže ja len zhrniem, našim dnešným hostom bol Martin Uherek, saxofonista, skladateľ, pedagóg a predstavili sme si jeho aj Klaudiusové Kováčové nové CDčko Two Buddies, dvaja kamaráti. A čo nás zaznie z neho teraz na záver?
1: Na záver si pustíme Klaudiovú skladbu, ktorá má nádherný názov, je venovaná jeho dcére a volá sa Klaudia.
0: Takže pekné počúvanie a tešíme sa na budúce.

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, v 10. kapitole Ján predstavuje Krista ako dobrého pastiera. Keď sa Ježiš rozprával s ľuďmi alebo im kázal, prirovnával duchovné pravdy a skutočnosti k tomu, čo už poznali z každodenného života. Ježišovi súčasníci boli dobre oboznámení s tým, čo všetko patrilo do oblasti zodpovedného pastiera. Niekoľkými vetami im hovorí o svojich ovciach, čiže ľuďoch, ktorých mu Boh zveril. V súčasnosti máme asi len malú predstavu o pracovnom prostredí pastiera. Každodenný život v kancelárii alebo v továrni je nám bližší ako chov zvierat. V tom čase však chov oviec zohrával dôležitú úlohu. Ovce im poskytovali mäso, mlieko i vlnu. Nejde však len o to, že žijeme v inej dobe, čo nám sťažuje pochopenie Ježišovho prirovnania k pastierovi. Musíme brať do úvahy aj zemepisné a kultúrne okolnosti. Napríklad v prvom verši nášho biblického textu hovorí o ovčinci, ktorý sotva zodpovedá našej predstave o stajni. Nejde totižto o nejaký druh drevenej búdy či kôlne, ale skôr o ohradený priestor, do ktorého sa ovce nahnali na noc. Takže namiesto stajne so strechou si musíme predstaviť ohradené miesto pod otvorenou oblohou. Ovčinec obvykle nemala každá rodina. Väčšinou mali platených sluhov či vrátnikov, ktorým rôzni majitelia oviec privádzali svoje ovce na noc do bezpečia. Zlodeji, zbojníci, ale aj divá zver boli neustálou hrozbou, preto ich nemohli nechať vonku. Cez deň, samozrejme, nechali ovce sa voľne pásť. Úlohou pastierov bolo nájsť dobrú pastvinu, ale aj dostatok vody. Každý, kto niekedy bol v Izraeli, vie, že ani tam to nie je samozrejmosť. 23. žalm hovorí o dobrom pastierovi. Vodí ma na zelené pastviny, privádza ma k tichým vodám. Staroveké ovčince aj dnes ešte nájdeme v mnohých mestách v izraelskej krajine. Pastieri, ktorí žili v takom meste, večer zahnali svoje ovce do svojho ovčinca. Zverili ich vrátnikovi, ktorý ovce strážil. Pastieri potom na noc išli do svojich domovov. Ráno sa vrátili, identifikovali sa u vrátnika a ten ich vpustil dnu k ich ovciam. Otvorme si teraz 10. kapitolu Evanjelia podľa Jána a budem čítať prvé dva verše. Amen, amen, hovorím vám. Kto nevchádza do ovčinca dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Kto však vchádza dverami, je pastier oviec. Ovčinec symbolizuje izraelský národ. Ježiš hovorí, že on je tým, čo vošiel dverami. To však nevchádza dverami, ale prelieza inokadiaľ, je zlodej a zbojník. Ježiš v týchto slovách podal veľké vyhlásenie. Vošiel dverami. Prišiel legálne, podľa zákona. To znamená, že prišiel ako naplnenie starozmluvných proroctiev. Prišiel pod zákonom. V liste Galatianom 4. kapitole 4. verši nám Pavol píše. Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho syna narodeného zo ženy, narodeného pod zákonom. Pochádzal z Dávidovho potomstva v súlade s proroctvom. Narodil sa v Betleheme, ako predpovedal prorok Micheáš v 5. kapitole 2. verši. Nielenže pochádzal z Dávidovho rodu, ale takisto sa narodil z panny, ako predpovedal Izaiáš v 7. kapitole 14. verši. Keď sa narodil, bol Izajovým pňom, z ktorého vzýšla ratolesť, ako Izaiáš hovorí v 11. kapitole v 1. verši. Toto je v skutku zaujímavé. V čase, keď Ježiš prišiel, Dávidovo potomstvo upadlo na úroveň bežného roľníka. kráľovský rod už nebol. Izaj bol betlehemským rolníkom. V skutočnosti choval ovce. Jeho syn Dávid bol pomazaný olejom a jeho rod sa stal kráľovským rodom. Keď sa však Pán Ježiš narodil, bol len ratolesťou z Izajovho pňa, rolníkom. Ježiš bol jednoduchým tesárom a nosil tesárske rúcho. Proroctvá sa naplnili veľmi presne. Pán Ježiš je Mesiáš, ktorý vošiel cez dvere. Nik iný nemohol potvrdiť svoju identitu tak, ako on. Všetci ostatní boli len zlodejmi a zbojníkmi. Iní nemohli potvrdiť svoje mesiášstvo a tak mohli len preliesť odinakadiaľ. V predchádzajúcej kapitole sme sa venovali slepému, ktorého uzdravil, no ktorého na to vylúčili z chrámu. Náboženskí predstavitelia odmietali Pána Ježiša a teraz im vzdoruje. Pripomeňme si ich slová. Vari sme aj my slepí? Náš Pán jasne ukázal, že boli slepí. Teraz preukazuje svoje mesiášstvo. V tejto kapitole podáva dôležité vyhlásenie. Izrael je ovčinec, Ježiš je dobrý pastier. Prečítajme si ďalej tretí verš. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Kto je tým vrátnikom? Je to Duch Svätý. Boží duch zostúpil na Ježiša a všetko, čo robí, robí mocou Božieho ducha. Duch Svätý otváral ovciam uši, aby počuli jeho hlas. Jeho ovce počujú jeho hlas. Toto úzko nadväzuje na predchádzajúcu kapitolu. Náboženskí predstavitelia boli slepí a naviac boli aj hluchí. Ani len nepočuli jeho hlas. On však volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Slepí od narodenia počuli jeho volanie. Šimon počul jeho volanie a Ježiš mu zmenil meno na Peter, čo znamená skala. Povolal Jakuba a Jána, Natanaela a Filipa. Zastal pod stromom v Jerichu a povolal Zacheja. Volá svoje ovce po mene. Dovolím si na chvíľu odbočiť. Keď Pán Ježiš povolá svojich z tohto sveta v čase vytrhnutia, verím, že každého veriaceho povolá po mene. Aj mňa zavolá po mene. Bude to niečo nádherné. Pozná ma po mene a zavolá ma. A zavolá aj teba, ak si jednou z jeho oviec. Budeš počuť, ako zakričí tvoje meno. Vyvádza ovce zo svojho ovčinca z judaizmu. Ako vidíme, náboženskí predstavitelia vylúčili slepého, ktorému Ježiš navrátil zrak. Ježiš vyvedie túto ovcu z judaizmu. Pokračujeme štvrtým veršom. Keď vyženie všetky svoje ovce, ide pred nimi a oni ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Keď som bol v Betleheme, istú chvíľu som si obzeral ovčinec, ktorý sa tam ešte zachoval. Ovčinec je uzatvorený priestor, do ktorého pastier naženie svoje ovce na noc. Pastier potom strávi noc vo svojej posteli. Keď ráno príde k ovčincu, všetky ovce sú pomiešané s cudzými ovcami. Nie sú nejako označené. Ako potom vyženie tie, ktoré sú jeho? Ovce nemusia byť označené, oni poznajú pastierov hlas. Keď sa vyberie na stráň, jeho vlastné ovce výjdu z ovčinca von a nasledujú ho. Poznajú ho. Pán Ježiš hovorí, ovce ho nasledujú, lebo poznajú jeho hlas. Keď šírime Božie slovo, Ježiš povoláva svoje ovce. To je tá najkrajšia vec na svete. Boží duch je tým vrátnikom, ktorý otvára dvere a ovce ho počujú. Pán Ježiš povolá svoje ovce zo systému zákonníctva, kde nemajú nič na jedenie. Nasledujú ho. Božie ovce sa nedajú oklamať. Je pravda, že sa na chvíľu môžu zatúlať a zablúdiť, ale nakoniec spoznajú hlas pastiera. Žiaľ, mnohí kazatelia sa boja postaviť za pravdu, keď však človek káže Božie slovo, ovce ho budú počuť. Môžeme sa na to spoľahnúť, pretože Pán Ježiš povedal, moje ovce počúvajú môj hlas. Čítajme ďalej 5. verš. Cudzí ho však nebudú nasledovať, ale ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú. Som presvedčený, že by sa ti mohlo podariť Božie deti na nejaký čas oklamať, ale nemyslím si, že natrvalo. Istú chvíľu si Božie ovce môžu myslieť, že počujú jeho, ale nakoniec spoznajú, že to nie je jeho hlas. Potom sa obrátia späť k učeniu Božieho slova, lebo poznajú svojho pastiera. Je to úžasné. Božie slovo vyučujem už asi 40 rokov a znovu vidím, že jeho ovce počúvajú jeho hlas a nasledujú ho. Istú dobu ma trápili tí, čo nepočúvajú zvesť evanjelia. Dospel som do bodu, keď sa už nimi netrápim. Dôvod, prečo nepočujú jeho hlas, je ten, že nepatria medzi jeho ovce. Keď vidíme niekoho, čo horlí za Božím slovom, vieme, že patrí medzi jeho ovce. 6. verš. Ježiš im povedal toto prirovnanie, oni však nepochopili, o čom im to hovoril. Niektorí hovoria o podobenstve, v tomto prípade však nejde o podobenstvo. Grécky výraz pre podobenstvo je parabole a v tomto verši máme výraz paroimia, čo znamená alegória. Evanjelium podľa Jána neobsahuje žiadne Ježišove podobenstvá. Nájdeme v ňom len metafory a alegórie, ako napríklad ja som svetlo sveta, alebo ja som chlieb života. Toto nie sú podobenstvá, ale obrazná reč, pomocou ktorej sa dozvedáme niečo o Bohu. Ich zámerom je vrhnúť svetlo na niektoré predmety, aby sme ich videli a pochopili. Pán Ježiš im teda povedal toto prirovnanie, ale oni ho nepochopili, pretože, ako povedal, boli slepí. V Matúšovi 13. kapitole v 9. verši pán Ježiš takisto povedal: kto má uši, nech počúva. Môžeme mať uši a nepočúvať. Počujú, no nie ako Božie slovo. To je dôležité. Drahý poslucháč, ako ho počúvaš ty? Čo sa týka počúvania, je to podstatný rozdiel, na ktorý poukázal aj pán Ježiš, keď citoval slova Izaiáša. V Matúšovi 13. kapitole 14. verši povedal: budete len počúvať a počúvať, ale nepochopíte, budete len hľadieť a hľadieť, ale neuvidíte. Pokračujme 7. a 8. veršom. Ježiš im znova povedal: amen, amen, hovorím vám, ja som dvere k ovciam. Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. V týchto veršoch podáva ďalšiu alegóriu. Spomínal dvere do ovčinca, ale teraz ide ešte o krok ďalej a hovorí, že on je tými dverami k ovciam. Pán Ježiš je dverami pre tých, čo vychádzajú z Izraela. Slepého, ktorého uzdravil, práve vylúčili zo synagógy, z ovčinca. Pán Ježiš k nemu hneď prišiel a odhalil sa mu. Keď sa mu odhalil, stal sa preňho tými dverami. Vyviedol ho z ovčinca, aby nasledoval pána Ježiša Krista. Toto je druhá dôležitá pravda, ktorú pán uvádza v tejto kapitole. Tento istý princíp uvedie aj v 15. kapitole, kde hovorí: ja som pravý vinič a vy ratolesti. Vinič v starej zmluve predstavuje izraelský národ. Ježiš tu hovorí, že to spojenie už nie je s izraelským národom, ale s ním, kde on je tým viničom a my ratolestiami. Musia výjsť z judaizmu, výjsť z rituálnosti a prísť k nemu. Hovorí, že je dvere. Nezabúdajme na to, že to povedal náboženským predstaviteľom. Mimochodom, niektorí z nich prišli k nemu po jeho vzkriesení. 9. a 10. verš. Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza len, aby kradol, zbíjal a hubil. Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere. Ježiš Kristus je cesta. On je jedinou cestou. Je tou cestou, ktorou môžeš vchádzať i vychádzať. Prišiel, aby sme mali život v hojnej miere. Zlodej prichádza, aby kradol, zbíjal a ničil. Naproti tomu, dobrý pastier prišiel, aby spasil hriešnikov a dal im život, a to v hojnej miere. Zhrňme si to teda. V prvom verši pán Ježiš hovoril o dverách do ovčinca. Ovčinec predstavuje izraelský národ. Ježiš vyvedie ovce z judaizmu, zo zákonického systému. V 7. verši hovorí o dverách k ovciam. Ježiš je tými dverami, a to pre tých, ktorých vyvádza z judaizmu. Napríklad pre toho slepého, ktorého uzdravil a ktorý bol vylúčený zo synagógy. On ich povolal z toho zvráteného pokolenia, o ktorom písal Lukáš v Skutkoch apoštolov v 2. kapitole 40. verši. V 9. verši hovorí o dverách. Ježiš Kristus je dverami pre Židov i pohanov. On je dverami, ktoré vedú k spaseniu. Ponúka slobodu, aby sme mohli vchádzať i vychádzať a našli pastvu. Túto slobodu máme ako Božie deti v Ježišovi Kristovi.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o Svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky,

hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Túr a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Martinovi spoločníci, ku ktorým pribudol mladučký Victorius, vnímajú, že každý kresťan je povolaný pomáhať núdznym, čím sa stáva nástrojom Božieho milosrdenstva. Na Martinovi sledujú, že modlitba je rozhovor s Bohom, ktorý človeka vnútorne mení. Vieru prirovnáva k lampe, ktorá má svietiť na cestu. Prekvapivé stretnutie s Demetriom je toho dôkazom. Martinov príklad ho po rokoch priviedol ku kresťanstvu a nakoniec aj ku kňazstvu. Martin ho s radosťou prijíma do svojej diecézy ako Božieho legionára. Viktúriovi vysvetľuje význam slova oblát, človek, o ktorého sa stará kláštor, ale žije vo svete, aby sa mohol slobodne rozhodnúť o svojom živote. Pri brode cez rieku Martin zapojí Viktúria do pomoci slepému mužovi. Zázračným uzdravením ho pripravuje na jeho budúce poslanie. Stretnutia s Martinom menia životy ľudí podobne, ako keď apoštoli stretli Ježiša.
1: Ach, konečne som dorazil do Marmontie. Do kláštora, ktorý sa stal ozdobou a vzorom všetkých kláštorov. Naozaj, všade vládne posvetné ticho, kláštorné chodníky sú prázdne. Aha, tu niekto prichádza.
2: Vítaj, cudzinec.
1: Pozdravujem ťa. Som právnik. Moje meno je Sulpicius Severus. Hľadám otca Martina. Sme priatelia.
2: Niekde ho tu nájdeš. Len hľadaj.
1: Skúsim v tejto cele. Dobrý človeče, hľadám otca Martina.
3: Prajem ti veľa šťastia pri hľadaní. Ráno mi priniesol tieto dve knihy na prepísanie. Odvtedy som ho nevidel.
1: Čo prepisuješ?
3: Opisujem knihu učeného Hieronyma. Je to kniha o živote svätého pustovníka Hilariona. Je pre nás vzorom. Každý by si mal prečítať o jeho živote.
1: A takže dva dobré nápady. Napísať knihu o svetcovi a prepisovať knihu o svetcovi.
3: Ešte tretí, čítať knihu o svetcovi. Už si nejakú prečítal? Hieronym napísal veľa knihy.

0: nich.
1: Pred mnohými rokmi som poznal muža tohto mena. Bol to slávny učenec a skvelý rečník. Ale potom sa niekde stratil. Počul som, že odišiel do Palestíny.
0: Áno, to je veľký Hieronym. Už niekoľko rokov žije v chudobnej cele pri Betleheme. Z ticha jeho cely vychádzajú knihy, nad ktorými žasne celý kresťanský svet. Celé sväté písmo preložil z pôvodných jazykov do latinčiny.
1: To je ďalší skvelý nápad. Stačí rozumieť latine a môžeš čítať celú Bibliu. Pekne píšeš. Môžem si kúsok prečítať?
0: Nemôžem ti tú knihu dať. Ale ak chceš, ak ostaneš pár dní, náš otec Martin ti ju zaiste dovolí prečítať.
1: Chcem sa tu pár dní zdržať. Rád využijem túto možnosť. Povedz mi, ty tu stále tráviš čas opisovaním kníh?
0: Nie, som duchovným pastierom malej farnosti. Otec nás času na čas povoláva naspäť do kláštora, aby sme nestratili dušu v tom svetskom zhone.
1: Srdečne ti ďakujem. Zdá sa, že sa pridám k tým dobrým nápadom.
2: Bricius, brat môj, dovoľ mi pomôcť ti.
3: Som azda z tých, čo potrebujú pomoc?
2: Už niekoľko rokov vedieš mestskú faru v Tours a neustále mi prichádzajú na teba sťažnosti.
3: Sťažnosti?
2: Musel som si ťa dať zavolať. Počul som o tebe pohoršujúce veci a to ma znepokojuje.
3: Znepokojuje?
2: Vždy si bol môjim synom, s ktorým síce mám nejaké starosti, ale teraz aj zármutok. Preto s otcovskou láskou ti chcem dohovoriť.
3: Dohovoriť?
2: Na nejaký čas som sa rozhodol, že ťa odvolám z farnosti. V tichu kláštora znovu nájdi svoju dušu.
3: Ty ma chceš učiť svetosti? Ty, ktorý si svoju mladosť prežil ako surový a nevzdelaný legionár? Ty chceš učiť mňa, ktorý už od svojej mladosti nosím reholné rúcho? Nepokročil som vo svetom poznaní viac ako ty? Nie som oveľa učenejší ako ty? Ktože si ty, starec? Iba trápiš reholníkov hlúpými historkami a stareckými vidinami.
2: Hej, máš pravdu. Som starec, ktorý nemôže robiť nič iné, len oplakávať chyby svojej mladosti. Prosím ťa, zajdi do kostola a pomodli sa za mňa.
3: Konečne múdre slova.
1: Ach, bratku, kde nájdem vášho otca, ctihodného biskupa Martina? Prišiel som ho pozdraviť.
3: Toho starého blázna? Práve ma poslal do kostola modliť sa za jeho obrátenie.
1: Ako sa môžeš s takou bezočivosťou vyjadrovať o svojom otcovi, ktorého celá Gália uctieva ako svetca?
3: Svetca?
4: Odpusť mi, otče. Nechtiac som sa stal svedkom tej nesmiernej potupy, ktorú ti spôsobil Bricius. Kedy ho už konečne vyženieš? Ako dlho chceš ešte trpieť jeho prítomnosť?
2: Môj milý Petronius, náš majster strpel Judáša vo svojej blízkosti. Ako by som ja nemal strpieť chudáka Brícia?
4: Kto môže pochopiť toľko trpezlivosti, nechápem.
1: Otec Martin, ako rád ťa vidím.
2: Advokát Sulpicius Severus osobne. Vitaj v Marmuntie. Čo ťa k nám privádza?
1: Už sú to 3 roky, čo sme sa stretli vo Viedni. Nemohol som na teba zabudnúť. Chcel som vidieť teba, aj tvoj kláštor a chvíľu pobudnúť v tvojej prítomnosti.
2: Často som sa za teba modlil.
1: Ale to, čo som pred chvíľou zažil, to by sa mi ani vo sne neprisnilo. Som celý bez seba. Som pobúrený. Kto je ten na nič hodník?
2: Ale daj pokoj. S chudákom Bríciom to nie je až také zlé. Trochu sa hnevá a niekedy má dni, keď s ním všetci čerti šijú. Ale v hĺbke srdca nie je zlý.
1: Nechápem, prečo ho trpíš medzi svojimi reholníkmi.
2: Prečo ho trpím? To je jednoduché. Potrebujem ho. On mi prejavuje najväčšiu službu tým, že mi občas pripomína moju bláznivú mladosť a bezcennú starobu. Je skvelým učiteľom čnosti, učí ma trpezlivosti a pokore.
1: Ja by som ho...
2: Nie, nemohol by som sa bez neho zaobísť. A okrem toho viem, že Boh už vystrel svoju ruku, aby ho úplne zmenil. Tento muž raz bude pre všetkých vzorom dokonalosti. No ale poď, prv ako ti ukážem náš kláštor, určite si unavený a hladný. Hneď bude čas jedenia, sadni si, obslúžim ťa.
1: Máš viac ako 80 rokov a chceš ma obsluhovať?
2: Hosť do domu, Boh do domu. Daj si trochu chleba a zeleniny.
1: Vidím, že je tu veľmi veľa reholníkov. To zo všetkých chceš urobiť dokonalých svetcov?
2: Ja som len úbohý nástroj v rukách Božej prozreteľnosti.
1: No ak máš takých, ako je Bricius viac, je povýšenecký, namyslený, nepochybne muž bladého ducha a nemožných spôsobov.
2: A predsa ja sa ho nevzdám. Dokonca som presvedčený, že aj on raz nájde cestu k dokonalosti.
1: Obdivujem tvoju trpezlivosť.
2: Nechajme to. Čo máš nové? Ešte ťa neomrzla advokátska kariéra?
1: Bude to rok, čo mi zomrela manželka. Nemohol som sa sústrediť na prácu. Preto teraz viac cestujem.
2: Hľadáš pokoj duše, však.
1: Z hĺbky duše obdivujem spôsob tvojho života. Otče, modli sa za mňa, aby Boh aj vo mne rozmnožil svoju milosť.
3: Otče, odpusť mi. Prehrešil som sa proti nebu i proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
1: Och, ako som sa zľakol. Čo to nacvičuje tento na nič hodník?
3: Otče, odpusť mi. Prehrešil som sa proti nebu i proti tebe. Už nie som hoden volať sa tvojim synom.
2: Už je dobre, Bricius môj. Upokoj sa. Všetko bude v poriadku.
3: Otče, odpusť mi. Veľmi, veľmi zle som sa k tebe správal. Veľmi nepekne som o tebe zmýšľal a aj hovoril. Odpusť mi.
2: Viem, všetko viem. Počul som tvoje slová. Modlil si sa za obrátenie starého blázna.
3: Otče, strašne sa hanbím, potrestaj ma.
2: Ty si sa modlil za mňa, ja za teba. A keď som sa modlil za teba, Boh mi dal vedieť, že ťa chce za to potrestať.
3: A ako ma chce Boh potrestať, otče?
2: Po mojej smrti ťa pán urobí biskupom v Tours.
3: Prečo sa mi posmievaš, otče?
2: Boh mi je svedkom, nevysmievam sa ti. Musím ti ale povedať aj to, že ako najvyšší pastier budeš musieť prejsť mnohými útrapami. Budeš aj veľa trpieť.
3: Otče, čo mám robiť, aby som zvládol to, čo mi hovoríš?
2: Vráť sa späť do kostola a modli sa. Všetko raz pochopíš, pán nech je s tebou.
3: Ďakujem ti, otče. Idem do kostola.
1: Tento reholník biskupom? To ako bude vyzerať tvoja diecéza?
2: Ak chceš, pokojne to zaraď medzi zázraky z neba.
1: Obdivujem tvoju vieru, aj tvoju dôveru. Dovol mi ostať aspoň chvíľu v tvojej prítomnosti.
2: Sám na sebe som skúsil, ako vie Boh pôsobiť aj s najnepatrnejším a najnepoužiteľnejším nástrojom. Bricius bude musieť ešte veľa na sebe pracovať, ale odteraz je na dobrej ceste. A nech by z nej akokoľvek často zišiel, vždy ju znova nájde. Nech je zvelebený Boh.
1: Tak to, čoho som sa dnes stal svedkom, neodvážim sa pochybovať, otče. Dovoľ mi tu zotrvať pri tebe pár dní.
2: Dám ti spoľahlivého spoločníka. Je to nábožný a vysoko vzdelaný kňaz Galus. Bude ti stále k dispozícii. Od neho a od starších reholníkov sa dozvieš veľa o živote v našom kláštore.
4: Otče, privedem Galusa, dobre?
2: Áno, priveď ho a zoznám so Sulpíciom Severom.
1: Napíšem knihu. Ako Hieronym napísal knihu o živote Hilariona, tak napíšem knihu o tvojom živote, biskup Martin.
2: Mohol by si robiť aj niečo lepšie.
1: Nie, otče. Som právnik a nič lepšie neviem.
2: Ale áno. Aj ty sa vzdáš sveta a nájdeš nový život v Kristovi, našom pánovi.
1: Neviem, či sa dokážem odpútať od tohto sveta.
2: Vzdáš sa tohto sveta nie preto, že by si ním opovrhol. Vzdáš sa sveta preto, lebo budeš nadovšetko milovať Boha. Podstatou kresťanskej viery nie je nenávisť voči svetu, ale hlboká a pravá láska k Bohu. My sa zriekame, aby sme získali, a zomierame, aby sme žili.
0: Cítim to v kostiach. Advokát Sulpicius Severus sa preslaví ako pustovník, ktorý napísal knihu o živote svätého Martina z Tours.

0: Do kláštora v Marmutie prichádza Martinov priateľ, právnik Sulpicius Severus. V rozhovore s Florencom, ktorý prepisuje dielo svätého Hieronyma o Hilarionovi, príde na to, že písanie, prepisovanie a čítanie o životoch svätých je pre kresťana dôležité a pre neho inšpirujúce. V Martinovej škole pokory stretne tiež arogantného kňaza Brícia. Martin ho napriek potupe vníma ako nástroj Božej pozreteľnosti, ktorý ho učí trpezlivosti a pokore. Svojim spoločníkom vysvetľuje, že tak ako majster strpel Judáša, aj on musí strpieť Brícia. Ten pod vplyvom modlitby prechádza náhlou vnútornou premenou, prichádza za Martinom v slzách a prosí o odpustenie. Martin mu nielen odpúšťa, ale predpovedá, že bude jeho nástupcom na biskupskom stolci v Tours, kde ho v úrade čaká veľa utrpenia. Sulpicius, zasiahnutý Martinovým príkladom, sa rozhodne napísať knihu o Martinovom živote, aby jeho skutky neostali zabudnuté. Martin ho povzbudzuje k hlbšej láske k Bohu, ktorá je podstatou kresťanského života. Martin, hoc v pokročilom veku a s podlomeným zdravím, je stále muž, ktorý dokáže vidieť dobro aj v tých najnepoužiteľnejších nástrojoch a verí v silu Božej milosti, ktorá dokáže zmeniť každého človeka. V záverečnej časti sledujeme Martina ako starca, ktorý napriek únave a prekážkam neprestáva vďačiť Bohu za dar služby. Jeho vízia cirkvi, ktorá stojí pri najmenších a chudobných, sa stáva nezmazateľným odkazom, ktorý pretrvá stáročia.
1: Gallus, Petronius, pozháňajte Florenca, pôjdeme na cesty.
2: A kam nás dnes zavedieš?
3: Mám chuť pokresťančiť celý svet.
1: Ohláste aj Viktória, dnes pôjdeme do Candes.
2: Candes? Kde to je?
4: Čaká nás cesta na juhozápad. Asi 2 dni.
1: Správne. Tuším, poznáš cestu.
3: Aj tam si zbíjal?
4: Nie, ale som pripravený priniesť tam poklad viery.
1: O poklad viery sa tam stará niekoľko kňazov. Tak sa medzi sebou pohádali, že poklad viery je v ohrození.
5: Oče, som pripravený zachrániť poklad viery. Kedy vyrážame?
1: Mali by sme sa poponáhľať. Nezostáva mi veľa síl.
2: Navrhol by som vziať kone. Je to najrýchlejší spôsob. Tie však nemáme.
3: My mladší zvládneme cestu pešo. Otcovi Martinovi privediem osla. Teda, ak sa mi ho podarí presvedčiť.
5: Čo tak použiť loďku? Dole prúdom sme tam za jeden deň.
4: Cítim to v kostiach. Viktórius, ty nenosíš hlavu iba pre parádu. Raz bude z teba naozaj praktický biskup. S mitrou na hlave.
3: Pamätám sa, keď ti to predpovedal biskup Martin. Ja som nezabudol.
5: Nerečníme. Poďme zachrániť poklad viery.
2: Správne, Viktórius. Kde je náš poklad, tam bude aj naše srdce.

0: Po rieke to bolo naozaj rýchle. Ale ten dážď. Premokli sme do nitky.
1: Rýchlo do tepla. Zabúchajte na farskú bránu.
2: Toto prichádza v takom nečase?
0: Otváraj. Prichádza tvoj biskup.
3: Pre Božiu lásku. V takom nečase?
4: Počasie je vždy dobré, len my sme sa nevhodne obliekli. Pusť nás do tepla.
3: Poďte rýchlo. Joj, čo mám skôr urobiť? Zavolal by som bratov, ale...
5: Viem, nevychádzate spolu dobre.
3: No, vieš.
5: Viem, pohádali ste sa. Všetci to vedia. Až do Tours prišli zvesti o tom, ako spolu zle vychádzate.
3: Prepáč, ako by sme to mohli napraviť?
5: Čo si preto urobil?
3: No...
5: No poďme na to inak. Počas cesty moji bratia nachytali zo pár rýb. Kým sa my usušíme, vy spoločne upečte ryby a pripravte stôl, kde sa všetci zmestíme.
3: Áno, to bude perfektné. Nech sa páči, otec biskup, vzácny hostia.
6: Spoločne sme upiekli ryby, ktoré ste nám priniesli.
7: Nevedel som, že v Loire žijú takéto pochúťky.
0: Ale aj pochúťky treba vedieť pripraviť. A to vy naozaj viete.
6: Nevedel som, že náš farár je taký výborný kuchár.
3: Pripravovali sme ich spolu.
7: Bola to bezchybná spolupráca.
5: Obával som sa, že tu nájdem rozhádané spoločenstvo, ktoré nebude vedieť spolupracovať. Som rád, že v kuchyni si rozumiete.
6: Sám som prekvapený. Alebo je to ďalší z tvojich zázrakov, otče?
7: Často sa hádame a spoločné riešenie nikdy nevieme nájsť.
1: Ale dnes s rybami vám to vyšlo.
3: Som zmetený. Týždne, ba mesiace sa hádame a nevieme nájsť spoločnú reč. A dnes v kuchyni?
5: Pozrite, bratia. Ak by bolo vaše spoločenstvo rôznorodé, poviem rozhádané, nehľadajte rýchle triky, ako napríklad pečenie rýb pre biskupa. Skôr si zavete do spoločenstva čas, ktorý budete tráviť spoločne. Spoločná modlitba, stolovanie, prechádzka alebo návšteva. Dajte si navzájom možnosť povedať, čo vás trápi, bez strachu z útoku toho druhého. Pripomeňte si, prečo vaše spoločenstvo existuje. Viac sa zamerajte na počúvanie, nie na víťazstvo. Odporúčam nezabúdať na malé gesta zmierenia. Nečakajte, že sa vaše vzťahy napravia zo dňa na deň. Buďte trpezliví. Robte všetko preto, aby Boží pokoj prebýval v vašich srdciach a ten ste odovzdávali svojim veriacim.
3: Veľa rokov som kňazom, ale tak trefne mi ešte nikto nerozprával do duše. Ďakujem ti, otec biskup.
6: Prepáčte mi, bratia, ak som do nášho spoločenstva vnášal nepokoj. Tuším, pri rybacej pochúčke aj môj kurací mozog lepšie chápe súvislosti.
7: Vždy som vedel, aké dôležité je, keď kňazi spolu dobre vychádzajú, a nie vždy to ide. Dnes som si uvedomil, že biskup je náš otec, ktorý nás nielen chápe, ale nám aj pomáha.
5: Bratia, poznáte slová žalmistu, aké je dobré a milé, keď bratia žijú pospolu.
8: Tam Pán udeľuje požehnanie a život na veky.
1: Otče, tebe je zima. Celý sa trasieš. Ukáž čelo. Veď máš horúčku.
0: Bratia, pripravte pre otca biskupa posteľ. Musí oddychovať. Musí sa liečiť. Musí sa uzdraviť. Ako sa má? Je to lepšie?
3: Horúčka trochu ustúpila, ale je slabý. Cestu do Tours by nezvládol. Ráno ma požiadal o vyslúženie sviatosti chorých. V jeho veku môže byť každá hodina jeho posledná.
9: Otec biskup, neopúšťaj nás. Pozri, aký sme bezmocní.
5: Pane, ak som ešte potrebný pre tvoj ľud, ponúkam ti svoje sily. Ale nie moja, lež tvoja vôľa nech sa stane.
0: Počujete? Náš biskup je v hĺbke srdca stále Kristovým vojakom, Božím legionárom.
4: Poklad viery, ktorý si získal, poklad viery si tisíckrát odovzdal a nikto ťa on neobral. To, čo som sa pri tebe naučil, zmenilo nielen mňa, ale každého a všetkých, komu budem o tebe rozprávať.
5: S vďačnosťou chcem zakončiť svoj život. V prvom rade som vďačný Bohu za život a za to, že som mohol slúžiť ľuďom okolo seba a cez túto službu samotnému Bohu. Roky som túžil stať sa kresťanom, čo sa mi napokon podarilo. Bože, ďakujem ti za dar viery. Keď som bol vojakom, každý deň som ti ďakoval, lebo si ma chránil a pomáhal v boji. Bože, ďakujem ti za to, že si ma ochraňoval. Potom, čo sa zo mňa stal kňaz za mních, keď si ma ľudia zvolili za biskupa, posielal si ku mne ľudí, ktorí mi pomáhali. Bože, ďakujem ti za ľudí, ktorí ma v živote sprevádzali. Ďakujem ti za tvoju a ich dôveru.
1: Otče, spokojne môžeš opakovať slova apoštola Pavla. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti.
0: Tvojou nekonečnou horlivosťou za Pána si ťa budú ľudia po stáročia pripomínať.
9: Bratia, náš otec biskup Martin, jeho srdce, jeho šľachetné srdce dotolklo.

Cítim to v kostiach. Raz v malej krajine severne od Sabárie, kde sa narodil, postavia viac ako 100 kostolov, ktorých patronom bude Boží legionár, biskup Stúrs.

Rozhlasová hra Svätý Martin, biskup z Tours. Rozhlasová hra o svätom Martinovi z Tours je z dramatického hľadiska vystavaná ako rozsiahla životopisná sága, komplexné biografické dielo v 17 častiach, ktoré majstrovsky spája historické fakty s dramatickým rozprávaním o prerode vlčieho mláďaťa, neskôr rímskeho vojaka na Božieho legionára. Sleduje vývoj hlavného hrdinu od jeho narodenia až po smrť. Dielo využíva klasické dramatické prvky, ako je osudové proroctvo, silný vnútorný i vonkajší konflikt a premena hlavnej a vedľajších postáv. Dielo obsahuje silné akčné a mystické momenty od prvého dotyku s vierou, ktorá sa mení z čudnej, nepochopenej a rozčuľujúcej na dominantnú. Opisuje legendárne rozdelenie plášťa, videnie Krista, odmietnutie boja pred cisárom či zázraky na príhovor svedca. Jednoduché a často vtipné dialógy podopreté citátmi zo Svätého písma odkrývajú krásu kresťanstva, ktoré si chráni čistotu učenia viery a nezávislosť cirkvi. Príbeh hlavného hrdinu sprevádza viac ako 50 postáv a zachytáva ho v situáciách blízkych dnešnému poslucháčovi. Pôvodná sprievodná pieseň a hudobné motívy v rozhlasovej hre nie sú len kulisou, ale tvoria dôležitú dramatickú vrstvu, ktorá počiarkuje Martinov vnútorný prerod a kľúčové témy jeho života. Svätý Martin nie je len postavou z legend. Je to príbeh muža, ktorý pochopil, že skutočná moc nie je v dobývaní území, ale v dobývaní srdc skrze milosrdenstvo a lásku. Hra úspešne komunikuje hlboké teologické otázky spôsobom, ktorý je zrozumiteľný aj pre laického poslucháča. Ide o výborne spracovanú hru, ktorá vďaka živým dialógom a jasne definovaným konfliktom robí z postavy svätého Martina hrdinu blízkeho aj modernému človekovi. Námet a scénár hry podľa kníh Wilhelma Hinermana Svätý Martin, rytier milosrdenstva a Sulpícia Severa, život svätého Martina, napísal Ján Garaj. Na nahrávke sa podieľali ministranti, spoločenstvo Don Bosco Tour a farníci zo Spišských Tomášoviec, Spišskej Belej, Batizoviec, Námestova, Štiavničky, Nižnej, bohoslovci Spišského seminára, veľadôstojný pán Juraj Spuchľák a monsignor František Trstenský. Autor piesne Peter Bedrich, autor scénickej hudby Mário Kubas. Zvukovú nahrávku v štúdiu H4 spracoval Mário Kubas.

0: Pápež Leo XIV. Pozval veriacich pri príležitosti 800. výročia prechodu svätého Františka z Asízy do večnosti sláviť mimoriadny jubilejný rok svätého Františka. Modlíme sa, aby tento svetec naďalej vlieval do nás všetkých dokonalú radosť a svornosť.
1: Svätý František, náš brat, ty, ktorý si pred 8 storočiami išiel v ústretí sestre smrti ako zmierený človek, orduj za nás u Pána. Ty, ktorý si v ukrižovanom zo San Damiana rozpoznal pravý pokoj, nauč nás hľadať v ňom prameň každého zmierenia, ktoré búra každý múr. Ty, ktorý si neozbrojený prekročil línie vojny a neporozumenia, daruj nám odvahu budovať mosty tam, kde svet stavia hranice. V tomto čase, sužovanom konfliktmi a rozdeleniami, oroduj za nás, aby sme sa stali tvorcami pokoja, neozbrojenými a odzbrojujúcimi svedkami pokoja, ktorý prichádza od Krista. Amen.

0: Letné mesiace sú časom oddychu, ale aj pozbudením v duchovnom živote pri návšteve pútnických miest. Slovo má monsignor Marek Forgáč, košický pomocný biskup.
1: Zo srdca ďakujem každému jednému z vás, milí pútnici. Vaša prítomnosť, aktívna účasť a vaša zbožnosť je pre mňa osobne, ale určite aj pre ostatných, veľkým povzbudením. Nech nás Mária, Ježišova matka, sprevádza svojou pomocou a nech sa svätý František prihovára za každého z nás osobitne v tomto roku. Nech Pán koná svoje dielo v našich životoch. Požehnaný čas.
0: Prežite leto s Rádiom Lumen.

Odišiel som do neznáma. Čas prestal plynúť na chvíľku. Nič iné mi nezostáva. Už sedím v cudzom taxíku. Zbalím si pár nutných vecí.

0: Svätý otec Leo XIV. Vymenoval kardinála Mária Greka, generálneho sekretára generálneho sekretariátu synody biskupov, za svojho osobitného vyslanca pre slávenie 250. výročia kanonického zriadenia Spišskej diecézy. Pokračuje monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup.
1: Zo srdca pozývam všetkých, aby si tento sviatočný deň výročia vzniku diecézy nenechali ujsť. Verím, že v sobotu 26. septembra vytvoríme na Spišskej kapitule veľké spoločenstvo viery, vďačnosti a radosti. Príďte poďakovať Pánu Bohu za 250 rokov našej diecézy a spoločne vyprosiť Božie požehnanie, aby sme naďalej plní horlivosti za Pána budovali Božie kráľovstvo a boli vernými svedkami Ježiša Krista pre tento svet.
0: Svätý Martin, oroduj za nás.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcej chvíli vám v rubrike Čítanie na pokračovanie ponúkneme stretnutie s jedným z najobľúbenejších svätých. Poľský autor Jan Dobračiňský v knihe Otcov tieň pôsobivo rozvíja príbeh svätého Jozefa na pozadí skromných správ z Evanjelií. Postava pestúna Ježiša Krista sa nám tak stáva ešte bližšia cez opisy jeho vnútorných prežívaní rôznych situácií. Knihu pre vás do zvukovej podoby v bratislavskom štúdiu Rádia Lumen pripravili interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Tento projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha. Prajeme vám hlboký duchovný zážitok. Jan Dobračiňský, Otcov tieň.

0: Minulo poludnie a oni ho stále hľadali. Obom začali ubúdať sily. Ani Miriam už nebežala tak horúčkovite. Jozef sa sťažka vliekol za ňou. Nevedno, koľký raz už prechádzali cez most nad Tyropejským údolím, keď Jozef začul, že kto si na ňo volá. Hej, ty Galilejčan, stoj! Jozef sa obrátil smerom k volajúcemu. Uvidel rabína Jehudu. Pokoj s tebou, ctihodný, povedal. Aj s tebou. Nepamätám si tvoje meno, ale bol si za mnou s prosbou, aby som predstavil tvojho syna ctihodnému Johananovi ben Zakajovi. Však, ako si povedal, ctihodný, je to tvoj syn, čo diskutuje so zákonníkmi v Lišekat Hagazit? Môj syn? Videl si môjho syna, ctihodný? Videl som galilejského chlapca, ktorý sa obrátil s otázkou na ctihodných zákonníkov a oni láskavo privolili odpovedať na jeho otázky. Kde? Kde si ho videl, ctihodný? Je v sále okresaných kameňov. Zákonníci ho uznali za rozumného a diskutujú s ním. Preukázali mu veľkú milosť. Kto vie, či ho daktorý ctihodný zákonník nepríjme za svojho žiaka? Tvoje túžby sa naplnili. Ukáž nám, ctihodný, ako sa dostaneme do sály okresaných kameňov. Nevedeli sme, kde je náš syn a boli sme veľmi znepokojení. Choďte tadiaľto, ukázal rukou. A ak vás stráž zastaví, povedzte, že ste rodičia chlapca, ktorého najdôstojnejší zákonníci poctili rozhovorom. Nech ti najvyšší preukáže svoju veľkú milosť, rabi, za novinu, ktorou si nás potešil. Nech dá tvojmu umu svetlo, aby si vždy kráčal jeho cestou. Prišli ku vchodu, ktorý im ukázal Jehuda. Keď strážnik počul, že oni sú rodičia chlapca, s ktorým diskutujú zákonníci, z úctou im otvoril dvere. V sále bolo prítmie. Kamenné lavice tvorili polkruh, v strede ktorého bola malá rečnícka tribúnka a ozdobná skrinka so zvitkami posvetného písma. Na laviciach sedeli dôstojní zákonníci v dlhých odevoch. Pred nimi ako skromný žiak stál Ježiš. Zákonníci hovorili pomaly s plnou vážnosťou. Keď sa niektorý ujal slova, najprv sa pred ostatnými uklonil. Každý rečník začínal príhovor slovami: Tak povedal dôstojný rabi. Tak riekol vážený rabi. Z úst hovoriacich vychádzali dlhé, príbehmi poprepletané citáty. Občas sa daktorý zo zákonníkov obrátil na chlapca a vtedy on odpovedal. Hovoril obyčajne, krátko. Z času na čas začínal slovami: Písmo hovorí. Niektorí učenci po jeho odpovedi s uznaním cmukali. Jozef a Miriam nesmelo zastali vo dverách. Miriam sa pri pohľade na syna nezdržala. Pribehla k Ježišovi a objala ho. Zvolala: syn môj, si tu. Tak sme ťa hľadali, tak som sa o teba bála. Zmlkla, keď zbadala pohľady zákonníkov, ktoré sa na ňu náhle upreli. Láskavosť, ktorou zahrňali chlapca, odrazu vyhasla. Teraz bolo v ich očiach pohordanie a hnev. Kto sem vpustil tú ženu? Skríkol ktorýsi. Vyžente ju! Zahrmel druhý. Jozef postúpil dopredu. Prosebne zložil ruky. Nehnevajte sa, ctihodný rabín, riekol. Sme rodičia tohto chlapca. Stratil sa nám a my sme ho plný nepokoja hľadali. Zaradovali sme sa, keď sme ho tu našli. Ak je to tak, povedal jeden zo zákonníkov. Ber chlapca a tú ženu a practe sa odtiaľto. To nie je miesto, kam môže vstúpiť hodzaký Amha Ares. Choďte! Váš príchod rozvíril mysle dôstojných učencov. No tak, čím skôr zmiznite? Netrepezlivo dupol nohou. Miriam ani na chvíľu nezložila ruku zo synovho ramena. Jozef kráčal za nimi. Strážnik, ktorý im predtým otvoril dvere, ich teraz hrubo okríkol. Nič medzi sebou nehovorili, kým sa neocitli na nádvorí. Až teraz sa Miriam ozvala a v jej slovách bol žiaľ.
1: Čo si nám to spravil, syn môj? Nahnal si nám toľko strachu a starostí. Obaja sme boli plní úzkosti. S chvením sme ťa hľadali. Ako si to mohol spraviť?
0: Nesklonil hlavu ako ten, kto sa cíti vinný. Jozef hľadel z boku na syna a v jeho očiach spozoroval záblesk. Rovnaký tajomný záblesk, ktorý už kedysi videl. Hľadali ste ma? Povedal. Báli ste sa o mňa? Veď ste mali vedieť, že moje miesto je v otcovom dome. Tón hlasu ovládal, ale to, čo povedal, zaznelo ako výčitka. Jozef videl, ako Miriam zbledla, ako sa jej zachveli ústa. Nepovedala nič. Bez slova kráčali k mostu. Vyšli z mesta a vyhľadali svoj stan. Ježiš sa bez slova pustil do skladania vecí. Zbalil batožinu a vyložil ju na osla. Kým pracoval, kútikom oka ho pozorne sledovali.
2: Neznepokojuj sa, šepol Jozef manželke. Pôjde s nami, všetko bude po starom.
3: Zdá sa, že je to tak, odvetila rovnako tíško. Už som sa bála. Jozef, prečo to povedal?
2: Už mal na jazyku, aby si na to pamätala, keď nadíde chvíľa skutočného odchodu, no nepovedal to.
0: Nesmel sa vychvaľovať poznaním, ktorého sa mu dostalo. Ich cesty sa rozchádzali. Ona mala ísť ďalej. On, tieň, mal zaniknúť. Preto ona ešte nechápala to, čo on už pochopil. Poprvý raz ju predbehol.
4: Všetko je pripravené na cestu, povedal chlapec a zastal pred nimi. Ak dáš pokyn, Abba, môžeme ísť.
2: Poďme, kývol hlavou.
0: Pomohli Miriam vysadnúť na osla. Ježiš chytil úzdu a keď to Jozef videl, nenatiahol za ňou ruku. Poprvýkrát mal syn viesť matkino zviera. Keď prešli kúsok cesty, opýtal sa: Čo si myslíš, syn môj, o učení veľkých učiteľov? Vieš, že som chcel v tvojej veci hovoriť so ctihodným Johananom. Nemal čas na rozhovor so mnou, no rozprávali sa s tebou. Povedz, máme sa znova vybrať do svätého mesta a požiadať rabína Johanana, aby ťa prijal za žiaka? Videl, ako Ježiš silne potriasol hlavou a potom sa obrátil k Jozefovi. Ak dovolíš, Abba, aby som vyjadril, čo si myslím, poviem to. Netúžim po učení zákonníkov. Tí ľudia sú múdri v slovách, ale nevidia život. Chcú rozjímať o nebi a nedovidia na zem. Najvyšší však prebýva v nebi, poznamenal Jozef. Ale povedal aj, zdvihni kameň a nájdeš ma. Zareš do kúska dreva, som aj tam. Zachvel sa.
2: Nespomínal si na slová, ktoré citoval jeho syn. On je tu ukrytý, pokračoval ďalej chlapec. A teraz chce prísť a prebývať s ľuďmi. Dovoľ mi, aby som sa nešiel učiť k ním. Ostanem pri mame. Budem sa o ňu starať. V posledných slovách bol taký vrúcny cit, ako keby pred chvíľou neboli zazneli slová plné výčitky. Zbadal, ako Miriam nežne položila ruku na synovo plece a on jej ruku pohladil lícom. Pozreli na seba a videl, ako sa na seba usmievajú. Keď sa díval na ich lásku, bol šťastný. Necítil osamelosť ani nežiarlil. Vedel, že ich láska je ako plný džbán, z ktorého voda vyteká všade navôkol. Tam, kde zrosila zem, rodil sa život. V hrudi ho pichala bolesť. A on kráčal. A tiež sa usmieval.

Milí poslucháči, dozneli úryvky z knihy poľského autora Jana Dobračinského Otcov tieň. Vydalo ju vydavateľstvo Dobrá kniha v roku 2021. Do slovenčiny preložil Slavomír Ondica. Na audionahrávkach spolupracovali interpret Štefan Bučko, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom Dobrá kniha.

Keď na 7. deň Boh zakončil dielo stvorenia, oznámil, že to bude ako slávnosť. A tak sa všetky stvorenia, ktoré Boh urobil, pustili, do premýšľania, aby mohli Boha obdarovať tou najkrásnejšou vecou, aká sa len mohla objaviť. Veveričky priniesli jadierka a oriešky. Zajace priskákali s mrkvou, chutnou redkvičkou. Ovečky priniesli hebkú, teplú vlnu, krávy, výborné mlieko, plné smotany. Miliardy anielov, ktorí vytvorili obrovský zbor, začali spievať tie najkrajšie skladby. Človek čakal, keď sa dostane na rad. Trochu sa obával. Čo by som tak ja mohol darovať Bohu? Kvety majú svoje vône, včeli med, cikády spev. Radšej sa postavil až na úplný koniec radu a ďalej sa trápil premýšľaním, čo darovať. Všetky stvorenia predstupovali pred Boha a predkladali mu svoje dary. Keď pred človekom už zostalo iba pár zvierat, slimák, korytnačka a leňochod, prepadla ho naozajstná úzkosť. Už je na rade. A potom človek urobil to, čo sa žiadne stvorenie pred ním neodvážilo. Pribehol k Bohu, vyskočil mu na kolená, objal ho a povedal mu: "Mám ťa rád." Božia tvár sa ešte viac rozjasnila. Všetky stvorenia pochopili, že človek dal Bohu ten najkrajší dar. Si na rade. A máš obavu, čo Bohu dať? Svätý Augustín to povedal už dávno za teba. A ty to dnes Bohu zopakuj. Nespokojné je moje srdce, Bože, kým nespočinie v tebe.

щоб дав нам сили свій шлях долати.

tej hore.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vláda pre okresy na Pohroní a Hunte schválila vyše 3,25 milióna eur. Pri príležitosti výročia akcie R na Slovensku vyzval predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober na ochranu daru náboženskej slobody. Dnes ráno zomrel vo veku 89 rokov norský kráľ Harald V.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj dnes vám od 17.30 ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Jan Maľa a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Hliníku nad Hronom v okrese Žiar nad Hronom vyčlenila viac ako 3,25 milióna eur pre obce a subjekty v okresoch stredného Slovenska a širšom regióne Pohronia a Hontu. Vyše 2,25 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Žiar nad Hronom, Zvolen, Veľký Krtíš a Krupina. Pre mesto Veľký Krtíš vyčlenila napríklad 50 000 eur na revitalizáciu vonkajšieho areálu kultúrneho domu. Miesto rokovania kabinetu obec Hliník nad Hronom bude zas môcť využiť 150 000 eur, pokračuje premiér Robert Fico.
2: Aby sme aj tu opäť prispeli, z rokovania vlády bude finančne podporený projekt rekonštrukcia a vybavenie jedálne v materskej škole v obci Hliník nad Hronom a rekonštrukcia a dovybavenie domu smútku vo výške 150 000 eur.
1: Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regiónoch priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti. Šéf rezortu školstva Tomáš Drucker a minister práce Erik Tomáš majú posúdiť možnosti rozšírenia.

0: a konkurencieschopnosť dotknutých okresov.
1: Postupný reštart výroby žiarskej hlinikárne Slovalko je podľa premiéra dobrou správou pre Slovensko a rovnako aj pre Európu. Premiér tiež uviedol, že v plnom výkone bude fabrika vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe.
2: Keď táto firma bola zatvorená, tak v Európe bol obrovský nedostatok tohto strategického materiálu a musel byť dovážaný z iných častí sveta, najmä z Číny. Pričom tá uhlíková stopa mohla byť 5-6 krát vyššia, ako to je v prípade tejto ekologickej, bezpečnej a modernej firmy. Našli sme model, ktorý našiel pochopenie aj v rámci Európskej únie.
1: Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia aj vyše 40 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov. Šéfka rezortu hospodárstva Denisa Saková má napríklad pokračovať vo vyhľadávaní nových investorov prostredníctvom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu, vrátane potenciálnych projektov etablovaných výrobných závodov v okresoch Veľký Krtíš, Krupina, Žiar nad Hronom a Zvolen. Minister dopravy Jozef Ráž má zas vyhlásiť niekoľko verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavby mostov vo viacerých lokalitách. Policajti v Košiciach dnes zadržali ďalšiu osobu, ktorá je podozrivá zo spolupráce na pripravovanom útoku na závod na výrobu bezpilotných systémov v Haniske pri Prešove. Dnes o tom informovala prezidentka policajného zboru Jana Maškarová.
3: V rámci akcie boli zadržané 3 osoby a zaistené množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú prípravu útoku a podozrenie z ich účasti na tomto konaní. 2 osoby boli zadržané na území Slovenskej republiky a následne do väzby, zatiaľ teda nepravoplatne. 3. osoba bola na základe vydaného európskeho zatýkacieho rozkazu zadržaná v Nemecku a v súčasnosti prebieha konanie o jej odovzdaní na územie Slovenskej republiky. Máme ešte jednu čerstvú informáciu vzhľadom k tomu, že prebieha vyšetrovanie, tak dnes bola zadržaná ďalšia osoba, ktorá je dôvodne podozrivá zo spolupráce na tomto skutku. Viac vám možno poskytne informácie zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite.
1: Vyšetrovanie v rámci akcie Dron podľa polície naďalej prebieha. Zástupca riaditeľa úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia policajného zboru Peter Brndiar dodal, že so zadržanou osobou prebiehajú procesné úkony.
4: Predbežné skúmanie expertízne potvrdilo, že v dvoch nádobách sa nachádzala zápalná zmes benzínu a polystyrenu, bežne označovaná ako napalm. Ide o zápalnú látku, ktorá vďaka zahusteniu lepšie prilne k povrchu a horí pomalšie a intenzívnejšie. Práve kombinácia všetkých týchto predmetov je veľmi podstatná. Nejde iba o horľavinu alebo nejaké izolované náradie, ale o ucelenú zostavu prostriedkov, ktorá vlastne korešponduje s pripravovaným spôsobom vykonania útoku.
1: Policajná prezidentka ani zástupca riaditeľa UBOK nechceli bližšie komentovať manifest medzinárodnej organizácie, ktorá sa k plánovanému skutku prihlásila a do médií a inštitúciám rozoslala videá, fotografie a vyhlásenie. Pravosť tohto vyhlásenia sa podľa nej preveruje s tým, že ju zatiaľ nie je možné potvrdiť ani vyvrátiť. Jana Maškarová tiež vyhlásila, že zatiaľ neexistuje dôkaz, ktorý by potvrdil, že objednanie útoku pochádza z Ruska.
5: Krátko z domova.
1: Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko so ziskom 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou takmer 18% voličov. Po nej by nasledovala Republika so ziskom necelých 10% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24, pričom do parlamentu by sa dostali aj strany SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Špecializovaný trestný súd v Pezinku odsúdil bývalého riaditeľa Národného bezpečnostného úradu Aurela Ugora na jednoročný podmienečný trest so skúšobnou dobou na 2 roky. Súd ho uznal za vinného z nedbanlivostného prečinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Politici a osobnosti verejného života si na námestí SMP v Bratislave pripomenuli 82. výročie Slovenského národného povstania. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok zdôraznil memento SMP pre súčasnosť a poukázal na potrebu otvoreného dialogu v spoločnosti. Bratislavský hrad bude počas dnešného a zajtrajšieho večera nasvietený tematickou projekciou s motívom pripravovaného dňa otvorených dverí v budove parlamentu. Ten sa bude konať v nedeľu 30. augusta. Informovali o tom z komunikácie Kancelárie Národnej rady. Vizuálna upútavka má pritiahnuť pozornosť na blížiace sa otvorenie budovy Národnej rady.

0: cirkvi.
1: Pri príležitosti spomienky na zásah komunistického režimu proti ženským reholiam na Slovensku v roku 1950, známy ako akcia R, uviedol vo svojom stanovisku predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup metropolita Bernard Bober, že sloboda je dar, o ktorý sa musíme pričiniť všetci. Vyzval pritom na ochranu daru náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty.
2: S hlbokou úctou a vďakou si v týchto dňoch pripomíname hrdinstvo, obetu a nezlomnú vieru tisícok reholných sestier, ktoré komunistická moc od 29. augusta 1950 v rámci tzv. Akcie R násilne vytarala z ich kláštorov. Totalitný režim chcel zničiť reholný život, skonfiškovať kláštorný majetok a sestry izolovať či využiť na nútenú prácu. Ani nátlak, vyvážanie do sústreďovacích kláštorov či nepriaznivé podmienky im však nedokázali vziať duchovné povolanie, ktorého základ je láska k Bohu a odpúšťajúca láska k blížnemu. Svedectvo reholníčok z roku 1950 zostáva pre celú našu spoločnosť i cirkev trvalým svetlom. Je pre nás pozvaním k odvahe, aby sme sa aj v súčasnosti dokázali bez strachu zastať svojej viery, kresťanských hodnôt a ľudskej dôstojnosti každého človeka. Na obranu reholníčok sa kedysi postavili mnohí veriaci, čo nám pripomína, že zachovávanie spravodlivosti si vyžaduje osobitnú angažovanosť. Chráňme si dar náboženskej slobody, pravdy a vzájomnej úcty a nedopusťme, aby nespravodlivosť a slovné a fyzické útoky zranili kohokoľvek v našej blízkosti.
1: Na záver svojej návštevy v Moskve sa arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár Svätej stolice pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami, stretol s kňazmi, reholníkmi a reholníčkami a celebroval omšu v katedrále nepoškvrneného počatia, na ktorej sa zúčastnili katolícki biskupi krajiny. Vo svojej homílii všetkých povzbudil slovami: Evanjelium nás vyzýva, aby sme sa v našom každodennom živote stali skutočnými tvorcami pokoja. Pápež Leo XIV. Dnes varoval pred nekontrolovaným rozvojom umelej inteligencie a pred tým, aby sa rozhodnutia týkajúce sa ľudského života presúvali z človeka na stroje. Členom Medzinárodného inštitútu administratívnych vied, ktorých prijal po ich výročnej konferencii v Ríme, pripomenul, že technický pokrok potrebuje etické hranice a musí zostať v službe človeka, pokoja a spoločného dobra. Svätý Otec poukázal na to, že digitálne technológie už dnes prenikajú do všetkých úrovní spoločenského života. Podsekretárka dikastéria pre laikov, rodinu a život tento týždeň predniesla na mítingu za priateľstvo medzi národmi v talianskom Rimini úvahu o manželstve ako inštitúcii, povolaní a svedectve, pričom zdôraznila potrebu priblížiť novým generáciám krásu sľubu na celý život. Vo svojom príspevku na tému Pre človeka a pre večnosť, láska, ktorá dáva zrod, sa Gabriela Gambino venovala súčasnej kríze manželstva a ťažkostiam nových generácií vziať na seba definitívny záväzok. V úvahe zdôraznila potrebu znovu objaviť manželstvo nielen ako súkromné rozhodnutie páru, ale ako skutočnosť s jasným rodinným, spoločenským a právnym významom a pre kresťanov ako povolanie a sviatosť. Počas víkendu sa budú konať viaceré podujatia v skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva na hore Budkov. Bližšie informácie má náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
3: Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Budkov nad obcou Ladce je najmladšie pútnické miesto na Slovensku, vybudované priamo v priestoroch funkčného vápencového kameňolomu. Pred týždňom sa tam konala púť k Pane Márii, Matke milosrdenstva a Kráľovnej. Už zajtra bude ďalšie veľké podujatie, hovorí Peter Holbička, rektor skalného sanktuária na hore Budkov a farár vo farnosti Ladce.
4: Počas leta, čiže jún, júl, august, september, vždy posledná sobota v mesiaci, večer pri západe slnka od tej 20. do 22. hodiny. Tu máme adoráciu a chvály. Takže pozývame teraz 29. najbližšie. Bude tu PR muzík z Prievidze, ktorí budú viesť tieto chvály aj adoráciu. Bude mať kňaz Pater Matúš. No a ešte v septembri, potom 26. septembra, bude spoločenstvo Efata od Považskej Bystrice.
3: No a vieme aj to, že tu bude jedna výnimočná udalosť, prvýkrát historicky v tomto skalnom sanktuáriu Božieho milosrdenstva, a to budú, ak sa dobre nemýlim, kňazské primície.
4: Áno, budú tu prvýkrát primície kňaza, ktorý pochádza z Jilavy a ktorý bol a je členom komunity Čenákolo. Mnohí z vás poznáte túto komunitu, že sú to bývalí drogovo alebo inak závislí ľudia. Denis Magut, ktorý pred 18 rokmi vstúpil do tejto komunity a je tam už 18 rokov a zatúžil práve v tejto komunite stať sa kňazom, tak bol 19. júla vysvetený v Salúco v Taliansku, kde majú hlavné centrum tejto komunity, vysvetený za kňaza. No a primície veľmi túžil mať práve na tomto mieste, takže teraz v nedeľu 30. augusta 15.15 bude mať primície tu u nás.
0: Zahraničné spravodajstvo.
1: Dnes ráno zomrel vo veku 89 rokov norský kráľ Harald V. Najstarší vládnúci monarcha v Európe skonal pokojne v univerzitnej nemocnici v Osle, kde bol hospitalizovaný od polovice augusta. Liečil sa na hemolytickú anémiu a bakteriálnu infekciu krvi. Jeho stav sa včera výrazne zhoršil a palác ho označil za mimoriadne vážny. Kondolenčný telegram do Norska po smrti kráľa Haralda V. zaslal aj pápež Leo XIV., v ktorom o svojich modlitbách za večný odpočinok zosnulého kráľa. Viac povie Monika Majerová.
5: Na trón nastúpil Harald v januári 1991 po smrti svojho otca Olafa V. Vládol viac ako 35 rokov a podľa historikov sa zaslúžil o modernizáciu norskej monarchie, ktorá sa počas jeho panovania stala transparentnejšou. Za jednu z jeho významných úloh sa považuje pôsobenie v období národných kríz. Po teroristických útokoch v Norsku v júli 2011, pri ktorých zahynulo 77 ľudí, vystupoval ako symbol jednoty a vyjadroval sústrasť a podporu zasiahnutým. Známy bol aj svojim vzťahom k prírode a športu. Venoval sa rybolovu aj lyžovaniu. Trikrát dokonca reprezentoval Norsko na olympijských hrách v jachtingu. Jeho nástupcom na norskom tróne sa stal korunný princ Hákon. Úmrtie norského kráľa vyvolalo reakcie predstaviteľov európskych monarchií aj medzinárodných inštitúcií. Britský kráľ Karol III. Označil Haralda za svojho drahého bratranca a vzdal hold jeho oddanosti, srdečnosti a pokore. Sústrasť vyjadrili aj švédsky a dánsky kráľ, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či generálny tajomník NATO Mark Rutte. Harald mal blízke vzťahy aj s Izraelom. Izraelský prezident Yitzhak Herzog pripomenul jeho podporu historickým mierovým dohodám z Osla medzi Izraelom a Organizáciou pre oslobodenie Palestíny z rokov 1993 a 1995.
1: Aj predseda vlády Robert Fico vyjadril v mene slovenskej vlády úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V. Jeho nástupcovi Hákonovi VIII. Poprial vo svojej nadchádzajúcej misii úspechy.
6: Dovolte mi, aby som v mene vlády Slovenskej republiky vyjadril úprimnú sústrasť a ľútosť nad odchodom norského kráľa Haralda V. A zaželal nástupcovi, princovi, aby sa mu darilo naplniť vo svojej misii to, čo na takéto postavenie sa dá predpokladať. A verím v dobré norsko-slovenské a slovensko-norské vzťahy.
1: Počet obetí na životoch po prívalových povodniach v Nepále stúpol na najmenej 538. Oznámil to dnes tamojší úrad pre riadenie katastrof. Stovky ľudí sú naďalej nezvestné. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
7: Úrad v aktualizovanej správe uviedol, že počet nezvestných osôb zostáva na úrovni 977. Na vyhľadávacie a záchranné operácie nasadili takmer 15 000 príslušníkov bezpečnostných zložiek. Doteraz sa podarilo zachrániť viac ako 3700 ľudí. Podľa agentúry DPA sa v katastrofou postihnutej oblasti v Nepále podarilo zachrániť aj štvorčlenú nemeckú rodinu. Ako potvrdil hovorca armády, spolu s ďalšími zachránenými osobami ju vrtuľníkom prepravili do vojenského tábora v Batar Bazare. Spolková vláda v Berlíne napoludne hovorila o nízkom dvojcifernom počte nemeckých štátnych príslušníkov, ktorí sú v súčasnosti nezvestní v katastrofou postihnutej oblasti. Čínski záchranári medzi tým dnes dorazili do hlavnej oblasti zničenej smrtonosným zosuvom bahna na tibetsko-nepálskej hranici, aby pátrali po stovkách nezvestných ľudí. Ako informovali štátne médiá, dva dni potom, čo v pohraničné obchodné centrum Kiorong v Tibete zasiahla masa bahna bahna a trosiek dorazil na miesto v piatok neskoro popoludní ako prvý 21-členný tím záchranárov. Čínsky prezident Xi Jinping predsedal stretnutiu najvyšších lídrov riadiacich záchranné operácie, zatiaľ čo počet obetí v Tibete stúpol na 5, pričom 550 osôb zostáva naďalej nezvestných. Xi Jinping dnes zároveň ponúkol pomoc v Pekingu pri záchranných operáciách v Nepále. Čínske štátne médiá dnes okrem toho informovali, že rizika spojené s jazerom, ktoré vzniklo po smrtonosnom zosuve bahna v Tibete, postupne klesajú. Ako dodali, predtým na čas pozastavené záchranné operácie prebiehajú usporiadaným spôsobom. Voda z jazera odteká prirodzene, pričom odtok vody prevyšuje jej prítok. Bezprostredne nebolo jasné, či ide o to isté jazero vzniknuté z nánosov trosiek, pred ktorého pretrhnutím v piatok varovali nepálske úrady.
0: Krátko zo sveta.
1: Maďarské národné zhromaždenie dnes zvolilo politologičku Annu Rózu Ungerovú za predsedníčku Národného úradu pre vymáhanie a ochranu majetku. Ungerová sa tak stala prvou funkcionárkou vymenovanou v rámci opatrení vlády premiéra Petra Maďara na vyvodenie politickej a majetkovej zodpovednosti za éru vlády strany Fidesz a premiéra Viktora Orbána. Prezident Peter Pellegrini sa v pondelok zúčastní na 21. ročníku Beleckého strategického fóra v Slovinskej republike. Hlavnou témou je sila formovať budúcnosť. Konferencia bude venovaná rastúcej geopolitickej neistote, meniacim sa mocenským pomerom a úlohe Európy pri formovaní svojej budúcnosti. Pri nových izraelských útokoch v pásme Gazy zahynuli dnes traja ľudia. Oznámili to palestínske úrady. Izrael tak pokračuje v úderoch napriek výzvam medzinárodného spoločenstva na pokrok v mierovom pláne. Šéf americkej centrálnej banky Kevin Warsh vyjadril obavy z pretrvávajúco vysokej inflácie. Fed by podľa neho mohol zvýšiť úrokové sadzby, ak sa cenové tlaky neoslabia. Zámerne sa však vo svojom pozorne sledovanom prejave na konferencii v Jackson Hole vyhol smerovaniu očakávaní, teda konkrétnym signálom, akým smerom sa bude uberať menová politika americkej centrálnej banky. Slovenský ženský štvorkajak v zložení Réka Bugárová, Sofia Bergendiová, Hana Gavorová a Bianka Sidová obsadil štvrté miesto v A-finále na 500 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. Za víťaznou čínskou loďou zaostal o 2,261 tisícin sekundy. Slovenský reprezentant v rýchlostnej kanoistike Samuel Baláš postúpil do A-finále v K1 na 1000 metrov na majstrovstvách sveta v poľskej Poznani. V dnešnom druhom semifinále obsadil tretiu priečku s časom 3 minúty 54 stotín 59 sekúnd, keď na prvého Austrálčana Tomasa Greena stratil 2 sekundy a 62 stotín. A finále je na programe zajtra popoludní. Vďaka postupu futbalistov VŠK Slovan Bratislava do ligovej fázy Ligy majstrov si proti európskym súperom zahrajú mládežnícku verziu súťaže starší dorastenci Belasích do 19 rokov. Mladíci Slovana budú v mládežníckej Lige majstrov kopírovať jesenný zápasový program A-tímu. Informoval o tom dnes Bratislavský klub na svojom webe. Slovenský futbalový klub AS Trenčín skompletizoval príchod 21-ročného holandského útočníka Jordana Zigziho, ktorý už bol pod Čákovým hradom na letnej skúške. S klubom podpísal ročnú zmluvu s možnosťou následnej opcie. Pôsobenie futbalistov poľského tímu Górnik Zabrze v európskych pohároch sa skončilo. Zverenci slovenského trénera Michala Gašparíka nezaskočili favorizovaný tím AS Monaco a po prehre v dvojzápase play-off konferenčnej ligy sa môžu sústrediť na domácu súťaž. Górnik Zabrze podľahol včera AS Monaco 1-4. Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do ligovej fázy Európskej ligy. V odvete play-off na domácom štadióne pod vedením nového trénera Radoslava Kováča zdolali Belehrad 5-1 po predĺžení. Na zvrátení trojgolového manka z prvého duelu sa presnými zásahmi podieľali aj Slováci. Stredopoliar Patrik Hrošovský v 63. minúte stanovil priebežné skóre odvety na 3-1 a striedajúci obranca Dávid Krčík v 6. minúte predĺženia dokonal obrat českého tímu. Atletka Ema Zapletalová ukončila svoju víťaznú sériu na mítingoch Diamantovej ligy. Na podujatí v Curychu obsadila v behu na 400 metrov cez prekážky 6. miesto časom 54 sekúnd a 7 stotín. O šancu na lepší výsledok ju obrala chyba na predposlednej prekážke.
8: Prekážky sú na dráhe, aby sa prekonávali a dneska mi tá jedna prekážka nevyšla. A chyby sa robia a niekedy sa za ne platí, takže dneska som prekážku skopla a mala som čo robiť, aby som to ustala. A keď teda som sa chcela vrátiť do pretekov, tak už som zistila, že už mi superky ušli, ale tak som rada, že som to dobehla, že som nespadla.
1: Víťazkou sa stala Američanka Anna Kokrelová, ktorá výkonom 52 sekúnd 13 stotín zároveň zobrala za pletalovej svetový výkon roka. Nitrianski hokejisti úspešne ukončili prípravné obdobie víťazstvom 3-0 nad poľským majstrom Tichy. Uradujúci slovenský šampión tak z celkovo 4 prípravných zápasov zaznamenal 3 výhry a len jednu prehru, hovorí asistent trénera Dušan Milo.
9: Tak si myslím, že to splnilo svoj účel. Vyskúšali sme tam nejakých nových hráčov. Chalani, čo nastúpil tam Mišo, konkrétne 2 zápasy už sa zohrali a myslím, že to akože dosiahli, čo sme chceli a proste uvidíme. No.
1: Slovenský hokejový obranca Adam Golier bude v novej sezóne pôsobiť v týme Kingston Frontenax v kanadskej juniorskej súťaži Ontario Hockey League. Klub si ho vybral v roku 2025 v druhom kole draftu kanadských juniorských líg. Mládežnícky reprezentant Slovenska sa vtedy rozhodol stráviť sezónu vo farbách Dukly Trenčín v slovenskej extralige. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia vstupuje do druhej fázy predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s ambíciou dostať sa opäť o krok vyššie a priblížiť sa pravidelnej konfrontácii s európskou špičkou. Hneď úvodný duel s verencov Olivera Vidina s Veľkou Britániou, ktorý sa odohrá túto nedeľu, môže vo veľkej miere napovedať o postupových šancách v rámci E-skupiny. Britský tenista Arthur Ferry postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v americkom Winston-Salme. V pozícii 4. nasadeného hráča vyradil domáceho Alexandra Kovačeviča po trojsetovej bitke 3-6, 7-5 a 6-3 a v ďalšej fáze ho čaká Austrálčan James Duckworth. Belgická tenistka Elise Mertensová sa prebojovala na turnaji WTA v Mexicko Monterrey do semifinále dvojhry. V pozícii druhej nasadenej hráčky vyradila Ukrajinku Juliu Starodubecovú hladko 6-1 a 6-4. Štvrťfinále ponúklo aj český súboj, v ktorom Nikola Bartuňková zdolala krajanku Dariu Vidmanovú 6-4, 6-7 a 6-3. Slovenský judista Jozef Tománek na Grand Slamovom turnaji vo švajčiarskom Lausanne vypadol v druhom kole. 20-ročný Pezinčan mal v prvom kole voľný žreb a následne ho zdolal 1-0 na Juko, rovesník reprezentujúci Bahrajn Ruslan Poltoracký, ktorý sa vo váhovej kategórii do 60 kg prebojoval až do večerného semifinále. Vodní polisti FTC Budapešť zvíťazili na kvalitne obsadenom memoriáli Ladislava Botlíka v Národnom olympijskom centre plaveckých športov v Košiciach. Na druhom mieste sa v celkovom poradí umiestnili hráči VK a Radničky Kragujevac, tretie miesto obsadil tým CSM Oradea. Na turnaji štartovala aj slovenská reprezentácia, ktorá v silnej konkurencii nezískala ani bod a obsadila posledné 5. miesto.
0: Počasie.
1: Aké počasie nás čaká v úvode víkendu, povie meteorológ Peter Jurčovič.
10: Tak zajtra. Čakáme, že by mala prísť ďalšia oblačnosť. To znamená, že zo západnej Európy sa k nám približuje studený front. Zatiaľ to vyzerá tak, že nejako výrazne by sa nemal u nás prejaviť, aj keď pripúšťam, že sem tam prehánke, možno aj búrka sa vyskytnú, ale nevyzerá, že by to malo priniesť nejakú intenzívnu zrážkovú činnosť. Môže to byť naozaj, keď sa vydarí niekde búrka, tak snáď 10 mm. Ale tak každá kvapka teraz poteší, takže aspoň takto tá sobota sa trošku komplikuje. Čiže v sobotu ráno v horských dolinách 9 stupňov na severe. Môže byť až 20. Aj dnes ráno bolo. Tropickú noc sme mali. Na záhori to bolo takto extrémne teplo, takže tie tropické noci tu ešte môžu byť také za 2 do 3 dní, tak uvidíme, ako to dopadne. V každom prípade ale začína fúkať viac vietor na západnom Slovensku. Narazí vetra tak okolo 40. Predpokladám, že zajtra to bude aj viac ako 60, možno aj 70 km za hodinu.
1: Pripájame aj pozvánku na večerný program. Po rozprávke na dobrú noc vás o 20.10 pozývame na večeru u Slováka. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Jan Maľa a Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Ľudová hudba je od nepamäti inšpiráciou skladateľskej tvorby. Aj takí géniovia klasickej hudby ako Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven a v podstate väčšina skladateľov európskeho romantizmu načierala do vôd ľudovej hudby. Robili to aj naši domáci skladatelia v podstate hneď od začiatku slovenskej profesionálnej skladateľskej tradície. Faktom ale je, že čo sa týka poslucháčského zázemia, svety fanúšikov klasickej hudby a ľudovej hudby žijú do veľkej miery oddelene. Dnes vám však chcem predstaviť projekt, ktorý prepája oboje. Ide o spoločnú aktivitu Sláčikového kvarteta Spektrum Kvartet pod vedením huslistu Jána Kružliaka mladšieho, ľudovej kapely Noga Band primáša Michala Nogu a vokálnej skupiny Ulianky pod vedením Margity Jágerovej. Ide o koncertné dielo, ktoré je postavené na hľadaní vzájomných inšpirácií a prepojení medzi týmito dvomi zdanlivo nesúvisiacimi hudobnými svetmi. Spojili komorné diela slovenských skladateľov s ich autentickými folklórnymi predlohami. V relácii Fujarôčka moja sa v nasledujúcich chvíľach do ich diela započúvame. Spoločnosť vám budú robiť pri mikrofóne Alžbeta Lukáčová a pri technike Peter Reguli.

Vypočuli sme si nahrávku, ktorá vznikla pre rozhlasovú súťaž Prix de Musique Folklorique de Radio Bratislava v roku 1979. Autorom kompozície je hudobný skladateľ Tibor Andrašován a spievala Kvetoslava Benková. Túto nahrávku som na úvod našej dnešnej relácie vybrala úmyselne. Práve Tibor Andrašován ako skladateľ klasickej hudby sa ľudovou hudbou rád inšpiroval a vytvoril rad diel, ktoré na ňu odkazujú. Takmer nikdy však vo svojej tvorbe nespolupracoval s nositeľmi tradícií, s ľudovými spevákmi a hudobníkmi. Podobne na tom boli Eugen Suchoň, Alexander Mojzes, Ilia Zelienka a ďalší. Aktéri projektu Obrázky zo Slovenska, ktorý som predstavila na začiatku, však skladateľov s ľudovými predlohami konfrontovali. Táto myšlienka ale nie je nová. Už na konci 90. rokov podobný projekt vytvorilo maďarské zoskupenie Mužikáš. Táto kapela je dodnes vzorom pre mnohých z nás, ktorí sa snažíme študovať tradície starých muzík a spevákov a pokúšame sa hrať podľa nich. Kapela Mužikáš vydala CDčko, ktoré sa volá The Bartók Album. Odkazuje tak na tvorbu skladateľa Bélu Bartóka, ktorý aj na našom území nazbieral vyše 3000 piesní. Barták ich zapisoval, ale aj nahrával. Už na začiatku 20. storočia tak prostredníctvom fonografu zachytil ľudový spev aj hudbu u nás. Tieto nahrávky sa mu potom stali predlohou k vlastnej tvorbe. Poďme si ju vypočuť. Najskôr si zahráme fonografický záznam z roku 1907, potom zaznie Bartóková kompozícia Husľové dueto, inšpirovaná práve touto fonografickou nahrávkou, no a potom melódiu z nahrávky zahrá a zaspieva Mužikáš.

Poďme k projektu Obrázky zo Slovenska. Primárius Spektrum kvarteta Jan Kružliak a primáš kapely Noga Band Mišo Noga sa podujali zrealizovať peknú, ale neľahkú myšlienku. Konfrontovať tvorbu skladateľov vychádzajúcich z ľudovej piesne s hudbou v jej naturálnej, pôvodnej alebo ak chcete autentickej podobe. Predstavujú tak pomyselné protipóly. Spektrum kvartet hrá umeleckú hudbu ukotvenú v notách, ktorej vdychujú život vynikajúci interpreti klasickej, ale prezradím, že aj ľudovej hudby. Noga Band nás vracia do starého hudobného sveta sláčikových muzík, improvizácie a zdedených interpretačných foriem. Už som spomínala skladateľa Eugena Suchoňa. Práve jeho cyklus Obrázky zo Slovenska dal názov celému projektu mladých umelcov. Majster Suchoň ho vytvoril v polovici 20. storočia ako cyklus inštruktážnych skladbičiek pre klavír. Zhruba v tomto čase na Podpoľaní hrávala aj kapela Jozefa Melicherčíka Hucíka zo Stožku. Hucík bol chýrny predník a dnes ho poznáme hlavne vďaka krásnej imitácii Gajdoša. V podaní Miša Nogu budete počuť, ako umne Hucík prevzal cifry Gajdoša do svojej hry. Gajdošské motívy budú náprotivkom Suchoňovej skladby s názvom Muzikanti s Gajdošom. Nahrávky, ktoré budú znieť, sú live záznamami z koncertu Viva Muzika z roku 2023.

Je známe, že Eugen Suchoň príliš neskúmal, ako sa piesne interpretujú vo svojom pôvodnom prostredí, nezaujímal ho štýl hudby a spevu. Predmetom jeho záujmu bola pieseň, jej melodická štruktúra. Preto pracoval predovšetkým s piesňovými zbierkami. Melódie piesni analyzoval a snažil sa ich charakteristické rysy implantovať do svojej tvorby. U Suchoňa je teda podľa kompozície ťažko identifikovať, akým repertoárom sa vlastne inšpiroval. Keď sa naši dvaja primáši jeho skladbami zaoberali, prišli na to, že do ľudového divertimenta Preletel sokol z piesňového cyklu Obrázky zo Slovenska patrí aj pieseň Škoda ťa šuhajko, ktorú zo Spektrum Kvartet na ľudový spôsob zaspievala Margita Jágerová. Túto pieseň potom preberá aj spevácka skupina Ulianky, ktorú Margita Jágerová v Nitre vedie, samozrejme za sprievodu hutného čardáša v podaní muzikantov z Noga Band.

Suchoňovom divertimente Preletel sokol sa nachádza aj pieseň pod názvom Poď Anička, poďže za mňa. Keď ju Jano Kružliak s Mišom Nogom skúmali a hľadali jej autentickú predlohu, všimli si jednu vec. V hudbe našli takú hojdavú rytmickú formulu ca, ca, ca, ca, ca, ca. No a tá sa vyskytuje u muzík na Hornej Orave, napríklad v Habovke. Nie je jasné, či Suchoň niekedy takúto hudbu počul a či kapelu Jozefa Vidiečana z tejto obce poznal, ale Nogabenca k jeho hudobnému dedičstvu popri Suchoňovi v nasledujúcej nahrávke prihlási.

A my ostávame pri tvorbe Eugena Suchoňa. Je prirodzené, že on, ale aj ďalší skladatelia jeho generácie si všímali repertoár vojenských piesní. Práve vojenské piesne Suchoň zúročil v trojčasťovom diele Sonatína. V prvej časti Allegretto sa inšpiroval piesňou, ktorej pôvod ani zvukovú predlohu nepoznáme, ale melodicky by mohlo ísť o nápev A tu hrajú bubnujú, ktorý sa vyskytuje v šarišskej obci Raslavice. Tam dodnes pôsobí legendárny muzikantský rod Žoltákovcov. Unikátna variačná technika primášov Martina Žoltáka a Štefana Žoltáka dodnes priťahuje muzikantov z celého Slovenska. Práve v štýle ich kapely zaznie pieseň, ktorá sa hrávala k tancu Krúcena. Ďalším inšpiračným zdrojom je hra kapely primáša Gejzu Pottu z Osene v regióne Abov. Pieseň Moja mac maľučka je ďalším variantom piesne, ktorú v Allegrette použil Suchoň. Tentoraz ju muzikanti hrajú čardášovým spôsobom, ktorý štýlovo reprezentuje svet novouhorskej hudobnej kultúry. Jej bravúrnymi interpretmi boli rómski hudobníci, ako napríklad spomínaní Žoltákovci alebo Pottova kapela. Rapsodický charakter hry primáša, nápaditá ornamentika, ostrý rytmus, bohatá harmónia a výdatný ťah kapely robia muziku atraktívnou a vábia k tancu.

Nápevom piesne, ktorú poznáme v rôznych variantoch, napríklad pod názvom Tam na lúke zelenej, sa okrem Eugena Suchoňa a jeho sonatíny inšpiroval aj Béla Bartók. Bartók na túto melódiu skomponoval ďalšie zo svojich 44 duet pre dvoje huslí. Jedno z nich sme počuli v úvode našej relácie a ďalšie, tentoraz číslo 15 s názvom Katonáda, teda vojenská pieseň, zaznie o chvíľu. Potom tému opäť preberie Suchoň druhou časťou svojej sonatíny. Počuť budeme aj ľudový spev primáša Michala Nogu v Suchoňovom hudobnom podkrese.

Tretia časť sonáty Eugena Suchoňa s názvom Allegro molto nás hudobne vťahuje do hudobného sveta Podpoľania. Počujeme sólovú husľovú hru pripomínajúcu hriňovského predníka Blažeja Paprčku s jeho tečúcou hrou obohatenou o drobnú ornamentiku. Suchoň opakovane prináša štvortaktovú spevnú, tak povediac folklórnu tému espressivo, ktorú postupne rozvíja a v podobe verbungového hudobného sprievodu ju preberá ľudová hudba. Interpreti volia inverzný prístup. Melódia nakoniec zaznie vo folklórnej interpretácii, špecifickej spôsobom frázovania huslistov a duvajovým rytmom a tvorí tak akýsi most k raslavickému verbungu v štýle žltákovej kapely. Tradičnou súčasťou tejto hudobnej formy je fogáš, virtuózna kóda, ktorou muzikanti ukončovali tanečné a hudobné kolo. Ten zaznieva v symbióze so suchoňovým triolovým motivickým materiálom, ktorý sa prerodí do paprčkovskej hry piesne Ani dobrý nebudem, ktorou Suchoň svoju sonatínu vrcholí.

Súčasťou projektu sú aj skladby, ktoré pod názvom Slovenské spevy vytvoril už spomínaný maďarský skladateľ Béla Bartók. Vznikli na základe piesní, ktoré nazbieral v roku 1908 na Gemery. Tento cyklus skladieb pre spev a klavír hudobne upravil pre sláčikové kvarteto slovenský skladateľ Vladimír Godár. Spektrum kvarteci z tohto diela vybralo 4 piesne a na spev si prizvalo vynikajúcu speváčku, ktorá je vychádzajúcou hviezdou v oblasti multižánrového spevu. Volá sa Simona Hulejová. Ak vám jej meno znie povedome, tak áno, je vnučkou známej speváčky z Liptovských Sliačov Hany Hulejovej.

Velikán slovenskej skladateľskej tvorby a pedagóg Alexander Mojzes odchoval niekoľko generácií skladateľov a dirigentov a celý život mal k folklóru veľmi blízko. Napokon významná časť jeho tvorby nesie idiómy slovenskej ľudovej hudby. Jeho tvorba je mimoriadne rozsiahla a zahŕňa aj komorné skladby. Z roku 1961 je cyklus Štyria hudci, teda 12 prednesových skladieb pre štúdium hry v Sláčikovom kvartete. Podobne ako v prípade Suchoňových obrázkov zo Slovenska, sa takáto tvorba usídlila na koncertných pódiach. V skladbe Omilienci chodia sa držal nielen regionálnej, ale dokonca lokálnej príslušnosti piesní. Čerpal z hudobného materiálu obce Važec na Hornom Liptove. Práve tu sa sformovala bohatá vokálna tradícia, reprezentovaná viachlasným spevom rovnako ako tradícia Sláčikových kapiel. Omilienci z Važca je tradičný ľudový zvyk, ktorý pozostáva zo svetodušného chorovodu dievčat a žien, konaného každý rok na svetodušnú nedeľu. Mojzes použil ústrednú melódiu, ktorú spojil s piesňou Pozri sa ty šuhaj, ktorá sa viaže na tanec do krutu. Inštrumentálne pasáže sú hrané v štýle hry Zubajovcov z Východnej, ktorá patrí k dôležitým štýlotvorným hudobným zoskupeniam regiónu.

Počúvate reláciu Fujarôčka moja a v rámci nej projekt Obrázky zo Slovenska. Ten je unikátnou spoluprácou umelcov zo sféry klasickej a ľudovej hudby. Pôdou pre ich spoluprácu sú diela skladateľov, ktoré sa inšpirovali slovenskými ľudovými piesňami. Celý čas počúvame dve sláčikové zoskupenia, sláčikové kvarteto a tzv. Sláčikovú štvorku, ako ju poznáme z prostredia ľudovej hudby. Čo bolo skôr? Ľudové hudby sa formovali odpozerávaním vzorov hudobných zoskupení, ktoré sa najmä v období baroka utvárali na pôde klasickej hudby. Bolo to formovanie nenásilné a vzájomné. Akoby jeden po druhom pokúkovali a preberali skúsenosti. Týkalo sa to aj repertoáru, jednoducho jedna sféra ovplyvňovala druhú. Keby nebolo umeleckej hudby, neboli by ani sláčikové hudby, tak ako ich poznáme už pomaly 200 rokov. Bez ľudovej hudby by zase nevznikli geniálne diela európskej klasickej hudby, slovenské nevynímajúc. Poďme ale späť k Eugenovi Suchoňovi. Jeho piesne z hôr pre soprán, tenor a klavír tvorí 6 nápevov. V podaní Spektrum Quartet vám predstavíme dovedna 3 z nich. Kontrovať bude Noga Band s piesňou, ktorú zahrá v štýle legendárnej kapely Ondreja Čonku z Pohorelej a muzikanti ju zároveň zaspievajú tak, ako sa v Pohorelej na Hore Hroní patrí.

Nasleduje ďalšia časť Suchoňovej skladby Piesne z hôr. Tento raz v nej budete môcť počuť štýl ľudovej hudby Žltákovcov z Raslavíc aj podpolianských muzík. Solo v piesni Ej, čože je to za zelina, zaspieva Ela Bodnárová. Táto pieseň potom znie aj v podaní speváckej skupiny Ulianky z Nitry v skvelom podpolianskom štýle. Ja už len dodám, že je to tá pieseň, ktorú Suchoň vo veľmi podobnej harmónii ako v tejto skladbe využil aj v slovenskej národnej opere Krútňava. Teraz už len nastražte uši, či nájdete paralely.

V nasledujúcej chvíli zaznie hudobná chuťovka. Skladbu, ktorú poznajú aj ľudia, ktorí ku klasickej ani ľudovej hudbe neinklinujú. Je to muzika Slováka Iliu Zelienku. Táto kompozícia vznikla za účelom vytvorenia zvukovej nahrávky, ktorá by Slovensko reprezentovala v prestížnej medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok pri The Music Folkloric de Rádio Bratislava. Išlo o nahrávky, ktoré rôznou formou pracujú s ľudovými predlohami. Zelienka podľa záznamu na partitúre uviedol, že využil piesne z Čičmian a Dolného Vadičova. Dnes nie je zrejmé, ktoré nahrávky alebo notové záznamy tradičných piesní sa stali predlohou skladby. Vieme však, že Zelienku zaujal repertoár úzkorozsahových predharmonických piesní hornatých častí Slovenska. Nesledoval regionálnu jednotu piesní, ale skôr mu slúžili ako zaujímavý inšpiračný zdroj. Pri mapovaní piesňového repertoáru Čičmian sa mi nepodarilo nájsť nápev, ktorý by čo i len vzdialene pripomínal Zelienkovú hudobnú tému. Našla som ju však západnejšie, na Bošáckych Kopaniciach. Melódiu zaznamenal už v roku 1929 na nahrávke Akadémie vied Českej republiky a nahrávacej spoločnosti Paté Karol Plicka. Druhá pieseň Počul som novinu je súčasťou zvukového archívu Slovenského rozhlasu. Nahrávku s touto melódiou má Slovenský rozhlas z roku 1985, keď ju realizoval pre potreby gramoalbumu Panoráma ľudovej hudobnej kultúry Slovenska a na jej vzniku sa podielali Svetozar Stračina a Juraj Dubovec práve v Banskobystrickom štúdiu. Obidve piesne sa prostredníctvom muziky Slováky stali súčasťou kompozície, ktorá patrí k najobľúbenejším skladbám slovenskej skladateľskej tvorby.

Folklórne hudobné bohatstvo dnes poznávame a osvojujeme si sprostredkovaným spôsobom. Ani takýto spôsob nevylučuje tvorivosť. Preniesť prvky tradičnej kultúry do iného priestoru, než pre aký boli vymyslené a vytvorené, určite nie je jednoduché. Piesne však zo svojej podstaty vyzývajú k tomu, aby žili, aby boli pretlmočené. Fóriem, ako to urobiť, je mnoho. Myslím, že je to zrejmé zo všetkých nahrávok, ktoré dnes zazneli. Je jasné, že tvorca bez vzdelania nemohol vytvoriť napríklad symfóniu, ale mohol vytvoriť dokonalú hudobnú myšlienku. Dokázal improvizovať, vytvárať variácie, vkladal do svojej hudby ohromnú dávku citového zanietenia. Preto je ľudová hudba a pieseň stále takým veľkým žriedlom inšpirácie. Ďakujeme, že ste boli počas našej relácie Fujarôčka moja s nami. Lúčia sa s vami od mikrofónu Alžbeta Lukáčová a od techniky

Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k vatikánskemu dokumentu Antiqua et Nova, staré a nové, ktorý sa zaoberá výzvami a etickými hranicami umelej inteligencie. Dnes otvoríme dve témy. Ekologickú stopu masívnych dátových centier a riziká nasadenia algoritmov vo vojenstve. Ukážeme si, prečo Vatikán dôrazne varuje pred vývojom autonómnych smrtiacich zbraní a akú zodpovednosť máme voči životnému prostrediu pri rozvoji nových technológií. Reláciu pre vás aj dnes pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Umelá inteligencia a ochrana nášho spoločného domova. Mnohé aplikácie umelej inteligencie, akými sú napríklad modely na predpovedanie extrémnych poveternostných udalostí, návrhy technických riešení na zmierňovanie ich dopadov, riadenie záchranných operácií alebo predpovedanie nútených presunov obyvateľstva, majú potenciál zlepšovať vzťah ľudstva k nášmu spoločnému domovu. Umelá inteligencia môže zároveň podporovať udržateľné poľnohospodárstvo, optimalizovať spotrebu energie alebo v oblasti ochrany verejného zdravia poskytovať systémy včasného varovania pred núdzovými situáciami. Tieto technologické inovácie môžu významne prispieť k udržateľnému rozvoju a posilňovaniu odolnosti voči klimatickým výzvam.

Je pre nás veľkým požehnaním, keď pri plánovaní nejakých akcií, našich ciest, môžeme si otvoriť predpoveď počasia a zistiť, čo nás čaká, kde, aká je teplota v jednotlivých lokalitách, ktoré sa chystáme navštíviť. Každopádne aj obrana a ochrana človeka, aj rozličné výzvy pred nebezpečenstvom, ktoré by mohlo hroziť, to všetko je veľké požehnanie doby, v ktorej sa nachádzame. A na tomto je možné stavať a rozvíjať ďalej dopredu, lebo to znamená, že umelá inteligencia je v službe

0: Avšak súčasné modely umelej inteligencie a hardware potrebný na ich prevádzku spotrebujú obrovské množstvo energie a vody, čím značne prispievajú k emisiám CO2 a čerpaniu prírodných zdrojov. Táto skutočnosť sa často prehliada, keďže technológia je prezentovaná prostredníctvom moderných, imaginárne znejúcich pojmov ako cloud, ktoré môžu vyvolávať dojem, že údaje sa ukladajú a spracovávajú v akejsi nehmotnej, nadpozemskej sfére oddelenej od materiálneho sveta. Cloud však nie je éterická doména. Podobne ako všetky výpočtové technológie, aj táto doména sa spolieha na reálne zariadenia, káble a elektrickú energiu. Platí to aj pre umelú inteligenciu, najmä veľké jazykové modely, ktoré sú čoraz komplexnejšie a vyžadujú rozsiahlejšie dátové súbory, vyšší výpočtový výkon a väčšiu úložnú infraštruktúru. Vzhľadom na vysokú environmentálnu záťaž týchto technológií je nevyhnutné vyvíjať udržateľné riešenia, ktoré budú zmierňovať ich dopad na náš spoločný domov.
1: Samozrejme, že je pre nás výhodné mať zálohy a vedieť, že súbory, ktoré potrebujeme, alebo fotografie, alebo nejaké dokumenty, máme niekde uložené. A to niekde je teraz rozhodujúce. Či je to doma na kľúči, alebo či je to v nejakej databáze, alebo niekde inde na cloude. Každopádne využitie týchto záležitostí je v prospech človeka, pretože i pri kupovaní nového mobilu i pri kupovaní nového počítača sa všetky tieto úložiska cloudové človeku veľmi zídu. Na druhej strane aj oni vyžadujú veľkú údržbu a preto dokument kongregácie pripomína, aké dôležité je rozvíjať to riešenie, ktoré bude zmierňovať dopad všetkých tých úložisk, strojov a zariadení, ktoré my nevidíme, na náš svet, na náš spoločný domov. Je tu niečo podobné ako s automobilovým priemyslom a baterkami, o ktorých sa rozpráva a to uloženie bateriek alebo spracovávanie baterkového systému je veľká výzva pre ľudstvo dnes.

Podľa pápeža Františka je aj v tomto prípade nevyhnutné hľadať riešenia nielen v technike, ale aj v zmene človeka. Plne a autenticky pochopiť stvorenie znamená uznať, že hodnota stvorených vecí nespočíva iba v ich užitočnosti. Najhumánnejší prístup k spravovaniu sveta preto odmieta skreslený antropocentrizmus technokratickej paradigmy, ktorá sa usiluje vydobiť z vecí všetko, čo sa len dá, a rovnako odmieta aj mýtus pokroku, podľa ktorého sa ekologické problémy vyriešia jednoducho novými technickými aplikáciami bez etických úvah a zásadných zmien. Takéto zmýšľanie je potrebné nahradiť celostnejším prístupom, ktorý rešpektuje poriadok stvorenia, podporuje integrálne dobro ľudskej osoby a zároveň chráni náš spoločný domov.

Je tu niekoľko slov, ktoré znejú veľmi učeno. Hovorí sa tu o antropocentrizme technokratickej paradigmy. Tak ide o vzorec. Vzorec, ktorý by bol založený na technickom princípe, to znamená napríklad pred 100-200 rokmi viera ľudstva v to, že na každú chorobu vymyslíme liek, čiže odstraňujeme choroby vďaka tomu, že postupujeme vo vyrábaní lieku. To je technokratická paradigma pre medicínu. A z tohto pohľadu, čiže antropocentricky sústredený na človeka, znamená, že keď je niečo v prospech človeka, tak už automaticky je to dobré a správne a už sa to môže. A toto všetko vyžaduje zváženie, pretože mnohé takéto prístupové cesty sa ukázali ako škodlivé. Lebo človek musí rešpektovať aj životné prostredie, aj Božie zákony, aj samotný pokrok človeka.

0: Umelá inteligencia a vojnové konflikty. Druhý Vatikánsky koncil a pokoncilové učenie pápežov nám pripomína, že mier nie je len absencia vojny, prípadne udržiavanie rovnováhy medzi protichodnými silami. Naopak, ako povedal svätý Augustín, mier je pokoj poriadku. Skutočný mier sa nedá dosiahnuť bez ochrany osobných práv, otvorenej komunikácie, rešpektovania dôstojnosti osôb národov a budovania trvalej solidarity. Mier je dielo spravodlivosti a ovocie lásky, ktoré sa nedá vynútiť silou. Mier si vyžaduje trpezlivé diplomatické úsilie, aktívne presadzovanie spravodlivosti, solidarity, celostný ľudský rozvoj a rešpektovanie dôstojnosti každého človeka. Nesmieme preto nikdy dopustiť, aby sa nespravodlivosť, násilie či útlak ospravedlňovali ako prostriedky na udržanie mieru. Naopak, vždy je potrebná pevná vôľa rešpektovať ostatných ľudí a ostatné národy, ako aj ich dôstojnosť a nezištné bratské správanie.
1: Po druhej svetovej vojne vznikali veľké otázky, čo vlastne mier je a čo mier nie je, pretože každý to vidí zo svojho zorného uhla, každý má iný prístup, inú prístupovú cestu k danej téme a preto v dokumentoch, ktoré vznikli v roku 1963, ako bola encyklika Pacem in Terris a potom Gaudium et Spes ako dokument druhého Vatikánskeho koncílu, tak tam sa už jasne hovorí, že mier nie je iba otázka rovnováhy alebo otázka absencie vojny, ale je to poriadok spravodlivosti. A nastoliť spravodlivosť samozrejme, že nie je ľahké. Od tých čias 60. rokov minulého storočia vždy 1. január je aj akoby Medzinárodný deň mieru, Medzinárodný deň pokoja. A pápeži v tejto súvislosti vydávajú posolstvo, určité vyjadrenia k súčasnej situácii, ktorú prežívame. Nie je to niečo, čo by sa dalo raz a navždy zakotviť, lebo vždy príde niekto, kto to poruší a musí sa začínať od znova. Teraz vidíme na mocných tohto sveta, ako s mierom narábajú. Videl som taký pekný obrázok, v ktorom sú dve mená, Vladimír Putin a Volodymyr Zelenský. A na konci mena Vladimír je mír. A na konci mena Volodymyr Zelenský je zase mír. V menách majú obidvaja slovo mír. Ale v skutočnosti vidíme, aké ťažkosti vytvárajú boje medzi Ruskom a Ukrajinou. To znamená, že mier je úsilie, ktoré má svoje zakorenenie v postoji človeka a vo chápaní spravodlivosti.

0: Zatiaľ, čo analytické schopnosti umelej inteligencie by mohli národom pomôcť nachádzať mierové riešenia a zaistiť bezpečnosť, militarizácia umelej inteligencie predstavuje vážny problém. Pápež František upozornil, že možnosť viesť vojenské operácie prostredníctvom systémov ovládaných na diaľku viedla k oslabeniu vnímania ničivých následkov, ktoré spôsobujú, aj k oslabeniu zodpovednosti za ich používanie, čo prispelo k ešte chladnejšiemu a odťažitejšiemu prístupu voči nesmiernej tragédii vojny. Navyše ľahkosť, s akou autonómne zbrane podnecujú vojnový stav, je v rozpore s chápaním vojny ako krajného prostriedku oprávnenej obrany. Tieto technológie posúvajú nástroje vojny ďaleko mimo rámec ľudského dohľadu a zároveň urýchľujú destabilizujúce preteky v zbrojení, čo môže mať katastrofálne dôsledky pre ľudské práva.
1: Desiaty článok dokumentu Antiqua et Nova o vzťahu medzi umelou a ľudskou inteligenciou hovorí o militarizácii umelej inteligencie, čiže o zapojení umelej inteligencie do výroby zbraní, do vojnových konfliktov, do organizovania vojny a tak ďalej. A my sme už v našej dobe svedkami toho, že už sa viac vedú vojny cez drony, než to, aby išiel ako pred 100-200 rokmi muž na muža alebo bodák proti bodáku. A to znamená, že už ani delostrelectvo nemá takú váhu a pozemné vojsko ako predtým, pretože sa viac pracuje s dronmi, ktoré obsahujú práve umelú inteligenciu, počítačové prvky a tak ďalej. A tu si uvedomujeme, že toto je nová fáza vo vývoji ľudstva, ktorú bude potrebné vyriešiť tak, aby si ľudia viacej neubližovali, namiesto toho, aby si slúžili.

Najmä smrtiace autonómne zbraňové systémy, ktoré sú schopné identifikovať a zasiahnuť ciele bez priamého ľudského zásahu, sú dôvodom na vážne etické obavy, pretože im chýba jedinečná ľudská schopnosť morálneho úsudku a etického rozhodovania. Z tohto dôvodu pápež František naliehavo vyzýval na prehodnotenie vývoja takýchto zbraní, ako aj na zákaz ich používania a zabezpečenie primeraného, zmysluplného a dôsledného ľudského dohľadu. Žiaden stroj nikdy nesmie rozhodovať o tom, či siahne na život ľudskej bytosti.

Keď sa v minulosti viedli vojny, tak je bolo jasné, že kto je generál, aký pluk ide proti ktorému pluku, kto je kapitán, kto vedie, čiže bolo jasné, kto proti komu bojuje. Dnes, keď dopadne dron, tak to robí dojem, že nikto za to nie je zodpovedný a sú, zrátajú sa iba škody, hlásia sa iba tie nešťastia, ktoré vidíme, ale nepovie sa presne, kto vydal povel a kto zasiahol. Pretože to zostáva v anonymite, alebo sa zovšeobecňuje a povie sa iba, že to urobila Amerika, alebo to urobila Ukrajina, alebo to urobil Izrael. Ale vždy sa to zovšeobecňuje, čiže necítime za tým tú konkrétnosť. A preto už pápež František na to upozorňoval, že tento spôsob vedenia vojny by bolo treba zakázať.

Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Spoločne sme sa pozreli na zásadné výzvy, ktoré umelá inteligencia prináša pre životné prostredie a medzinárodnú bezpečnosť. Boli sme svedkami jasného apelu cirkvi na ekologickú zodpovednosť technologického sektora, no predovšetkým na striktné zachovanie ľudského dohľadu tam, kde ide o ľudský život a mier. Ďakujeme vám za pozornosť a za váš čas pri rozhlasových príjimačoch. Reláciu pre vás pripravili Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri dnešnom počúvaní srdcom, ktoré, dopredu to musím povedať, bude dosť netradičné. Hoci práve to najtradičnejšie. Začnem s tým, že na Slovensku v súčasnej kresťanskej hudbe radi hovoríme veľmi všeobecne gospel. Hoci toto označenie len málo kedy sedí na tú naozaj súčasnú kresťanskú hudbu. Gospel to je hudba afroamerických otrokov, ktorí prevezení zo svojho rodného kontinentu, v tom lepšom prípade, že prežili plavbu cez oceán v podpalubí otrokárskej lode, skončili na plantážach svojich otrokárov. A to bola, prosím, kresťanská Amerika. No viera a kresťanstvo bolo práve posledným útočiskom týchto neborákov a svoju vieru vložili do úprimného a zbožného spevu. A o tom bude dnešné počúvanie srdcom. Gospelová hudba vyrástla zo spirituálov pôvodnej hudby amerických čiernych otrokov a stala sa pramatkou a jedným z hlavných zdrojov súčasnej modernej, nielen kresťanskej, ale celej modernej populárnej hudby. Ale o tom viac neskôr. Pripravil som si pre vás dve CDčka s názvom Gospel Rock My Soul, z ktorých sa dozviete viac o tom, čo vlastne gospel je. Dnes teda začíname prechádzku vo plantážach cukrovej trstiny, tabaku a bavlny. Nech nás gospel naplní.